Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily's Picture. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây con xin mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Sing a Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và Michael Bond.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Action Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ, nổi tiếng từ những năm 1960.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị và các bạn, và như đã hẹn, bây giờ là 7:30 và giờ cao điểm quay trở lại trên VOV Giao thông Quốc gia. Tất nhiên các bạn thấy đấy ạ, vào buổi sáng thứ bảy không gian như thế này thì chúng ta thấy rằng là đường làm sao mà tắc. Đó là chúng ta nghĩ như vậy. Đôi khi chúng ta thấy xuất hiện ngoài những điểm mà chúng ta dự báo là sẽ không tắc. Bởi vì sao ạ? Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt với những gia đình có con em tham gia vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các bạn ạ. Vô cùng quan trọng, đây là một kỳ thi mà tính sàng lọc rất là cao. Và bên cạnh đó chúng ta đã thấy rằng là việc mà tập trung đông ở các địa điểm thi vào buổi sáng ngày hôm nay là đã thấy một cách rõ rệt rồi. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ và thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chương trình muốn gửi lời chúc bình an tới tất cả quý vị và các bạn lắng nghe chương trình và tham gia giao thông an toàn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở trong phố mọi thứ đều diễn ra trong cái trạng thái được đánh giá là ổn định trong tầm kiểm soát của chúng tôi, bởi vì chương trình không nhận thấy những diễn biến quá sức phức tạp, hoặc là có thể vì một lý do nào đó mà chúng tôi chưa nhận được các bạn ạ. Nhưng đó là ở trong phố, thế còn ở những tuyến đường khác thì như thế nào? Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì vào lúc 7:15 sáng nay, cao tốc Nội Bài Lào Cai lối ra IC3 thì chiếc xe ô tô bị lật vẫn đang được tiếp tục cẩu kéo nên là cũng tạm cấm ở lối IC3 như thế này. Và chiều tối ngày hôm qua thì có lẽ là công tác giải phóng vẫn chưa xong các bạn ạ. Và giao thông lúc này thì đang tiếp tục được tạm thời là sẽ ngăn lại, chúng ta sẽ buộc lòng phải ra lối IC4. Đội cảnh sát giao thông cao tốc số 1, đường bộ cao tốc số 1 có thông báo ở km 105 chiều Nội Bài Lào Cai, một xe tải đầu kéo gặp sự cố nên là giao thông vẫn đang được tiến hành khắc phục. Chúng tôi cũng lưu ý là các bạn ra khỏi nút giao IC11 km số 98 và vào lại cao tốc tại nút giao IC12 km số 114. Chúng ta cũng để ý là các nhà xe, lái xe tuân thủ hướng dẫn phân luồng và thông tin vừa rồi để đi lại an toàn, giảm tốc độ phía trước khi mà thấy xe đông. Liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ các bạn nhé. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe thông tin dự báo thời tiết đầu ngày.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Với nhiệt độ thời điểm này dao động quanh ngưỡng 28 độ, độ ẩm là 83%. Về chỉ số chất lượng không khí thì hiện duy trì ở mức trung bình, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới các hoạt động ngoài trời ở thời điểm đầu ngày. Theo dự báo, trong sáng nay trời có lúc xuất hiện mưa rào và dông nhưng không kéo dài, và mưa ở đây chủ yếu ở các khu vực như là Ba Vì, Yên Bài, Phú Cát. Tới trưa và chiều mây có xu hướng giảm, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 32 đến 34 độ cho cảm giác oi nóng, xuất hiện ở các khu vực đông dân cư và các tuyến đường ít cây xanh. Chúng ta nên chủ động bổ sung thường xuyên nước và thu xếp kế hoạch di chuyển ngoài trời trong buổi sáng hoặc cuối giờ chiều để tránh trạng thái mệt mỏi. Từ chiều tối nay trời chuyển mát với nhiệt độ giảm dần về đêm. Ban đêm không khí mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo trong ngày.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai tiếp tục thông báo, và thông báo này là một cái thông báo quan trọng các bạn ạ. Km 105 hướng Nội Bài Lào Cai, xe đầu kéo bị lật xoay ngang đường. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện cấm đường nhánh ra nút giao IC11 hướng Nội Bài Lào Cai IC11. Các phương tiện lưu thông hướng Nội Bài Lào Cai chủ động lựa chọn lộ trình ra phía nút giao IC10 hướng Nội Bài Lào Cai IC10. Do có nhiều lái xe hiện chưa nắm bắt được thông tin nên là vẫn di chuyển ra các nút giao trên, nên là chúng ta lưu ý là đơn vị đang tiến hành xử lý xe gặp sự cố tại đây, nên là sẽ tạm cấm lộ trình này các bạn nhé, ở nhánh ra IC11 hướng Nội Bài Lào Cai IC11. Hiện công tác cầu kéo vụ tai nạn tại nút giao IC3 từ đêm qua thì vẫn chưa xong. Cơ quan chức

0: hướng qua Nguyễn Trãi, các xe đang quá đông nên là chúng ta chủ động đi xuống phía dưới các bạn ạ. Cuối vành đai ba trên cao đoạn lên cầu Thăng Long thì mật độ tham gia giao thông cũng cao nên là lưu thông hơi khó. Các bạn chủ động trong những thông tin mà chúng tôi cung cấp. Ít phút tới chương trình sẽ sớm quay trở lại với diễn biến giao thông mới ngày.
1: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có đắt không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu hai lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn đi qua cầu Bồ Sơn khoảng 500m. Các bạn để ý một xe tải gặp sự cố nằm ngay làn số 1, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Giang. Chúng tôi nhắc lại những điểm nóng trong ít phút đồng hồ vừa qua. Vành đai ba trên cao hướng từ Linh Đàm đi sang phía ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, xe đang dày đặc và đứng tại đây ạ. Cuối vành đai ba trên cao đoạn lên cầu Thăng Long thì do mật độ tập trung dày nên là chúng ta cũng gặp khó, có lẽ là xe đang xếp hàng ngay từ phía Sipucha đi lên là đã khó khăn rồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn đi qua cầu Bồ Sơn khoảng 500m, một xe tải gặp sự cố nên là chúng ta đang bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Giang. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết hiện tại cầu Trương Dương để chúng ta đi sang phía Mạn Long Biên thì lưu thông hoàn toàn bình thường. Hôm nay thì các đơn vị chức năng cũng kiểm soát tốt tình hình giao thông và các em học sinh, thí sinh cũng đến những địa điểm thi của mình sớm nên là cũng không xảy ra sự cố quá nhiều. Khi có những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo trực tiếp trên FM 91MHz ngày ạ.
7: Dạ, sếp đấy ạ.
8: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
8: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
8: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
11: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
11: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả

0: gia đình, liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Các bạn thính giả thân mến, 8 giờ kém thôi và lưu lượng phương tiện cũng chưa phải là dày và nắng thì cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Hôm nay cũng hứa hẹn là một ngày oi nóng chứ không phải là không các bạn ạ. Mặc dù là nền nhiệt thì có thể là thấp hơn hôm qua, hôm kia một đôi chút. Còn về tình hình giao thông thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai tiếp tục cho biết là km 54 đến km số 149 tại đây trời đang mưa. Chúng ta chú ý quan sát này, giảm tốc độ và đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi di chuyển trên tuyến khi điều kiện thời tiết đang xấu. Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho đến thời điểm hôm nay là khá bất ổn về tình hình giao thông. Thứ nhất là km 54 đến 149 trời đang mưa. Tại km 105 thì xe đầu kéo bị lật xoay ngang đường nên là cơ quan chức năng hiện đang thực hiện cấm đường nhánh ra IC11. Trước đó từ đêm qua vụ tai nạn giải quyết ở nút giao IC3 đến sáng nay vẫn chưa xong nên là chúng ta ra ở phía nút giao IC4 chủ động lựa chọn lộ trình để chúng ta có thể là đi một cách an toàn, thuận lợi, tránh bị động các bạn nhé. Đây là những thông tin được Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai đã thông báo tới chúng tôi.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
8: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
7: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
8: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
6: Gọi ngay 1800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông ở trong phố. Tại cầu vượt Mai Dịch, trong làn xe máy hướng đi sang Phạm Văn Đồng, thì tại đây có hai xe ô tô va chạm nhẹ và lúc này thì đang đứng giữa để giữa đường để giải quyết ở cầu vượt Mai Dịch. Theo hướng sang Phạm Văn Đồng có hai xe ô tô va chạm nhẹ và lúc này thì hai xe đang dừng lại tạm thời ở đây để tiến hành giải quyết. Áp lực giao thông ở phía tầng 2 cầu Thăng Long thì không xuất hiện nên là chúng ta đi lại hoàn toàn bình thường các bạn nhé, rất ổn. Đường 5 đi qua ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A đang bị kẹt nghẽn nên là chúng ta cũng tập trung để làm sao mình di chuyển qua an toàn. Một xe ô tô tải chết máy đang nằm ở giữa cầu Đồng Xép Bắc Ninh và đã bắt đầu gây ra trạng thái kẹt nghẽn tại đây. Ở cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, km 254 hướng đi về phía Ninh Bình và km số 221 hướng về Hà Nội hiện đang tiến hành cắt cỏ lề đường, các dòng xe di chuyển qua vui lòng cẩn trọng. Trục dọc Khuất Duy Tiến sang Phạm Hùng qua nút giao Trung Hòa và nút giao Lê Văn Lương đang khá là đông xe, là những thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, không tắc nhưng đang đông xe tại đây. Chương trình sẽ dành thời gian để cập nhật những diễn biến giao thông mới.
9: Bản tin chỉ đạo điều hành.
10: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như phê duyệt đề án phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Chính phủ hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa qua đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với quan điểm phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội nghề nghiệp và khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 188 vừa ban hành của Chính phủ, học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân. Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã tiếp nhận thêm một cái thông tin từ phía khu vực đường Hoàng Minh Thảo, làn đường tại đây sau khi thi công hoàn trả khá ẩu, dẫn tới trạng thái vừa bụi bặm lại không bằng phẳng, các phương tiện di chuyển theo hướng về phía công viên Ngoại giao Đoàn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Quang Minh. Chiều qua thì bạn cũng đã cung cấp thông tin này với chúng tôi, nhưng việc khắc phục thì cũng chưa thể có xong được. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì việc mà đông đúc còn xuất hiện ở những nơi như chúng tôi đề cập tới là bên phía nút giao Khuất Duy Tiến đi sang phía mạn Phạm Hùng qua Trung Hòa, Lê Văn Lương, vành đai ba trên cao ở phía khục bắt đầu dẫn lên khu vực cầu Thăng Long, rồi là qua ngã tư công nghiệp Phú Núi A ở trục đường 5. Những dòng xe đang bị kẹt nghẽn tại đây nên là chúng ta cũng tập trung để có thể là di chuyển qua. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin thiếu căn cứ gây hoang mang cho cộng đồng về việc xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc là ăn mòn máy móc. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhiên liệu và động cơ đã lên tiếng khẳng định những lo ngại này là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam nhấn mạnh rằng là hầu hết các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều tương thích tốt với loại nhiên liệu này. Ông Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
11: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thường là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
1: Bên cạnh đó, giải thích về hiện tượng một số xe có thể gặp phải tình trạng tắc nghẽn kim phun trong lần đầu sử dụng, ông Tuấn cho biết đây thực chất là do đặc tính tẩy rửa của ethanol. Ông lý giải xăng E10 có đặc tính như một chất dung môi nhẹ, vì vậy với những phương tiện đã sử dụng xăng khoáng trong một thời gian dài, cặn bẩn có thể đã tích tụ và xăng E10 trở thành chất tẩy rửa các lớp cặn bẩn bám lâu ngày đó và từ đó thì gây ra hiện tượng tắc nghẽn ở lần đầu sử dụng. Ông Tuấn cho biết chỉ cần vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun thì kể từ lần thứ hai trở đi sẽ không còn hiện tượng này nữa. để người dân có thời gian làm quen bên cạnh xăng E10, mặt hàng xăng E5 vẫn tiếp tục được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030. Do đó, người tiêu dùng, đặc biệt là với những người sở hữu các dòng xe cũ sản xuất trước năm 2000, vẫn có thêm sự lựa chọn phù hợp với điều kiện phương tiện của mình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung từ các doanh nghiệp như là Petrolimex và PVOil, cùng với hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chặt chẽ, người dân hoàn toàn có thể an tâm tin dùng xăng sinh học E10 cho hành trình của mình. Và qua những thông tin được các đơn vị khoa học cung cấp thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là yên tâm sử dụng xăng và lưu hành loại xăng này, thì việc nó cũng không ảnh hưởng tới động cơ xe của chúng ta, đặc biệt là với những xe sản xuất sau năm 2000 như chúng ta vừa mới lắng nghe. Và bây giờ là những diễn biến giao thông mà chúng tôi đã tiếp nhận trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bên phía km số 54 đến 149 ở cao tốc Nội Bài Lào Cai thì trời vẫn còn mưa, nên là các bạn chú ý căn khoảng cách an toàn cần thiết để đảm bảo xử lý tình huống khi xảy ra trạng thái trơn trượt. Áp lực giao thông cũng không xuất hiện ở phía cầu Vĩnh Tuy trong thời điểm hiện nay, nên là các bạn vẫn hoàn toàn có thể đi lại tốt. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới được cung cấp từ các bạn thính giả và đơn vị chức năng, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
12: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
13: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ phóng viên chương trình cho biết là Đoàn Thanh niên phường Hà Đông cũng đã chuẩn bị chú đáo cho tiếp sức mùa thi tại 8 điểm thi trên địa bàn phường, và chúng ta thấy là tình hình giao thông theo đó cũng trở nên là trật tự hơn một cách đáng kể các bạn ạ. Chúng tôi có những thông tin như là vành đai ba trên cao hướng đi Mai Dịch, nhiều xe đi từ trong làn khẩn cấp ra từ phía Đại học Thăng Long các bạn ạ. Bạn Dương Điệp có phản ánh đến chương trình cũng liên quan tới việc đi lại ở vành đai ba trên cao thì hai xe ô tô con va chạm tại đây, khu vực va chạm gần với Cang Nam các bạn ạ. Và thời điểm va chạm mà chúng tôi ghi nhận là cũng khá lâu rồi, cũng phải lên tới từ lúc 8:15 rồi nhưng chưa có thể giải quyết xong các bạn ạ. Nên là các bạn thính giả hết sức là lưu ý khi đi lại tại đây. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh Tiến đã cung cấp thông tin tới chúng tôi. Cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn tắc ở km 105 khi mà mỗi xe container gặp sự cố, chúng ta chủ động đi ra những nút giao như là IC11. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông ở phía địa bàn phường Hà Đông và những cái điểm thi mà đã được đơn vị chức năng và Đoàn Thanh niên phường tiếp sức mùa thi năm nay tại đây. Xin mời phóng viên Khắc Chính có mặt tại những điểm đường này phản ánh tới cho VOV Giao thông và các bạn nghe đài ạ.
14: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội đã chính thức diễn ra từ ngày hôm nay. Thời điểm này, bên cạnh sự chuẩn bị của các điểm thi và lực lượng chức năng, nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi cũng đang được các đoàn viên thanh niên khẩn trương nhằm triển khai đồng hành, hỗ trợ các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng này. Tại địa bàn phường Hà Đông, những màu áo xanh tình nguyện cũng đang rất tất bật chuẩn bị cho mùa thi năm nay. Chúng tôi đang có mặt tại đây và xin được trao đổi với bạn Đỗ Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường. Chào bạn. Đến thời điểm này, đoàn thanh niên phường Hà Đông đã chuẩn bị những hoạt động gì để tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay?
15: Kính thưa quý vị, địa bàn phường Hà Đông là một trong những địa bàn trọng điểm với tổng cộng 8 điểm thi. Với mật độ thí sinh và người nhà đổ về rất đông, áp lực giao thông và an ninh trật tự là không hề nhỏ. Nhận thức được tầm quan trọng này, ngay từ sớm chúng tôi đã tiếp thu nghiêm túc và bám sát sự chỉ đạo trực tiếp từ Thành đoàn Hà Nội để chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026, đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào 10. Đoàn phường Hà Đông đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm. Đoàn phường đã tiến hành in ấn, căng treo băng rôn, tên đi bộ phận tiếp nhận, nhận diện chuẩn của thành đoàn tại các khu vực trung tâm và cổng trường thi. Đẩy mạnh đăng tải thông tin, lịch thi, sơ đồ điểm thi và các lưu ý quan trọng trên fanpage Tuổi Trẻ Hà Đông. Tuyên truyền chuỗi postcard học đường, chương trình học vừa học vừa chiêu nhằm hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho thí sinh trước ngày thi. Chúng tôi đã huy động và tập huấn kỹ năng cho hơn 400 tình nguyện viên, chia đều cho 8 đội hình tại các cổng trường. Mỗi điểm thi có một đồng chí trưởng nhóm và chịu trách nhiệm điều phối và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đoàn phường. Đoàn phường đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm thiết yếu như nước uống đóng chai, sữa, quạt, cầm tay, khăn giấy phục vụ miễn phí cho thí sinh và người nhà, chuẩn bị bút chì, bút mực, tẩy, thước kẻ để hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh quên đồ, mang dụng cụ học tập. Đoàn phường còn tổ chức khảo sát địa hình xung quanh các điểm trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng lên sơ đồ, phân luồng giao thông tại cổng trường từ sớm nhằm tránh ùn tắc giao thông cục bộ, sắp xếp khu vực dừng chờ, gửi xe đúng quy định và bố trí ghế ngồi, nước uống cho phụ huynh trong thời gian chờ đợi thí sinh làm bài thi, thành lập đội hình xe ôm miễn phí sẵn sàng hỗ trợ cho các trường hợp thí sinh đi muộn, quên giấy tờ hoặc có sự cố hỏng xe trên đường đến điểm thi ạ.
14: Trước một kỳ thi quan trọng thì bạn muốn gửi gắm điều gì tới các thí sinh của kỳ thi năm nay ạ?
15: Thay mặt cho Tuổi Trẻ phường Hà Đông, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn sĩ tử rằng các em hãy giữ một tâm lý thật thoải mái, tự tin vào năng lực của bản thân và vững vàng làm bài. Phía sau lưng các em luôn có gia đình, thầy cô và sắc áo xanh tình nguyện đồng hành, tiếp sức trong mọi hoàn cảnh. Chúc các sĩ tử năm 2026 đạt được kết quả cao nhất và bước vào ngôi trường mơ ước.
14: Vâng, xin cảm ơn bạn. Ngay lúc này, tôi đang có mặt tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn của Hà Đông. Lúc này cùng với cả lực lượng áo xanh tình nguyện thì các cơ quan chức năng như công an, rồi các đội dân phòng cũng như là thợ điện và phòng cháy chữa cháy cũng đều có mặt để đảm bảo cho một kỳ thi luôn an toàn và suôn sẻ. Vâng, và bây giờ xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Và những thông tin vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là trước mắt về tình hình giao thông là sẽ yên tâm hơn khi đi qua những điểm thi, khi mà các đơn vị chức năng cùng với các ban ngành cũng đã phối hợp với nhau rất là chặt chẽ để có thể mang tới thứ nhất là kỳ thi an toàn cho các em, và thứ hai là tình hình giao thông cũng không bị xáo trộn và người dân xung quanh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn về tình hình giao thông khác thì chúng tôi cũng đã nhận những diễn biến như sau. Cuối phía Trần Cung, xe đông và đang di chuyển chậm tại đây. Các bạn chú ý một đôi chút để chúng ta đi lại. Trần Hữu Dực, Đỗ Xuân Hợp thì tình hình giao thông rất ổn để chúng ta không phải lo lắng. Nối tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp.

Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết số 13 về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 100 tỷ đồng. Cụ thể, trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng một người một lần. Thời gian thực hiện nghị quyết từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay. Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội vừa ứng dụng thành công robot dẫn đường phẫu thuật trượt đốt sống, giúp cho bệnh nhân hồi phục thần tốc và có thể đi lại nhẹ nhàng chỉ sau vài giờ. Bệnh nhân là một phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội, nhập viện vào ngày 27 tháng 5 vừa qua trong tình trạng đau nhức thắt lưng dữ dội, chèn ép rễ thần kinh nghiêm trọng do trượt đốt sống L5S1 độ 2. Thành công này mở ra một chương mới cho y học nước nhà trong việc tối ưu hóa điều trị xâm lấn tối thiểu. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8 km. Thời gian thực hiện dự án bồi thường kể từ quý 2 cho đến quý 4 năm nay. Metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến được hoàn thành vào năm 2028. Khi đưa vào khai thác,

0: Tuyến metro sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam thành phố. Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 29 tháng 5 đã cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%. Congo hiện ghi nhận 906 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 223 trường hợp tử vong do nghi liên quan đến dịch bệnh. Tổ chức này cho biết việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã được xuất viện sau 2 lần xét nghiệm âm tính với virus. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp cho bản tin sáng nay là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay 30 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm có toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong buổi sáng ngày hôm nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian là 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông Galileo, nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
1: Những mất điểm cũng rất lớn ở việc là các bạn đọc không kỹ câu hỏi, dẫn đến việc là mất điểm ở những cái lỗi sai, ví dụ như là yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà các bạn ấy lại chỉ ra cả câu thơ, hoặc ngược lại là yêu cầu chỉ ra cả câu thơ thì các bạn ấy lại chỉ nhặt những từ ngữ, hình ảnh trọng tâm ra thôi. Thì đây cũng là một trong những cái mà các bạn ấy cần phải chú ý, đó là các con sẽ đọc kỹ đề, xác định đúng những từ khóa trọng tâm để các con trả lời đúng chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài đưa ra.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh kiểm tra đầy đủ giấy tờ vật dụng cần thiết và tuân thủ nghiêm quy chế tại điểm thi để tránh những sai sót không đáng có trước khi bước vào các buổi thi chính thức. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở trên cầu vượt Mai Dịch theo hướng để chúng ta từ cầu Mai Dịch đi về Mạn Linh Đàm đấy ạ. Thì tạm thời lúc này vẫn chưa có giải quyết xong, mặc dù là va chạm nhẹ nhưng mà hai xe thì vẫn chúng ta vẫn đang khá là vướng các bạn ạ. Thời điểm xảy ra va chạm từ lúc 7 giờ kém 15 phút và đến bây giờ thì đã là ngoài 8 giờ một đôi chút rồi, nhưng chưa thể có những thông tin tốt nhất. Ở khu vực Nghiêm Xuân Yêm từ nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu, chúng ta đang di chuyển đều đặn. Tại đây tốc độ không được cao lắm, đánh giá là như vậy các bạn ạ. Bạn Nguyễn Quang Minh đưa thông tin về tuyến đường Võ Văn Kiệt, hiện giờ đã có thêm 2 điểm dừng xe buýt mới nên là các bạn thính giả cẩn trọng tránh đi vào đây để xe buýt đi lại trả khách an toàn và chúng ta thì cũng không gặp phải những tình huống xấu ạ.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa.

0: Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue & Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Tám giờ sáu phút và chúng tôi vẫn muốn thông báo với quý vị và các bạn những thông tin giao thông quan trọng. Thứ nhất là đường 5 đi qua ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A, chúng ta tại đây thì vẫn đang ở trong trạng thái đông xe. Vụ va chạm ở cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi sang phía khu vực Phạm Bá Đồng vẫn chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Ô tô tải chết máy ở giữa cầu Đồng Xe Bắc Ninh thì cũng vậy, cũng chưa có cải thiện được về tình hình, đặc biệt là với các bác tài nào mà có di chuyển ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai thì hết sức là lưu ý với những điểm như là tại km số 105 rồi là nút giao IC3 tại những nơi mà đã xảy ra tai nạn và sự cố mà chúng ta cũng chưa thể giải quyết được, nên là việc đi lại của chúng ta tại đây thì là vô cùng bất tiện. Hãy đi theo sự điều tiết hướng dẫn của đơn vị chức năng và những thông báo mà VOV Giao thông đã chuyển tới cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Vành đai ba trên cao hôm nay thì về cơ bản là kẹt nghẽn nặng thì chưa, nhưng lưu lượng phương tiện nhỉnh mà làm chúng ta cũng gặp khó, đặc biệt là hướng về phía khu vực cầu Thăng Long. Tại cây cầu Vĩnh Tuy thì đang thông suốt theo cả hai chiều, không có bất cứ vấn đề gì căng thẳng xảy ra.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
4: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Hôm nay thì những điểm thi đều được trợ giúp rất nhiều để chúng ta không gặp phải những tình huống xấu như những gì mà phóng viên của chúng tôi đã phản ánh từ cách đây khoảng non 10 phút các bạn ạ. Còn diễn biến giao thông ở những điểm đường khác thì như thế nào, những khu vực khác thì ra sao? Các bạn mà đi qua thì có những biến động gì hoàn toàn có thể cung cấp tới chúng tôi để chương trình có thể nắm được. Cầu Vĩnh Tuy vừa rồi thì VOV Giao thông đã thông báo rồi, hai chiều đều đang thông suốt. Cây cầu Trương Dương trong sáng nay được các bạn thính giả phản ánh cũng trong trạng thái ổn định cao các bạn ạ. Còn cây cầu Thanh Trì thì không thấy bất cứ một thông tin nào cho biết là chúng ta gặp khó khăn cả. Thưa quý vị và các bạn, tại nút giao IC10 đấy ạ, thì tức là điểm là km 105, chúng tôi vừa nhận thông tin từ thính giả Trọng Tuấn cho biết là xe tai nạn vừa được cầu kéo vào làn khẩn cấp nên là các xe đã bắt đầu lưu thông được dần ổn định trở lại. Chúng ta vẫn cần thêm những thời gian, nhưng bước đầu đây là một thông tin phải nói rằng là đã khả quan hơn sau khoảng 40 phút chúng ta bị kẹt nghẽn ở nút giao này.
5: Anh ơi, Sắp có siêu concert Ocean Fest kia, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé OCB Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Các bạn thính giả thân mến, công tác cầu kéo chiếc xe gặp nạn ở km số 105 cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cũng đã bắt đầu ổn hơn rồi. Lưu lượng phương tiện tại đây đã bắt đầu giảm đi một đôi chút. Tuy nhiên thì trời mưa đường trơn, tốc độ của chúng ta là không cao. Các bạn hãy để ý như vậy trong việc là di chuyển cho tới khi chúng tôi có những thông tin mới nhất từ phía đơn vị điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo về. Đây cũng là thời điểm mà mọi thứ đã dần quay trở lại với một cái trạng thái tốt hơn. Ở những khu vực khác thì có gì mới hơn hay không? Thưa quý vị và các bạn, đây là thành để chúng ta đi về phía Âu Chợ Dừa, Giảng Võ, trước phía cổng trường văn hóa có hai xe tải đang dừng đỗ để cắt xe nâng, để dừng đỗ để cắt cây nên là giao thông tại đây tương đối là chật vật. Một thính giả phản ánh về tình trạng cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay trên tuyến đường Đê La Thành các bạn ạ, đi về phía mạn Giảng Võ trước cổng trường Đại học Văn hóa đang tiến hành cắt tỉa cây xanh. Chúng ta vui lòng để ý tại đây một đôi chút để chủ động phòng tránh cũng như là tránh gây ra thêm trạng thái áp lực giao thông cho khu vực này, tránh kẹt nghẽn các bạn ạ. Chúng tôi tiếp nối với bản tin Chuyển động Hà Nội

0: Bản tin chuyển động Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Hà Nội triển khai đề án khu đô thị đa mục tiêu, tăng cường phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật về xâm phạm sở hữu trí tuệ, đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về triển khai đề án khu đô thị đa mục tiêu nhằm bảo đảm các dự án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ. Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu lựa chọn nhà đầu tư và nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực. Sở Xây dựng hướng dẫn các ý về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đô thị thông minh. Rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư để xác định cơ cấu nhà ở phù hợp với từng dự án. Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát vị trí các khu đô thị gắn với 8 hướng phát triển và 9 trục động lực của thủ đô. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phát triển không gian xanh. Các sở ngành liên quan được giao hướng dẫn phát triển hạ tầng số, dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa. Công an thành phố bảo đảm an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh triển khai các khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tập trung xử lý hàng giả, hàng nhái,

vi phạm bản quyền và gian lận thương mại trên cả môi trường thực và không gian mạng. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về sở hữu công nghiệp, chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, bảo hộ tài sản trí tuệ và ứng dụng công nghệ số trong xác thực sản phẩm. Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, quảng cáo, phát thanh, truyền hình và nội dung số, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Công an thành phố, lực lượng quản lý thị trường và hải quan được giao tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động livestream bán hàng. Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Thưa các bạn, Hà Nội sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt về xử lý úng ngập đô thị do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo nhằm đẩy nhanh triển khai đề án xử lý úng ngập nội thành giai đoạn 2026-2030. Theo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, đề án không chỉ dừng ở việc đề xuất giải pháp mà phải có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Đối với lưu vực sông Tô Lịch, thành phố đặt mục tiêu giảm độ sâu ngập tại các điểm trọng yếu xuống dưới 20 cm và rút ngắn thời gian ngập còn từ 15 đến 30 phút đối với các trận mưa trong ngưỡng thiết kế. Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu nâng công suất các công trình tiêu thoát nước, xây dựng các bể ngầm chứa nước mưa tại công viên, trường học và bãi đỗ xe, đồng thời thí điểm các vật liệu thấm nước trên một số tuyến phố nội thành. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc, xây dựng trung tâm giám sát thoát nước thông minh và cảnh báo sớm ngập úng cho người dân thông qua các nền tảng số. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: thông tin trên từng cây số.
1: Bản sát diễn biến giao thông trên từng cây số để thông báo với quý vị và các bạn, chiếc xe ô tô gặp sự cố cách cầu vượt Bồ Sơn phía cao tốc nội Hà Nội Lạng Sơn đấy ạ, khoảng 500m thì này đã khắc phục xong và di chuyển đi rồi. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện tại đây vẫn còn đang tương đối là cao nên là chúng ta cũng chưa lưu thoát nhanh được các bạn ạ. Đó là những thông tin mới nhất được bạn thính giả Vũ Thảo chuyển tới cho chương trình. Còn vừa rồi thì nhắc tới xe gặp sự cố, chúng tôi cũng muốn đề cập tới xe ô tô chết máy ở cầu Đồng Xép bên mạn Bắc Ninh. Thì không rõ là từ thời điểm khoảng độ 8:15 ạ, thì không rõ là chiếc xe này cũng đã được khắc phục hay chưa. Nếu có thông tin mới hơn tại đây, các bạn có thể hỗ trợ đến chương trình để chúng tôi nắm được các bạn nhé. Trong thời điểm hiện nay thì áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở phía km số 105 bên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai các bạn ạ. Tại đây thì còn có mưa nữa nên là mặc dù mưa ngớt rồi nhưng mà đường vẫn đang khá là trơn ướt. Điều này thì cũng gây ra bất tiện không nhỏ trong việc là di chuyển của chúng ta. Có thêm những thông tin mới tại đây mà khi Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo, chương trình sẽ tiếp nhận và chuyển ngay lập tức tới quý vị và các bạn.
2: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cẩm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hecta, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland,

0: Violen, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
2: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
1: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
2: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
3: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
4: Các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm của buổi sáng thứ bảy và mọi thứ thì ổn hơi, cơ bản là như vậy. Còn vành đai ba trên cao thì các bạn cho biết là vẫn có nhiều những sự cố để chúng ta để ý, cụ thể như sau ạ. Vành đai ba trên cao theo hướng từ Mai Dịch về phía nút giao Big C gần Bảo tàng Hà Nội có một khe có giãn bị bong chóc nhựa làm cho tạo thành một cái rãnh khá sâu tại đây. Cũng kính nhờ các đơn vị chức năng chúng ta cũng sẽ cố gắng khắc phục để anh em lái xe đi lại tốt. Vành đai ba trên cao đi qua phía Linh Đàm thì ba xe ô tô va chạm và giao thông bị ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đó, chúng tôi đã nhắc tới là những diễn biến giao thông ở phía vành đai ba trên cao trong buổi sáng ngày hôm nay sau khoảng độ 45 phút đồng hồ trôi qua thì khá nhiều những biến động, và điển hình nhất là vừa rồi xuất hiện một vụ va chạm ở phía đi qua bán đảo Linh Đàm, nay là dẫn tới tình trạng giao thông bị ùn nghẽn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Vụ va chạm hiện trường cũng chưa có giải quyết xong, chúng ta đang chờ thêm những thông tin mới tại đây, nếu có chương trình sẽ lập tức cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Theo chiều ngược lại thì chúng tôi cũng nhờ tới tất cả các bạn thính giả hỗ trợ thêm nhiều những thông tin giao thông ở những khu vực khác, đặc biệt là quanh những khu vực mà chúng ta vướng điểm thi vào buổi sáng ngày hôm nay. Hotline của chương trình 02437919191 ạ.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
8: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
8: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
8: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Các bạn thân mến, phía khu vực đường Bạch Thành Phong, giao thông đang bị ùn theo hướng đi về phía Đỗ Đức Dục. Chúng tôi đã nhận thông tin từ thính giả Nguyễn Văn Luân để chuyển tới cho chương trình. Trích xài đi Văn Cao đang tiến hành lễ hội và chúng ta sẽ gặp khó một đôi chút, hơi chậm theo đoàn rước kiệu đang diễn ra tại đây. Thính giả Nguyễn Cường đưa thông tin về mỗi khu vực quanh phía Hồ Tây. Các bạn ạ, trích xài đi Văn Cao đang có lễ hội rước kiệu nên là các dòng xe đi ở phía sau thì đang di chuyển với một cái tốc độ khá là chậm chạp. Và nhân nhắc tới vành đai ba trên cao vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thông báo tới quý vị và các bạn do có 3 xe ô tô va chạm ở phía đoạn đi qua Linh Đàm theo hướng về phía cầu Thanh Trì, và giao thông tại đây cũng đang bắt đầu ở trong trạng thái khó khăn hơn khi hiện trường vụ va chạm chưa được giải quyết. Còn vụ va chạm ở phía cầu Mai Dịch thì cũng chưa thấy các bạn thính giả nhắc tới, mặc dù từ lúc khoảng độ 8:15 gạ va chạm giữa 2 xe ô tô. Khi có những thông tin mới tại các khu vực này, chúng tôi sẽ lại thông báo tới quý thính giả ngay.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
11: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng,
12: kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chiếc xe ô tô gặp sự cố ở cầu vượt Bồ Sơn đã khắc phục xong rồi, chúng ta không phải lo lắng nữa. Còn tại km số 105 thì chiếc xe đầu kéo gặp nạn đã được đưa vào làn khẩn cấp, xe cũng đã bắt đầu đi lại túc tắc nhúc nhích thôi các bạn ạ. Thì chúng tôi cũng đã đề cập tới đây là một thời điểm mà thứ nhất là trời mưa và thứ hai là công tác khắc phục cũng khó. Đây là một xe đầu kéo rất là lớn nên là chúng ta cũng vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút để áp lực giao thông giảm đi. Chúng tôi sẽ còn có những thông tin mới tại khu vực này nếu như là bên trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo sớm tới cho chương trình những diễn biến tiếp theo. Bên phía khu vực Nguyễn Khoái và Lãng Yên thì xe vắng, có điều là hơi nắng thôi các bạn ạ. Và chúng ta đi lại tại đây thì cũng không gặp bất cứ một vấn đề gì căng thẳng xảy ra. Trận đánh nghĩa Đại La, vành đai 2 đi qua ngã tư Vọng hơi đông nhỉnh một đôi chút, thuần túy do chờ đèn. Thông tin cũng vừa được các bạn thính giả gửi về cho VOV Giao thông.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ít nhất là đến thời điểm này thì các bạn thấy là giao thông ở trong phố khá là thuận lợi. Mặc dù là hôm nay cũng là ngày môn thi đầu tiên và các thí sinh đến từ rất là sớm, một thi ngữ văn như chúng tôi cũng đã thông báo. Và các điểm thi đều được là thứ nhất là thanh niên tình nguyện và các ban ngành chức năng hỗ trợ rất là nhiều, nên là cũng không xảy ra những diễn biến nó quá là khó vượt ngưỡng. Và về cơ bản là không xảy ra về tình trạng ùn nghẽn ở những địa điểm thi như thế này. Còn tất nhiên là nó sẽ có những xáo trộn trong vòng như là trước giờ thi này và vào giờ kết thúc môn thi buổi sáng ngày nay, từ khoảng 10 giờ trở ra sẽ có những biến động, nhưng hy vọng là cũng sẽ không quá căng thẳng để chúng ta yên tâm đi qua. Vụ tai nạn trên phía vành đai 3 trên cao đi qua bán đảo Linh Đàm theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì vẫn chưa có giải quyết xong. Ba xe ô tô va chạm, nên là quý vị và các bạn nếu có lộ trình đi qua đây xin vui lòng cẩn trọng cho tới khi mà tất cả chúng ta có những thông tin giao thông tốt hơn để chuyển tới quý thính giả. Bên phía mạn cầu Dậu xe chỉ đông, không có ùn tắc.
8: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
9: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
8: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
9: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp phẫu thuật, cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
10: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
11: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
12: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Nam Mon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
11: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
12: Nam Mon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
11: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
12: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Nam Mon Square nhé.
11: Nhất trí.
13: Nam Mon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
14: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
1: Không nhiều những thông tin giao thông phức tạp ở trong phố, chúng ta đang chào đón ngày thứ bảy cuối tuần trong cái trạng thái giao thông tốt là cơ bản như vậy các bạn ạ. Tuy nhiên thì các bạn thấy đấy ạ, vành đai ba trên cao cũng có những cái biến động tương đối lớn trong buổi sáng ngày hôm nay, mà điển hình nhất là vừa rồi là nhắc tới vụ va chạm giữa ba xe ô tô, hay là những cái địa điểm mà chúng ta lên giáp phía khu vực cầu Thăng Long cũng có những cái dấu hiệu gặp khó khăn do xe bị đông đúc tại đây quá các bạn ạ. Còn ở trong phố thì vẫn là những cái điểm thi trong giờ sáng ngày hôm nay sẽ có những cái biến động khi mà bố mẹ gia đình sẽ đến đón con em mình khoảng độ 10 giờ trở ra, và đặc biệt là với những khu vực như bên phía Tân Mai, mặc dù đường rất là rộng nhưng cũng sẽ có những xáo trộn giao thông trong vòng cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ, chắc chắn một điều như vậy các bạn ạ. Với trạng thái nắng lên nữa thì đây cũng là một cái thời điểm mà các bạn thính giả đi ra ngoài đường sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ rất là muốn nhanh chóng đi qua những điểm đường đông mà không có bóng mát che phủ, nên là tâm lý này tâm lý chung của các bạn thính giả yếu thế khi tham gia giao thông, đó là những người điều khiển xe thô sơ, xe máy các bạn ạ. Và trong những khoảng thời gian như thế này, tình trạng là dừng đỗ không đúng nơi quy định vẫn sẽ còn diễn ra vì trạng thái oi bức. Còn ùn tắc thì không có đâu ạ. Một khoảng thời gian mà chúng tôi vừa mới ghi nhận thì bên phía Lĩnh Nam đi Tân Khai giao thông cũng vô cùng ổn định. Dương Văn Bé đi gầm cầu Vĩnh Tuy cũng không có bất cứ một thông tin nào phức tạp. Đây đều là những thông tin tốt mà chúng tôi muốn chuyển tới các bạn thính giả ngay.
15: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.

0: trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
3: Thưa quý vị và các bạn, cũng chưa thể có thông tin nói về việc là cắt tỉa cành cây ở trên phía Đề La Thành trước cổng trường Đại học Văn hóa đã khép lại hay chưa, nên là chúng tôi vẫn sẽ chờ thông tin tại đây. Trước đó thì có một thính giả cũng cho biết là do hai xe nâng dừng đỗ tại đây để tiến hành cắt tỉa cây xanh nên là cũng khá khó các bạn ạ. Với diễn biến giao thông ở vành đai 3 trên cao đi qua Bixi thì chúng tôi cũng có nhận thông tin về một cái thành có giãn nhô cao so với mặt đường sau những chuỗi ngày nắng nóng, cũng phần nào đó gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch. Và một bạn thính giả hỏi là gần với tòa nhà Cang Nam xưa có vào thứ ba mới đây thôi thì là đã nhô lên rất là cao, thì liệu như thế nào rồi, đã sửa chữa chưa, thì đơn vị chức năng đã tạm thời khắc phục bằng cách là thôi thì cũng đắp lên để đắp đường để che cái thanh khe có giãn đi, tránh cho anh em lái xe bị hỏng lốp. Nhưng mà do cái gồ này lên nhô lên khá là cao nên các bạn vui lòng vẫn sẽ phải thận trọng một đôi chút, chúng ta giảm tốc độ để di chuyển qua tránh bị giàn sóc, chỉ có vậy thôi ạ. Còn ùn tắc tại đây thì cũng không có đâu ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin này đã thông báo tới chúng tôi và anh em lái xe.
4: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
5: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
4: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
5: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
4: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
6: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
7: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
8: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo quanh khu vực ngã tư cầu Mai Động, Tam Trinh, rồi là bên Mạn Lĩnh Nam, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi được. Xe hơi đông nhỉnh lên một đôi chút các bạn ạ, quanh khu vực Hồ Đền Lừ không có thông tin phức tạp. Nói về va chạm thì gần đây nhất là vành đai 3 trên cao đoạn đi qua Linh Đàm, 3 xe ô tô va chạm. Thời điểm là 8 giờ 20 phút chúng tôi ghi nhận thông tin. Tới lúc này thì chưa thấy các bạn thính giả nhắc tới là đã giải quyết xong chưa. Bên bạn cầu vượt An Dương, Thanh Niên, Yên Phụ quanh khu vực này thì mọi thứ đều diễn ra khá ổn định. Hôm nay thì mọi người đi nghỉ tạm có gặp vất vả không ạ? Chiều qua thì vất vả quá rồi. Và đến sáng nay tôi thấy là trên phía cầu vượt An Dương thì xe không bị dồn nghẽn lại quá đông. Hy vọng là với một ngày thứ bảy lưu lượng phương tiện không dày thì các bác tài và các bạn thính giả đi đường của chúng ta sẽ dễ thở hơn. Với điểm nóng này quanh khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi cũng không có gì là quá phức tạp cả. Thôi thì cũng nhân tiện nhắc tới đây thì chúng ta cũng đề cập tới một đôi chút. Và trước đó là khu vực ở bên phía Bạch Cánh Phong, gần đây nhất có thông tin ùn nghẽn thì chưa thấy có gì là mới hơn tại đây. Có bất cứ những diễn biến nào cải thiện hơn về tình hình giao thông, hy vọng là chương trình sẽ nhận được ghi nhận sớm từ phía quý vị và các bạn qua số điện thoại quen thuộc gắn bó từ lâu, đó là 02437919191 ạ.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn SIM

0: giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Chín giờ kém gần 15 phút rồi và nhu cầu đi lại của người dân thì cũng có những cái dấu hiệu gia tăng lên ở trong phố. Tất nhiên là do nắng quá, ngày hôm nay oi nóng rồi là nắng như là các bạn thấy đấy ạ. Thì tâm lý chung của chúng ta là cũng khá ngại ra đường. Tất nhiên là có những công việc bắt buộc thì thôi mình không nói. Thế còn nếu mà để có là rảnh trong ngày cuối tuần để đi chơi dạo phố thì tôi nghĩ là nhiều bạn thính giả sẽ cũng e ngại dần đấy ạ. Đặc biệt là càng hướng về trưa như thế này các bạn ạ. Tất nhiên với những gì mà chúng ta đã phải trải qua thì đôi khi là ngoại trừ công việc thôi, nắng nóng thì nó cũng là một cái phần tất yếu của cuộc sống, không tránh được. Nhưng mà ở nhà để chúng ta tận hưởng những ngày cuối tuần cùng với gia đình và với điều hòa có lẽ cũng sẽ là một cái lựa chọn không tồi một chút nào cả trong điều kiện thời tiết như thế này. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở phía cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì. Hai cây cầu có những diễn biến giao thông khá là tốt, được ban duy tu cũng như là các bạn thính giả có thông báo về theo cả hai chiều, không có gì là quá vất vả cả. Nhắc tới từ cầu Thanh Trì đi đường 5 thì trong buổi sáng ngày hôm nay có một cái đoạn đi qua ngã tư khu công nghiệp Phú Núi A ở đường 5 có bị tắc đường. Tôi không rõ là có một nguyên nhân nào quá sức đặc biệt hay không. Nhắc tới cũng thời điểm cũng rất là lâu rồi, từ lúc 8 giờ kém 10 phút rồi các bạn ạ. Cả tiếng đồng hồ rồi. Nếu có thông tin mới tại đây các bạn sẵn lòng chia sẻ không ạ? Chúng tôi thì sẵn lòng ngay để tiếp nhận thông tin mà các bạn chuyển đến qua bất cứ một hình thức nào để chương trình tiếp nhận được điểm mới về giao thông ở trên tuyến quốc lộ 5 đi qua khu công nghiệp Phú Núi A các bạn nhé.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
3: Tôi tin là các bạn thính giả sẽ hài lòng phần lớn với những diễn biến giao thông hiện nay. Mặc dù là hôm nay là một ngày thi đầu tiên của các em học sinh lớp 10, rất nhiều những cái điểm trường học cũng đã sẽ có những cái xáo trộn giao thông. Tuy nhiên thì không phải ở thời điểm này các bạn nhé, chỉ vào sáng sớm cũng như là vào lúc khoảng độ 10 giờ trở ra khi môn thi đầu tiên khép lại thôi. Các gia đình nào mà có con em đi thi thì cũng sẽ thấu hiểu tình trạng như thế này. Thứ nhất là nắng nóng, thứ hai là xáo trộn về mặt giao thông và quan trọng nhất là về mặt tâm lý các bạn ạ. Giải quyết được những vấn đề về mặt tâm lý thì lúc đó là nắng, là nóng, là áp lực giao thông cũng không có vấn đề gì đâu các bạn ơi. Chúng tôi có thông tin tiếp theo đến từ phía khu vực cầu vượt bên mạn Ô Đống Mác, Trần Khắc Chân, Thanh Nhàn, Võ Thị Sáu. Quanh khu vực này thì cũng chưa có điều gì bất ổn xảy ra tại đây cả. Túc tắc thì xe đi qua, nắng nóng cũng là một phần nguyên nhân khiến cho mọi người cũng không mặn mà lắm với việc ra đường vào ngày cuối tuần như thế này. Rất nhiều các anh em lái xe cũng chia sẻ điều đó và cũng nói rằng là hôm nay cũng chưa thấy nhiều nổ cuốc lắm, để cho thấy rằng là nhiều người dân cũng thấy nắng nóng thì là cũng khá là e ngại. Thôi, chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới xem thế nào các bạn nhé, đặc biệt ở những cái nơi đã xảy ra những cái diễn biến giao thông vượt ngưỡng ạ.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
7: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thành thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở dốc cầu Nhật Tân xuống tuyến đường Võ Chí Công hướng vào trung tâm thì vừa rồi thính giả Nguyễn Trạm Bi cho biết là có hai xe máy đã va chạm với nhau tại đây. Trời nắng nóng va chạm vào xe máy đương nhiên là sẽ có những vết chảy trụa không thể tránh khỏi rồi và cũng khá bất ổn đấy các bạn ạ. Đó, dốc cầu Nhật Tân xuống tuyến đường Võ Chí Công đi vào trung tâm do hai xe máy va chạm nên là cũng gây ra xáo trộn giao thông một đôi chút. Còn Trường Chinh đi đường trên cao đi ngã tư Sở thì xuống ngã tư Sở chúng ta đang phải đối mặt với trạng thái khá là chậm tại đây. Điều này thì cũng khó tránh khỏi, như chúng tôi cũng đã đề cập tới, đây là một trong những ngã tư mà bất kể vào giờ cao điểm hay thấp điểm đều phải chịu những áp lực giao thông nhất định và khó mà ở trong trạng thái cũng rất ít, cũng có những thời điểm có chứ không phải là không, chúng ta đi qua trong một nhịp đèn chờ, nhưng điều đó thì cũng sẽ là tương đối ít với tính chất đi lại ở phía ngã tư Sở, nó là đặc thù như vậy rồi các bạn ạ. Nhưng nói về ùn tắc nghiêm trọng thì cũng không có đâu các bạn nhé, hãy có thể là yên tâm để chúng ta chờ đợi một đôi chút, thay vì quá sốt ruột chúng ta có thể lựa chọn ở phía đường dưới để tham gia giao thông, nó sẽ đỡ hơn cho quý vị và các bạn tránh được trạng thái sốt ruột.
8: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tình hình giao thông ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang rất là bất ổn các bạn ạ, đặc biệt là với những nơi đã xảy ra tai nạn. Và Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là công tác cầu kéo vụ tai nạn tại nút giao IC3 từ đêm qua vẫn chưa xong. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành cấm đường nhánh Lào Cai IC3, các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình ra IC4 theo hướng Lào Cai IC4. Trong khi đó, tại km số 105 hướng Nội Bài Lào Cai, xe đầu kéo lật xoay ngang đường và cơ quan chức năng đang tiến hành thực hiện là cấm đường nhánh ra nút giao IC11 hướng Nội Bài IC11. Các phương tiện lưu thông theo hướng Nội Bài Lào Cai chủ động lựa chọn lộ trình ra tại nút giao IC10 hướng Nội Bài IC10. Và vụ việc tại đây thì mặc dù đã đưa được chiếc xe bị lật vào trong tuyến đường gọi là đường khẩn cấp rồi, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có xong các bạn nhé, vẫn chưa có xong các bạn ạ, nên là chúng ta sẽ vui lòng để ý một đôi chút trong cái thời điểm hiện nay là như vậy các bạn ơi. Nếu như có bất cứ thêm một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn. Xin nhắc lại là tại nút giao IC3 và nút giao IC11 vẫn đang tiến hành tạm cấm đường, nên là chúng ta vẫn chưa thể nào mà đi ra được cho tới khi chúng tôi có những thông tin mới tại đây sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày hôm nay ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 11 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Đây cũng là tuyến giao thông huyết mạch để kết nối cảng Cát Lái với khu vực phía nam thành phố. Vì vậy, việc thi công được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động lưu thông qua khu vực này. Nhằm hạn chế ùn tắc, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các phương án phân luồng và khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn những lộ trình phù hợp.
13: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối cảng Cát Lái với khu vực phía nam thành phố. Vì vậy, việc thi công được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động lưu thông qua khu vực này. Nhằm hạn chế ùn tắc, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương án phân luồng và khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Ghi nhận tại khu vực cảng Cát Lái, nhiều tài xế cho biết đã chủ động cập nhật thông tin để điều chỉnh hành trình trong thời gian thi công. Anh Nguyễn Nam, tài xế thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua khu vực này, chia sẻ.
14: Tôi thì thường xuyên chạy hàng từ cảng Cát Lái đi các tỉnh miền Tây. Khi biết cầu Phú Mỹ sửa chữa, tôi cũng chủ động xem các tuyến đường thay thế để tránh bị động đó. Nhưng mà dù có đi xa hơn một chút, nhưng mà nếu được hướng dẫn rõ ràng thì vẫn thuận lợi cho công việc vận chuyển của tôi.
13: Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các phương tiện xe tải và xe container có thể lưu thông theo các tuyến thay thế qua Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 hoặc khu công nghệ cao để kết nối với tuyến Nguyễn Văn Linh. Đối với ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ, người dân có thể lựa chọn lộ trình qua hầm sông Sài Gòn, cầu Ca Mét hoặc cầu Ông Lãnh để di chuyển về khu Nam thành phố. Bên cạnh việc chủ động thay đổi lộ trình, nhiều tài xế cũng kỳ vọng công tác điều tiết giao thông sẽ được tăng cường tại các nút giao trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công. Anh Trần Quang Huy, ngụ xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
15: Tôi mong lực lượng chức năng tăng cường điều tiết tại các nút giao thông trọng điểm như vòng xoay Mỹ Thủy hay khu vực Nguyễn Văn Linh để giao thông thông suốt hơn. Anh em tài xế chúng tôi cũng sẽ chấp hành hướng dẫn để tránh ùn tắc giao thông.
13: Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các khu vực trọng điểm và linh hoạt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo tình hình thực tế. Người tham gia giao thông được khuyến cáo theo dõi thông tin về lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để góp phần giảm áp lực giao thông, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa được an toàn, thông suốt trong suốt thời gian sửa chữa cầu Phú Mỹ.
3: Các bạn thân mến, nắng lên cao và việc đi lại của chúng ta sẽ có một đôi chút ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết như thế này, nhưng cơ bản là thứ bảy cuối tuần cũng đã là thuận lợi rồi. Chương trình giờ cao điểm sáng nay xin được chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng cùng với các trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, Nội Bài, Lào Cai đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin quan trọng để các bác tài có thể nắm bắt được, đặc biệt ở tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, nơi xảy ra yếu tố thời tiết xấu và những cái điểm đường đã gặp tai nạn trong buổi sáng được kịp thời ghi nhận để các bác tài đi lại chủ động hơn và an toàn hơn. Thân ái chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần có thật nhiều niềm vui và đừng quên luôn luôn đón nghe những chương trình giải trí trên FM 91 MHz các bạn ạ.
16: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
17: Songs in the car.
16: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
18: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
16: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
19: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
16: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Sound the Cafe.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng ta đồng hành để cùng nhau khám phá thế giới thông tin đa sắc màu của cuộc sống đô thị. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình luôn chủ động, bình an và thuận lợi. Chúng tôi sẽ được mở đầu dòng chảy tin tức của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý. Hơn 124.000 học sinh bắt đầu đua giành suất lớp 10 trường công tại Hà Nội. Vào sáng ngày hôm nay, gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2026-2027 với bài thi môn ngữ văn. Buổi chiều thì các thí sinh sẽ thi ngoại ngữ trong 60 phút. Vào sáng mai 31 tháng 5, thí sinh thi môn toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1 tháng 6. Trong 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp trung học cơ sở thì hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10, đông nhất cả nước, với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ công lập trên số dự thi là khoảng 66%. Như vậy là cứ khoảng 10 em thì sẽ chỉ có khoảng 6 em mới đỗ được trường công thôi, một tỷ lệ chọi tương đối là cao. Hà Nội sẽ tổ chức hơn 220 điểm thi lớp 10, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Thành phố yêu cầu các địa phương, nhà trường có phương án chống nóng cho thí sinh, bố trí nơi chờ cho phụ huynh, còn cơ quan điện lực đảm bảo không mất điện. Dự kiến từ ngày 19 đến 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như là cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Chúng ta cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác về giao thông. Tăng tốc giải phóng mặt bằng, xây hầm chui Tây Thăng Long, vành đai 3. Tuyến đường Tây Thăng Long có chiều dài khoảng 34 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao quốc lộ 32. Trên tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 6 km, đang thi công 9 km, đồng thời đang triển khai chuẩn bị đầu tư các đoạn tuyến còn lại. Đáng chú ý, đoạn từ tuyến đường Phạm Văn Đồng, vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng dài 3,2 km đã chậm tiến độ nhiều năm qua do vướng giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án. Đáng chú ý, thành phố dự kiến khởi công hầm chui Tây Thăng Long, vành đai 3 dài khoảng 0,92 km trong tháng 8 tới, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực, đồng thời hoàn thiện trục kết nối từ Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây thủ đô. Chúng tôi dành thời gian để cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý trên đường phố để các bạn có thể chủ động di chuyển. Thính giả báo tin cho chúng tôi là vành đai 3 dưới thấp, đoạn cầu Dậu theo hướng đi Linh Đàm, đường trên cao đều ùn tắc hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đoạn từ cầu Dậu đến Linh Đàm, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng ra nút giao Pháp Vân. Chúng tôi cũng nhận được thông tin tại tuyến vành đai 3 trên cao, nhưng từ đoạn Bích Si cho tới Linh Đàm, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng Bích Si tới khu vực bán đảo Linh Đàm, chúng ta đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã chia sẻ thông tin tới chương trình. Và trước khi cập nhật thêm những thông tin mới hơn, chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc. Ca khúc đầu tiên gửi tặng quý thính giả trong Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Say Trong Nụ Cười cùng với phần thể hiện của Tăng Duy Tân.

0: Quang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
10: Chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được ưu tiên những thông tin về giao thông nóng bỏng để các bạn có thể chủ động di chuyển. Như chúng tôi đã đề cập, đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao tương đối là khó khăn, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới bán đảo Linh Đàm, khó khăn theo cả hai chiều. Và thông tin cập nhật tiếp theo của thính giả cũng cho biết tình trạng như vậy. Qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô tại tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm chưa giải quyết xong, tiếp tục ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Nguyên nhân của trạng thái khó khăn tại tuyến đường vành đai 3 trên cao là do qua Linh Đàm có một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô vẫn chưa được giải quyết xong và giao thông đang khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Các bạn hết sức chú ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Tân Long mật độ cao, di chuyển cũng khó khăn. Đó là nút giao Tân Long tại tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Có những diễn biến giao thông mới, đừng quên tiếp tục cập nhật và chia sẻ với chúng tôi qua hotline 02437919191. Bên cạnh những điểm nóng về giao thông thì chúng tôi cũng ghi nhận là hôm nay trời cũng đã bắt đầu nắng, nóng và oi bức hơn so với ngày hôm qua. Nhiệt độ ngoài trời thì ở khoảng 29 độ C thôi, nhưng do hiệu ứng đô thị thì cảm giác thực của chúng ta sẽ rơi vào khoảng 36 độ. Ánh nắng chiếu xuống khiến việc di chuyển của chúng ta cũng trở nên vất vả hơn. Và không chỉ với người tham gia giao thông thì thời tiết mùa hè nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe trên nhiều khía cạnh khác, ví dụ như là nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm đang gia tăng trong mùa hè khi thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và làm thực phẩm nhanh hư hỏng. Theo các chuyên gia y tế, đây là thời điểm có số ca ngộ độc thực phẩm thường sẽ tăng cao, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể, hàng quán ăn uống, các gia đình không bảo quản thực phẩm đúng cách. Mùa hè với nhiệt độ cao, độ ẩm lớn khiến nhiều loại thực phẩm dễ bị ôi thiêu nếu không được bảo quản phù hợp. Các loại thức ăn chế biến sẵn, hải sản, thịt, sữa và thực phẩm tươi sống sẽ là những nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Khi thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, người sử dụng có thể gặp các triệu chứng như là đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt. Trường hợp nặng có thể dẫn tới mất nước, rối loạn điện giải và phải nhập viện điều trị. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm không chỉ đến từ thực phẩm hư hỏng mà còn xuất phát từ quá trình chế biến, bảo quản, sử dụng không đảm bảo vệ sinh. việc để thức ăn ngoài môi trường quá lâu, sử dụng nguồn nước không sạch, chế biến thực phẩm sống và chín chung dụng cụ hoặc bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp đều làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Đặc biệt, nhiều người có thói quen mua thực phẩm chế biến sẵn nhưng không sử dụng hoặc hâm nóng không kỹ trước khi ăn. Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa hè thì ngành y tế có khuyến cáo với người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên mua tại các cơ sở uy tín và kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm tươi sống cần được bảo quản lạnh đúng cách, thức ăn sau khi chế biến nên sử dụng sớm hoặc bảo quản trong tủ lạnh nếu chưa dùng hết. Khi ăn lại thức ăn cũ cần đun nấu kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi. Uống nước đun sôi để nguội, rửa tay bằng xà phòng khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm là biện pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ ngộ độc, nhất là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về y tế. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ với các bạn trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Hạ nhiệt nhanh cabin ô tô để bảo vệ sức khỏe. Người lái xe ngoài 40 tuổi hãy chú ý bệnh lão thị. Đó là những chủ đề mà các bạn không nên bỏ lỡ sẽ được đề cập ngay sau đây.
6: Lái khỏe về nhà bình an.
8: Lái khỏe về nhà.

0: Quý thính giả đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngay sau đây, Như Ngọc cùng Kim Chi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thời tiết nắng nóng oi bức kéo dài trên nhiều tỉnh thành trong cả nước những ngày qua không chỉ gây khó chịu mà còn tạo ra những thay đổi sinh lý và môi trường bất lợi cho sức khỏe. Nhiều loại bệnh lý nguy hiểm có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Để phòng bệnh trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo nên bù nước đúng và đủ. Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5 đến 2,5 lít nước mỗi ngày tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Việc duy trì đủ nước giúp ổn định tuần hoàn, giảm nguy cơ máu cô đặc và hình thành cục máu đông. Không nên uống dồn một lượng lớn trong thời gian ngắn vì có thể gây rối loạn điện giải. Thay vào đó nên uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong ngày. Hạn chế uống nước đá lạnh vì dễ gây kích thích đường tiêu hóa và hô hấp. Các loại nước ngọt, nước có ga, cà phê, rượu bia nên hạn chế vì làm tăng mất nước.
3: Cong vẹo cột sống là bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và hình dáng sinh lý của cơ thể trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm trong thời gian dài nên dễ bị bỏ qua. Không ít trẻ đến khám khi cột sống đã biến dạng rõ rệt, lồng ngực lệch, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và sinh hoạt hàng ngày. Theo các bác sĩ, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý cho trẻ đi khám khi thấy vóc dáng của con xuất hiện các biểu hiện như hai vai lệch nhau, đầu nghiêng sang một bên bả vai nhô cao, hai chân không đều, hông lệch hoặc xương sườn hai bên mất cân đối. Nếu không được can thiệp kịp thời, cong vẹo cột sống có thể tiến triển nặng theo thời gian, gây biến dạng cột sống, biến dạng lồng ngực, ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi và các cơ quan nội tạng.
0: Quả vải không chỉ là biểu tượng của mùa hè mà còn được mệnh danh như vị vua của các loại quả nhiệt đới. Bên dưới lớp vỏ xù xì là phần cùi trắng mọng nước, thơm ngọt với hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Trong thịt của quả vải cũng cung cấp một lượng lớn các chất flavonoid cùng các chất chống oxy hóa khác. Những chất này có đặc tính kháng ung thư. Lượng chất xơ hòa tan và nước có trong quả vải giúp làm sạch đường ruột và kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Với hàm lượng nước dồi dào, quả vải là lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt và bù nước tức thì trong những ngày hè. Tuy nhiên, với những người có nguy cơ tiểu đường, thân nhiệt nóng trong, mẹ bầu thì nên hạn chế ăn quả vải.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn nói vui lái xe ô tô là nghề mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Thế nhưng quý vị có để ý không, nếu đỗ ô tô dưới trời nắng gắt thì khi ta bước vào trong xe, ngồi lên ghế, cảm giác cũng không khác gì ngồi lên yên xe máy nóng rát, thậm chí còn ngột ngạt và khó chịu hơn. Theo các nghiên cứu, nhiệt độ trong một chiếc xe ô tô để dưới trời nắng nóng có thể vượt ngưỡng 80 độ C, tức là có thể rán chín cả trứng. Các bề mặt nhựa, vô lăng và ghế ngồi có thể nóng đến mức gây bỏng, rất nguy hiểm.
3: Việc bất ngờ di chuyển vào không gian đóng kín, có nhiệt độ cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt rất nguy hiểm. Không chỉ vậy, với nam tài xế phải ngồi ô tô trong trạng thái nóng rát kéo dài, có thể bị giãn tĩnh mạch tinh, làm cho tinh trùng ít, chất lượng tinh trùng giảm, cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.
0: Còn với phụ nữ, ghế ô tô quá nóng có thể tiêu diệt vi khuẩn có lợi, ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ tự nhiên và cuối cùng tăng nguy cơ viêm nhiễm, khiến chị em nhanh chóng phát triển các khối u lành tính. Nhưng liệu việc chúng ta cứ lên xe kéo kính rồi bật điều hòa ở mức cao nhất thì có giải quyết được vấn đề này hay không?
3: Chúng ta hãy bắt đầu từ những mẹo rất đơn giản, đó là phun nước lên kính. Theo đó thì việc này sẽ giúp ô tô giảm nhiệt một phần. Nếu không có sẵn vòi nước, bạn có thể bật chế độ rửa kính để phun nước kính.
0: Mẹo thứ hai đó là đóng mở cửa liên tục. Đó là bởi các vật liệu tổng hợp trong nội thất xe khi bị tăng nhiệt không chỉ gây khó chịu cho người ngồi mà còn sinh ra các mùi khó chịu độc hại. Chính vì thế, việc mở hết các cửa ô tô ra là rất cần thiết, vừa giúp hạ nhiệt, làm mát cho xe, vừa giúp các khí độc hại thoát ra khỏi bên ngoài.
3: Nhưng việc này thì không chỉ đơn giản là mở toang bốn cánh cửa ra đâu quý vị ạ. Chúng ta cũng cần có mẹo để việc này được thực sự phát huy hiệu quả. Và chúng tôi đã kết nối với thính giả Dương Định, một người có kinh nghiệm nhiều năm lái xe, để nghe anh chia sẻ về một mẹo nhỏ của mình.
4: Bản thân tôi thì cũng học được từ các YouTuber và các bác tài đi trước, thì đó là khi mà mình muốn mở cửa xe để mà hạ nhiệt mùa hè thì mình phải coi cái khoang nội thất giống như là một cái ống xi lanh ấy. Tôi thì hay mở cửa bên phụ và coi đó là đầu ra, và đồng thời đóng mở cửa bên lái khoảng 5 đến 6 lần trong khoảng 30 giây. Quả thực là khi mà thực hiện xong ấy, bước vào xe, không khí trên xe cũng đỡ ngột ngạt hơn rất là nhiều so với ban đầu.
0: Đáng nói, sau khi bước lên xe, rất nhiều bác tài có thói quen bật ngay điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất để làm mát nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này có thể tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ bởi người ngồi trong xe dễ bị sốc nhiệt, thậm chí viêm phổi. Ngoài ra, việc này cũng sẽ khiến động cơ phải hoạt động với công suất cao, gây tốn nhiều nhiên liệu.
3: Do đó, sau khi đã đẩy bớt luồng khí nóng ra ngoài, trước khi vào xe, quý vị nên khởi động động cơ và bật điều hòa ở mức 25 đến 26 độ. Theo nguyên lý thì khí nóng sẽ bay lên, còn khí mát tụ bên dưới. Do vậy, ban đầu thì ta nên bật điều hòa ở chế độ quạt gió cường độ cao, rồi chĩa hướng gió xuống dưới chân. Lưu ý là cần mở một phần cửa sổ để luồng khí nóng nhanh chóng bay ra ngoài. Tiếp đó thì khi thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm, hãy chuyển sang bật điều hòa AC.
0: Đặc biệt nếu ghế trên xe ô tô có chức năng làm mát thì hãy sử dụng. Còn nếu không, bạn có thể sắm bọc ghế làm mát để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt ghế vốn đang nóng rát.
3: Bên cạnh đó, chúng ta còn có những cách khác để giúp nhiệt độ khoang xe không tăng quá cao ngay từ đầu. Theo đó thì vô lăng và cần số là những bộ phận mà người lái xe sẽ sử dụng ngay khi bước vào xe. Do đó, việc tránh nắng cho hai bộ phận này là rất cần thiết. Khi đỗ xe dưới trời nắng thì các bác tài nên phủ lên bề mặt vô lăng và cần một số chiếc khăn ẩm để tránh ánh nắng trực tiếp từ ngoài trời.
0: Chúng ta cũng biết là thân vỏ ô tô hấp thụ nhiệt mạnh khiến không gian bên trong nội thất nóng như một chiếc lò đun sôi. Do đó, việc phủ bạt lên toàn bộ bề mặt xe sẽ giúp phần vỏ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, qua đó giúp giảm hấp thụ nhiệt. Kết hợp với đó, bạn có thể che nắng bằng các tấm phản quang cho những chi tiết nội thất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như là bảng táp lô, vô lăng, ghế ngồi.
3: Cuối cùng là việc sử dụng phim cách nhiệt ô tô cũng giúp ngăn ánh nắng chiếu vào khoang xe và làm giảm nhiệt độ khi đỗ xe hoặc là di chuyển dưới trời nắng.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, một đôi mắt sáng khỏe luôn đóng vai trò quyết định cho hiệu quả công việc của người lái xe. Thế nhưng, việc lái xe đòi hỏi mắt phải làm việc liên tục trong thời gian dài với ánh sáng không đủ, ví dụ như lái xe vào ban đêm hoặc là quá chói chang khi lái xe vào ban ngày. Não và mắt đều bị mệt mỏi bởi làm việc quá sức và vận động của các cơ mắt bị giới hạn, dễ gây căng cứng cơ vận động mắt. Cũng chính vì thế, người lái xe rất dễ mắc các bệnh về mắt, trong đó có bệnh lão thị.
3: Lão thị là tình trạng mất dần khả năng tập trung vào các vật thể gần mắt. Lão thị thường xuất hiện ở người 40 tuổi và tăng độ đến khoảng 65 tuổi. Có thể là nhiều người sẽ cho rằng những tài xế bị cận thì thường sẽ nguy hiểm hơn do không nhìn được các chướng ngại vật và biển báo, đèn báo giao thông từ xa. Tuy nhiên, lão thị cũng nguy hiểm không kém, khi nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc lái xe. Cụ thể là khó nhìn rõ bảng điều khiển, không nhìn rõ tốc độ, mức xăng hoặc là bản đồ trên màn hình điện thoại. Đặc biệt là những cảnh báo an toàn trên bảng táp lô cũng thường khá nhỏ, khiến các bác tài bị lão thị khó nhìn thấy và dừng xe kịp thời để kiểm tra. Tiếp theo là giảm khả năng nhìn ban đêm, khó nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc là bị lóa bởi đèn pha xe đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Và bị mỏi mắt, đau đầu. Việc cố gắng điều tiết để nhìn rõ khiến cho tài xế nhanh mệt mỏi và giảm tập trung.
0: Lý do nằm ở thể thủy tinh trong suốt nằm bên trong mắt phía sau mống mắt, có chức năng thay đổi hình dạng để tập trung ánh sáng vào võng mạc và tạo hình ảnh có thể nhìn thấy. Khi chúng ta còn trẻ, thể thủy tinh mềm mại và linh hoạt, dễ dàng thay đổi hình dạng và thấy rõ các vật ở gần hoặc xa. Sau 40 tuổi, thể thủy tinh này cứng hơn, không thể thay đổi hình dạng một cách dễ dàng nên người bệnh khó thấy những vật ở gần.
3: Với người lái xe, nguy cơ mắc bệnh này càng cao và có thể trẻ hóa do việc tập trung nhìn xa liên tục kết hợp với ánh sáng thay đổi và mỏi mắt khiến cơ mắt bị căng cứng, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trưởng bộ môn mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc nhận biết và chẩn đoán lão thị khá đơn giản.
6: Có nhiều triệu chứng nói lên cái tình trạng lão thị của chúng ta. Ví dụ như là bình thường, chúng ta nhìn xa, nhìn gần được. Chúng ta nhìn màn hình vi tính, chúng ta nhìn màn hình điện thoại ở khoảng cách khoảng từ 30 đến 35cm chúng ta vẫn nhìn thấy. Khoảng thời gian gần đây tự nhiên tôi thấy là tôi phải đưa điện thoại xa hơn hoặc tôi đưa cuốn sách xa hơn một chút tôi mới nhìn thấy rõ hơn. Đó là biểu hiện thường gặp nhất của vấn đề lão thị. Cái người bị lão thị sẽ tự cảm nhận được cái điều đó và họ sẽ đi đến bác sĩ nhãn khoa để thăm khám được đo về khúc xạ. Thì khúc xạ thì người ta cảm thấy là đối với khoảng cách bình thường đó thì bác sĩ nhân khoa sẽ cho người đó đọc sách hoặc đọc một cái bảng chữ ở khoảng cách khoảng 35 cm. Thì nếu người đó vẫn đọc được một cách thoải mái bình thường, tức là người đó chưa bị lão thị. Còn nếu như để khoảng cách khoảng 35 cm, người ta cảm thấy bắt đầu nó mỏi, nó nhòe, đọc lâu nó khó và đưa xa dần hơn thì cảm thấy nhìn rõ hơn. Và khi người ta để một cái thấu kính ở trước mắt chúng ta đó, thấu kính hội tụ, để gần hơn thì chúng ta thấy dễ dàng hơn. Thì chính cái độ kính đó nó sẽ nói đến cái mức độ lão thị của chúng ta.
0: Nhưng ngay tới đây nhiều bác tài sẽ thấy bệnh này có vẻ khá giống với tật viễn thị, tức là chúng ta chỉ nhìn thấy các vật ở xa. Nhưng thực ra hai bệnh lý này khác nhau cơ bản ở nguyên nhân và đối tượng. Theo đó, lão thị thường là do tuổi tác, gặp ở những người trên 40 tuổi khiến thể thủy tinh mất tính đàn hồi. Còn viễn thị là tật khúc xạ do cấu trúc nhãn cầu ngắn bẩm sinh hay là do di truyền. Cả hai đều nhìn gần thì mờ, nhưng người viễn thị thì phải điều tiết liên tục, trong khi người lão thị thì lại khó nhìn gần.
3: Dù có những sự khác nhau cơ bản, nhưng theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, việc điều trị bệnh lão thị cũng dựa vào đeo kính hoặc là phẫu thuật khi cần thiết.
6: Thì về can thiệp về lão thị thì cái cách đơn giản nhất là đo và đeo kính gọng, kính hỗ trợ bên ngoài để giúp cho kéo cái hình ảnh nó lại gần mắt hơn, đọc một cách dễ dàng, thoải mái hơn. Ngày nay thì có biện pháp là can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật bằng tia laser, tức là mổ laser lão thị. Thì thường người ta sẽ can thiệp một mắt và một mắt để nhìn xa, một mắt để nhìn gần, người ta gọi là monovision, thì phối hợp cả hai mắt. Còn đối với những tình trạng mà lớn tuổi kèm theo bệnh lý có đục thủy tinh thể thì chúng tôi sẽ can thiệp bằng cách chúng tôi mổ đục thủy tinh thể và sau đó chúng tôi sẽ đặt một cái thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt. Thủy tinh thể nhân tạo này là một cái loại đặc biệt có chức năng cả nhìn xa và nhìn gần luôn, và chúng tôi gọi đó là thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự.
0: Có thể thấy dù là nhìn xa kém hay nhìn gần kém thì đều ảnh hưởng tới sự an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. Do đó để phòng ngừa bệnh lão thị, nhất là với các bác tài trung tuổi, thì chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên là đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi tia cực tím khi lái xe ban ngày, giảm nguy cơ lão hóa mắt sớm. Sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc nước muối sinh lý để tránh khô mắt, đặc biệt khi ngồi trong xe có điều hòa nhiều giờ. Sử dụng kính phù hợp, nếu đã bị lão thị nên đeo kính lão hoặc kính đa tiêu để nhìn rõ cả khoảng cách xa và bảng điều khiển gần. Đảm bảo bảng điều khiển xe đủ sáng để dễ dàng nhìn thấy các thông số mà không cần nheo mắt. Khi lái xe lâu hãy nghỉ ngơi sau mỗi 2 đến 3 tiếng đồng hồ để giảm căng thẳng cho mắt. Hãy khám mắt 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus. Rút vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.
17: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chỉ phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm dịch vụ ban đêm. Theo đó, thành phố dự kiến cho phép một số khu vực, tuyến phố và tổ hợp dịch vụ đủ điều kiện hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Dự kiến nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa ký cam kết với nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty Thiên Phát về phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn. Đây là một phần trong mục tiêu xây 100.000 căn nhà cho công nhân trong 5 năm tới của Tổ chức Công đoàn thành phố. Ngay trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến khởi công 3 dự án tại phường Bình Dương, phường Bình Cơ và khu chế xuất Linh Trung 2 với gần 3.000 căn hộ. Tin quốc tế, chính phủ Peru vừa thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày tại 41 quận thuộc 11 khu vực trên cả nước nhằm tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài gây ra. Nhiều nhiệm vụ khẩn cấp vẫn đang được triển khai bao gồm nạo vét sông suối và khe núi để phòng ngừa lũ quét, đồng thời xây dựng các khu tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng. Peru thường xuyên hứng chịu các đợt mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng do tác động của hiện tượng El Nino, gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và đời sống người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan phản ánh của một số báo chí về một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Theo Bộ Tài chính, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh đều là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế không còn hoạt động. Trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo theo quy định. Để hỗ trợ người nộp thuế, ngay trong tháng 5, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Chào đón quý thính giả cùng quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý về giao thông. Đề xuất di rời đường sắt ga Hà Nội Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1. Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất di rời tuyến đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ việc mở rộng quốc lộ 1 đoạn phía nam thủ đô. Doanh nghiệp cho biết đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi chạy song song quốc lộ 1 khiến việc mở rộng tuyến đường này gặp nhiều khó khăn về mặt bằng. Vì vậy, thì doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu di rời tuyến đường sắt hiện hữu và tổ chức lại hoạt động vận tải đường sắt tại khu vực phía nam Hà Nội. Theo đề xuất, ga Ngọc Hồi sẽ được sử dụng thay thế ga Hà Nội để đón trả khách trong thời gian thực hiện dự án. Doanh nghiệp cũng kiến nghị xây dựng ga hành khách và ga hàng hóa tạm tại Ngọc Hồi nhằm đảm bảo hoạt động vận tải đường sắt không bị gián đoạn khi triển khai di rời hạ tầng hiện hữu. Ngoài việc di rời tuyến đường sắt, thì doanh nghiệp đề xuất cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000mm đoạn từ Ngọc Hồi đến Phú Xuyên theo hành lang tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai. Phương án này nhằm giải phóng quỹ đất của tuyến đường sắt hiện hữu để phục vụ mở rộng quốc lộ 1. Đề xuất đầu tư tuyến đường sắt vành đai phía đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn với hai loại khổ đường là 1.435mm và 1.000mm. Tuyến này được kỳ vọng thay thế đoạn đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên hiện nay, đồng thời tạo điều kiện để kết nối mạng lưới đường sắt quốc gia với khu vực phía Bắc. Phần tuyến đường sắt khổ 1.000mm hiện hữu sau khi được thay thế sẽ bàn giao cho Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1. Đây là tuyến metro đã được quy hoạch từ nhiều năm nay nhưng chưa thể triển khai do vướng hạ tầng đường sắt quốc gia. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian thực hiện dự án, thì doanh nghiệp cam kết tổ chức xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và theo chiều ngược lại. Hiện các đoàn tàu khách Bắc Nam vẫn xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Hà Nội. Trong quy hoạch lâu dài, sau khi các dự án đường sắt được triển khai đồng bộ, ga Ngọc Hồi sẽ trở thành đầu mối vận tải đường sắt quốc gia

phía Nam Hà Nội, còn ga Hà Nội sẽ đóng vai trò ga trung tâm của mạng lưới đường sắt đô thị tại thủ đô. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ và tổng hợp gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và bên cạnh với dòng chảy của tin tức sẽ luôn là âm nhạc để giúp cho các bạn có được những hành trình thư thái nhất trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Và các bạn đừng quên tiếp tục cập nhật chia sẻ thông tin với chúng tôi về những cung đường bạn đi qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Thông tin mới hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 9191.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay để hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn nút giao quốc lộ 18 có xe máy lưu thông. Các bạn hết sức chú ý di chuyển theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao quốc lộ 18, xe máy lưu thông gây cản trở theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Còn bây giờ sẽ là một thông tin đáng chú ý về kinh tế và du lịch. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong bản tin tổng hợp cách đây chừng 20 phút, đó là Hà Nội dự kiến sẽ cho một số dịch vụ hoạt động xuyên đêm. Cụ thể thông tin như sau, Hà Nội đang nghiên cứu cho phép một số loại hình dịch vụ hoạt động xuyên đêm nhằm phát triển kinh tế ban đêm, tăng chi tiêu du lịch và tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân du khách. Nội dung này được đề cập trong dự thảo nghị quyết về phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa thủ đô. Theo dự thảo, thành phố dự kiến cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí, ẩm thực, mua sắm và du lịch tại một số khu vực được hoạt động 24 giờ sau 24 giờ, thậm chí xuyên đêm tùy theo điều kiện thực tế và phương án quản lý. Các khu vực được định hướng phát triển kinh tế đêm gồm không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, khu vực Hồ Tây cùng một số địa bàn có lợi thế về du lịch, dịch vụ và văn hóa. Thành phố kỳ vọng việc kéo dài thời gian hoạt động sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn đối với khách quốc tế cũng như kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo dự thảo, Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế linh hoạt về thời gian hoạt động đối với các loại hình kinh doanh phù hợp, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ để hình thành hệ sinh thái dịch vụ về ban đêm. Các hoạt động được khuyến khích bao gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, mua sắm, ẩm thực, giải trí và các dịch vụ phục vụ du khách. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, thành phố cũng đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và quản lý tiếng ồn tại các khu vực hoạt động xuyên đêm. Việc mở rộng thời gian kinh doanh sẽ gắn với các tiêu chí quản lý cụ thể nhằm hạn chế ảnh hưởng đời sống dân cư xung quanh. Dự thảo nghị quyết cũng đề cập việc phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo và các hoạt động khai thác giá trị văn hóa để tạo nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó, kinh tế ban đêm được xem là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng hiện chưa khai thác tương xứng với lợi thế của thủ đô. Hà Nội kỳ vọng việc cho phép một số dịch vụ hoạt động xuyên đêm sẽ góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, tạo thêm việc làm, gia tăng nguồn thu từ du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố trong thu hút khách du lịch quốc tế. Chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý về giao thông, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, nút giao Thiên Lôi, Hải Phòng. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai hướng. Đường Nguyễn Văn Linh

0: đoạn nút giao Thiên Lôi - Hải Phòng mật độ cao, giao thông khó khăn theo cả hai hướng. Các bạn hết sức chú ý khi di chuyển trên khu vực này. Và cùng tiếp tục với không gian của văn hóa, cùng tiếp tục với những khám phá với mảnh đất lịch sử nghìn năm văn hiến Hà Nội, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyến hành trình quen thuộc có tựa đề Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách đạt gần 15 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến năm nay, thủ đô sẽ đạt hơn 9 triệu khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, vượt kế hoạch đề ra nhờ sự tăng trưởng tốt và các giải pháp kích cầu.
6: Ngày 23 tháng 5, tức mùng 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng đã tổ chức lễ khai hội gióng Đền Phù Đổng năm 2026 với chủ đề Hội gióng Đền Phù Đổng, tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Với nhiều hoạt động phong phú như quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm ô cốp, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền.
5: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa Một ngày rong chơi trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại không gian văn hóa giáo dục nghệ thuật Hồ Văn. Chương trình diễn ra với 2 khung giờ trải nghiệm khác nhau gồm Em là lá, em là hoa từ 9 giờ đến 12 giờ và Rung răng rung rẻ dắt trẻ đến chơi từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30.
6: Từ nay đến quý 4 năm 2026, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.

0: bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội đầu hè, triển lãm Sen đầu hạ lần thứ 9 mở ra một không gian nghệ thuật tĩnh tại, nơi những đóa sen hiện diện không chỉ bằng sắc màu hội họa mà còn bằng chiều sâu của tinh thần Phật Pháp. Nhân kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, mỗi tác phẩm như một lời tri ân lặng lẽ đưa người xem bước vào hành trình tìm về sự an yên giữa đời sống hiện đại.
2: Mới độ tháng 4 âm lịch, khi hương sen bắt đầu len nhẹ trong gió đầu hạ, giới yêu hội họa và Phật tử thủ đô lại tìm về một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc. Nhưng năm nay, triển lãm Sen đầu hạ 9 mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, như một lời dâng kính bằng sắc màu, đường nét và chiều sâu tâm thức của người nghệ sĩ. Không gian triển lãm tại 42 Yết Kiêu Hà Nội những ngày này như chậm lại giữa nhịp sống Hà Nội vội vã. 55 tác phẩm của 37 họa sĩ hiện diện trong nhiều chất liệu, sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước, acrylic, điêu khắc. Mỗi bức tranh là một cách cảm, một lát cắt nội tâm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng thiện, thanh tịnh như chính hình tượng hoa sen trong Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, triển lãm năm nay không chỉ là hoạt động mỹ thuật mà còn là dịp để những người nghệ sĩ Phật tử gửi gắm lòng tri ân tới Đức Phật qua nghệ thuật.
3: Triển lãm Sen đầu hạ 9 năm nay mừng Đức Phật đản sinh lần thứ 2650, Phật lịch 2570. Ban Văn hóa Trung ương chúng tôi đã tổ chức cho anh chị em họa sĩ Phật tử của Mạc Hương và câu lạc bộ UNESCO tổ chức triển lãm với 55 tác phẩm của 37 họa sĩ để đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Đây là một cái ý nghĩa, đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với bậc thầy của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây 2650 năm. Với những đám đóa sen đầu hạ tả cái tình cảm của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa đản sinh của người và nguyện sống làm sao cho thanh bạch như là hoa sen trắng.
2: Trong hội họa Phật giáo, sen không chỉ là một biểu tượng thẩm mỹ. Với nhiều nghệ sĩ, đó còn là hành trình soi chiếu vào chính nội tâm mình. Khi đặt bút vẽ sen, họ cũng đang vẽ sự tĩnh tại, lòng biết ơn và những điều học được từ Phật Pháp qua năm tháng tu tập. Lần đầu tiên mang đến triển lãm những tác phẩm sen sơn mài sau nhiều năm gắn bó với chất liệu sơn dầu. Họa sĩ Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, chọn nghệ thuật như một con đường để truyền tải tinh thần đạo Pháp bằng ngôn ngữ hội họa.
4: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm sơn mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm sen sơn mài. Trước đây là rất nhiều người biết đến là sen sơn dầu. Và 2 tác phẩm nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm. Những họa sĩ từ xưa đến giờ đều truyền tải cuộc sống, đời sống và cái đẹp. Nhưng đối với họa sĩ Phật tử lại rất khác. Thứ nhất là điều họ tu tập và muốn truyền thụ Phật Pháp thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình, hiểu biết tuệ nhãn của bản thân để thức tỉnh bản thân mình với những điều học từ Phật Pháp.
2: Đi giữa không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp những gam màu vừa rực rỡ vừa an nhiên. Đó là vẻ nhịm màu trong tranh màu nước chín sồng tắm Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, là sự thanh khiết nhẹ nhàng của hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn, pháp danh Pháp Lạc, hay những sắc vàng, bạc, óng ánh đầy cuốn hút trong các tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Không chỉ những người làm nghệ thuật, nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy sự đồng điệu riêng khi đến với triển lãm. Với họa sĩ Cao Minh Hồng, Hội Mỹ thuật Việt Nam thì hình tượng sen trong Phật giáo luôn mang vẻ đẹp bền bỉ và trọn vẹn của nhân sinh.
5: Nhà chùa chọn chủ đề là sen là cực kỳ ý nghĩa, sâu xa. Bởi vì cái sen là khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ. để lại củ sen, muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn. Mặc dù ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử, thế những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những cái đóa sen, cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
2: Còn với Hồ Dương Yến Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội, thì triển lãm mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật Phật giáo qua chất liệu sơn mài truyền thống.
0: Trong triển lãm hôm nay thì mình ấn tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa. Đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo. Nó làm tôn lên sự thần thánh. Phòng thấy cũng bị cuốn vào những màu sắc kiểu nó bắt mắt như thế. Tôn giáo thông qua nghệ thuật đã làm cho mình ấn tượng và từ đó mình cũng bắt đầu để ý hơn đến những tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo này.
2: Sen đầu hạ chín không chỉ là một triển lãm mỹ thuật mà còn là khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Hà Nội đầu hè, nơi hội họa gặp gỡ tinh thần Phật pháp, nơi người xem tìm thấy sự an yên qua từng lớp màu, từng cánh sen và những câu chuyện lặng thầm phía sau mỗi tác phẩm.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những con phố đất lầy lội không có lối dành riêng cho người đi bộ, đến các tuyến phố kiểu phương Tây đầu tiên với hàng cây, đèn khí và hè gạch ngay giữa lòng Hà Nội cuối thế kỷ 19. Lịch sử của vỉa hè cũng phản chiếu lịch sử đổi thay của đô thị này. Qua bài viết Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ.
2: Thời nhà Nguyễn chỉ có một vài đường phố ở Hà Nội được lát gạch, còn lại là đường đất. Phố thì không có vỉa hè, người buôn bán chiếm đường bán hàng. Phố không có rãnh thoát nước nên nước không tiêu thoát được, cứ ứ đọng bùn nước lõng bõng. Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1883, công sứ Bonan ban hành chủ trương cải tạo quanh Hồ Gươm thành khu trung tâm và khu vực 36 phố phường. Bonan cho mở rộng tuyến đường từ khu nhượng địa Đồn Thủy, tương ứng phố Phạm Ngũ Lão ngày nay, qua Hàng Khảm, nay là Tràng Tiền và Hàng Khay, và Tràng Thi đến cửa Nam để chở vũ khí, lương thực cho binh lính Pháp đóng ở trong thành. Tuyến đường này hoàn thành cuối năm 1885, đường rộng hơn 10 mét và được rải đá răm, có rãnh thoát nước, hai bên có vỉa hè lát gạch, trồng trụ đèn đốt bằng khí đất đèn chiếu sáng từ tối đến sáng, được trồng cây bóng mát. Đây là phố đầu tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội và vỉa hè phố Hàng Khảm cũng là vỉa hè đầu tiên. Ở khu vực 36 phố phường vốn chật hẹp, vì thế khi cải tạo vỉa hè rộng nhất cũng chỉ trên 3 mét, còn lại phần lớn dưới 3 mét. Song song với cải tạo phố cổ, chính quyền cũng mở rộng thành phố cho xây phố mới theo kiến trúc Pháp ở phía Đông và Nam Hồ Gươm. Tùy theo khu vực, các phố mới có vỉa hè rộng từ 4 đến 7,5 mét. Vỉa hè là diện tích công cộng, được xác định dành cho người đi bộ, nên chính quyền ban hành quy chế lục lộ rất cụ thể và chi tiết. Cửa ra vào các nhà mặt tiền phải mở vào bên trong để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè. Gạch lát phải có khía để tránh trơn trượt. Phố có vỉa hè dưới 3 mét không được trồng cây. Mép hè và đường có kè đá phòng phương tiện mất kiểm soát lao lên vỉa hè gây thương tích cho người đi bộ. Quy chế cũng quy định, chủ nhà mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh trước cửa nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Cuối thế kỷ 19, dân số thành phố còn ít, phương tiện giao thông thô sơ. Để khách du lịch phương Tây đến Hà Nội có thể thư giãn ngồi ngắm phố phường, ngày 20 tháng 12 năm 1889, Đốc lý Hà Nội đã ban hành nghị định, những phố có vỉa hè rộng, thưa vắng người qua lại sẽ được cho thuê để bán hàng lưu niệm hay bán cà phê, với giá 40 xu một mét vuông một năm. Một số bức ảnh in trong các bưu thiếp chụp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 còn lưu lại cho đến ngày nay cho thấy vỉa hè phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng ngày nay có khách ngồi uống cà phê dưới mái hiên. Sau năm 1945, những người bán quà rong cũng được phép ngồi nép vào vỉa hè. Thua trận ở Điện Biên Phủ, Pháp phải ký hiệp định Geneva rút quân khỏi Việt Nam, tiếp quản thành phố, chính quyền mới bãi bỏ việc cho thuê vỉa hè. Khi Mỹ ném bom Hà Nội, vỉa hè đẹp đẽ thực hiện sứ mệnh mới là nơi đào hầm trú ẩn. Sau đổi mới, nhiều vỉa hè trở thành chợ tạm, chợ cóc, nơi mưu sinh của nhiều người. Từ đó sinh ra khái niệm kinh tế vỉa hè. Sau 131 năm hình thành, vỉa hè ngày nay chật hơn dù diện tích không thay đổi. Nhiều tuyến phố, gốc cây có đường kính lớn, lại thêm các tủ điện đã chiếm gần hết lối đi của người đi bộ. Một câu hỏi đặt ra là cây trồng trên vỉa hè lấy bóng mát, nhưng hiện tại cây thấp hơn nhà, vì thế có cần giữ lại nữa hay không?
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cập nhật tới quý vị và các bạn những diễn biến giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 có thông báo hiện nay lực lượng chức năng đã dừng phân luồng tại nút giao IC11 km 98 chiều đường Nội Bài Lào Cai. Sự cố tại km 105 đã được giải quyết hoàn toàn, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Thông tin tốt chúng tôi nhận được từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sự cố tại km 105 đã được giải quyết hoàn toàn, các phương tiện di chuyển bình thường và chúng ta cũng có thể đi vào nút giao IC11 tại km 98 theo chiều đường hướng từ Nội Bài đi Lào Cai. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Thiên Lôi Hải Phòng mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo các hướng. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 21B, km số 1+400 trước cổng trường phổ thông trung học Trần Hưng Đạo, phụ huynh tập trung đón con thi vào lớp 10 nên chúng ta cần hết sức chú ý. Đây cũng sẽ là thông tin mà chúng ta cần phải quan tâm trên nhiều tuyến đường khác tại thủ đô Hà Nội qua các điểm thi trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi lớp 10 công lập trung học phổ thông tại Hà Nội. Trước mắt thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý với cung đường, đó là quốc lộ 1, quốc lộ 21B, km số 1+400 trước cổng trường phổ thông trung học Trần Hưng Đạo. Các bạn chú ý, phụ huynh tập trung đón con để chờ đón các thí sinh thi vào lớp 10 nên chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu tâm khi di chuyển qua khu vực này đang có những cản trở. Thông tin đến từ đồng chí Bùi Kiên Quyết thuộc đội Cảnh sát Giao thông số 6. Đồng chí cho biết là tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Bixi đang sửa chữa khe co giãn. Cùng với vụ va chạm giữa 3 xe tại khu vực Linh Đàm nên hướng đi Pháp Vân rất khó khăn, khuyến cáo các phương tiện chủ động chuyển đổi lộ trình khác. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin từ phía các lực lượng chức năng. Đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao, các bạn chú ý, đoạn qua Bixi thì có công trình sửa chữa khe co giãn, đoạn qua Linh Đàm có vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô nên hướng đi Pháp Vân rất khó khăn, khuyến cáo các phương tiện hãy chủ động chuyển đổi lộ trình để tránh ùn tắc giao thông tại khu vực này. Và những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng quý vị và các bạn đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái bên vô lăng để những hành trình gần xa trở nên thú vị hơn khi có VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành. Như thường lệ, phần cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành phiên bản ngày cuối tuần thứ Bảy, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Xin mời các bạn cùng nghe và kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ hành vi lùi xe trên cao tốc. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục cẩm nang cùng điểm qua những chế tài đối với hành vi này để nâng cao ý thức chấm dứt tình trạng lùi xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng việc đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trước năm 2030 là cần thiết, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối vùng và bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự án được đề xuất theo phương thức PPP, do Bộ Xây dựng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện. Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cam kết tham gia bố trí vốn giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai dự án.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đề xuất hai phương án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông quy mô 4 làn xe, hạn chế lên 4 đến 8 làn hoàn chỉnh, gồm đầu tư công và PPP. Trường hợp mở rộng các đoạn hướng tâm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dài 534 km và gần khoảng 64.048 tỷ đồng. Nếu mở rộng toàn tuyến 1.144 km, tổng mức đầu tư sẽ khoảng 154.882 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết các số liệu chỉ ở mức sơ bộ, cần tiếp tục đánh giá khả năng huy động vốn và mức độ ưu tiên cho từng dự án.
2: Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C làm tăng nguy cơ nổ lốp phương tiện, nhất là trên quốc lộ và cao tốc. Theo cơ quan chức năng, nhiệt độ cao kết hợp với ma sát mặt đường khiến áp suất lớp tăng nhanh, dễ gây mất lái nếu lớp xuống cấp, non hơi hoặc là kém chất lượng. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra lốp xe, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không vận hành liên tục dưới trời nắng cát để phòng ngừa tai nạn giao thông.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, tình trạng lùi xe trên cao tốc thời gian qua vẫn đang diễn ra đáng lo ngại, dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt nghiêm khắc. Không ít tài xế vì đi quá lối ra, bỏ lỡ nút giao hoặc là muốn tiết kiệm thời gian đã bất chấp nguy hiểm để lùi xe ngay trên làn đường tốc độ cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và chính người điều khiển các phương tiện lưu thông phía sau. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Cẩm nang cao tốc.
3: Cao tốc được xem là loại hình giao thông hiện đại, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và thúc đẩy kết nối kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với cao tốc là câu chuyện rất nghiêm ngặt về kỹ năng lái xe và ý thức chấp hành luật giao thông. Chỉ một hành vi sai quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, lùi xe trên cao tốc là một trong những hành vi nguy hiểm nhất đang được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo. Anh Thái Hữu Cơ, một tài xế, cho hay.
5: Anh đi thì anh cũng gặp rất là nhiều rồi. Rất là nhiều tuyến cao tốc anh cũng đã thấy rồi. Và thấy lùi xe trên cao tốc đó là một cái gọi là tiềm ẩn nguy cơ rất là nguy hiểm. Mà cái người lùi họ nghĩ là rất là đơn giản. Chỉ lùi lại là đi, nhưng mà nó không nghĩ là nguy cơ mà tai nạn rồi những cái tình huống nó bất ngờ có thể xảy ra đó. Nói chung là rất là nguy hiểm mà lùi xe trên cao tốc.
3: Điều đáng lo ngại là dù quy định pháp luật rất rõ ràng, hành vi lùi xe trên cao tốc vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Một số lái xe do chủ quan, thiếu tập trung hoặc là tiếc thời gian khi mà đi quá lối ra đã lựa chọn cách xử lý nguy hiểm là cho xe lùi lại thay vì tiếp tục hành trình để đến nút giao kế tiếp. Chính tâm lý muốn tiện một chút, nhanh một chút lại tiềm ẩn những nguy cơ gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết.
6: Đó là do người ta còn có cái nhận thức vô cùng thấp về tính an toàn của quá trình lái xe trên đường cao tốc. Chắc là rất ít thôi. Tài xế còn thiếu ý thức cực kỳ thấp đến mức thực hiện cái hành vi lùi xe trên đường cao tốc thì cũng là điều có thể hiểu được. Đó là vì người ta vẫn còn chưa nhận thức được cái mối nguy rất là lớn của cái hành vi cực kỳ nguy hiểm này.
3: Còn theo anh Thái Hữu Cơ, bên cạnh ý thức của người lái xe, thì một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng lùi xe trên cao tốc còn xuất phát từ việc là thiếu quan sát biển báo.
5: Theo anh á, là những người mà thường lùi xe trên cao tốc là họ đi sai cái lối họ đi, họ muốn đi. Và khi họ đã nhìn ra thấy sai rồi thì họ nghĩ là gần quá, họ lùi lại đi cho nó tiện. Thì đa số là họ không kịp nhìn biển bảng hoặc cái cách nhìn của họ chưa quen trên cao tốc. Ví dụ như trên cao tốc thường tới những cái nút ra chuẩn bị xuống những nút giao thì thường trên cao tốc là ví dụ 2 km là sẽ có một cái bảng hướng dẫn, rồi 1 km là có một bảng hướng dẫn, rồi 500 m là có một bảng hướng dẫn, nhưng mà thường họ không để ý. Rồi tới cái nút giao họ cần xuống thì họ qua mất rồi, họ lùi lại. Thì cái đó là cái quan sát với cái lộ trình họ đi, họ chưa có định hình được cái lộ trình họ đi là xuống nút giao nào.
3: Theo quy định hiện hành, hành vi lùi xe trên cao tốc bị xử phạt nghiêm khắc với mức phạt tiền cao và áp dụng hình thức xử lý bổ sung. Tuy nhiên, chế tài chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự tự giác của người tham gia giao thông. Điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức để mỗi tài xế hiểu rằng an toàn của bản thân và cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết thêm.
6: Mức phạt thì cũng đã được định rõ trong nghị định 168 của chúng ta là phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ điểm 10 điểm trên giấy phép lái xe trong số 12 điểm mà người lái xe có được. Đây là một lỗi rất nặng, được xem tương đương như là hành vi lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
3: Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng cường xử phạt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Người điều khiển phương tiện cần được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý khi đi quá lối ra, gặp sự cố khi di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp.
1: Cẩm Đăng cao tốc.
2: Thưa quý vị, cao tốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mọi phương tiện cùng tuân thủ đúng quy định. Việc lùi xe trên cao tốc không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông, mà còn là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Mỗi tài xế cần phải hiểu rằng chỉ vài phút chậm trễ không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. An toàn giao thông không phụ thuộc vào may mắn, mà bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người cầm lái.
6: Việc nâng cao ý thức an toàn cho người lái xe trên đường cao tốc thì đây là một cái công tác đòi hỏi cái sự bền bỉ thường xuyên liên tục, kéo dài nhiều tháng nhiều năm. Bởi vì như chúng ta thấy là cái ý thức lái xe trên đường cao tốc của người lái xe ở Việt Nam cơ bản là vẫn còn tương đối thấp. Vì vậy mỗi khi mà có cái hiện tượng là lái xe lùi trên đường cao tốc hoặc là chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc thì đương nhiên là cần lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông phát hiện và xử phạt đúng theo luật định.
5: Thì đó sẽ có hai cách. Một là mình đi trên cái lộ trình mình phải xác định cái điểm mình xuống là điểm nào, tức là phải nút giao nào, rồi để mình quan sát cái biển báo trên cái tuyến cao tốc đó là để mình xuống. Còn nếu mà lỡ may mà mình đã qua cái nút giao mình cần xuống rồi thì theo anh thì dù 1 mét hay là nửa mét hay là bao nhiêu mét thì mình vẫn phải chạy luôn, không được dừng lại và không được ghe xe lại, cũng không như không quay đầu lại. Mình đi nút giao kế tiếp rồi mình tìm đường mình quay lại để mình đi vô đúng cái đường mình đi. Thì là cái bạn muốn nói đây là quan sát cái biển báo và mình phải xác định được cái lộ trình mình đi. Thì một ví dụ như mình phải tìm những cái kênh giống như VOV của mình, thì mình sẽ có những cái bài đăng mình hướng dẫn thường xuyên, hoặc những cái kênh mà về giao thông nó thường xuyên liên tục đăng những cái tình huống đó để mình cập nhật thông tin, để mình có trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, báo đài.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của Cẩm Đăng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
1: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
0: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chiến lược ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
1: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
0: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
1: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Let's go. This is your radio, your station.
4: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cảm xúc tự sự, những tâm tư về tình yêu và cả những nhịp điệu tự tin đầy lôi cuốn. Đó là sự hòa quyện giữa những bản pop ballad ngọt ngào, soul R&B da diết và cả những nhịp điệu dance pop đầy hấp dẫn. Hãy cùng Hà Thu gác lại mọi lo âu, thả lỏng tâm trí và để những giai điệu này dẫn lối. Mở màn sẽ là một cái tên đang làm chao đảo mạng xã hội với những bản nhạc đầy chân thực, Alex Warren. Anh đem đến cho chúng ta Fever Dream, một bản ballad hiện đại, cũng là ca khúc mở đường cho chương mới trong âm nhạc của anh sau bản hit đình đám Ordinary. Bài hát là lời tự sự về việc vô tình phải lòng một người vào lúc mà tưởng như trái tim đã khép lại. Cảm xúc yêu mãnh liệt và choáng ngợp đến mức khiến anh chàng cảm thấy như đang trải qua một giấc mơ khi sốt, Fever Dream, ngơ ngẩn và như nhìn thấy ảo giác. Hãy cùng nghe Alex chia sẻ về những nỗi sợ hãi và cả những khao khát sâu kín nhất trong Fever Dream.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Quốc lộ 5 đoạn nút giao khu công nghiệp Phố Nối A đang ùn tắc khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Quốc lộ 5 qua nút giao khu công nghiệp Phố Nối A ùn tắc khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Đường vành đai 3 trên cao từ nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi tới Linh Đàm vẫn đang ùn dài, khó khăn theo cả hai hướng. Vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến Linh Đàm vẫn ùn dài và khó khăn theo cả hai hướng. Đường Phan Trọng Tuệ nút giao đường tàu có va chạm giữa xe tải và xe con, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ùn tắc và khó khăn. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ là một điểm nóng mới về giao thông do xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe con đoạn nút giao đường tàu. Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm, vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô đã được giải quyết xong theo thông tin từ đồng chí Trần Minh Kiên thuộc đội cảnh sát giao thông số 14. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn hiện hữu, các bạn vẫn đang tiếp tục di chuyển khó khăn trên tuyến đường vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân tới Linh Đàm theo cả hai hướng. Rất mong các bạn sẽ bình tĩnh, kiên nhẫn với lộ trình này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia.

Zayn Malik trong ca khúc mới phát hành cách đây không lâu Sideways. Cựu thành viên nhóm One Direction tiếp tục phô diễn chất giọng falsetto, tức giọng gió, đầy cảm xúc đặc trưng của anh. Ca khúc như đưa chúng ta vào một thế giới nơi những suy nghĩ bị xoay chuyển, những cảm xúc chồng chéo. Một bản nhạc đầy mê hoặc mà chỉ có Zayn Malik mới có thể làm được.

Vẫn là cái tên Sideways, nhưng là một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn khác. Một cú bắt tay đầy đẳng cấp giữa phù thủy giai điệu Charlie Puth và nữ ca sĩ tài năng Coco Jones. Nếu các khúc của Zayn Malik mang màu sắc tâm tư, thì ở đây, sự hòa quyện giữa giọng hát của Charlie Puth và Coco Jones đem đến một khẳng định về sự cam kết và kiên trì trong tình yêu, sẵn sàng vượt qua mọi giông bão dù trong mối quan hệ có gặp trắc trở hay đứng trước bờ vực tan vỡ.

Đã lâu rồi chúng ta mới được nghe lại giọng hát gắn liền với cả một thế hệ, Hilary Duff. Cô mang đến cho chúng ta ca khúc Roommates là một bản nhạc đầy cảm xúc, với chất giọng nhẹ nhàng và những ca từ đậm tính tự sự. Hilary tìm lại hoài niệm về những ngày tháng sống hết mình, nổi loạn và tự do của tuổi trẻ.

tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào với Teddy Swims trong ca khúc Mr. Know It All, tạm dịch là Quý ông biết tuốt. Bài hát miêu tả tâm lý khi bạn tự cho rằng mình đã biết trước kết cục của một mối quan hệ, kiểu như đằng nào cô ấy cũng sẽ rời xa mình thôi. Vì sự tự ti đó, bạn tự vẽ ra viễn cảnh bi quan và tự làm hỏng chuyện tình cảm của chính mình. Qua chất giọng soul R&B đầy cảm xúc, Teddy Swims thể hiện sự dằn vặt, nhận ra cái tôi và sự suy diễn của mình là sai lầm, từ đó mong muốn được hàn gắn với người mình yêu.

Để khép lại chương trình sẽ là một cú nổ đến từ bậc thầy tạo hit Jason Derulo với Sexy For Me, một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn đặc trưng của nam ca sĩ, kết hợp chất liệu pop, dance pop và R&B với giai điệu bắt tai, ca ngợi sức hút hình thể và sự thông minh của phái đẹp. Một cái kết nóng bỏng và đầy năng lượng cho hành trình âm nhạc hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Hy vọng list nhạc này đã mang đến cho bạn thật nhiều cung bậc cảm xúc trên những nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. I just love to say it.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với khung giờ cao điểm trưa nay của VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một tiếng sắp tới chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau và cùng tìm hiểu xem tuyến đường nào chúng ta nên đi, có thể đi hoặc tuyến nào thì nên tránh. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành và báo tin với chúng tôi từ sáng đến giờ thông qua số 024-37-919-191 và fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Lúc này thì thính giả đang nói là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn cầu Sông Lô có một cụ bà đi bộ ở giữa đường theo cả hai hướng, chúng ta chú ý với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn cầu Sông Lô, tin mới nhận cách đây chỉ một phút thôi. Còn cầu Nhật Tân đoạn gần giữa cầu có xe ô tô mất lái đâm qua giải phân cách và làn xe máy, và chúng ta chú ý là đang ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Còn vành đai 2 hướng ngã Tư Sở đang ùn dài, chúng ta cũng đang phải di chuyển mất rất nhiều thời gian ở vành đai 2 trên cao qua ngã Tư Vọng cơ. Còn vành đai 3 trên cao thì quý vị nên lưu ý là theo cả hai chiều đều đang rất đông xe. Theo cả hai hướng, hướng từ Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì là khó từ ngã Tư Mai Dịch cho đến qua Linh Đàm. Còn ngược lại, từ phía cầu Thanh Trì là đoạn qua Gamuda và cũng phải qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì mọi thứ mới đỡ khó hơn. Ở cầu Thăng Long tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin nào quá sức đáng ngại. Thính giả nói thêm là vành đai 3 trên cao từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến Linh Đàm là đang ùn rất dài. Đoạn này là khó theo cả hai chiều. Nếu có thêm tin mới về các lộ trình khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết.

0: Thưa quý vị, tại khu vực Hà Nội, hiện nay trời có mây xen nắng, không khí oi nóng với nhiệt độ ngoài trời lúc này là khoảng 33 độ, độ ẩm là 62%. Chỉ số chất lượng không khí duy trì mức trung bình. Theo dự báo, từ trưa sang đầu giờ chiều, mây có xu hướng giảm dần, trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất là khoảng 32-34 độ. Kết hợp độ ẩm cao khiến cảm giác oi nóng rõ hơn tại khu vực nội thành và các tuyến đường có mật độ giao thông lớn. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế hoạt động ngoài trời cũng như di chuyển trong khung giờ này để tránh mất nước và mệt mỏi. Lưu ý, sau khi từ ngoài trời nắng về, tuyệt đối không uống nước đá lạnh hoặc bước ngay vào môi trường điều hòa, mà hãy ngồi nghỉ ngơi ở khu vực thoáng mát, bật quạt số nhẹ để có thể ráo mồ hôi và hạ nhiệt tự nhiên trong khoảng 10 phút để tránh sốc nhiệt. Từ cuối giờ chiều về tối, trời chuyển mát với gió nhẹ, phù hợp cho hoạt động ngoài trời như là dạo phố hay là ăn tối. Ban đêm không khí mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất đêm là khoảng 25-27 độ. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Về thời tiết thì trong phần tin vừa rồi chúng ta không thấy có nhắc tới những từ khóa như là mưa hay là mưa dông. Nên là chiều nay nhiều khả năng là sẽ không ảnh hưởng một cơn mưa đâu. Điều là từ trưa đến chiều vẫn oi, quý vị chú ý khi đi ra ngoài. Trở lại với tin giao thông thì chúng tôi thấy là có nhiều vị trí đang khó với đường Phan Trọng Tuệ. Chúng ta di chuyển hướng về phía Ngọc Hồi là khó khăn. Ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng đang trong trạng thái là dồn xe. Và trên tuyến Ngọc Hồi theo cả hai chiều qua ngã ba Phan Trọng Tuệ cũng sẽ mất nhiều thời gian để đi lại. Với đường Ngọc Hồi giao cắt với đường Giải Phóng đoạn qua bến xe nước ngầm cũng đang đông. Cửa ngõ phía Nam này, kể cả Giải Phóng hướng về phía Ngọc Hồi nữa cũng sẽ phải chờ đèn tương đối lâu. Các vị trí khác chúng tôi cũng nhận được tin về đông chậm, đó là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông và đông nhất là trên đường Lê Trọng Tấn, rồi trục Tố Hữu giao cắt với Vạn Phúc và trên đường Vạn Phúc hướng đi về Trần Phú, về Cầu Trắng. Ngã ba Sa La hay là ngã tư Cầu Tó mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, và đại lộ Thăng Long chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là hướng về trung tâm thành phố là đang phải đi chậm. Đi xuống hầm thì đường xuống hầm cũng đông, mà đi đường gom đại lộ Thăng Long để về Khuất Duy Tiến thì cũng phải chờ lâu, cũng là chờ đèn thôi. Và nhắc lại với quý vị là vành đai 2 Trên Cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là khó khăn. Có một chiếc xe buýt gặp sự cố tại hầm Kim Liên hướng lên Đại Cù Việt. Những ai đang đi từ xã Đàn đi về đây thì cần chú ý. Và tại ngã tư Giải Phóng Đại Cù Việt thì đang phải chờ tàu, gác chắn kéo ra rồi. Nên là giữa ngã tư Giải Phóng Đại Cù Việt đang có một chút xung đột, bị kẹt xe ở đây. Và đường Lê Duẩn thì cũng sẽ mất thời gian để thoát xe hơn. Khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến nhà ở cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết từ năm 2024 đến nay đã khởi công 3 dự án nhà ở tại tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Từ nay đến cuối năm sẽ khởi công 3 dự án nhà ở mới tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Tổng số căn đang và sẽ xây dựng là khoảng 3.800 căn giúp người dân có chỗ an cư ổn định. Bất chấp nhiều đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng, tình trạng xe khách rùa bò, xe hợp đồng trá hình dừng đỗ đón trả khách sai quy định tại các khu chung cư, gầm cầu, tuyến phố quanh khu vực bến xe Mỹ Đình Hà Nội vẫn diễn ra phức tạp. Để xử lý triệt để, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với công an địa phương, ban quản lý bến xe ra soát điểm nóng, tuyên truyền và yêu cầu doanh nghiệp và tài xế ký cam kết chấp hành quy định. Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh vừa thí điểm hệ thống cảnh báo tự động tại chân cầu Sài Gòn hướng vào trung tâm thành phố. Hệ thống gồm bảng điện tử và loa phát thanh tự động cảnh báo đường trơn, giảm tốc độ khi cảm biến phát hiện mưa hoặc mặt đường trơn trượt. Đây là mô hình đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng tại các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra đề xuất đáng chú ý trong các cuộc đàm phán với Mexico nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Theo đó, Mỹ yêu cầu các loại ô tô và xe tải sản xuất tại Bắc Mỹ phải có tỷ lệ nội địa hóa khu vực lên tới 82% để được hưởng ưu đãi thuế quan. Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi lớn so với các quy định hiện hành và có thể làm thay đổi đáng kể chuỗi cung ứng ô tô tại Bắc Mỹ.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm nay đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 1 ước tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm với đích mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên, Hà Nội đã tập trung xây dựng đề án đổi mới mô hình tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và năm tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể trên tinh thần 6 rõ, 1 xuyên suốt. Đối với nguồn lực xã hội, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các cơ chế mới để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân FDI. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
1: Hiện nay thì động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028 là các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ là động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
0: Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Lúc này thì chúng ta vẫn đang phải di chuyển khó khăn ở hầm Kim Liên hướng lên Đại Cồ Việt, ảnh hưởng của chiếc xe buýt gặp sự cố. Và thông qua camera chúng tôi cũng có thể nhìn được phần nào khó khăn ở hầm Kim Liên theo hướng lên Đại Cồ Việt. Tốc độ xe di chuyển từ dưới hầm lên Đại Cồ Việt là tương đối chậm. Còn tàu đi qua khu vực ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt rồi, nhưng bây giờ chúng ta đi qua ngã tư này là tốt thôi. Đường Đỗ Mười ra Giải Phóng thì thính giả có báo là ùn luôn, đang ùn đoạn qua khu vực bến xe nước ngầm và ngay bên trên là vành đai ba trên cao, đoạn qua Linh Đàm, qua Pháp Vân thì cũng đang trong trạng thái khó khăn. Phải qua được Pháp Vân thì sẽ ổn hơn. Theo hướng về cầu Thanh Trì tạm thời thính giả chưa có phàn nàn nhiều. Nhưng hướng ngược lại, đi hết cầu Thanh Trì, đi tiếp bằng vành đai ba trên cao về trung tâm thành phố thì chúng tôi e rằng các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Đoạn qua Gamuda là ùn cho đến qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến cơ. Và từ nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến, Lê Văn Lương cho đến cầu Thăng Long thì đi bằng vành đai ba trên cao là tốt. Hướng ngược lại là vành đai ba trên cao từ ngã tư Mai Dịch cho đến Linh Đàm là rất vất vả. Trước đó thính giả cũng đã nói rồi. Đường Trần Duy Hưng hướng đại lộ Thăng Long cũng đang ùn tắc kéo dài và chưa rõ nguyên nhân. Chúng ta đừng quên là hôm nay và ngày mai 30-31 tháng 5 sẽ là ngày thi của bạn học sinh. Nên tầm này có thể là cũng đang đông qua các điểm thi rồi. Rất mong là quý vị có thể báo thêm thông tin với chúng tôi xem quanh các điểm thi có vấn đề nào đáng chú ý hay không. Hôm nay cũng là một ngày thời tiết không phải là quá oi so với cách đây mấy hôm. Mong rằng cũng hỗ trợ phần nào không chỉ cho thí sinh mà cho người nhà chờ đợi các em thi xong nữa hôm nay và ngày mai. Đường đông hơn thì cũng là điều khó tránh với trưa thứ bảy. Và khi có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được trong những phút vừa qua, lúc này thì đường Trần Duy Hưng, thính giả thấy là có xe cắt tỉa cây xanh đang dừng đỗ ở đây, đang hoạt động ở đây và đỗ thì chiếm mất 2 làn đường. Cũng ảnh hưởng theo hướng đại lộ Thăng Long. Đây là một trong số những nguyên nhân khiến chúng ta phải đi chậm ở trên đường Trần Duy Hưng hướng đại lộ Thăng Long mà ban nãy thính giả có báo tin đấy ạ. Cảm ơn quý vị đã nghe đài cũng như là đi trên đường thì quan sát và báo thêm tin với chúng tôi như vậy. Và trên đường Trần Duy Hưng thì ùn nó kéo ngược về đến chỗ nào? Có phải là cả tuyến không? Đến đường Láng hay là đến cả đường Nguyễn Chí Thanh? Cũng xin phép nhờ các bác tài trực tiếp đi trên đường hỗ trợ thêm chúng tôi. Còn đường Lê Văn Lương thì chúng ta cũng đang phải đi chậm hướng đi về Tố Hữu qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Rồi trên đường Hoàng Minh Giám nữa, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin về sự đông đúc theo hướng về Lê Văn Lương. Đường Nguyễn Trãi thì đang đi ổn, không có vấn đề gì, chỉ hơi đông từ đoạn ngã tư Sở rẽ sang để đi qua RCT thôi, chỗ này có công trình thi công. Còn vành đai 2 trên cao vẫn đang đông qua cả ngã tư Vọng cơ, qua ngã tư Vọng luôn. Và nếu mà quý vị định hướng về ngã tư Sở thì nên chọn đường dưới thôi. Chúng tôi thấy là trục Đại La, Trường Chinh thì không có nhiều thông tin khó khăn, chỉ chờ đèn là hơi đông ở ngã tư Vọng, chờ khoảng 2-3 nhịp ô tô sẽ qua được. Còn cầu Vĩnh Tuy thì tốt theo cả hai chiều, đường Minh Khai không có khó khăn, cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương về cơ bản là đi được. Đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn còn đang đông đấy, vẫn là khu vực đang thi công thôi. Nếu có thêm tin mới với các lộ trình khác tại khu vực ngã tư Mai Dịch hay là khu vực cầu Giấy Hà Đông, chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục bổ sung tới quý vị. Thêm một chi tiết trên đường Hoàng Đạo Thúy đây, hướng đi Lê Văn Lương là cũng đang ùn tắc kéo dài, di chuyển rất là chậm ở đường Hoàng Đạo Thúy hướng đi Lê Văn Lương. Và trên đường Lê Văn Lương nút giao Hoàng Đạo Thúy nó cũng đang đông và phải chờ khá lâu. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
7: Cứu tinh xa lộ.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Ban biên tập rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, những ngày qua, dưới tác động của nắng nóng, hệ thống tổng đài cứu hộ đã ghi nhận số ca sự cố liên quan đến áp suất lốp và hệ thống làm mát tăng cao hơn so với bình thường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng cho 3 trường hợp nổ lốp, xử lý tiếp nước làm mát cho 2 xe gặp sự cố nhiệt độ và điều động xe chuyên dụng cứu hộ cho 2 trường hợp xe chết máy không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là một ca cứu hộ đặc thù tại Đồng Nai vào ban đêm. Một chiếc sedan hạng sang đang lưu thông thì bất ngờ xuất hiện lỗi hệ thống sạc. Phương tiện dần mất năng lượng, chết máy hoàn toàn giữa đoạn đường vắng. Đây là một sự cố phức tạp, đòi hỏi quy trình xử lý chuyên biệt đối với các dòng xe cao cấp. Chi tiết về ca cứu hộ này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
9: Câu chuyện tình huống.
10: Câu chuyện tình huống.
8: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Vũ Quang Huy. Thưa anh Huy ạ, việc phương tiện bất ngờ gặp sự cố trên đường là điều mà khó lường trước, đặc biệt là vào ban đêm. Vậy trong ca cứu hộ tại Đồng Nai vừa qua, chủ xe đã xử lý như thế nào khi phát hiện xe có vấn đề ạ?
11: Xin chào quý vị thính giả. Theo lời kể của chủ xe thì sự cố xảy ra một cách rất từ từ nhưng biểu hiện lại rất rõ. Đèn cảnh báo hệ thống sạc sáng lên trên bảng đồng hồ và xe vẫn tiếp tục di chuyển được một đoạn ngắn. Xong theo thời gian thì các hệ thống phụ trợ lần lượt đình công, đèn cabin mờ dần, công suất điều hòa suy giảm đáng kể trước khi động cơ tắt hẳn. Do sự cố xảy ra vào ban đêm nên trên đoạn đường vắng, chủ xe phải bật đèn hazard và đặt biển tam giác cảnh báo phản quang phía sau xe để đảm bảo an toàn khi chờ xe cứu hộ. Sau khi bình tĩnh lại thì chủ xe đã nhớ đến dịch vụ cứu hộ toàn quốc của VTC nên đã liên hệ ngay với tổng đài cứu hộ để hỗ trợ khẩn cấp.
8: Vâng, với những dòng xe cao cấp sở hữu hệ thống điện tử phức tạp, quá trình cứu hộ đã được thực hiện theo những quy trình đặc biệt thế nào thưa anh?
11: Khi tiếp cận hiện trường thì chúng tôi đã sử dụng thiết bị đo và xác định điện áp bình ắc quy đã cạn kiệt hoàn toàn. Đội cứu hộ đã không tiến hành kích bình nhiều lần mà tập trung xử lý theo đúng quy trình khẩn cấp của nhà sản xuất để đưa về gara. Thách thức lớn nhất ở dòng xe cao cấp này là khi mất điện toàn bộ thì hệ thống khóa điện tử và số tự động sẽ bị khóa cứng. Chúng tôi đã tiến hành ngắt điện từ ắc quy và để đảm bảo an toàn rồi mới phối hợp cùng chủ xe sử dụng chìa khóa cơ được tích hợp trong chìa khóa thông minh để mở khóa, đồng thời thực hiện quy trình đưa hộp số về vị trí N theo hướng dẫn khẩn cấp của nhà sản xuất. Trước khi đưa xe lên sàn trượt thì đội kỹ thuật đã phải kiểm tra kỹ tình trạng rò rỉ của nhiên liệu, dầu máy và các hệ thống phụ trợ. Sau khi xe được cố định bằng đai chằng chuyên dụng thì đội cứu hộ đã vận chuyển xe về gara để kiểm tra và thay thế bộ phận hỏng trong hệ thống sạc.
8: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
9: Góc chuyên gia.
7: Góc chuyên gia.
8: Thưa quý vị, lỗi hệ thống sạc luôn tiềm ẩn những rủi ro cao hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần hết bình ắc quy. Đối với các dòng xe hiện đại với các tính năng tiện ích tiêu thụ điện năng lớn, tài xế cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống điện tử trên xe? Ngay sau đây sẽ là những khuyến cáo từ chuyên gia kỹ thuật Vũ Quang Huy về vấn đề này.
11: Vâng, thưa quý vị, điểm khác biệt cốt lõi là hết bình ắc quy đơn thuần thì kích bình thì có thể giúp xe vận hành trở lại. Nhưng khi đã lỗi hệ thống sạc thì kích bình chỉ là giải pháp muối bỏ bể, bởi xe vẫn tiếp tục cạn điện ngay sau vài km di chuyển, dẫn đến nguy cơ chết máy đột ngột giữa giao lộ hoặc là cao tốc. Trên các dòng xe cao cấp thì dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện nhanh và dễ phát hiện. Nếu quý vị thấy đèn chiếu sáng tối dần khi xe đang chạy chậm, điều hòa kém lạnh hoặc là hệ thống âm thanh có tiếng ù lạ, hãy chủ động đưa xe kiểm tra ngay lập tức. Đừng đợi đến khi mà đèn cảnh báo sáng lên thì mới xử lý. Trường hợp lái xe trong đêm, việc kiểm tra bảng đồng hồ trước khi xuất phát là điều quan trọng. Nếu hệ thống sạc đã báo lỗi thì hãy dừng xe ở vị trí an toàn, tắt bớt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết và gọi ngay cho đội cứu hộ. Tuyệt đối không được tiếp tục lái xe với hy vọng hệ thống sẽ tự ổn định, vì điều này có thể gây ra những hỏng hóc dây chuyền cho toàn bộ hệ thống điện tử đắt tiền trên xe.
8: Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ chuyên gia Vũ Quang Huy. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
0: Vâng, thưa quý vị, rủi ro là điều mà không ai muốn cả, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Và những lộ trình của chúng ta trong mùa hè này chắc chắn là vẫn sẽ còn dài, đặc biệt là các gia đình đi chơi xa, đi về quê cho con em nghỉ hè. Kể cả là đi trong những tuyến đường nội đô thôi, những ngày nắng thế này, chúng ta cũng hãy chú ý kiểm tra kỹ phương tiện của mình. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội. Các đồng chí nói là hiện nay vụ va chạm giữa 3 ô tô ở vành đai 3 trên cao thì đã được lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số 14 giải quyết xong rồi. Và để giải tỏa ùn tắc giao thông trên vành đai 3 trên cao thì lực lượng chức năng phân luồng cho các phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp với đoạn từ đại lộ Thăng Long đến lối lên vành đai 3 trên cao. Lối xuống quốc lộ 1B đấy. Cụ thể là từ đại lộ Thăng Long lối lên vành đai 3 trên cao ở nút Bixi đến vành đai 3 trên cao, lối xuống quốc lộ 1B đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tức là qua Linh Đàm đến nút xuống Pháp Vân. Thời gian từ 11 giờ 15 phút đến 14 giờ hôm nay 30 tháng 5. Tức là cũng đã được vài phút rồi. Bây giờ thì đang được đi theo hướng về cầu Thanh Trì, hướng từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì, và đoạn là từ nút Bixi, nút lên đại lộ Thăng Long cho đến lối xuống Pháp Vân, lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đoạn đó thì được đi vào làn khẩn cấp. Còn các đoạn khác và hướng ngược lại thì không được đi vào làn khẩn cấp quý vị nhé. Rất mong là các bác tài cũng giữ khoảng cách đảm bảo an toàn khi lưu thông ở làn dừng xe khẩn cấp. Còn có tin từ Ban Duy Tu, các đồng chí nói là cầu Nhật Tân thì hướng đi Nội Bài có một chiếc xe ô tô mất lái đâm qua hàng rào, đâm qua giải phân cách và gây ùn tắc cho toàn bộ làn xe máy. Các phương tiện đi qua cũng chú ý, và nếu mà không có nhiệm vụ gì thì cũng vui lòng di chuyển qua ngay, tránh gây ùn tắc thêm. Đường Ngọc Hồi đoạn cầu Văn Điển thì có va chạm giữa xe tải và xe con. Đây là lý do khiến giao thông ùn tắc hướng đi Thường Tín, các bác tài hãy chú ý ạ. Còn với đường Trần Duy Hưng thì có xe cắt tỉa cây xanh đỗ mất hai làn cản trở hướng đại lộ Thăng Long. Đường Hoàng Đạo Thúy hướng đi Lê Văn Lương và trên đường Lê Văn Lương qua điểm giao cắt với ngã tư Hoàng Đạo Thúy đều đông cả, chúng ta đều đang gặp sự cũng khó khăn ở đây. Xe buýt gặp sự cố tại hầm Kim Liên hướng lên Đại Cồ Việt thì sao ạ? Được khắc phục hay chưa? Nhìn qua camera chúng tôi thấy tốc độ lưu thoát của ô tô từ hầm lên Đại Cồ Việt là tương đối chậm. Rất mong được các bác tài quan sát và hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Một thông tin khác hẳn là quý vị cũng sẽ quan tâm và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại. Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận thuộc địa bàn các phường Giảng Võ, phường Láng. Cụ thể như sau: điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút La Thành, Nguyễn Chí Thanh bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành. Các phương tiện di chuyển qua nút theo các hướng bằng hệ thống đường tạm và vạch sơn. Bắt đầu từ hôm nay 30 tháng 5 đến khi có thông tin mới. Và khi có thêm những cập nhật mới hơn về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay. một bài hát mời quý vị cùng nghe. Hy vọng là chúng ta tạm thời quên đi những vất vả trên đường cũng như là quên đi cái oi của mùa hè. Có tiếng hát của Hoàng Dũng, bài hát mang tên Nắng Thủy Tinh.

0: Chúng tôi nhận được thêm thông tin thính giả có cho biết là việc di chuyển trên vành đai 3 trên cao hiện nay vẫn đang rất là khó khăn. Quý vị chú ý theo cả hai chiều đoạn gần như là chân cầu Thanh Trì thôi. Bắt đầu là đi hết cầu Thanh Trì là gặp khó khăn ngay. Chúng tôi thì cũng chưa có nhận thông tin về sự ùn tắc ở đường gom đâu. Đi đường gom rồi về trục đường Đỗ Mười thì có chăng là chỉ chờ đèn ở dưới thôi, chứ cũng không có mức độ là quá là đông đúc. Còn gần đến nút giao với đường Giải Phóng thì mới đông. Có vẻ như cũng nhiều bác tài là biết đến vành đai 3 trên cao hướng trung tâm là khó rồi, nên là đã đi đường bên dưới. Chúng ta vui lòng chờ thêm vậy. Còn với vành đai 3 trên cao thì khó đoạn qua Gamuda, tức là gần chân cầu Thanh Trì hướng đi về trung tâm thành phố. Và hướng ngược lại cũng vậy, từ ngã tư Mai Dịch cho đến nút giao Linh Đàm. Và ở đoạn này thì chúng ta được phép đi bằng làn khẩn cấp từ đoạn qua nút Bixi cho đến hết nút xuống Pháp Vân, quý vị nhé. Cầu Mai Dịch xin nhắc lại là có va chạm xe tải và xe con, hướng cầu Thăng Long mà chúng ta cũng cần phải lưu ý này, ở khu vực cầu Mai Dịch. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết hiện tại vụ tai nạn ở nút giao IC3 là vẫn chưa xong và cơ quan chức năng thì đang cấm đường nhánh Lào Cai IC3 để giải quyết vụ việc này. Chúng ta chủ động lựa chọn lộ trình ra IC4 theo hướng Lào Cai nút IC4. Còn cầu Nhật Tân hướng trung tâm, xe con đâm vào giải phân cách chắn làn xe máy đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Thính giả vẫn tiếp tục nhắc về thông tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý thông tin ở các vị trí khác, xem còn khu vực nào đáng lo ngại hay không. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Anthony Gordon từ Newcastle United, đánh dấu thương vụ lớn đầu tiên của đội bóng xứ Catalan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuyển thủ người Anh ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2031, tổng giá trị thương vụ được cho là hơn 80 triệu euro, trong đó có khoảng 10 triệu euro phụ phí. Barcelona đã hành động cực kỳ nhanh bởi lo ngại giá trị của cầu thủ chạy cánh này sẽ tiếp tục tăng mạnh nếu anh chơi ấn tượng tại World Cup 2026. Tốc độ, khả năng pressing và sự bùng nổ trong các tình huống chuyển trạng thái là những yếu tố khiến huấn luyện viên Hansi Flick đặc biệt yêu thích Gordon. Chelsea vừa có quyết định về tương lai của Nicolas Jackson khi sẽ để anh trở lại câu lạc bộ trong thời gian tới sau thời gian cho mượn tại Bayern Munich. Thay vì sớm tống khứ Jackson, ban lãnh đạo The Blue đề nghị huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá sát sao tiền đạo này trước khi đưa ra quyết định. Hiện Chelsea có hai trung phong là Liam Delap và João Pedro, trong đó Delap đã trải qua mùa giải đầu tiên tồi tệ tại sân Stamford Bridge. Ở chiều ngược lại, Chelsea đang chuẩn bị tạo nên một trong những thương vụ gây sốc nhất mùa hè khi nhắm tới trung vệ Ibrahim Konate của Liverpool. Theo lời Equipe, đội chủ sân Stamford Bridge đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Konate cùng với Real Madrid và Bayern Munich trong bối cảnh tuyển thủ người Pháp chuẩn bị rời sân Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù hai phía đã thương lượng suốt nhiều tháng, nhưng Liverpool cuối cùng vẫn không thể đạt được thỏa thuận với trung vệ 27 tuổi. Với bóng đá trong nước, trận đấu sớm nhất của vòng 5 giải Futsal vô địch quốc gia 2026 diễn ra giữa Hà Nội và Sahako. Đây cũng được xem là trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày. Với trình độ vượt trội, Sahako đã chơi lần lướt và áp đặt thế trận tấn công trên phần sân của đội chủ nhà Hà Nội để thắng đậm 4-1. Ở trận đấu sau đó, với sự chênh lệch lớn về trình độ, tưởng như Thái Sơn Bắc sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trước sự kiên cường của đối thủ và chỉ có được thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0. Với những kết quả này, Sahako tạm xếp thứ 2 với 12 điểm, còn Thái Sơn Bắc tạm chiếm ngôi đầu với 13 điểm, trước khi Thái Sơn Nam làm khách trên sân của Sài Gòn Titan chiều nay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, một ngày sau thất bại bất ngờ của Yannick Sinner trước Juan Manuel Cerundolo, Roland Garros tiếp tục chứng kiến thêm một ứng viên vô địch hàng đầu phải dừng bước. Tài năng 19 tuổi João Fonseca tạo nên một trong những cú sốc lớn với màn lội ngược dòng ấn tượng 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 và 7-5 trước Novak Djokovic ở vòng 3. Trong hai set đầu, Nole giao bóng hiệu quả, kiểm soát các pha bóng từ cuối sân bằng cú thuận tay và khai thác khả năng di chuyển không thực sự tốt của Fonseca để tạo ra lợi thế dẫn trước hai set với cùng tỷ số 6-4. Sau khi hoàn toàn lép vế trong hai set đầu, tay vợt trẻ người Brazil cho thấy bản lĩnh đáng nể. Anh giao bóng chính xác hơn, tung ra những cú thuận tay có sức công phá lớn và giành lại quyền kiểm soát các cuộc đấu cuối sân từ tay của Djokovic. Tay vợt trẻ người Brazil cũng chơi táo bạo trong những thời khắc quan trọng, từng bước kéo bản thân trở lại trận đấu. Với mỗi cú thuận tay uy lực mà Fonseca tung ra,

0: Djokovic lại phải lao đi phòng thủ, khiến nguồn năng lượng của anh ngày càng cạn kiệt. Nole không đủ thể trạng khi đã phải vật lộn với chấn thương trong phần lớn năm nay kể từ hành trình kỳ diệu vào chung kết Australia mở rộng hồi tháng 1. Có những thời điểm, tay vợt người Serbi để mặc những cú đánh cuối sân dữ dội nhất của Fonseca bay qua mà không buồn đuổi theo. Anh thường xuyên tập tễnh giữa các điểm số. Trong game cuối cùng, Fonseca còn phải đối mặt với một break point. Anh đáp trả bằng 3 cú A liên tiếp để khép lại trận đấu lớn nhất trong cuộc đời sau 4 giờ 53 phút. Ở vòng đấu kế tiếp, Fonseca sẽ chạm trán Casper Ruud, người cũng thắng ngược Tommy Paul sau 5 set. Còn với Djokovic, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh thất bại sau khi đã dẫn trước 2 set. Fonseca cũng là tay vợt tuổi teen đầu tiên hạ được Djokovic ở đấu trường Grand Slam. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, ban duy tu cũng xác nhận lại chính xác là cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm thành phố là có ô tô mất lái đâm vào giải phân cách của làn xe máy, không phải hướng Nội Bài đâu, không phải hướng Nội Bài đâu. Còn ngã tư Giảng Võ Láng Hạ, đèn tín hiệu không hoạt động và rất có thể là cũng sẽ khiến chúng ta gặp khó trong những phút sắp tới. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Ngã tư Giảng Võ Láng Hạ quý vị nhé, chỗ này là giao cắt với cả La Thành nữa. Còn đại lộ Thăng Long xin nhắc lại là đang ùn dài hướng trung tâm. Trước đó cũng đã có thông tin là đại lộ Thăng Long khó hướng đi về hầm Trung Hòa hoặc là đường gom đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3 trên cao cũng rất vất vả. Đó ảnh hưởng chung của khó khăn theo hướng đi về Linh Đàm. Và quý vị đừng quên là từ thời điểm này cho đến hết 2 giờ chiều nay là vành đai 3 trên cao được phép đi vào làn khẩn cấp nhưng chỉ về hướng đi về Linh Đàm thôi. Và đoạn cụ thể là từ nút qua Bixi Trần Duy Hưng cho đến nút xuống của Pháp Vân Cầu Rẽ quý vị nhé. Đoạn đó là được phép đi làn khẩn cấp theo thông báo từ lực lượng chức năng. Còn hướng ngược lại và các đoạn khác thì không. Cầu vượt ngã tư Sở hướng về Nguyễn Trãi, ở giữa cầu có va chạm giữa 3 xe, 2 xe tải và 1 chiếc xe 4 chỗ. Đây là hướng Nguyễn Trãi thì khó mất rồi. Và đang thấy là từ Tây Sơn Thái Thịnh để về cầu vượt ngã tư Sở là đang bị dồn xe rồi đây. Xin quý vị lưu ý với trục này. Và nếu có thêm thông tin mới thì mong quý vị tiếp tục là chia sẻ thêm với chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-27. Toàn thành phố có khoảng 145.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp không chuyên với 6.040 phòng thi tại 250 điểm thi và khoảng 16.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp chuyên với 666 phòng thi tại 20 điểm thi trên địa bàn các xã phường của Hà Nội. Chính vì vậy, mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi, đặc biệt việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho thí sinh và phụ huynh được đặt lên hàng đầu.

0: Riêng về đối tượng là học sinh thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội đã là gần 125.000 thí sinh so với khoảng 103.000 thí sinh năm học 2025-2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Chia sẻ về nhiệm vụ, Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 Công an thành phố Hà Nội cho biết:
1: để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp, hỗ trợ cho các cháu tham gia thi cử thì chúng tôi đã triển khai kế hoạch từ rất sớm và đã khảo sát đánh giá tất cả các cái điểm thi trên địa bàn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó thì chúng tôi họp triển khai đến các tổ công tác phân công để làm sao mà giải quyết vấn đề giao thông, chống ùn tắc để cho các cháu đến các điểm thi được đảm bảo. Thế ngoài ra thì chúng tôi bố trí các tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng lưu động, tuần tra lưu động kịp thời hỗ trợ những sự cố đối với những cháu học sinh để đưa các cháu điểm thi đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Và trong suốt cái thời gian diễn ra cái kỳ thi này thì chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ gần như là trực 100% quân số.
0: Sáng nay, các em dự thi môn văn, môn đầu tiên trong kỳ thi kéo dài 2 ngày và một ngày tiếp theo sẽ dành cho các thí sinh đăng ký môn chuyên. Theo ghi nhận, hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề thi văn khá vừa sức. Tuy nhiên, cũng có em cho biết không thể làm được hết đề vì khá dài. Sau khi chia sẻ với con về môn thi đầu tiên, chị Bình ở Cầu Giấy cho biết con gái chị làm bài khá tốt. Năm nay cháu đăng ký thi vào lớp chuyên sinh, trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An.

0: chuyên địa trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An. Đây là lựa chọn phù hợp với học lực của con nên anh khá yên tâm. Sau hơn 4 giờ chờ đợi, dù không hỏi nhiều để tránh áp lực cho con, nhưng nhìn vào tâm trạng của con, anh cũng đoán con làm bài tốt.
1: Con thì đã cố gắng chuẩn bị thi rất là tốt rồi. Chúng em cũng cố gắng động viên con để một cái tâm trạng tốt nhất để thi cho đạt thành tích tốt trong kỳ thi này. Nên là tâm trạng con rất thoải mái.
0: 10 giờ sáng, môn thi đầu tiên kết thúc trong sự phấn khởi của phần đông thí sinh. Em Vũ Nguyễn Lân Dũng, thí sinh đến từ trung học cơ sở Pascal tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết.
2: Cháu thấy đề cũng vừa sức, cũng khá là phân loại, cũng làm được. Giờ về trước cháu sẽ ôn qua lại kiến thức của môn tiếng Anh với cả môn toán để có thể làm nốt hai môn còn lại.
0: Với số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng khá cao, giải rác tại 250 điểm thi trên toàn thành phố, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho các em thuận lợi trong việc di chuyển tới điểm thi, tránh được tình trạng kẹt xe và những sự cố khác trên đường. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã huy động tổng lực lượng Cảnh sát Giao thông tại các chốt giao thông, điểm nóng giao thông để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông, tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh đến điểm thi nhanh chóng, thuận tiện. Tại đội Cảnh sát Giao thông số 15, Trung tá Đặng Hồng Giang, đội trưởng cũng cho biết, đơn vị đã triển khai 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh cho phụ huynh, học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi trên các địa bàn đội quản lý là Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Cũ.
3: Đơn vị đã có chủ động rà soát các cái điểm mà ngã ba, ngã tư trọng điểm cũng như là các cái điểm trường trọng điểm để chủ động phối hợp với lực lượng của công an các cái xã trên địa bàn cũng như là các lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở nhằm điều tiết giao thông làm sao không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong các ngày diễn ra kỳ thi.
0: Ghi nhận tại điểm địa bàn Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt từ sớm tại các điểm ngã tư, các tuyến đường qua các điểm thi để điều tiết giao thông, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đến dự thi đúng giờ. Trung tá Phạm Văn Luyến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 9 cũng nhận định về cơ bản các vấn đề an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn sau môn thi đầu tiên đã diễn ra đúng như kế hoạch, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Đánh giá về công tác phối hợp tổ chức, đảm bảo an toàn tại điểm thi trên địa bàn đơn vị phụ trách thuộc phường Tây Hồ, thiếu tá Phạm Văn Bằng cho biết tất cả các thí sinh đều được tạo điều kiện tốt nhất tại điểm thi. Đến hết thời gian thi môn đầu tiên trong buổi sáng, ghi nhận không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra. Thời tiết ngày hôm nay cũng đã dịu hơn nên nhìn chung sức khỏe thí sinh đều ổn định, các phụ huynh cũng bớt mệt mỏi khi phải đứng ngoài chờ đợi.
4: Anh em cũng có sự chuẩn bị từ hôm qua thì tất cả về trang bị cũng như các phương tiện cũng như cái đảm bảo cái an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho các cháu được đến trường một cách an toàn và thông thoáng. Theo ghi nhận của cá nhân tôi thì tại điểm trường Đông Thái thì các phương tiện cũng như là các cháu đã đến trường an toàn, các phương tiện thì di chuyển hoạt động bình thường, không có sự ùn tắc và đảm bảo một cái an toàn giao thông tốt nhất trong mùa thi năm nay.
0: Hôm nay, ngày 30 tháng 5, các thí sinh dự thi các môn ngữ văn, ngoại ngữ. Ngày mai 31 tháng 5, các em sẽ thi nốt môn toán. Tiếp đến ngày 1 tháng 6, các thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ tiếp tục với các môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký.
5: Còn tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý, chúng tôi ghi nhận được tin từ thính giả. Các bác tài cho biết là có một chiếc xe đổ kéo thì kéo theo rơ móc với biển rơ móc là 16R5137. Và như thính giả có gửi tin cho chúng tôi thì là trên rơ móc này là kéo theo rất là nhiều những cục bê tông lớn. Và như quan sát của thính giả cũng như là gửi clip cho chúng tôi đấy, thì thấy là nó không được chắc chắn ở trên thùng xe. Cũng không có những cái thành thùng gì bao quanh những cái khối bê tông lớn này cả. Nó phải đến vài chục khối bê tông, kích thước rất là lớn. Và nếu như mà xe bị cua gấp hay là phanh gấp thì rất có thể sẽ bị rơi xuống. Nó sẽ rơi sang hai bên, rất nguy hiểm đấy. Và trong quá trình mà xe chạy, qua những gì chúng tôi nhìn được bằng clip thì thấy là nó rất nguy hiểm. Đó là những gì mà chúng tôi nhìn được thông qua clip mà thính giả gửi về. Biển là 16R5137, rơ móc là biển đó. Thì xe đang chạy hướng Xuân Mai, Trương Mỹ, không biết bây giờ đến vị trí nào trên trục này rồi, có đổi hướng không, bác tài có nghe được đài không và có biết là xe của mình đang có nguy cơ như vậy thì xin được báo. Và quý vị đang chạy trên trục Xuân Mai, Trương Mỹ thì cũng lưu ý với chiếc xe này, thực sự là nhìn là cũng rất là thấy đáng lo ngại. có thể nó bị rơi xuống đấy.

0: nó có thành hai tầng chồng lên nhau, cái tầng số 2 là rất là lung lay rồi. Các vị trí khác là ngã tư bến xe nước ngầm đang có xung đột này. Ngã tư bến xe nước ngầm có phải là qua ngõ 15 Ngọc Hồi không? Hay là đoạn Giải Phóng Pháp Vân thì xin nhờ quý vị báo thêm. Còn ngõ 145 Cổ Nhuế ô tô dừng đỗ cũng đang gây ùn tắc. Cầu vượt ngã tư Sở sẽ nhắc lại hướng về Nguyễn Trãi. Ở giữa cầu có va chạm giữa 3 xe ô tô và đang gây khó hướng đi Nguyễn Trãi. Đường Tây Sơn hướng về ngã tư Sở là cũng đang đi chậm lại rồi. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông mới hơn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông chuyển đổi dòng phương tiện theo lưu lượng và thời gian thực trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương, Hà Nội. Tương tự đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ vài tuyến đường cụ thể, phân luồng đảo chiều có thể là giải pháp cho những trục có quy luật dòng xe tương đối ổn định. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả tại Hà Nội, những vấn đề về tổ chức luồng xe, giải phân cách, thiết kế hạ tầng và đặc thù giao thông đô thị cần được tính toán thế nào? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Phạm Minh Quý, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, hàng ngày đối mặt với ùn tắc trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sáng đi học, chen vào dòng xe hướng nội đô, chiều thì lại hòa cùng dòng người ùn ùn ra ngoại thành. Vì vậy, Phạm Minh Quý bày tỏ sự đồng tình với phương án phân luồng đảo chiều, mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm trong giờ cao điểm sáng và ngược lại trong giờ tan tầm buổi chiều.
4: Với cá nhân em, nếu mà có phương án này thì trước mắt thì thấy nó rất là khả thi luôn. Bởi vì là đối với những người di chuyển nhiều, nhất là những bạn mà không ở trong trọ trong nội thành ấy, mà ở sáng đi tối về chẳng hạn, thì cái phương án ấy rất là tối ưu vì giảm được rất nhiều thời gian phải chờ đợi đường tắc đường.
2: Nhiều người tham gia giao thông cũng ủng hộ phân luồng đảo chiều, dù còn một số băn khoăn về việc xén giải phân cách giữa nơi đang có trụ cầu vượt, nhà chờ xe buýt nhanh.
5: Anh vướng cái trụ ở giữa đây này. Thế thì như vậy anh tính như thế nào? Nếu không có cái nghiên cứu tiền khả thi nữa thì đừng làm bộ tốn tiền của người dân và mỏi mệt cả những người tham gia giao thông.
6: Trước mắt tôi nghe thấy là nghe nó cũng có vẻ hợp lý. Tuyên truyền là một, hai nữa là đặt các biển báo trước, đúng không? Và mở cái chỗ ngã tư nó rộng ấy, phải rộng ra thì đủ cái hướng xe nó quay đầu.
7: Đường Lê Văn Lương vào buổi sáng ấy là tắt theo hướng là về lối Lăng Hạ, Giảng Võ. Còn buổi chiều là cứ hướng đi về dưới Hà Đông. Bố trí được như thế nên mới là hay. Bởi vì buổi sáng người ta vào nó nhiều, đổ xô vào thì mình phải bố trí cái làn đường linh hoạt. Đến lúc về cũng thế.
3: Theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội đang thể hiện sự cầu thị khi học hỏi các mô hình mới đã được nhiều nước áp dụng. Khả năng thành công của phân luồng đảo chiều là khá lớn bởi đặc điểm giao thông Hà Nội có sự chênh lệch rõ rệt giữa hướng vào nội đô buổi sáng và hướng ra phía ngoại thành buổi chiều. Vì vậy, việc thí điểm trước để rút kinh nghiệm, sau đó mở rộng ra các tuyến xuyên tâm nếu phù hợp là hướng đi tích cực.
8: Nhất là phải dự báo được cái lưu lượng xe, theo dõi và đánh giá trong thời gian. Điều thứ hai nữa, phải làm thế nào cho chuyển đổi chiều xe nó phải thuận lợi. Tức là cái giải ngăn cách với hệ thống biển báo, phải làm thế nào cho nó thuận tiện bộ phận quản lý đường. Và cái thứ ba nữa là phải tổ chức tuyên truyền cho cái người đi đường. Bởi vì không phải người đi đường nào cũng nắm được cái chuyện chuyển đổi làn đường như thế. Và tất nhiên là phải có cái sự tham gia của cả lực lượng cảnh sát giao thông. Nhưng mà chúng ta lại có cái đặc điểm riêng nữa, và xe máy rất nhiều. Các nước để xe máy ít, cho nên khi cái đảo chiều chúng ta cũng phải lưu ý.
2: Đồng tình quan điểm này, tiến sĩ Khương Kim Tạo cho rằng bản chất của phương án đảo chiều là linh hoạt tăng diện tích mặt đường cho hướng có lưu lượng phương tiện lớn hơn theo thực tế giao thông. Không nhất thiết chỉ áp dụng vào giờ cao điểm sáng chiều, cơ quan chức năng có thể sử dụng giải phân cách động theo từng khung giờ, mở rộng chiều đông xe và thu hẹp chiều thưa xe nhằm tối ưu khả năng lưu thông.
9: Trên những đoạn đường mà rất rộng, có thể tổ chức bằng phương án này, tạo ra cái giải phân cách nào nó dễ di chuyển, tạo điều kiện di chuyển nó nhanh. Có những cái bảng hiệu bằng điện tử ấy, mà chúng ta để trên ấy, thì cái đấy mà phân làn có thể là thuận lợi hơn. Các cái nút giao thông tiếp theo nó sẽ có những cái thay đổi, ta phải lưu ý trong vấn đề là điều phối các cái phương tiện đi lại ở các nơi đó. Chúng ta giải quyết tốt ở trên một đoạn đường, mà đoạn tiếp theo mà chúng ta không giải quyết tốt thì khi đó nó sẽ gây tắc nghẽn ở cái

0: đoạn đường tiếp theo.
1: Ủng hộ các sáng kiến tổ chức giao thông mới, song Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm lại có góc nhìn thận trọng với phân luồng đảo chiều. Theo ông Tâm, để trở thành giải pháp lâu dài, cần nghiên cứu kỹ 6 vấn đề: vận hành, di chuyển lưu thông, an toàn giao thông, chi phí, môi trường và xã hội.
2: Bố trí làn xe đảo chiều hiện nay không có tiêu chuẩn thiết kế trong các tiêu chuẩn hiện hành đường bộ của Việt Nam, mà anh chỉ làm một cái giải pháp tổ chức giao thông có tính tạm thời. Cho nên đó là giải pháp kỹ thuật không ổn định, có tiềm ẩn rủi ro và gây một số trở ngại về vận hành, về khả năng di chuyển. Cho nên cũng phải nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng đại trà. Ở góc độ an toàn giao thông, bây giờ thiết kế tuyến đường đã được xây dựng, đã được phê duyệt, đã được khai thác. Bây giờ anh đưa cái làn đảo chiều vào đấy, anh làm đảo lộn hết. Tất cả hệ thống biển báo, tất cả hệ thống sơn vạch đường, tất cả các thứ. Thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông?
3: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, các tuyến đường cấp đô thị bắt buộc phải bố trí giải phân cách giữa và giao nhau khác mức, nên về cơ bản không phù hợp giải pháp đảo chiều. Còn nhóm đường cấp khu vực tổ chức giao thông linh hoạt hơn có thể xem xét áp dụng trong một số trường hợp cụ thể. Ngoài yếu tố kỹ thuật, cần nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn thiết kế và đối tượng tuyến đường trước khi triển khai rộng rãi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh quỹ đất giao thông nội đô đang ngày càng chật chội, mở đường, xây cầu không phải lúc nào cũng dễ triển khai, thì việc tổ chức lại dòng xe để khai thác hiệu quả hơn đang trở thành bài toán cần tính đến. Trong đó, phân luồng đảo chiều theo thời gian thực không chỉ là giải pháp kỹ thuật cho vài tuyến đường cụ thể, mà còn mở ra cơ hội điều hành giao thông linh hoạt hơn, phù hợp đặc điểm dòng phương tiện đô thị hiện đại.
3: Mỗi giờ cao điểm, giao thông Hà Nội gần như tạo thành hai dòng chảy trái ngược. Buổi sáng, dòng xe từ phía ngoài dồn vào trung tâm đặc kín trên nhiều trục hướng tâm, trong khi chiều ngược lại vẫn còn những khoảng lưu thông nhất định. Đến cuối ngày, áp lực ấy lại đổi chiều khi hàng vạn người cùng lúc rời nội đô. Và chính sự chênh lệch lặp đi lặp lại ấy đang mở ra dư địa cho một cách tổ chức giao thông linh hoạt hơn. Tuy nhiên, để làn đường đảo chiều thực sự phát huy hiệu quả, bài toán không chỉ nằm ở chuyện dịch chuyển giải phân cách. Điều quan trọng nhất là phải chọn đúng tuyến phù hợp, không phải nơi nào ùn tắc cũng nên áp dụng mô hình này. Những tuyến có lưu lượng biến động quá phức tạp, mật độ giao cắt dày đặc sẽ khó tổ chức dòng xe ổn định. Ngược lại, các trục có hướng lưu thông tương đối rõ theo từng khung giờ mới là nơi phù hợp để triển khai. Việc lựa chọn tuyến thí điểm vì thế cần dựa trên dữ liệu giao thông đủ sâu thay vì cảm quan. Thành phố cũng sẽ phải tính rất kỹ đến cấu trúc mặt đường và giải phân cách. Nếu hạ tầng không đủ rõ ràng, thì người tham gia giao thông rất dễ rơi vào trạng thái lúng túng khi chuyển đổi làn lưu thông theo giờ. Với đặc thù xe máy chiếm tỷ lệ lớn như Hà Nội, chỉ một vài điểm nhập làn thiếu hợp lý cũng có thể tạo xung đột dòng xe. Bởi vậy, giải phân cách di động, biển báo điện tử, tín hiệu hướng dẫn theo thời gian thực hay hệ thống camera cảnh báo cần được triển khai đồng bộ. Và để vận hành giao thông linh hoạt thì không thể thiếu hạ tầng điều hành thông minh. Trên thực tế, việc đảo chiều linh hoạt liên tục theo từng thời điểm và lưu lượng thực tế sẽ rất khó khả thi với hạ tầng hiện hữu cũng như mức độ tuân thủ của người tham gia giao thông. Phương án phù hợp Hà Nội hiện nay nhiều khả năng vẫn là đảo chiều theo các khung giờ cố định sáng chiều. Dù cố định nhưng việc giám sát lưu lượng thực tế vẫn rất cần thiết để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả vận hành và kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất cập. Điều đó đòi hỏi trung tâm điều hành giao thông phải được kết nối tốt hơn với hệ thống camera, tín hiệu giao thông và dữ liệu lưu lượng trên tuyến. Kinh nghiệm từ Anh Quốc cho thấy, các làn đường đảo chiều chỉ vận hành hiệu quả khi đi cùng hệ thống hướng dẫn trực quan và điều hành đồng bộ. Trên tuyến Aston Expressway ở Birmingham, hệ thống đèn tín hiệu điện tử đặt phía trên từng làn đường sẽ hiển thị rõ làn nào được lưu thông, làn nào bị đóng theo từng khung giờ cao điểm. Nhờ đó, tuyến đường có thể tổ chức linh hoạt số làn theo từng chiều lưu thông mà vẫn duy trì được trật tự giao thông. Điều đáng chú ý là các đô thị này không xem đảo chiều làn đường như giải pháp độc lập, mà là một phần trong hệ sinh thái giao thông thông minh, nơi hạ tầng, tín hiệu điều hành và ý thức tuân thủ của người tham gia giao thông phải vận hành đồng bộ. Đây cũng là kinh nghiệm Hà Nội cần tham khảo nếu muốn mở rộng mô hình sau giai đoạn thí điểm ban đầu. Tuy nhiên, chính kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy làn đường đảo chiều không thể triển khai theo kiểu cắm biển là xong, khi hệ thống tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị Việt Nam hiện chưa có cho mô hình này. Nếu áp dụng lâu dài, thì Hà Nội sẽ phải tính đồng bộ từ tổ chức vận hành, sơn kẻ, biển báo, đến cơ sở pháp lý và trách nhiệm an toàn giao thông. Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là khả năng giúp người dân hình thành thói quen lưu thông mới. Hà Nội có mật độ phương tiện lớn, tốc độ phản ứng giao thông nhanh và thói quen di chuyển của không ít người vẫn còn tùy tiện. Vì vậy, thời gian đầu triển khai,

0: rất cần lực lượng hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường, kết hợp truyền thông rõ ràng. Ở góc độ dài hạn, làn đường đảo chiều cũng không nên được xem như giải pháp đơn độc để chống ùn tắc. Hiệu quả của nó sẽ lớn hơn nhiều nếu đi cùng mạng lưới vận tải công cộng thuận tiện, hệ thống tín hiệu thông minh và khả năng kết nối liên hoàn giữa các trục giao thông. Dẫu vậy, điều đáng ghi nhận là Hà Nội đang cho thấy sự cầu thị trong cách tiếp cận bài toán ùn tắc. Thay vì chỉ mở rộng hạ tầng theo kiểu truyền thống, thành phố bắt đầu chú trọng nhiều hơn tới việc tối ưu hóa dòng phương tiện bằng công nghệ và tổ chức giao thông linh hoạt. Đó có thể chưa phải là lời giải toàn diện, nhưng là hướng đi đáng để thử nghiệm và hoàn thiện. Bởi trong một thành phố mà từng mét mặt đường đều trở nên quý giá, thì cách tổ chức và điều tiết dòng phương tiện có thể giúp một con đường hạ nhiệt hoặc tiếp tục lệch tải lãng phí trong mỗi giờ cao điểm sáng chiều.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông, khá nhiều vị trí. Thứ nhất là đường Nghi Tàm, đoạn đối diện số 181 Nghi Tàm hướng đi từ cầu vượt Thanh Niên về cầu Nhật Tân là rất tắc. Đây vẫn là hướng đi về phía Âu Cơ, nơi có công trình thi công thôi. Đường Lê Văn Lương, đoạn nút giao Hoàng Đạo Thúy thì cũng đang ùn dài và khó khăn hướng đi về Tố Hữu. Đường Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở cũng đang rất là vất vả. Đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài hướng đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Còn phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết ngã tư Giảng Võ Láng Hạ đèn hoạt động bình thường, chúng ta có thể yên tâm khi đi qua đây. Cảm ơn các đồng chí. Còn anh Hoàng Anh Tuấn, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có cho biết tuyến đường Nguyễn Bình đoạn nút giao đường Lò Gạch Mới hướng đi Hà Nội thì thi công đường cáp tín hiệu, các phương tiện đi qua khu vực này chú ý giảm tốc độ, quan sát kỹ. Đường Phan Trọng Tuệ nút giao Đại Thanh, đây là ngã tư cầu Tó rồi, đang ùn tắc khó khăn hướng đi cầu Bưu hướng về phía ngã ba Sa La. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ, chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa đồng ý chủ trương xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai. Đối với kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch bauxit, Trung ương yêu cầu rà soát điều chỉnh hợp lý các khu vực quy hoạch bauxit để vừa tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn, vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, toàn thành phố có gần 124.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%, có 390 thí sinh vắng mặt. Theo đánh giá của Sở, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chiều nay, thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Sáng mai, thí sinh sẽ hoàn thành môn thi cuối cùng là môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM kêu gọi các bậc phụ huynh đưa trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến các trạm y tế phường xã để được uống vitamin A. Theo kế hoạch, các bệnh viện và trạm y tế sẽ tổ chức cho trẻ uống vitamin A trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Sau đó, các trạm y tế tiếp tục tổ chức uống vét đến hết ngày 30 tháng 6 nhằm bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi đều được bổ sung vitamin A đầy đủ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa khẳng định không có sự thay đổi lớn trong chính sách thẻ xanh và chỉ một số người nhập cư nhất định mới phải quay về nước nộp đơn. Động thái này dường như điều chỉnh một phần thông báo được cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ đưa ra tuần trước. Từ lâu, người nhập cư vẫn được phép ở lại Mỹ trong thời gian chờ xét cấp thẻ xanh, nhưng thông báo tuần trước cho biết đương đơn sẽ phải trở về nước để chờ kết quả, trừ những trường hợp được coi là đặc biệt. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cuộc thi nhằm góp phần định hướng giá trị sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm, trang bị kiến thức, kỹ năng để người dân, đặc biệt là giới trẻ chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm lừa đảo. Phát biểu phát động hưởng ứng cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định đây là cơ hội để Công an thủ đô đổi mới tư duy tuyên truyền, chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ nhân dân. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm thông tin vẫn từ anh Hoàng Anh Tuấn, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, anh cho biết là tuyến đường Ngô Gia Tự đoạn nút giao Đặng Vũ Hỷ có thi công đường cáp tín hiệu. Chúng ta đi qua đây cũng cần chú ý quan sát và giảm tốc độ. Các vị trí khác vẫn đang trong trạng thái khó khăn, xin nhắc lại đó là đường Đại lộ Thăng Long và đường gom của tuyến đường này đi về trung tâm thành phố, trục Tố Hữu qua nút giao Vũ Trọng Khánh, rồi ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, rồi ngã tư Cầu Tó đoạn qua khu Đại Thanh và đường Phan Trọng Tuệ theo cả hai chiều hướng từ đường Đại Thanh để đi về khu vực Ngọc Hồi. Vành đai 3 trên cao, đoạn từ chân cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến và ngược lại từ nút Bixi Trần Duy Hưng cho đến nút Linh Đàm là cũng khó của vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng vất vả. Và chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm trưa tại đây. Nhưng khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành và báo tin với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
3: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
2: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chất lượng ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
3: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
2: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
3: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Một tuần nữa trôi qua, chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn của giai điệu cảm xúc trên sóng phát thanh FM91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành để đem đến cho các bạn thính giả những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những nghệ sĩ viết nhạc, nhưng cũng có những nghệ sĩ viết nên cả một đế chế âm nhạc. Hôm nay, chúng ta sẽ dành toàn bộ chương trình cho một nữ nghệ sĩ như vậy. Đó chính là người đang có doanh thu tour diễn lớn nhất mọi thời đại, Taylor Swift. Từ cô bé ôm cây đàn guitar trên những cánh đồng ở Nashville, Taylor đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, người sở hữu kỷ lục Grammy nhiều nhất lịch sử và là biểu tượng của sự kiên cường không giới hạn. Và mới đây, cô lại khiến cả thế giới đứng ngồi không yên khi ra mắt album mới The Life of a Showgirl. Đây không chỉ là âm nhạc mà còn như một sân khấu Broadway thu nhỏ, nơi Taylor hóa thân vào vai diễn của chính cuộc đời mình, với những ánh đèn neon rực rỡ, những hào quang danh vọng và cả những cái giá phải trả sau tấm màn nhung. Mời quý vị hãy cùng Hà Thu bước vào thế giới ấy ngay bây giờ. Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc với album mới nhất của Taylor Swift chính là ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl. Một sự kết hợp đầy bất ngờ khi Taylor Swift mời nàng thơ Sabrina Carpenter cùng hòa giọng. Ca khúc này giống như một lời tự sự về sự phù hoa. Giai điệu pop jazz sang trọng và chút kịch tính khiến người nghe như đang lạc bước vào một hộp đêm thập niên 50, nơi cuộc chơi giữa những showgirl đầy những âm mưu và sự lấp lánh.

Taylor Swift từ lâu đã nổi tiếng với việc lấy cảm hứng từ những huyền thoại. Trong ca khúc Elizabeth Taylor, cô nàng vẽ nên chân dung của một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của thời kỳ Hollywood kinh điển những năm 1950 bằng một thứ âm nhạc cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần cổ động. Bài hát là sự đồng cảm của cô với minh tinh quá cố Elizabeth Taylor. Cả hai đều là những biểu tượng hào nhoáng nhưng thường xuyên trở thành tâm điểm của thị phi và bị công chúng soi mói gay gắt. Taylor Swift mượn cuộc đời đầy thăng trầm và những cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của Elizabeth Taylor để nói về cách truyền thông và công chúng đối xử với nữ giới trong ngành giải trí.

Sau vẻ lộng lẫy và những thăng trầm của nữ minh tinh Elizabeth Taylor, chúng ta đến với Opalite, một bản pop rock sôi động trong album The Life of a Showgirl. Bài hát mang thông điệp tích cực về hành trình vượt qua những tổn thương trong quá khứ, ca ngợi tình yêu viên mãn hiện tại của Taylor Swift với Travis Kelce và sự tự chữa lành, tự kiến tạo hạnh phúc cho chính mình. Opalite chính là một hình ảnh ẩn dụ rất thú vị. Khác với đá opal, tức là ngọc mắt mèo, tự nhiên, thì opalite là đá nhân tạo. Taylor đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ của opalite để lan tỏa thông điệp rằng hạnh phúc là thứ do chính chúng ta tạo ra và mai rũa sau những biến cố.

Chúng ta đã quen với một Taylor Swift kể chuyện về tình yêu, nhưng với ca khúc Father Figure, cô nàng lại đưa người nghe vào một chương hoàn toàn khác. Đây là một điểm nhấn đặc biệt trong album khi Taylor khéo léo kết hợp Interpolate, giai điệu từ bản hit cùng tên của huyền thoại George Michael vào chất nhạc hiện đại của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Taylor chia sẻ rằng Father Figure còn là ca khúc cô viết về sự đảo ngược của cán cân quyền lực trong các mối quan hệ, nơi những người từng dẫn dắt, bao bọc chúng ta dần trở nên phụ thuộc và chính chúng ta phải học cách bước lên để làm chủ cuộc chơi. Một bản nhạc không chỉ hay về âm thanh mà còn chứa đựng triết lý trưởng thành đầy gai góc của một người phụ nữ đã thực sự làm chủ cuộc đời mình.

Đến với ca khúc Cancelled, Taylor Swift một lần nữa chứng minh tại sao cô là bậc thầy của truyền thông. Đây là một bản tuyên ngôn đầy mỉa mai, nhắm thẳng vào văn hóa tẩy chay, the cancel culture, độc hại trên mạng xã hội. Với câu hát đầy ẩn ý, Good thing I like my friends cancelled, tức có nghĩa may thay chị đây lại thích chơi với những người bạn bị tẩy chay. Taylor Swift khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với những người bạn thân thiết, ngay cả khi họ đang là tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Không chỉ là lời bênh vực, ca khúc còn là cách Taylor Swift biến chính vết sẹo từ Scandal năm 2016 của bản thân thành một tác phẩm nghệ thuật. Cô mỉa mai sự độc hại của dư luận, đồng thời cho thấy một chiến lược truyền thông đỉnh cao. Chính tiêu đề Cancelled là cách cô điều hướng thuật toán tìm kiếm, biến mỗi lượt tìm kiếm tiêu cực thành một lượt thảo luận cho sản phẩm âm nhạc mới của cô. Một sự phản kháng thông minh, quyết liệt và đậm chất Taylor Swift.

Trong album lần này, Taylor Swift mượn hình tượng nàng Ophelia trong vở bi kịch Hamlet của đại danh hào William Shakespeare để nói về một tình yêu định mệnh và đầy day dứt. The Fate of Ophelia là đỉnh cao của khả năng sáng tác hình ảnh, nơi âm nhạc nhuốm màu Gothic, sâu lắng và ám ảnh. Nếu bạn là một fan cứng của phong cách kể chuyện giàu chất thơ, thì đây chắc chắn là ca khúc bạn sẽ nghe đi nghe lại thật nhiều lần.

khép lại hành trình đầy thăng trầm trong album lần này là Wishlist. Trái với cái tên nghe có vẻ xa xỉ, đây lại là một ca khúc mang màu sắc acoustic tươi sáng. Taylor Swift liệt kê những điều giản đơn mà cô mơ ước. Đó là một cuộc sống không máy ảnh, không thị phi, chỉ có những điều nhỏ bé. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà cô nhắc đến việc mong muốn có những đứa con. Một cái kết đầy nhân văn giúp chúng ta nhìn thấy một Taylor Swift rất đời thường phía sau ánh đèn sân khấu của một showgirl.

Các bạn thân mến, The Life of a Showgirl không chỉ là một album, nó còn là một hành trình xuyên qua những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất của Taylor Swift. Cô ấy đã cho chúng ta thấy rằng, dù là một siêu sao trên sân khấu hay một cô gái bình thường trong cuộc sống, ai cũng có quyền tự viết nên kịch bản cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng Hà Thu thưởng thức những giai điệu giàu cảm xúc và lắng nghe cả những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thính giả, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất giữ vị trí đặc biệt trong phát triển nông nghiệp, thủy sản, xuất khẩu và bảo đảm an ninh lương thực của cả nước. Đây cũng là không gian sinh sống, sản xuất của hàng chục triệu người dân, nơi mỗi chuyển động kinh tế đều gắn trực tiếp với sinh kế và tương lai phát triển của miền Tây. Tuy nhiên, trong bức tranh tăng trưởng gần đây, nhiều địa phương trong vùng vẫn chưa tạo được sự bứt phá tương xứng với lợi thế vốn có. Vấn đề đặt ra không chỉ là tốc độ tăng trưởng còn thấp, mà sâu hơn là những điểm nghẽn nào đang cản trở đồng bằng sông Cửu Long chuyển tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thật sự. Khi hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ, các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang từng bước hình thành, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Nhưng cơ hội ấy sẽ được nắm bắt ra sao? Doanh nghiệp cần gì để mạnh dạn đầu tư? Cần Thơ và các trung tâm vùng phải làm gì để phát huy vai trò dẫn dắt? Đó là những nội dung chính trong diễn đàn hôm nay. Diễn đàn hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các vị khách mời. Xin giới thiệu bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long, VCCI Đồng bằng Sông Cửu Long.
1: Xin chào quý vị thính giả kênh VOV Giao thông.
0: Xin giới thiệu tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
2: Xin chào quý thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Chương trình diễn đàn lúc này đang được phát trên các kênh sóng và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, khi nói đến đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thường nhắc đến một vùng đất trù phú, nơi sản xuất phần lớn lúa gạo, thủy sản, trái cây, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhưng phía sau những lợi thế ấy là một thực tế đáng suy nghĩ. Giá trị gia tăng còn hạn chế, doanh nghiệp lớn chưa nhiều, logistics còn đắt đỏ, liên kết vùng chưa thật sự chặt chẽ. Trước khi bước vào phần trao đổi với các vị khách mời tại phòng thu, mời quý vị cùng nghe phóng sự đầu tiên của chương trình. Nhìn lại bức tranh tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long từ câu chuyện tiềm năng, lợi thế đến những điểm nghẽn đang đặt ra trong thực tiễn phát triển.
3: Tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, câu chuyện tăng trưởng kinh tế của thành phố tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu cấp bách. Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tuy nhiên, trong quý I, GDP của thành phố mới đạt 7,02%. Con số này cho thấy khoảng cách không nhỏ giữa mục tiêu kỳ vọng và kết quả thực tế, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp mạnh mẽ, cụ thể hơn để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026, nhưng thực tế trong quý I chỉ đạt 7,02%. Đây là việc mà chúng ta phải nghiên cứu, phải cân nhắc và phải tính toán. Đòi hỏi trong quý II, các cấp các ngành phải nỗ lực, quyết tâm cao để các giải pháp, hành động cụ thể quyết liệt hơn nữa, nhất là vai trò của người đứng đầu. Mỗi ngành, mỗi đơn vị cần phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn, những nút thắt. Nút thắt hiện nay của chúng ta vẫn đặt ở hai vấn đề. Một là về cơ chế chính sách, chúng ta vẫn còn có những điểm, những chỗ chưa phù hợp, chậm tháo gỡ, khó thực hiện. Thứ hai là về công tác cán bộ. Vấn đề phân công đội ngũ cán bộ ở các sở ngành và các địa phương vẫn còn chưa phù hợp.
3: Trường hợp Cần Thơ cho thấy áp lực tăng trưởng không chỉ đặt ra với một đô thị trung tâm mà còn phản ánh bài toán chung của đồng bằng sông Cửu Long. Làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng thành sức bật kinh tế thực chất hơn? Tại hội nghị báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2025 diễn ra ngày 28 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, trường chính sách công và quản lý Fulbright cho biết tốc độ tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước.
5: Khi nhìn cận cảnh hơn vào các địa phương thì chúng ta thấy rằng là tốc độ tăng trưởng của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cũng ở mức dưới mức bình quân của cả nước. Và vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào đóng góp cho GDP của các tỉnh đồng bằng thì cao nhất là An Giang cũng chỉ đóng góp 2,17% trong GDP. Khi miếng bánh GDP cả nước là 100%. Có 34 tỉnh, nhưng là trung bình mỗi tỉnh cứ cho khoảng độ trên 3%.

0: 9,5%, 1,8% và 0,9%. Điều này cho thấy vùng đang thiếu từng doanh nghiệp vừa, thiếu doanh nghiệp đầu chuỗi và thiếu cơ chế giúp doanh nghiệp nhỏ chuyển bậc quy mô. Tiến sĩ Vũ Thành Từ Anh phân tích.
1: Cái sự suy giảm này còn mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn khi chúng ta nhìn vào số doanh nghiệp. Vào năm 2000, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 25% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Tức là cứ 4 doanh nghiệp của cả nước có 1 doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. Đến thời điểm này, con số này chỉ khoảng 7%. Tức là 14 doanh nghiệp của cả nước thì mới có 1 doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. Thì đây là con số mà tôi nghĩ là cho thấy một cái sự suy giảm vô cùng rõ rệt về số lượng doanh nghiệp. Và tương tự như thế, doanh nghiệp nhà nước cũng suy giảm nhẹ, FDI cũng suy giảm từ 2,1 xuống còn 1,3% tính về số lượng doanh nghiệp.
0: Không chỉ yếu về quy mô, nhiều doanh nghiệp trong vùng còn gặp khó trong tiếp cận vốn. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đây là nút thắt hiện hữu đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
2: Vấn đề về vốn thì qua điều tra thì 75,5% doanh nghiệp cho biết là họ không thể vay vốn. Nếu mà không có tài sản thế chấp từ đầu năm 2026, cuối năm 2025 đến nay thì cái lãi suất vay ngân hàng là rất cao. Và hiện nay với cái thị trường bất động sản phát triển nóng như vậy thì chắc chắn là một nguồn vốn cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, tư nhân trong lĩnh vực sản xuất chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Chính vì thế mà vấn đề vốn để doanh nghiệp mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực đồng bằng sông Cửu Long mà nơi các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phụ thuộc vào vốn lớn, thì đây cũng là một khó khăn rất là lớn trong giai đoạn tới.
0: Cùng với vốn, mô hình sản xuất nhỏ lẻ và liên kết chuỗi yếu cũng đang làm giảm khả năng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với kho bãi, trung chuyển, logistics và chế biến sâu.
3: Rõ ràng là chúng ta thấy sản xuất của chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long đó thì rất là nhỏ lẻ và cái liên kết của cái chuỗi cung ứng cũng như cái chuỗi giá trị thì nó yếu. Như vậy đó thì nó khó có hình thành nên một cái vùng nguyên liệu tập trung để mà nối kết với lại cái hệ thống kho bãi cũng như là nó nối kết với lại cái khâu trung chuyển và trung tâm logistics của tiểu vùng.
0: Từ tăng trưởng, đầu tư, doanh nghiệp đến tổ chức sản xuất, có thể thấy đồng bằng sông Cửu Long không thiếu lợi thế mà cần một cách kết nối hiệu quả hơn để biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh. Hạ tầng giao thông đang mở ra kỳ vọng mới, nhưng sức bật thực chất chỉ có được khi logistics gắn với vùng nguyên liệu, chế biến gắn với thị trường, doanh nghiệp được tiếp sức về vốn, cơ chế và liên kết chuỗi. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, đồng bằng sông Cửu Long mới có thêm động lực để tăng trưởng bền vững, tương xứng hơn với vị thế của một vùng kinh tế chiến lược.
4: Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, vấn đề tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện của một địa phương hay là một chỉ số kinh tế đơn lẻ, mà là câu chuyện về cách dùng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu phần trao đổi với hai vị khách mời tại phòng thu. Đầu tiên xin được dành câu hỏi cho tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Đồng bằng sông Cửu Long thì lâu nay được xem là vùng đất giàu tiềm năng, giữ vai trò quan trọng về nông nghiệp, xuất khẩu và an ninh lương thực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP của nhiều địa phương trong vùng vẫn chưa tương xứng như kỳ vọng. Mới đây nhất thì trong bảng xếp hạng tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 của 34 tỉnh thành cả nước thì có đến 4 trong tổng số 5 địa phương miền Tây nằm ở cuối bảng xếp hạng. Theo ông thì nên nhìn nhận thực trạng này như thế nào? Đây là sự chậm lại nhất thời hay là dấu hiệu của những điểm nghẽn mang tính cấu trúc ạ?
5: Nhìn nhận một cách thẳng thắn thì đây không phải là một hiện tượng nhất thời, mà chính là những cái chỉ dấu cho thấy những điểm nghẽn mang tính cấu trúc của vùng. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì đồng bằng sông Cửu Long đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là về sản xuất và xuất khẩu gạo, thủy sản, trái cây. Nhưng tốc độ tăng trưởng và mức tích lũy nội tại của vùng chưa tương xứng. Nói cách khác, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lớn nhưng chưa thật sự là vùng kinh tế mạnh. Chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp, trong khi các ngành tạo ra giá trị cao như là công nghiệp chế biến sâu, đổi mới sáng tạo hay là dịch vụ chất lượng cao phát triển còn chậm. Bên cạnh đó thì hạ tầng giao thông trong nhiều năm yếu kém, thiếu đồng bộ, chi phí logistics cao, liên kết vùng hạn chế khiến sức cạnh tranh của doanh nghiệp miền Tây yếu hơn nhiều khu vực khác. Một thực tế là cái dòng lao động dịch chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam

0: Bộ. Đây là vùng có tỷ lệ xuất cư cao nhất nhiều năm qua. Tăng trưởng thấp hiện nay không đơn thuần là chuyện ngắn hạn, mà là tín hiệu cho thấy mô hình tăng trưởng cũ của đồng bằng sông Cửu Long đang cạn dần và chạm ngưỡng. Nếu không có những cái thay đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, thể chế liên kết vùng và mô hình kinh tế mới thì rất khó tạo ra được sự bứt phá trong thời gian tới.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Thưa bà Võ Thị Thu Hương ạ, từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế rất là rõ, như là vùng nguyên liệu lớn, thị trường thì gần 18 triệu dân, vị trí kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và tiểu vùng Mekong. Nhưng mà trên thực tế thì sức hút đầu tư, số lượng doanh nghiệp lớn, dự án công nghiệp, dịch vụ có khả năng dẫn dắt tăng trưởng của vùng thì vẫn chưa thật sự nổi bật. Bà đánh giá như thế nào về độ hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long trong mắt nhà đầu tư hiện nay và đâu là khoảng cách lớn nhất giữa tiềm năng vùng với quyết định xuống vốn của doanh nghiệp ạ?
2: Theo chúng tôi thì sự hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long vẫn có. Tăng trưởng GDP của đồng bằng sông Cửu Long khả quan. Theo tính toán lại của chúng tôi thì hầu hết các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm tỉnh thành mới thì đều tăng trưởng từ 7 đến 8% trong giai đoạn 2024-2025. Cũng cho thấy là vùng đang bắt nhịp với tốc độ phát triển chung của cả nước. Và đây là vùng xuất siêu rất mạnh, với dẫn đầu là tỉnh Đồng Tháp và An Giang, tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng vượt trội so với nhập khẩu, đóng góp rất là tích cực vào thặng dư thương mại của quốc gia. Và đồng thời chúng tôi cũng đã nhận thấy chỉ số phát triển công nghiệp công bố 2024-2025 vừa qua cũng cho thấy các tỉnh đều trên 10%, cá biệt có tỉnh lên đến 21%. Và cho thấy ngành chế biến và sản xuất đang mở rộng sau giai đoạn suy giảm năm 2021. Bán lẻ và dịch vụ cũng đang phục hồi rất tốt, tổng mức bán lẻ tăng liên tục từ năm 2022, trong đó thành phố Cần Thơ của chúng ta là dẫn đầu. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhìn nhận hạn chế. Thứ nhất là thị trường của đồng bằng sông Cửu Long có thu nhập bình quân đầu người rất thấp. GDP bình quân đầu người thì chỉ dao động 71.6 cho tới 87.8 triệu người năm 2024. Đây là một cái mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước, cho thấy đây là một cái vùng trũng về thu nhập. Do vậy khi mà doanh nghiệp của chúng tôi đầu tư vào khu vực này cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Thì cũng như là tiến sĩ Hữu Hiệp cũng có nói về cơ cấu kinh tế thì hiện nay vùng đã là có một cái đóng góp về nông lâm nghiệp cũng rất là cao, từ 30 đến 35%. Về quy mô doanh nghiệp cũng rất là mỏng, 60.000 doanh nghiệp trên dân số là 15,7 triệu người thì cũng cho thấy cái mật độ doanh nghiệp cũng rất thấp, phản ánh là khu vực tư nhân chưa thực sự phát triển để hình thành một cái hệ sinh thái đủ sức để hỗ trợ cho kinh doanh tốt.
1: Nhiều năm qua khi mà bàn về sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thường nhắc đến các lợi thế tự nhiên, lợi thế sản xuất hay là lợi thế văn hóa con người. Nhưng lợi thế nếu mà không được tổ chức tốt thì rất dễ dừng lại ở dạng tiềm năng thôi. Theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, điểm nghẽn căn bản hiện nay của đồng bằng sông Cửu Long là nằm ở đâu ạ? Ở cách tổ chức không gian phát triển, chất lượng liên kết vùng, năng lực điều phối nguồn lực hay là ở tư duy phát triển còn nặng tính địa phương riêng lẻ ạ?
0: Theo tôi thì điểm nghẽn lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chính là thiếu năng lực tổ chức phát triển vùng. Tức là chúng ta có nhiều lợi thế, nhưng các lợi thế đó chưa được kết nối thành sức mạnh tổng hợp. Nhiều năm qua thì sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn khá nặng tính địa phương, dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực, thiếu liên kết nội vùng và liên vùng hiệu quả. Trong khi đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng và lợi thế để tăng cường kết nối. Hệ thống giao thông, khai thác quản trị tài nguyên nước, rồi ứng phó biến đổi khí hậu, những vấn đề như là sạt lở, sụt lún và tổ chức các hoạt động kinh tế, sản xuất nông nghiệp đều đòi hỏi tăng cường liên kết vùng. Vượt qua ranh giới hành chính tỉnh, cái cơ chế điều phối liên kết phải thực sự hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang gặp khó về nhân lực, cần một hệ sinh thái hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đầu tư kinh doanh. Tôi cho rằng điều đồng bằng sông Cửu Long cần hiện nay không chỉ là thu hút mạnh mẽ hơn nữa vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là một cái cơ chế điều phối vùng đủ mạnh, thật sự hiệu quả để tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết, chia sẻ lợi thế và tạo ra sức cạnh tranh chung cho toàn vùng.
1: Như tiến sĩ Trần Hữu Hiệp có nhắc đến là cơ chế điều phối vùng, thì ở cấp độ chính sách, các điểm nghẽn phát triển có thể được nhìn nhận qua quy hoạch, hạ tầng, thể chế hay là nguồn lực. Nhưng mà với các doanh nghiệp, những điểm nghẽn này thì thường hiện ra rất cụ thể trong từng quyết định đầu tư, từng đơn hàng, từng chuyến hàng và từng chi phí phát sinh. Từ thực tiễn tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp trong vùng, bà Hương thấy những trở ngại nào đang tác động trực tiếp đến năng lực mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long ạ?
2: Như những nội dung đề cập về quy hoạch hạ tầng hay thể chế ở đây thì chúng tôi đã cảm nhận chúng ta không thiếu mà chỉ là vấn đề thực thi. Trong thực tế thì khung pháp lý hay định hướng quản lý đã ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn. Vấn đề cốt lõi nằm ở năng lực thực thi và tính nhất quán trong triển khai. Đó là những cái kỳ vọng từ phía cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi. Thì doanh nghiệp đã luôn nỗ lực tuân thủ cũng như là đầu tư rất là bài bản cho hệ thống quản trị cũng như là quy trình vận hành hướng đến sự minh bạch hóa theo yêu cầu của thị trường hiện nay. Và chúng ta cũng đã cảm nhận thấy rất rõ những cái yêu cầu mới của các cái thị trường xuất khẩu. Đặc biệt là với những cái doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, thì việc tuân thủ không là một trách nhiệm pháp lý đối với quốc gia mà còn cam kết giữ uy tín trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên thì trong thực tế vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa chủ trương chính sách và cách áp dụng thực tế rất là khác nhau ở các cấp, ở các địa phương. Và do vậy thì có nơi thì triển khai rất là hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của chúng tôi phát triển, nhưng cũng có nơi còn tâm lý e ngại, cách hiểu và áp dụng chính sách khuyến khích hay ưu đãi không thống nhất, dẫn đến doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, chi phí cũng như là mất cơ hội đầu tư. Vì vậy doanh nghiệp cũng mong muốn là nâng cao chất lượng thực thi chính sách hiện có, khi cơ quan quản lý và doanh nghiệp của chúng ta cùng nhìn về một hướng minh bạch, nhất quán và đồng hành thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ có cơ hội lớn mạnh để đóng góp tốt hơn.
1: Có thể thấy là những năm gần đây thì đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đang được quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là về giao thông. Có thể kể đến là các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang, rồi kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn. Đây rõ là một cái tín hiệu rất tích cực cho việc phát triển của vùng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hạ tầng giao thông là điều kiện cần nhưng mà chưa đủ để tạo ra sự tăng trưởng bứt phá nếu mà không đi kèm với tổ chức không gian kinh tế, logistics, đô thị và công nghiệp phù hợp. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, ông nhìn nhận mối quan hệ giữa hạ tầng giao thông và tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng việc đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long là bước chuyển rất là quan trọng. Bức tranh giao thông của vùng đã và đang có nhiều cái mảng sáng với những trục dọc cao tốc, rồi đường ngang, đường vành đai ven biển, cầu vượt sông lớn, cũng như là các cảng biển, sân bay đang được kỳ vọng cởi trói cho sự phát triển của vùng sau nhiều năm bị nghẽn mạch, bị coi là vùng trũng hạ tầng giao thông của cả nước. Khi các tuyến cao tốc lớn hình thành, không gian phát triển của vùng rộng mở, tăng cường kết nối, thì khoảng cách giữa Cần Thơ với thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn sẽ được rút ngắn, khả năng thu hút đầu tư cũng tốt hơn. Tuy nhiên, phát triển hạ tầng giao thông mới chỉ là cái điều kiện cần. Nếu chỉ làm đường mà không tổ chức lại không gian kinh tế thì hiệu quả chưa thể tối ưu. Cao tốc phải đi cùng với các trung tâm logistics, các khu công nghiệp chế biến và các vùng nguyên liệu lớn. Nếu không thì đường chỉ giúp lưu thông nhanh hơn chứ chưa tạo ra chuỗi giá trị mới cho kinh tế của vùng. Đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long cần phát huy lợi thế giao thông thủy nội địa. Đây là lợi thế rất riêng mà không nhiều vùng có được. Nếu biết kết hợp giữa đường bộ, đường thủy, cảng biển và logistics hiện đại thì chi phí vận tải của vùng sẽ giảm rất mạnh. Ngoài ra, việc tổ chức khai thác hiệu quả các sân bay quốc tế như Cần Thơ, Phú Quốc, các sân bay Cà Mau, Rạch Giá sẽ thúc đẩy phát triển hàng không cũng như là du lịch của vùng. Hạ tầng giao thông cần được nhìn như một công cụ để tái cấu trúc không gian kinh tế vùng, chứ không chỉ đơn thuần là xây thêm những con đường mới hay đầu tư những công trình giao thông, những dự án giao thông mới mà thôi.
1: Nói về giao thông thì những năm gần đây thì cái vấn đề điểm nghẽn giao thông của đồng bằng sông Cửu Long làm kìm hãm cái sự phát triển của các địa phương ở đây, thì cũng làm cho chi phí logistics tăng cao và cái hàng hóa đến tay người tiêu dùng cũng tăng, làm kém hấp dẫn so với các cái đối tác quốc tế của mình nữa. Từ góc nhìn quy hoạch và phát triển của vùng thì xin được chuyển sang góc nhìn chi phí cụ thể của doanh nghiệp. Với các cái doanh nghiệp thì hạ tầng không chỉ là câu chuyện có thêm một con đường hay là mình rút ngắn cái thời gian di chuyển, mà nó còn liên quan trực tiếp đến chi phí vận tải hay là khả năng giao hàng đúng hạn, rồi năng lực kết nối cảng biển, kho bãi, dùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Từ thực tế sản xuất kinh doanh thì bà Võ Thị Thu Hương đánh giá như thế nào hệ thống giao thông và logistics hiện nay đã đáp ứng đến đâu yêu cầu phát triển của doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và đâu là thay đổi mà hiện nay doanh nghiệp đang mong chờ nhất?

0: À, chúng tôi đánh giá rất cao về những đầu tư mới đây của chính phủ dành cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. À, đây là một cái tín hiệu rất là tích cực dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu. À, tuy nhiên thì năm qua thì VCCI đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với doanh nghiệp hội viên. À, đồng bằng sông Cửu Long thì có 59% hội viên cho thấy là chi phí đầu vào tăng rất cao, đặc biệt là trong đó có chi phí cầu đường và lệ phí liên quan đến cao tốc. Và doanh nghiệp cũng cho biết các cái phí liên quan đi từ Cần Thơ đi đến các cái vùng kinh tế biên mậu cũng tạo ra một cái mức chi phí rất cao, và kết quả là doanh nghiệp xuất khẩu có thể thua ngay trên sân nhà khi giá thành quá cao so với các cái đối thủ trong khu vực châu Á. Và như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn liệu nhà nước sẽ có những cái chính sách nào đó dành cho nhà đầu tư hạ tầng để có thể đồng hành chia sẻ chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu để tạo doanh nghiệp có những điều kiện lớn mạnh và có đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên, nhìn về một mặt nữa là từ phía nhà đầu tư logistics, kho bãi hay cảng biển cũng là một lĩnh vực rất là hấp dẫn, rất là tiềm năng của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do quy mô doanh nghiệp trong vùng quá nhỏ và hàng hóa chủ lực là nông thủy sản không chịu được mức dịch vụ quá cao, do vậy việc một doanh nghiệp đầu tư vào trong lĩnh vực logistics cũng thực sự là một cuộc chơi rất dài hạn, và nên dòng vốn tư nhân vẫn rất ngại vào trong cái lĩnh vực này.
1: Dạ. Theo bà thì mình có cái cách nào để có thể tháo gỡ cái điểm nghẽn vừa nêu không ạ?
0: À, tôi nghĩ là thứ nhất là về cũng vừa nêu là chúng ta nên có một cái chính sách tạo điều kiện cho nhà đầu tư hạ tầng kéo dài thời gian thu hồi vốn, và như vậy sẽ chia sẻ một cái chi phí nhất định nào đó cho doanh nghiệp trong quá trình vận tải hàng hóa. Còn về liên quan đến quy mô doanh nghiệp quá nhỏ thì nó sẽ liên quan đến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp có thể lớn mạnh hơn. Thì do vậy trong lĩnh vực logistics thực sự mới là một cái lĩnh vực thu hút cái nguồn lực đầu tư tư nhân vào đây ạ.
1: Dạ, như vậy là cần những chính sách cởi mở hơn để có thể thu hút cho các doanh nghiệp đầu tư vào, mạnh dạn đầu tư rót vốn ạ. Dạ, thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi, có thể thấy các điểm nghẽn phát triển của đồng bằng sông Cửu Long hiện diện rất rõ trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Với doanh nghiệp thì câu chuyện tăng trưởng không chỉ nằm ở tiềm năng của thị trường, mà còn nằm ở niềm tin đầu tư, khả năng tiếp cận mặt bằng, chi phí logistics, thủ tục, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ. Để có thêm một lát cắt cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp tại trung tâm vùng, mời quý vị cùng nghe phần phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ về những cơ hội, rào cản và kỳ vọng của doanh nghiệp thành phố Cần Thơ trong việc góp phần tạo sức bật tăng trưởng cho đồng bằng sông Cửu Long.
2: Đầu tiên thì xin ông cho biết là từ góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ thì cộng đồng doanh nghiệp hiện nay đang nhìn thấy những cái cơ hội cụ thể nào tại Cần Thơ khi mà hạ tầng giao thông và liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chuyển động mới ạ?
3: Dưới góc độ của Hiệp hội Doanh nghiệp á, thì chúng tôi đánh giá đây là thời điểm vàng của Cần Thơ và của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một giai đoạn mà có nhiều cơ hội rất lớn khi hạ tầng giao thông và liên kết vùng của đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư rất mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ví dụ như cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Cần Thơ Cà Mau, cùng với việc nâng cấp cảng biển, logistics và hạ tầng kết nối vùng thì đang mở ra cơ hội rất lớn để giảm thiểu chi phí vận chuyển cũng như thời gian lưu thông hàng hóa và tăng khả năng kết nối thị trường. Chính những điều này tạo cho Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long có hai lợi thế rất lớn. Thứ nhất á, là giải quyết được bài toán về chi phí. Lâu nay thì nút thắt lớn nhất của nông sản miền Tây mình á, là chi phí logistics quá cao, chiếm tới 20% giá thành. Hạ tầng giao thông thông suốt sẽ kéo giảm cái chi phí trực tiếp này, giúp cho hàng hóa của doanh nghiệp cạnh tranh hơn rất nhiều. Thứ hai là định hình lại chuỗi cung ứng. Thì khi đường sá thuận lợi á, thì Cần Thơ không chỉ là nơi để mà đi ngang qua nữa, mà thực sự là trở thành một trung tâm tập kết, chế biến sâu và phân phối cho cả vùng. Thì theo góc độ của mình á, thì doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, kho lạnh và chế biến nông sản á, đang nhìn thấy cơ hội rất lớn để mà đặt đại bản doanh nhằm khai thác được cái nguồn nguyên liệu của cả 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì đối với doanh nghiệp á, điều này tạo ra ít nhất ba cơ hội rất lớn. Thứ nhất là phát triển logistics, kho bãi và trung tâm phân phối. Thứ hai là cơ hội thúc đẩy đầu tư sản xuất, chế biến và sẽ xuất khẩu. Thứ ba là cơ hội mở rộng thị trường và liên kết chuỗi cung ứng trong toàn vùng.
2: Dạ. Như vậy thì có thể thấy là có rất nhiều là cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp. Vậy thì trong các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp, đâu là những vướng mắc thực tế được phản ánh nhiều nhất khi mà doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, đầu tư dự án mới hoặc là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng tại Cần Thơ ạ?
3: Thực tế qua các kỳ tiếp xúc á thì anh thấy là các doanh nghiệp rất là phấn khởi trước định hướng của thành phố, nhưng khi bắt tay vào làm công việc cụ thể á thì vẫn còn những cái điểm nghẽn. Có ba cái vướng mắc lớn nhất mà anh nghĩ là doanh nghiệp thường phản ánh. Thứ nhất á là sự thiếu hụt về quỹ đất sạch và hạ tầng khu công nghiệp. Thì hạ tầng giao thông bây giờ thì cũng đang tốt lên rồi, nhưng khi mà doanh nghiệp muốn tìm một cái khu công nghiệp á, cụm công nghiệp có sẵn hạ tầng hoàn chỉnh để mà thuê mướn á, dựng nhà máy ngay á thì đang rất là khan hiếm và giá thuê thì đang bị đẩy lên rất là cao. Và thứ hai á là độ trễ trong thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan tới vấn đề đất đai như định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Thì đôi khi cái thời gian chờ cái thủ tục này á nó kéo dài làm lỡ mất cơ hội vàng của nhà đầu tư. Cái thứ ba là cái bài toán nhân lực về chất lượng cao. Thì dù Cần Thơ á có nhiều trường đại học, có nhiều viện nghiên cứu, nhưng mà chúng ta đang bị chạy máu chất xám rất là nhiều về Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Doanh nghiệp mở rộng sản xuất thì rất khó tuyển được cái kỹ sư vận hành cũng như là cái người chuyên môn cao để mà đảm bảo có thể vận dụng được cái máy móc thiết bị cũng như là quản lý cấp chung. Ngoài ra thì như anh trình bày ở trên rồi đó, thì đồng bằng sông Cửu Long vẫn là một cái nơi mà cái chi phí logistics đó, nó còn rất là cao. Thành ra là chúng ta hy vọng trong thời gian tới thì cái chi phí nào nó sẽ giảm dần khi chúng ta đầu tư nó đúng bài đúng bản.
2: Dạ vâng, vậy thì cũng còn khá là nhiều vướng mắc thực tế. Vậy thì theo ông thì với vai trò là trung tâm vùng, Cần Thơ cần cải thiện điều gì thiết thực nhất để mà doanh nghiệp không chỉ là đến để tìm hiểu mà thật sự là quyết định xuống vốn, mở nhà máy, mở kho, mở trung tâm phân phối hoặc là mở rộng hoạt động kinh doanh ạ?
3: Dưới góc điều doanh nghiệp bây giờ rất thực tế, không chỉ nghe những cái lời mời gọi hay nhìn vào những vị trí địa lý mà họ quyết định là đầu tư hay không, mà họ quan tâm tới thái độ phục vụ và sự sẵn sàng của địa phương. Thì để họ xuống tiền á thì góc độ của hiệp hội á là Cần Thơ cần phải cải thiện hai cái điều thiết thực như sau. Thứ nhất là chuyển từ trải thảm đỏ sang đồng hành tháo gỡ. Là trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư là đúng, nhưng quan trọng là khi nhà đầu tư bước vào rồi thì những vướng mắc gì đó chúng ta phải có cách chúng ta phải giải quyết. Ví dụ như vướng mắc ở sở ban ngành nào đó thì lãnh đạo thành phố phải có cơ chế giải quyết nhanh dứt điểm. Cần phải có một cái đầu mối duy nhất, một cửa thực chất để hỗ trợ nhà đầu tư từ lúc khảo sát đến khi nhà máy sáng đèn. Thứ hai là phải chuẩn bị sẵn sàng tổ để đón chim. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu công nghiệp như V-Ship Cần Thơ, các cụm công nghiệp Cần Thơ vệ tinh, để mà hạ tầng điện nước xử lý nước thải phải đi trước một bước. Có đất sạch, thủ tục nhanh thì chắc chắn là các nhà đầu tư sẽ đến với Cần Thơ. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng lưu ý là chúng ta nên xây dựng một cái hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
2: Dạ vâng. Vậy thì từ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp thành phố thì ông kỳ vọng chính quyền Cần Thơ cần có những hành động ưu tiên nào trong thời gian tới để tạo niềm tin đầu tư, qua đó là giúp doanh nghiệp Cần Thơ lớn mạnh hơn, như là đóng góp rõ hơn vào tăng trưởng chung của đồng bằng sông Cửu Long ạ?
3: Từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp á, chính quyền thành phố bên cạnh việc tiếp tục có những cái hành động quyết liệt và thực chất hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, thì chúng tôi còn có những kỳ vọng lớn vào những hành động ưu tiên của chính quyền trong thời gian tới. Trước hết á, là duy trì đối thoại trực thực chất. Chúng tôi mong muốn chính quyền thành phố á, tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp không chỉ để nghe báo cáo mà là để giải quyết từng cái hồ sơ cụ thể, từng cái vướng mắc cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp. Cái gì vướng do luật thì cùng kiến nghị với trung ương, với chính phủ. Cái gì vướng do cán bộ thực thi thì chúng ta phải chấn chỉnh ngay. Sự minh bạch và tốc độ giải quyết vấn đề chính là thước đo niềm tin lớn nhất cho nhà đầu tư. Thứ hai, chúng ta có chính sách nuôi dưỡng doanh nghiệp tại chỗ. Thì bên cạnh việc thu hút các đại bàng là những FDI lớn thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế cụ thể để chúng ta hỗ trợ cho các chia sẻ của địa phương tức là cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương, như hỗ trợ lãi suất, quỹ đầu mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị. Bởi vì môi trường đầu tư tốt là nơi chính các doanh nghiệp của địa phương chúng ta đang sống khỏe và lớn mạnh từng ngày.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi cùng với chương trình ạ.
1: Thưa quý vị, từ chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, có thể thấy để các cơ hội phát triển của đồng bằng sông Cửu Long chuyển hóa thành dòng vốn, việc làm và giá trị gia tăng, điều quan trọng là phải khơi thông được niềm tin và năng lực đầu tư của doanh nghiệp. Từ lát cắt thực tế này, chúng ta tiếp tục trở lại với hai vị khách mời tại phòng thu. Xin giới thiệu một lần nữa hai vị khách mời, bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, VCCI đồng bằng sông Cửu Long, và tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, đồng bằng sông Cửu Long thì có thế mạnh lớn về nông nghiệp, thủy sản, trái cây, lúa gạo. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dựa vào sản xuất nguyên liệu thô thì rất khó tạo ra tăng trưởng cao và bền vững. Theo ông thì mô hình tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần được dịch chuyển theo hướng nào trong giai đoạn tới ạ?
4: Theo tôi thì đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đây là cái khác biệt rất quan trọng. Trước đây chúng ta thường tập trung vào sản lượng, sản xuất bao nhiêu lúa, bao nhiêu cá, bao nhiêu trái cây. Nhưng hiện nay thị trường không chỉ quan tâm đến số lượng mà đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và giá trị thương hiệu. Do đó đồng bằng sông Cửu Long không thể tiếp tục đi theo mô hình xuất khẩu nguyên liệu thô và giá trị gia tăng thấp. Vùng này cần tập trung mạnh hơn vào chế biến sâu, công nghệ sau thu hoạch, logistics lạnh và xây dựng thương hiệu nông sản quốc tế, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế lớn về phát triển nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, kinh tế carbon thấp hay các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra thì vùng cũng cần thúc đẩy mạnh các ngành dịch vụ logistics, thương mại điện tử cho nông sản, du lịch sinh thái, dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao. Đây sẽ là những động lực tăng trưởng mới thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp truyền thống.
1: Việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp như ông vừa chia sẻ thì là một chặng đường dài. Vậy theo ông thì hiện tại đồng bằng sông Cửu Long mình gặp được những cái thuận lợi và khó khăn nào khi mà mình triển khai theo hướng này ạ?
4: Thứ nhất thì tiềm năng lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long vẫn là nông nghiệp thủy sản, một cái vùng mà từ lợi thế tự nhiên. Và đây có thể được xem là một cái trung tâm cung ứng nông sản cho cái chuỗi của thế giới nếu chúng ta khai thác và kết nối. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long cũng tiếp cận với công nghệ rất là nhanh. Tuy nhiên, cái điểm yếu lớn nhất là sản xuất của chúng ta vẫn còn manh mún. Và như đã nói, lâu nay chúng ta dựa trên cái lợi thế tài nguyên tự nhiên. Bây giờ phải chuyển đổi theo cái tư duy kinh tế nông nghiệp. Điều đó đòi hỏi người nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà phải là những người kinh doanh giỏi, biết đầu tư đồng vốn hiệu quả. Đặc biệt là cần phải đưa cái hàm lượng chất xám vào nông sản với cái đầu tư chế biến sâu và cái đổi mới sáng tạo, thì những cái hiệu quả của công nghệ, của tri thức trong lĩnh vực kinh tế cần phát triển nhiều hơn. Mà muốn làm như vậy thì ngay cái việc quy hoạch, cái việc đầu tư hạ tầng, những cái trung tâm logistics của vùng cũng như là những cái trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu hàng nông sản như đã hoạch định ở Cần Thơ cần phải được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, với cái sự kết nối các trung tâm của các địa phương trong vùng và kết nối với quốc gia cũng như là trong cái chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà Võ Thị Thu Hương ạ, từ phía doanh nghiệp, việc đi sâu hơn vào chuỗi giá trị không chỉ cần ý chí mà còn cần vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực, tiêu chuẩn sản xuất và sự liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã, địa phương. Theo bà thì doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang thiếu điều kiện gì nhất để chuyển từ vai trò cung ứng nguyên liệu sang tham gia sâu hơn vào chế biến, thương mại, xuất khẩu và các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao ạ.
0: Thì chúng tôi nhìn thấy là sự đóng góp của hai loại doanh nghiệp. Thứ nhất là doanh nghiệp nhỏ, thì doanh nghiệp nhỏ hiện nay tôi thấy họ đã tham gia thị trường nội địa, có những cái thế mạnh nhất định về khả năng sáng tạo, linh hoạt thị trường, ứng dụng công nghệ số, kinh nghiệm trong việc phân phối hàng hóa, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng nội địa đã làm cho thị trường đa dạng hơn cho các ngành hàng. Và các doanh nghiệp nhỏ hiện nay cũng nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các bộ ngành, từ hiệp hội. Còn riêng đến doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp dẫn đầu trong cái giá trị, chuỗi giá trị tỷ đô la như gạo, thủy sản hay trái cây, thì chúng tôi cũng hàng ngày đã chứng kiến trao đổi với doanh nghiệp rằng là họ cũng nỗ lực rất nhiều trong việc đổi mới sản phẩm, mở rộng liên kết đầu tư, không chỉ trong chuỗi mà họ là liên kết trong vận chuyển, liên kết trong logistics, hợp tác nghiên cứu quốc tế cũng như là mở rộng đầu tư tự động hóa để cạnh tranh cũng như là giảm những cái rủi ro về mặt chất lượng cũng như đang đối diện với việc thiếu hụt lao động. Thì doanh nghiệp lớn thì áp dụng rất là nhiều những cái mô hình để giảm thiểu những rủi ro, và họ cũng là những doanh nghiệp sử dụng quy mô lao động rất lớn và trách nhiệm xã hội rất lớn. Do vậy thì doanh nghiệp không ngừng cải thiện, đó cũng chính là những cái hành động rất là cụ thể để họ nâng cấp từng bước về cái chuỗi giá trị. Và vừa qua thì chúng ta cũng có chứng kiến những yêu cầu về thị trường xuất khẩu đối với châu Âu, Hoa Kỳ hay là đặc biệt là Trung Quốc vừa qua cũng đã đặt ra một yêu cầu là doanh nghiệp phải hướng đến đầu tư dài hạn và phối hợp đồng bộ các thành phần trong chuỗi. Bởi vì thị trường hiện nay không còn là sản lượng nữa mà là truy xuất nguồn gốc. Khả năng phải chứng minh được rằng việc liên kết các thành phần trong chuỗi phải đạt những cái tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Và do đó thì thế mạnh của ngành hàng phải tiếp tục hoàn thiện hơn về mặt chất lượng, từ giống, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng cho đến nâng cao năng lực toàn bộ chuỗi để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường quốc tế. Và vừa qua thì chúng tôi cũng thấy việc đặt ra của chính phủ là đòi hỏi việc truy xuất nguồn gốc cũng phải đáp ứng để phục vụ cho chất lượng cuộc sống của thị trường trong nước. Và với kỳ vọng như vậy thì chúng ta không thể kỳ vọng là phải nhanh chóng tạo ra những cái sản phẩm có hàm lượng công nghệ rất cao hay là những cái giá trị hoàn toàn mới đối với chuỗi ngành. Và tôi nghĩ đây cần phải có một cái thời gian tích lũy nhất định. Chúng ta có thể đi nhanh hơn nhưng khó có thể nhảy vọt nếu như nền tảng của chuỗi giá trị chưa thực sự vững chắc. Và do đó vai trò của nhà nước rất là quan trọng đối với doanh nghiệp trong chuỗi ngành hàng. Từ chúng tôi kỳ vọng quy hoạch ổn định, đặc biệt đối với vùng nguyên liệu, cải cách thủ tục hành chính hay là tạo điều kiện để tiếp cận đất đai để cho chúng tôi có những cái điều kiện hoàn thiện hơn những cái mắc xích mà còn đang yếu để chứng minh về cái sự hoàn thiện trong cái chuỗi giá trị của mình. Và điều này rất cần có vai trò của nhà nước.
1: Dạ, nhân nói đến câu chuyện hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút đầu tư thì có một câu hỏi dành cho bà Hương là nếu muốn doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng đầu tư thì các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cần cải thiện điều gì một cách thực chất và dễ cảm nhận nhất ạ?
0: Trước hết thì theo những cái chia sẻ của doanh nghiệp của chúng tôi thì doanh nghiệp luôn luôn suy nghĩ về việc đầu tư để hoàn thiện những cái đầu tư trước đó của họ. Ví dụ như là doanh nghiệp mong muốn đầu tư về con giống là một cái lĩnh vực yếu nhất của trong cái chuỗi giá trị nông thủy sản. Và doanh nghiệp rất cần có sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương về nhu cầu của doanh nghiệp, phải có sự dành thời gian để lắng nghe và đối thoại, tìm hiểu về nhu cầu của chúng tôi thật sự là cần gì. Và thật sự thì doanh nghiệp chúng tôi không cần tiền, nhưng mà chúng tôi cần sự quan tâm để mà chúng tôi có thể triển khai cái mong muốn đầu tư của chúng tôi vào thực tế. Đó là những cái kỳ vọng của những doanh nghiệp dẫn đầu ngành, và họ mong muốn những cái đầu tư đó sẽ mang lại sự hoàn thiện cho cả một ngành hàng chứ không phải chỉ riêng cho doanh nghiệp. Và thời gian vừa qua thì những ngành mới nổi, ví dụ như là ngành công nghệ cao, ngành về số hóa dường như được sự quan tâm rất nhiều từ phía chính quyền địa phương, mà những ngành truyền thống vẫn đang đóng góp rất lớn cho ngành kinh tế thì đâu đó cũng rất cần có một cái không gian, một cái khoảng thời gian được lắng nghe từ chính quyền địa phương để doanh nghiệp có thể thực sự hoàn thiện những cái còn thiếu của ngành hàng để tiếp tục đóng góp cho kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một cái chia sẻ rất là thực tế, tôi nghĩ là có thể chia sẻ trong cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Yeah. Như vậy thì có thể thấy là nếu các địa phương chúng ta tạo môi trường đầu tư thuận lợi, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc các doanh nghiệp thì sẽ là cái điều kiện giúp cho các doanh nghiệp chúng ta dễ dàng đầu tư và rót vốn vào, đúng không ạ? Dạ. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, Cần Thơ thì được xác định là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà vai trò đầu tàu kinh tế thì vẫn chưa thể hiện rõ nét như là kỳ vọng. Theo ông thì Cần Thơ cần điều chỉnh gì để có thể thật sự trở thành trung tâm dịch vụ, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Tây ạ?
4: Vai trò trung tâm của Cần Thơ đối trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định rõ trong quy hoạch vùng, trong định hướng đầu tư phát triển. Và thật sự thì Cần Thơ cũng nổi trội với cái vai trò là đầu mối giao thông, với cơ sở hạ tầng nổi trội hơn và những cái cơ sở như là các viện trường, nguồn nhân lực cũng có nhiều lợi thế so với các địa phương trong vùng. Tuy nhiên á, thì đúng là trong thực tế, cái vai trò đầu tàu của thành phố này vẫn chưa thực sự rõ nét và đáp ứng được như cái kỳ vọng của người dân Cần Thơ, người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố không chỉ phát triển như một đô thị cấp tỉnh, mà phải thực sự đóng vai trò là thành phố trung tâm của vùng. Quy hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ phải hướng tới phục vụ cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển thành phố Cần Thơ để trở thành một cực tăng trưởng đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, xác định cái mô hình cấu trúc không gian tổng thể toàn thành phố để có bản sắc đô thị sông nước gắn với cái hạ tầng tự nhiên. Trong thời gian tới thì theo tôi Cần Thơ cần tập trung vào 3 trụ cột. Thứ nhất là phát triển hệ thống logistics của vùng để tăng cường thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Thứ hai là phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần Thơ có lợi thế về hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực và khả năng kết nối doanh nghiệp. Thành phố cần trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của vùng. Thứ ba là phát triển dịch vụ chất lượng cao như là y tế, giáo dục, tài chính, thương mại và đô thị hiện đại để giữ chân nguồn nhân lực cũng như là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về đây. Ngoài ra, Cần Thơ cũng cần cơ chế đặc thù mạnh hơn nữa để thu hút đầu tư chiến lược. Nếu tận dụng tốt cái làn sóng đầu tư hạ tầng hiện nay, tôi cho rằng Cần Thơ hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long cũng như của quốc gia trong thời gian tới.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ. Thưa bà Võ Thị Thu Hương, dưới góc nhìn của nhà đầu tư thì một trung tâm của vùng không chỉ là nơi đặt cơ quan hành chính hay là trung tâm đô thị lớn, mà phải là nơi tạo được dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực tốt, kết nối logistics thuận lợi, môi trường kinh doanh năng động và các hệ sinh thái hỗ trợ cho doanh nghiệp. Theo bà thì Cần Thơ và các trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long cần tạo ra những giá trị gì để doanh nghiệp thật sự xem đây là nơi đáng đầu tư dài hạn chứ không chỉ là vùng nguyên liệu ạ?
0: Vừa qua thì nghị quyết 306 của chính phủ ban hành ngày 5 tháng 10 2025 cũng đã định hướng phát triển mới là Cần Thơ xem là một cực tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa toàn vùng. Và chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng đối với cái nghị quyết này. Nghị quyết này cho thấy là điểm mới là chúng ta không thể phát triển dàn trải nữa mà tập trung nguồn lực cho những khu vực tiềm năng để tạo sự lan tỏa mạnh hơn. Để đạt được điều đó thì về phía chính quyền địa phương, tôi nghĩ là nên đóng một cái vai trò kết nối vùng và thực hiện những cái hành động rất là cụ thể, dễ hiểu đối với doanh nghiệp. Có thể như là kết nối thông tin về quy hoạch giữa các địa phương để doanh nghiệp nhìn rõ hơn chuỗi giá trị của cả vùng, chứ không phải là chỉ riêng cho thành phố Cần Thơ chẳng hạn. Phối hợp cải thiện thủ tục hành chính hay dịch vụ công theo hướng đơn giản hơn để doanh nghiệp có thể thuận lợi mà không bị chia cắt theo địa giới. Và đặc biệt là nên tạo một cái không gian hợp tác như là các hoạt động của khu công nghiệp hay trung tâm logistics, hoặc là những cái chương trình kết nối để doanh nghiệp của chúng tôi từ các tỉnh thành có thể cùng tham gia. Và để làm được những điều này thì nhà đầu tư thấy rằng họ không chỉ đầu tư vào Cần Thơ mà sẽ tham gia vào một thị trường rộng lớn của đồng bằng sông Cửu Long, và đồng thời nó sẽ thu hút được những dự án công nghệ mới thân thiện môi trường và những giá trị mang lại bền vững hơn cho cả vùng.
1: Dạ, nếu mà nhìn đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới, khi biến đổi khí hậu, cạnh tranh đầu tư, chuyển dịch chuỗi cung ứng và yêu cầu tăng trưởng xanh đang đặt ra nhiều thách thức mới, có lẽ là vùng không thể tiếp tục phát triển bằng những động lực cũ. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, đâu là những thay đổi có tính đột phá mà đồng bằng sông Cửu Long cần ưu tiên để biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thật sự ạ?
4: Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước đòi hỏi phải thay đổi mô hình phát triển. Không thể tiếp tục đi theo con đường chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên tự nhiên và tăng trưởng theo chiều rộng. Tôi nghĩ có ba đột phá rất quan trọng. Thứ nhất là đột phá về thể chế liên kết vùng. Đồng bằng sông Cửu Long cần một cơ chế điều phối vùng đủ mạnh để điều phối quy hoạch, đầu tư và phân bổ nguồn lực trên quy mô toàn vùng. Nếu vẫn phát triển theo tư duy mạnh ai nấy làm, thì rất khó tạo ra sức cạnh tranh chung. Thứ hai là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long cần xem biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn. Thứ ba là đầu tư cho nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo. Năng lực cạnh tranh của một địa phương, một vùng kinh tế không chỉ nằm ở tài nguyên, mà nguồn lực ở con người, công nghệ và năng lực quản trị thật sự là quan trọng. Đồng bằng sông Cửu Long cũng cần tận dụng cơ hội từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà hạ tầng được cải thiện và môi trường đầu tư tốt hơn, vùng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm chế biến nông sản, logistics và kinh tế xanh của quốc gia và khu vực. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là chuyển từ tư duy có gì làm nấy sang tư duy kiến tạo giá trị mới dựa trên những liên kết vùng, liên kết khoa học công nghệ và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Dạ, từ thực tiễn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp thì thưa bà Võ Thị Thu Hương, VCCI Đồng bằng Sông Cửu Long chắc chắn là ghi nhận rõ những kỳ vọng, trăn trở cũng như là đề xuất của các doanh nghiệp với chính quyền các địa phương trong vùng. Nếu mà muốn gửi một thông điệp tới các địa phương đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay thì bà muốn nhấn mạnh điều gì để toàn vùng có thể cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp và tạo ra động lực tăng trưởng bền vững hơn ạ?
0: Tôi cho rằng có một điểm rất là quan trọng hiện nay là cần phải tăng cường cơ chế đối thoại và ghi nhận những phản ánh thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật. Trong thực tế thì rất là nhiều chính sách được ban hành mục tiêu rất là đúng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai từng địa phương hay từng lĩnh vực cụ thể thì phát sinh rất nhiều điểm chưa thực sự phù hợp với hoạt động thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi. Và hiện nay thì VCCI Đồng bằng sông Cửu Long cũng như là VCCI đều thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên ghi nhận các cái báo cáo kiến nghị phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp trên nhiều địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi nhận thấy là cộng đồng doanh nghiệp không hề đứng ngoài những cái quá trình này và ngược lại đang tham gia rất là tích cực, đưa ra rất là nhiều sáng kiến và những cái kiến nghị rất là phù hợp với thực tiễn. Và tôi thấy đây là một cái tín hiệu rất là tích cực, bởi mục tiêu cuối cùng không phải là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển, mà đây là một trong những cái hoạt động rất là quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng sát thực tế hơn cũng như là khả năng thực thi hiệu quả hơn cho cả quốc gia. Và trong bối cảnh hiện nay với chủ trương phân cấp phân quyền cũng có ý nghĩa rất là lớn, vì khi địa phương đã được trao quyền chủ động nhiều hơn trên cơ sở hiểu rõ hơn về điều kiện thực tiễn của địa phương và nhu cầu nguồn lực của địa phương mình thì việc điều hành linh hoạt sát thực tế hơn rất là cần thiết. Từ đó có thể phát huy tốt nội lực của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và khơi thông đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng vùng.
1: Dạ, thưa bà, từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, nếu mà muốn tạo thêm niềm tin để các doanh nghiệp có thể mạnh dạn mở rộng đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long thì theo bà các địa phương trong vùng cần cải thiện điều gì một cách thực chất, dễ cảm nhận nhất đối với các doanh nghiệp ngay trong quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh ạ?
0: Tôi nghĩ việc tiên đoán về thực thi chính sách cũng như là đồng bộ trong việc thực thi chính sách. Hiện nay thì các nhà đầu tư khi đến địa phương đầu tư thì cũng là những nhà đầu tư rất là lớn. Ví dụ như là những nhà đầu tư từ các tỉnh phía Bắc khi đi vào đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì họ thường xuyên có những so sánh tại sao đi đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại có quá nhiều trở ngại so với khu vực phía Bắc chẳng hạn. Tại sao cùng một cái cơ chế chính sách, cùng một thể chế mà lại có những cái khó khăn nhất định. Do vậy thì về phía nhà đầu tư họ luôn kỳ vọng có việc hiểu và áp dụng chính sách pháp luật một cách đồng bộ, dễ hiểu, và đôi khi họ cũng có những cái sáng kiến đóng góp. Về phía đồng bằng sông Cửu Long có những khó khăn nhất định, ví dụ như là về thổ nhưỡng, về những cái điều kiện để họ xây dựng, thì trong quá trình xây dựng sẽ gây ra mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều nguồn lực, và do đó những cái chính sách đặc thù hay là mối quan tâm của chính quyền địa phương thực chất đối với nhà đầu tư sẽ làm cho nhà đầu tư có sự quyết tâm hơn gắn bó với đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dạ, xin cảm ơn bà. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã phân tích những tiềm năng, điểm nghẽn và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu phải chọn một vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ trước tiên trong vài năm tới để có thể tạo chuyển động rõ rệt hơn cho tăng trưởng của vùng, thì ông sẽ chọn nút thắt nào và vì sao theo ông điểm nghẽn này cần được xử lý sớm ạ?
4: Bây giờ thì cái thuận lợi là giao thông chúng ta có nhiều điểm sáng và những công trình đầu tư trọng điểm cũng đã tốt rồi. Theo tôi quan trọng là cái sự kết nối giữa các địa phương. Từ 13 tỉnh thành ngày xưa bây giờ còn 5 tỉnh thành thôi. Nhưng mà cái không gian phát triển của các địa phương nó mở rộng ra. Với cái kỳ vọng nó cũng được mở rộng ra. Nhưng cái điểm nghẽn là ở chỗ làm sao mà kết nối được, phát huy được cái cơ sở hạ tầng giao thông, cái không gian nó rộng mở. Nếu như mà thiếu kết nối thì nó vẫn là cái điểm nghẽn. Cho nên kỳ vọng của tôi là có được một cái cơ chế điều phối liên kết vùng hiệu quả để phát huy được nguồn lực, để nó trở thành cái sức mạnh cho toàn vùng và liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ, vừa liên kết nội vùng, vừa là liên vùng để phát huy được, và nó cũng tạo ra một cái không gian, một môi trường để tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào cái vùng này.
1: Dạ, cảm ơn chia sẻ của ông ạ. Dạ, trước khi kết thúc chương trình thì nhờ bà Hương ạ, bà có chia sẻ gì với các địa phương cũng như là cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp từ đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đang theo dõi chương trình ạ?
0: Tôi nghĩ những thay đổi gần đây của quốc gia là tạo ra rất là nhiều chính sách mới. Tất cả các chính sách đều hướng đến một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch hơn, tiến bộ hơn. Do vậy thì những cái khó khăn nhất thời trong giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ là doanh nghiệp đều hiểu và sẽ nỗ lực tuân thủ để có thể tạo ra những cái đột phá cho nền kinh tế.
1: Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi hôm nay có thể thấy tăng trưởng của đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện của những con số GRDP mà là yêu cầu đổi mới cách tổ chức phát triển của cả vùng. Hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội lớn, nhưng để cơ hội ấy trở thành sức bật thực chất, đồng bằng sông Cửu Long cần liên kết hiệu quả hơn, logistics đồng bộ hơn, môi trường đầu tư thông thoáng hơn và cộng đồng doanh nghiệp đủ mạnh để tham gia sâu vào các chuỗi giá trị. Trong giai đoạn mới, khi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh đầu tư ngày càng mạnh mẽ, đồng bằng sông Cửu Long cần khơi thông tốt hơn các nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt của Cần Thơ và các trung tâm vùng. Đó cũng là nền tảng để miền Tây phát triển bền vững, tương xứng hơn với tiềm năng và kỳ vọng của người dân. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình, bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, VCCI Đồng bằng sông Cửu Long, và xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây chương trình diễn đàn với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long vì sao tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng xin được khép lại. Nhật Minh và ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
5: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
6: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
7: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
5: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Minh Vy xin chào quý vị. Lúc này thì xin được cập nhật đến quý vị một lưu ý, đó là từ hôm nay 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận sửa chữa mặt đường, người dân cần chủ động lộ trình tránh ùn ứ. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu công ty cổ phần Vinhomes tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng dùng vàng để giao dịch bất động sản. Cơ quan này nhấn mạnh không được sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào và các hoạt động liên quan phải tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường, doanh nghiệp và người dân. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, sáng nay phường Hoàng Kiếm, Hà Nội đã phát động tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026 tại phố ẩm thực Tống Duy Tân. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, tăng cường thực hiện quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Lễ chính thức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 sẽ được truyền hình trực tiếp từ 5 giờ 30 sáng mai ngày 31 tháng 5 tại Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nghi lễ trọng tâm trong tuần lễ kính mừng Phật Đản năm 2026 được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các tổ chức quốc tế về tài chính và năng lượng vừa cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu trong mùa hè nếu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Tình trạng này có thể đẩy giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên thị trường năng lượng thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 tới, các cơ sở giam giữ trên cả nước sẽ đồng loạt công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với những phạm nhân đủ điều kiện. Theo Bộ Công an, công tác xét đặc xá được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, bảo đảm kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật và chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng cho biết, các cơ sở giam giữ đang hoàn tất việc rà soát, lập danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá, bảo đảm chính xác không để xảy ra sai sót. Bộ Công an cũng nhấn mạnh, sau khi được đặc xá trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù rất cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng. Nhiều địa phương doanh nghiệp đã triển khai các mô hình hỗ trợ việc làm, giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thưa quý vị, trưa thứ bảy lại đến và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Minh Vy rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ cùng nhau có một cái hành trình rất là thú vị trên chuyến xe, trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian này, trong hành trình này đi, thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, thư giãn, nghỉ trưa. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cơ hội thử thách trí nhớ của mình nè, hoặc là sự may mắn của mình, để biết đâu mình có thể tìm ra được đáp án chính xác và giành được những cái phần quà rất là thú vị của Trên Mọi Nẻo Đường. Vậy nên để tham gia vào chuyến xe trưa nay thì quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta đừng quên một cái cú pháp vô cùng quen thuộc và cũng rất là đơn giản, đó chính là để sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình. Thì ngay lúc này đây, quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay về cho số tổng đài đường dây nóng của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, đó chính là tổng đài 028 39 91 91. Mình vì nhắc lại một lần nữa nha, số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91. Chúc mọi người thật nhiều may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đang ở những phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay mang tên Trên mọi nẻo đường, đúng không ạ? Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một cái thông tin, đó chính là từ hôm nay ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận có sửa chữa mặt đường. Cho nên là nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần chủ động sắp xếp lộ trình để tránh ùn ứ. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà quan sát tổng quan thì hệ thống camera thì Minh Vy thấy là thời tiết ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực nội đô trung tâm thì vẫn đang rất là khô ráo. Ngoài ra thì lượng phương tiện thì có một vài tuyến đường thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu. Cái việc di chuyển thì từ trung bình cho đến hơi chậm thôi, chứ cũng chưa có ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn cả. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mới được chia sẻ thì Minh Vy và ekip Trên mọi nẻo đường cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể chủ động sắp xếp lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Quý vị cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và lúc này thì quý vị khán giả và các bác tài cũng đang rất là nôn nóng muốn biết là chuyến xe Trên mọi nẻo đường trưa nay chúng ta sẽ đi đâu, khám phá điều gì, cụ thể là chủ đề là gì, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ đã đến lúc mà mình sẽ tiết lộ chủ đề của chuyến xe trưa nay. Chúng ta sẽ có một cái hành trình khám phá vườn quất đỏ. Trời ơi, trời nắng nóng mà còn nghe vườn quất đỏ là cảm thấy là mức nhiệt nó tăng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ trong lúc mà mọi người chuẩn bị sẵn thật nhiều cái thông tin để một lát mình có thể chọn lựa đáp án đúng cho những cái câu hỏi thú vị của mỗi trạm dừng chân, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc và khởi động chuyến hành trình trưa nay với tiếng hát của Tóc Tiên, bài hát mang tên Ngày Mai. T-O-M-O-R-R

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
7: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước No Ngàn Dặm. Lúc này thì mọi người đã ăn trưa xong chưa ạ? Đang nghỉ ngơi hay là vẫn đang trên hành trình của mình? Nếu như mà vẫn đang tiếp tục hành trình của mình thì Minh Vy và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường xin chúc cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những lộ trình thật là an toàn và thông thoáng nha. Bây giờ giữa trưa thời tiết bên ngoài chắc là cũng hơi nóng, hơi gắt. Cho nên là nếu mà di chuyển bên ngoài quá lâu thì quý vị cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Còn bây giờ ở trạm dừng chân đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Thuận đến từ Hà Nội. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thuận ạ.
1: Xin chào Minh
0: Vy. Dạ vâng, em xin chào anh. Không biết là anh Thuận đang di chuyển trên đường hay là như thế nào ạ?
1: Mình ngừng lại.
0: Dạ ngừng lại rồi hả anh?
1: Ok bà.
0: Dạ. Rồi lúc này là anh Thuận đang ở khu vực nào ạ?
1: Mình trên Hoàn Kiếm ạ, quận Hoàn Kiếm.
0: Dạ, sẵn tiện xem tình hình giao thông ở đó có điều gì đáng lưu ý nhờ anh Thuận cập nhật giúp cho quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành với chương trình được không ạ?
1: Bạn

0: Đây, hôm nay thời tiết thì hơi nóng rồi, chứ còn đường thì quang bạn ạ, nóng quá, gần ít ra đường bạn.
1: Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy ạ. Anh Thuận ơi.
0: Ơi, alo.
1: Dạ, tín hiệu không rõ ha anh.
0: À, nhưng không rõ mà mình nghe bạn Bình Quy nói rõ mà.
1: Dạ, em cũng nghe tiếng anh rõ, nhưng mà có lúc thì có vẻ là hơi xa, vang vang. Dạ, anh Thuận à. Nghe điện thoại bình thường chứ không dùng tai nghe hoặc là không có bật loa ngoài đúng không ạ?
0: Đúng rồi, mình nói chuyện không tai nghe đâu, bình thường mà, điện thoại bình thường bạn.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Thuận. Hồi nãy em nghe anh Thuận nói là thời tiết ở Hà Nội đang nóng quá.
0: Đúng rồi, được hôm qua, chiều tối qua mát một chút thôi.
1: Vâng.
0: Hôm nay lại đặt nóng lại bạn.
1: Dạ, ngày hôm qua có mưa không ạ?
0: À, tối qua mưa với sáng lên, đúng ạ.
1: Dạ, mưa lớn không anh?
0: Tùy vùng bạn ơi, có dạ. Chỗ thì mưa hợp tường đấy, chỉ có chỗ mưa bé thôi.
1: Dạ.
0: Thành... Bình Định mưa to bạn ạ.
1: À, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vậy anh à, chiều tối qua thì cũng có mưa chút chút. Xong rồi từ sáng cho tới giờ thì sáng sớm thì trời mát mát, nhưng mà bây giờ thì cũng rất là nóng luôn. Thì xem ra là hai anh em mình đang có cùng một cái trạng thái thời tiết giống nhau, mặc dù là ở hai cái nơi rất là xa nhau hen. Thế rồi trưa nay anh Thuận đang cơm trưa chưa?
0: À, hôm nay mình ăn rồi, bây giờ mình đang nghỉ mà.
1: Dạ, nãy giờ anh em mình trò chuyện với nhau nhưng mà cũng chưa biết được là công việc cụ thể của anh Thuận như thế nào. Anh Thuận có thể giới thiệu đôi nét về mình với tất cả các thính giả và các bác tài đang đồng hành với trên mọi nẻo đường không ạ?
0: À, mình chạy xe công nghệ, chuyên chạy các tỉnh sân bay về nội thành rồi đi các tỉnh với bạn.
1: Dạ, rồi, vậy là trưa nay là chúng ta cũng đang trò chuyện với một bác tài ha, lái xe dịch vụ. Đặc biệt là chạy xe công nghệ. Với lại từ trước tới giờ thì anh Thuận là gắn bó với công việc này hay là mình có thay đổi gì trước đây không?
0: À, mình trước là lái xe cơ quan, mình mới nghỉ, mình ra làm thêm với bạn.
1: À dạ.
0: Cũng vẫn là tài xế thôi.
1: Cũng vẫn là bác tài anh ha. Nhưng mà nó có khác nhau chút xíu, là một bên mình làm dạng giống như là công sở rồi, còn bên này là mình làm về dịch vụ anh ha.
0: Đúng rồi, về nghỉ vẫn còn sức khỏe và đi làm bạn ạ.
1: Dạ, nhưng mà nếu mà anh so sánh hai cái môi trường, hai cái loại hình công việc này nè, thì anh thấy là bên nào nó vất vả hơn?
0: À, đi làm mỗi nơi, nói chung là rất là khó. Làm bên công sở thì nó có một cái sự ép riêng.
1: Vâng.
0: Mà làm bên ngoài thì nó cũng có cái sự ép riêng. Nhưng nói chung là mình làm với hình thức là giữ sức khỏe nên nó cũng không đến nỗi áp lực.
1: Dạ. Em cũng có một cái suy nghĩ gần giống như anh Thuận vậy. Em nghĩ rằng công việc gì, môi trường nào thì nó cũng có được mất khác nhau hết anh ha.
0: Đúng rồi. Mình thấy là làm công sở thì nó không có cái áp lực riêng.
1: Dạ.
0: Rất là gấp, rồi là không nghỉ ngơi cũng rất là phải có xin rồi phép tắc các thứ. Thì
1: dạ.
0: Làm đây thì nó cũng có cái tự do hơn.
1: Dạ.
0: Nó cũng áp lực là ngoài đường gì đâu.
1: Dạ. Làm dịch vụ thì hầu như là mình phải tiếp xúc gặp gỡ khách hàng suốt, và cái những khách hàng mà đối tượng ngồi chung chuyến xe với mình là cứ luôn thay đổi, đổi mới mỗi ngày, mỗi giờ luôn. Từ trước tới giờ anh có cái kỷ niệm vui nào với khách hàng mà anh nhớ mãi không?
0: À, mình trước mình lái xe cơ quan ấy.
1: Dạ.
0: Một cái kiểm cũng nói chung là nó cũng hơi nói là như thế nào nhỉ? Nói là nó cũng khó, tình huống khó xử.
1: Là
0: mình đang đi xe một mình thì chả biết đâu là ở trên đường Trương Định ấy có một bạn là thanh niên tự ngã. Không biết là tự ngã hay không biết, nhưng thấy công an là chặn xe mình lại.
1: Vâng.
0: Bảo là đưa lên bệnh viện để cấp cứu.
1: À,
0: thì mình ok thôi, mình hỗ trợ, đưa bạn ấy ngất ở trên xe nằm ở phía sau ấy.
1: Dạ.
0: Thế mình đưa lên bệnh viện thì mình cứ nghĩ là công an hoặc là dân phòng sẽ đi theo, hiểu không?
1: Vâng.
0: Nhưng mình lên tới nơi thì có mỗi mình với nạn nhân thôi.
1: Ôi.
0: Thế là bệnh viện thì giữ mình lại.
1: Dạ.
0: Người ta tưởng mình là người gây tai nạn.
1: Vâng.
0: Thế bắt mình phải giấy tờ nọ kia, bây giờ cũng rất may là bạn

0: lại xảy ra.
1: Dạ.
0: Bạn ấy bảo là không, đấy là cháu tự ngã.
1: Vâng.
0: Hay là người giúp cháu thôi.
1: Dạ.
0: Thế nhưng bệnh viện vẫn cứ giữ lại đến khi công an về bệnh viện gọi điện cho công an phường đến thì người ta mới xác nhận, thì là mới thả mình ra.
1: Dạ.
0: Một người.
1: Đúng là nếu như lúc đầu anh Thuận đã nói cái tình huống nó cũng hơi oái oăm, hơi éo le, không biết nên nói như thế nào, đúng không ạ?
0: Mình nhớ mãi cái đấy.
1: Dạ, đúng thật là em nghĩ rằng là cái tình huống đó là nó cũng thường xuyên và nó rất là đời luôn á. Và đó cũng chính là một trong những cái lý do hay cái rào cản mà sẽ khiến chúng ta có chút ngần ngại khi mà quyết định giúp đỡ ai bên ngoài anh ha. Bởi vì sẽ...
0: Là mình công tác thì mình biết được số điện thoại của công an phường ở đấy.
1: Dạ.
0: Mình điện.
1: Dạ.
0: Không ra thì mình cũng mệt lắm.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ.
0: Thế mà công việc mình thì lại phải đi làm.
1: Ừ.
0: Cũng được.
1: Dạ.
0: Thứ là mấy tiếng ấy bạn ạ.
1: Trời ơi.
0: Thế suýt nữa thì lại còn biên bản rồi lại các thứ.
1: Dạ, đúng là hơi phiền thật. Nhưng mà em nghĩ là cái...
0: Bạn ơi, phê.
1: Dạ. Dạ. Đúng thật hơi phiền, nhưng mà em nghĩ là mình lại tích thêm công đức anh ạ.
0: Phải là ở địa phương mình chứ ở chỗ khác kéo nó đánh mình.
1: Dạ vâng, em cũng đã từng đọc báo, cũng từng nghe có nhiều câu chuyện mà kiểu giống như là người nhà của nạn nhân hiểu lầm mấy anh. Rồi nóng nảy quá, rồi thiếu kiểm soát. Bởi vậy cho nên là đôi khi là làm người tốt cũng khó. Bởi vì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái vấn đề e ngại quá. Nhưng mà e ngại thì e ngại, nhưng mà cuối cùng em nghĩ rằng là khi đụng chuyện thì ai cái lòng nhân trong mỗi người cũng sẽ chiến thắng thôi. Rồi ai cũng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ khi mà mình có thể thôi.
0: Cũng may là cậu bà, cậu bè, cậu thanh niên đến cậu cũng tỉnh thì cậu nói là do cháu chứ không phải do bác ấy.
1: Dạ.
0: Chúng nó lại ăn vàng thì cũng mệt đấy bạn ạ.
1: Dạ. Đúng thật là mỗi ngày làm việc đi ra ngoài đường thì có biết bao nhiêu chuyện anh ha.
0: Đấy là trong chuyện mình nhớ nhất còn rất là nhiều. Mình
1: dạ.
0: Thấy thế đi trên đường rồi gặp nhiều vấn đề lắm, buồn cười lắm.
1: Dạ.
0: Đấy là cái chuyện mình nhớ nhất mà cũng cách đây phải đến 15 năm rồi.
1: Wow. Dạ. Em rất là cảm ơn anh Thuận đã chia sẻ một cái kỷ niệm phải nói là khó phai ha. Với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay ạ. Dạ, và trưa nay thì ở trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm, chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường chào đón anh Thuận đến với trạm dừng chân và đến với mini game Trả Lời Ngay Quà Liền Tay. Câu hỏi thì cũng đơn giản thôi, nó là những cái chủ đề tổng hợp, có thể là sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông. Anh Thuận chỉ cần trả lời bằng cách lựa chọn một phương án, và cái sự lựa chọn của anh mà chính xác á, thì anh sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và phần quà của mini game trưa nay đó chính là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ thì anh Thuận muốn em đọc câu hỏi chưa?
0: Ok bạn.
1: Dạ, vậy thì anh Thuận đã sẵn sàng rồi. Quý vị thính giả và các bác tài đang lắng nghe chương trình này thì cũng sẵn sàng lắng nghe câu hỏi để có gì còn hỗ trợ thêm cho anh Thuận nếu như mà anh cần nha.
0: Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, câu hỏi của mini game Trả Lời Ngay Quà Liền Tay trưa nay có nội dung như sau. Bài hát Lý Ngựa Ô là ca khúc thuộc thể loại âm nhạc nào? A. Dân ca. B. Nhạc thính phòng. C. Nhạc đồng quê. Em xin nhắc lại, bài hát Lý Ngựa Ô là ca khúc thuộc thể loại âm nhạc nào? A. Dân ca. B. Nhạc thính phòng. C. Nhạc đồng quê. Và thời gian cho anh Thuận suy nghĩ xin được bắt đầu.
0: Mình chọn A bạn ơi.
1: Anh chọn A, đó là dân ca, đúng không ạ?
0: Đúng rồi bà.
1: Dạ, mình chốt đáp án luôn không anh Thuận?
0: Mình chốt luôn bà.
1: Dạ, anh có phân vân hay do dự gì không hay là quyết? Là
0: mình gặp được Minh Vy là vui rồi.
1: Dạ. Em cũng rất là vui khi được gặp anh Thuận cũng như là các bác tài khác ở khắp mọi miền đất nước ở chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Và ảnh đã chốt đáp án A rồi đó. Không biết ý kiến của mọi người như thế nào, mọi người có đồng tình không ạ? Và bây giờ thì anh Thuận có từng nghe bài Lý Ngựa Ô rồi đúng không ạ? Cho nên mới quả quyết như vậy.

0: đúng rồi.
1: Dạ, cho nên là mình rất là kiên định với sự lựa chọn của mình.
0: À, đúng rồi.
1: Dạ, ảnh chọn đáp án A là dân ca. Theo em được biết thì dân ca đó là một thể loại âm nhạc cổ truyền được lưu truyền trong dân gian do chính người dân lao động tự sáng tác theo tập quán, phong tục, mang đậm tính vùng miền. Và các làn điệu dân ca thì thể hiện cái phong cách bình dân sát với cuộc sống lao động và thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, hát làng nghề. Thế nên với những thông tin về dân ca như thế này thì Lý Ngựa Ô chắc chắn là không phải là nhạc thính phòng rồi. Và nếu như mà có ai đó phân vân giữa dân ca và nhạc đồng quê thì ngay lúc này đây, đáp án chính xác của câu hỏi bài hát Lý Ngựa Ô là ca khúc thuộc thể loại âm nhạc nào, đó chính là dân ca. Xin được chúc mừng anh Thuận ạ.
0: Cảm ơn Quý nhá.
1: Dạ.
0: Không lái bên nọ.
1: Anh ơi, tại vì anh kiên định quá, anh quả quyết quá rồi, bây giờ em có lái đi đâu thì cũng vô ích thôi.
0: Không, mình là người vậy mà, mình chọn cái gì là chọn luôn.
1: Dạ, đúng sai gì không quan trọng, quan trọng đó là sự lựa chọn của mình anh ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mình nghe nhiều cái bài này rồi. À, Lý Ngựa Ô mà, nó gọi là rất ca Lý Ngựa Ô mà.
1: Trời ơi, ảnh nói ảnh nghe nhiều vậy, chúng ta có nên đề nghị ảnh hát tặng một đoạn bài Lý Ngựa Ô không mọi người?
0: Không, mình hát dở lắm. Mình chỉ nghe là xe thôi.
1: Dạ. Ok, đôi khi chúng ta yêu thích âm nhạc thôi, chứ còn để thể hiện bài hát thì để cho người khác, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, em xin
0: mỗi người một nghề bạn ơi.
1: Dạ vâng, em xin được chúc mừng anh Thuận ạ. Anh sẽ nhận được phần quà. Dạ. Em nghe không rõ ạ.
0: Dạ.
1: Hình như tín hiệu bị nhiễu một chút.
0: Alo.
1: Em đây anh Thuận ơi.
0: Mình nghe nói Minh Quy hát hay lắm, Minh Quy hát một đoạn nhỉ.
1: À, anh Thuận yêu cầu em hát một đoạn à, hèn chi tín hiệu nó nhiễu luôn rồi. Tức là anh mới yêu cầu thôi là đã nhiễu tín hiệu rồi, chứ còn nếu mà em hát nữa thì thôi mất công, ảnh hưởng tới chương trình lắm anh ạ. Chứ em là thật sự là rất là yêu âm nhạc, cũng muốn hát lắm. Mà thôi, để đảm bảo tín hiệu sống nha. Và cũng còn một trạm dừng chân nữa để chúng ta còn gặp gỡ một bác tài nữa. Cho nên là em xin phép là ghi nợ cái yêu cầu của anh Thuận được không ạ?
0: À, rồi anh ghi nhớ nha. Anh ghi nhớ là
1: dạ.
0: Nếu mà gặp mình thì anh sẽ nhắc lại.
1: Để em về em luyện giọng ngày đêm, em tập hát. Để lần sau gặp lại là em phải hát cho đâu ra đó, đúng không?
0: Ok.
1: Dạ, anh Thuận sẽ...
0: Minh Quy mãi chưa lên xe hoa vậy à, Minh Quy?
1: Chắc là em cũng không biết lý do tại sao, có thể là nó một trong những cái khuyết điểm là em không biết hát á, cho nên là cũng không được yêu thương, không được lựa chọn.
0: Ngoài Bắc gọi là kén quá.
1: Không có, em không có kén. Em đâu có kén đâu. Em thấy là em rất là anh Thuận nè, cũng như là các bác tài khác gặp gỡ trò chuyện với em thì mọi người đều thấy em rất là vui vẻ và cởi mở, đúng không nè?
0: Anh cũng xem có nhìn ảnh của em ở xích ba.
1: Dạ. Thì anh thấy là em cũng vừa mắt mà, đúng không? Nếu mà nhìn chung bình thường cũng vừa mắt mà, đúng không? Rồi em thấy, dạ, em tiếp xúc mọi người cũng rất là vui vẻ cởi mở mà. Thế mà không hiểu sao vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương. Nhưng mà không sao anh ạ, em cũng không có vội gì. Nói chung là cứ chờ đợi, khi mà tình yêu tới thì mình có né đi đâu cũng không né được. Nên mình cứ vẫn ở đây chờ đợi.
0: Em rất nhiều người yêu mà, hàng vạn, trăm người anh lái xe đều yêu mà.
1: Dạ, ấm áp quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người. Trời ơi, quá sức là ấm áp luôn. Và anh Thuận, với chiến thắng của anh Thuận trưa nay thì anh sẽ nhận được phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay anh Thuận nha.
0: Cảm ơn Thuận nha.
1: Dạ, không biết là một chút nữa khép lại cái cuộc trò chuyện này thì anh Thuận có muốn yêu cầu bài hát nào để nghe không ạ?
0: Anh đăng ký cô thư ký rồi thì cái bài Ngày Tôi Tài Xế phải.
1: À, nghề tôi tài xế ha anh, hay là đời tôi tài xế ạ?
0: Đứng ngay trên ghế, cái lưng ghế em, thằng cái bông ghế em, cái lưng đi đấy.
1: Dạ, cái này gọi là quốc ca của các bác tài luôn rồi đó, đúng không ạ? Dạ rồi. À, chút xíu nữa chương trình sẽ gửi tặng cho anh Thuận cũng như các bác tài ca khúc Đời Tài Xế ha.
0: Ừ.
1: Dạ em
0: tôi cũng thay mặt 500 anh em xe thì cảm ơn bạn kết nối chương trình, cảm ơn chương trình.
1: Dạ.
0: Và biên tập VV ngày càng phát triển.
1: Dạ.
0: Và thành công luôn đưa những chương trình hay.
1: Dạ.
0: Đến khán giả.
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn mình nha.
1: Dạ vâng ạ. Thay mặt mọi người cảm ơn anh Thuận rất là nhiều. Em chúc anh Thuận có một buổi trưa cuối tuần thật nhiều niềm vui anh nha. Dạ vâng, em xin chào anh Thuận ạ.
0: Bye bye.
1: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta cũng đã tìm được chủ nhân của phần quà mini game trả lời nghe quà liền tay rồi. Đó chính là anh Thuận, một bác tài xe công nghệ đến từ Hà Nội. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được tranh thủ cập nhật một số thông tin giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin tuyến Mai Chí Thọ qua Trần Quý Kiên, xe đông di chuyển chậm. Và đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Anh Thành, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 Hà Nội có cho biết đường Trường Sa đoạn km số 0 nhánh trái tuyến lối rẽ ra Võ Nguyên Giáp có va chạm hai xe con, các phương tiện hướng Nội Bài chú ý. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin tuyến Mai Chí Thọ qua Trần Quý Kiên, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Ngoài ra thì các khán giả cũng có chia sẻ đường Phan Trọng Tuệ đoạn nút giao Đại Thanh, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Bưu, và đường vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đến Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Với những cái lộ trình mà đông chậm khó khăn thì quý vị lưu ý để chúng ta có thể sắp xếp, cân nhắc và lựa chọn những cái kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Ngoài ra thì thưa quý khán giả, môi trường ô nhiễm, bụi bẩn thường được xem là nguyên nhân lớn khiến bít tắc lỗ chân lông trên da, khiến cho da gặp phải các tình trạng như mụn nhọt, mẩn ngứa, rơm sảy. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Tống Gia Vĩ, Đời Tài Xế.

0: tài xế.
1: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV thông tần số FM 91 MHz hoặc Mekong FM 90 MHz. Bây giờ thì chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay rồi, và đây cũng là trạm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình này, ký ức quê hương. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Quý đến từ Bắc Ninh. Dạ, Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Quý ạ.
1: Xin chào Minh Vi.
0: Dạ, em xin chào anh. Trước tiên chắc là xin mời anh Quý giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với tất cả các khán giả và các bác tài của trên mọi nẻo đường nhé.
1: Vâng, trước tiên là xin chào Minh Vi và chào ekip chương trình, sau đó là chào 500 anh em bác tài trên cả nước.
0: Dạ.
1: Mình tên là Quý, mình là lái xe, vừa lái xe con vừa lái xe tải ở Bắc Linh, Bắc Giang cũ, nay là Bắc Linh.
0: Dạ vâng. Wow, em đang hơi có thắc mắc một chút xíu là anh Quý hiện tại song song là đang lái hai loại phương tiện luôn, hay là cái đó là từ trước tới giờ công việc của mình như thế nào ạ?
1: Đúng rồi, tức là đặc thủ công ty là mình vừa lái xe con thì chẳng đưa đón lãnh đạo, và cũng lái xe tải là nhiều khi là đi trả hàng.
0: Wow, trời ơi, vậy là lương mình có nhân đôi nhân ba luôn không anh?
1: cũng đang đề xuất nhưng mà lãnh đạo vẫn chưa gật đầu.
0: Tại vì em thấy là chuyên môn của anh tốt nè, và anh làm công việc đa năng như vậy thì em nghĩ rằng là lãnh đạo chắc là phải cưng anh dữ lắm đó.
1: Cũng thấy hay nhắc tên, nhưng mà chắc cái tên của mình nó cũng kiểu nó có gì đó liên quan, nhưng mà là cái thông tin trên điện thoại tinh tinh thì nó vẫn như thế, chưa thấy gì khác nào.
0: Dạ không sao, bỗng như một ngày chỉ cần thêm 1-2 con số 0 thôi là cũng đủ wow rồi anh ha.
1: Với điều kiện là phải đằng sau nhá, không được trước là anh không lấy đâu.
0: Dạ, hy vọng là lãnh đạo cũng đang nghe trên mọi nẻo đường để thấu hiểu được tâm tư tình cảm của anh em mình anh ha.
1: Cũng xin chia sẻ một chút bí mật, nó nói nhỏ bí mật thôi, chỉ có hai anh em mình biết thôi nha.
0: Dạ vâng.
1: Bác tài thì có nghe tiếng thì cũng dạ. Coi như là không nghe tiếng nhá.
0: Dạ anh Quý chờ em chút xíu để em nhắc anh kỹ thuật với lại bé thư ký ngoài kia bịt lỗ tai lại để đảm bảo là chỉ có hai anh em mình nghe thôi. Dạ rồi, mời anh Quý ạ.
1: Em nhắc cả các anh em đang nghe trên mọi nẻo đường cũng phải bịt tai lại nhé, không có lộ mất.
0: Dạ mọi người có ai nghe thấy gì không ạ? Không ai trả lời hết anh, vậy là không ai nghe gì cả. Mời anh ạ.
1: Thực ra là như này, anh xin chia sẻ này, anh thì là cũng khá là hay nghe cái chương trình trên mọi nẻo đường này.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà thực ra cái ngày anh đón nhận và cái ngày anh đón nhận và cái ngày anh hào để nghe nhất là ngày thứ bảy. Vinh Vy biết tại sao?
0: Em nghĩ ngày thứ bảy cuối tuần thì anh có thời gian rảnh rỗi hơn, hay là cuối tuần anh vẫn làm việc cho nên là anh vẫn nghe đài. Em cũng không đoán được.
1: Anh nghĩ là khả năng Minh Vy đoán được nhưng Minh Vy vẫn né.
0: Em có né hết cái gì đâu, em đang ngồi thẳng tưng ở trong phòng thu nè, em có né hết gì đâu.
1: Thôi được rồi, nếu thực sự Minh Vy mà cố tình không muốn nói ra thì để anh nói vậy. Thực ra nó là cái ngày thứ bảy là một ngày mà có một cái bạn dẫn chương trình mà anh cảm thấy nghe nó rất vui. Rất chi là thú vị.
0: Dạ. Nhưng mà anh vẫn đang chưa nói là chương trình nào.
1: Chương trình trên mọi nẻo đường các buổi trưa hàng tuần.
0: Dạ. Em nghĩ là em biết bạn đó đó. Không biết mọi người biết không. Anh nói tới đây rồi thì em nghĩ là em biết bạn đó đó.
1: Anh cũng biết là em biết bạn đó mà.
0: Dạ. Nhưng mà anh biết tới bạn đó từ khi nào ạ?
1: Anh biết bạn đó từ cái ngày, thực ra nó cũng phải được hơn một năm từ ngày hình như cái bạn đó nó mới vào cái chương trình này, tham gia vào cái chương trình này chừng hơn một năm thì phải.
0: Dạ.
1: Không biết anh đoán đúng không?
0: Dạ, cũng cỡ khoảng đấy đó. Nếu mà em nhớ không lầm thì bạn đó cũng nói chung là cũng là tài mới thôi anh ạ. Đến thời điểm này thì chắc là cũng còn mới thôi, bởi vì vẫn rất là trầy trật dữ.

0: lắm, lúc nào cũng vậy, vẫn nhiều khi là còn năn nỉ nhờ đồng bọn là các bạn MC ở những ngày khác là nhiều khi đổi ca giúp để xem có thay đổi phong thủy không.
1: Lần trước anh thấy đổi sang ngày, cái ngày của Như Nguyễn chả thay đổi phong thủy gì.
0: Vậy là anh cũng có nghe ngày đó luôn. Vậy mà anh bảo là anh chỉ nghe thứ bảy thôi.
1: Không, anh không nói là nghe thứ bảy thôi. Ý anh nói là tức là cái ngày thứ bảy là cái ngày anh, tức là sẽ cố gắng là sẽ nghe được vào ngày béo. Bởi vì thực ra là mình cũng phải có công việc mà.
0: Dạ.
1: Mà đặc biệt là ví dụ những lúc mà chở sếp đi thì không thể nào mà nghe điện thoại, nghe đài radio được. Bởi vì dạ, đi sếp ảnh hưởng ồn ào hay nhào đó chẳng hạn thế.
0: Dạ. Vậy là để em nhắc, em nhắn lại với bạn đó là nhiều khi bạn đó dẫn thứ bảy mà hơi ồn ào cũng ảnh hưởng tới sếp của anh quý dữ lắm, để bạn ấy tiết chế lại anh ha.
1: Ông bạn ấy được cái bạn ấy là có, anh theo anh cảm nhận nhé, bạn ấy là có, thứ nhất là nụ cười rất là vui vẻ duyên dáng và có một giọng nói rất là ấm áp.
0: Dạ rồi, những cái thông tin mà anh quý nhắn là em sẽ nhắn lại với bạn đó hết. Em cũng không biết là phản ứng của bạn đó như thế nào, nhưng mà em thay mặt bạn đó cảm ơn anh quý, tình cảm của anh quý dành cho bạn đó cũng như là cho kênh VV Giao Thông và cho Trên Mọi Nẻo Đường anh nha.
1: Rồi ok em.
0: Dạ rồi, bây giờ em bị bối rối quá cái em quên mất là anh em mình sẽ làm gì sắp tới nữa đây nè. Tự nhiên có hai anh em gặp nhau mà anh không có nói gì liên quan tới em hết mà anh nhắc tới một người thứ ba, cái em thấy tủi thân ghê vậy đó.
1: À thế à?
0: Dạ.
1: Thì biết làm sao bây giờ nhỉ?
0: Vậy thì mình sẽ kiếm một cái câu.
1: Em thì mình làm gì bây giờ?
0: Em nghĩ là mình sẽ kiếm một câu hỏi thiệt là khó để mình đàn áp, mình làm khó làm dễ anh quý. Không biết là quý vị thính giả và các bác tài nghĩ sao ạ?
1: Anh thì anh ủng hộ ngay, bởi vì thực ra mà nói thì anh thì anh sẽ luôn luôn là người chinh phục, còn không chinh phục được thì vẫn vui vẻ, bởi vì đấy cái kiến thức của mình nó chỉ có ở mức độ đó thôi thì mình cũng vui vẻ thôi. Bởi vì thực ra mà nói trong cuộc sống thì kiến thức nó là mênh mông và một cái sự hiểu biết của mình thì nó có hạn, thì chắc chắn rằng là mình cũng sẽ không thể nào cái gì cũng biết được. Và với như anh thì anh nghĩ là với cái khả năng hiểu biết của anh nó cũng rất chi là bình thường, thì nếu trường hợp anh nó không trả lời được thì anh nghĩ là anh cũng không có gì phải quá ngại đâu, bởi vì là thôi thì mọi người cũng không nhìn thấy mặt anh.
0: Em nhất trí với anh quý là chúng ta không phải là những người biết tuốt đúng không ạ? Mình cũng sẽ có một cái vài chuyện thì mình sẽ nằm trong cái sự quan tâm của mình, cho nên là mình có thể rành, mình có thể hiểu. Nhưng mà có những cái nội dung, có những cái lĩnh vực khác nhiều khi mình không biết, thì em thấy là Trên Mọi Nẻo Đường nó sẽ là một cái nơi mà để mà mình cập nhật thêm những cái điều mà mình chưa biết, nó cũng khá là thú vị. Bản thân em khi mà được trở thành bác tài ở trên Mọi Nẻo Đường, em cũng cứ mỗi một buổi dẫn em cũng tự cập nhật thêm thông tin, cũng học hỏi thêm nhiều điều thú vị lắm. Và em nghĩ rằng là câu hỏi trưa nay thì nó hơi dài thôi, chứ thật ra là nội dung nó cũng không khó. Và nếu như mà nó là sở trường của anh quý thì em xin được chúc mừng anh. Còn nếu như mà anh quý phân vân trong việc lựa chọn đáp án thì sẽ có em, có các bác tài khác hỗ trợ anh. Và bên cạnh đó thì hy vọng rằng là anh sẽ có một cái sự lựa chọn chính xác. Chúc anh có thật nhiều may mắn anh quý nha.
1: Anh thì chỉ hy vọng là Minh Vi hỗ trợ nhiệt tình.
0: Dạ. Lúc nào em cũng nhiệt tình hết á. Bây giờ thì em đọc câu hỏi nha.
1: Rồi ok anh.
0: Câu hỏi nó hơi dài chút xíu, anh quý chịu khó lắng nghe và
1: để anh ngồi ngay ngắn không có chỗ dựa yên tĩnh. Ok, chắc là chắc chắn rồi đấy.
0: Rồi anh ngồi chắc chắn rồi ha. Em thì cũng xác nhận là từ lúc mà gặp gỡ anh, trò chuyện anh tới bây giờ là em chưa có né một tí xíu nào hết, cũng ngồi rất là ngay ngắn thẳng thớm luôn đó nha.
1: Có lẽ câu hỏi đầu tiên của anh rồi. Anh gì mà nhớ lâu như thù thì không lâu, nhưng mà nhớ thì nhớ lâu.
0: Ở trong Nam tụi em hay gọi là ghim á, ghim lâu.
1: Thực ra mà nói là anh cũng chia sẻ thêm, xin phép đài nhà đài cho anh nói thêm một chút, đó là thực ra anh là cũng hay nghe chương trình.
0: Dạ vâng.
1: Nên là các MC mà trong các MC là MC nào ví dụ như là đánh võng hay như nào là anh cũng hiểu đó. Vì thì là cũng hiện tại là trước đây thì là chưa thấy đâu, nhưng mà đấy, thấy gần đây là cũng chuẩn bị rồi đấy.
0: Mầm non thôi anh, mầm non thôi ạ.
1: Thôi,
0: chỉ
1: thôi,
0: mới
1: thôi,
0: là mầm thôi, non thôi. Là búp măng non thôi anh ạ, không sao đâu.
1: Rồi, hy vọng như vậy.
0: Dạ rồi, câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Tại một vùng đất ven sông, có một công trình vô cùng kỳ vĩ

0: với cấu trúc hình chóp nhọn mang sắc đỏ rực đồng nhất. Nhìn từ xa, nơi đây trông giống hệt một quần thể đền tháp cổ kính của nền văn minh Địa Trung Hải. Điểm kỳ lạ là địa danh miền Tây này luôn có khói tỏa nghi ngút nhưng lại không có cư dân sinh sống bên trong. Địa danh này là nơi nào sau đây? A. Khu di tích Ốc Eo. B. Vương quốc Mantis. C. Thánh đường Cù Lao Di. Anh có muốn em đọc lại câu hỏi một lần nữa không ạ?
1: Anh nghĩ là nếu mà có thể thì em đọc cả cái câu hỏi và đáp án luôn. Bởi vì thực ra ba cái địa danh này thì nó mới quá, trong đầu nó chẳng có một chút ấn tượng nào cả luôn.
0: Dạ rồi, bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi trước nè, rồi một chút xíu nữa em đọc đáp án nha. Câu hỏi em đọc lại một lần nữa. Tại một vùng đất ven sông có một công trình vô cùng kỳ vĩ với cấu trúc hình chóp nhọn mang sắc đỏ rực đồng nhất. Nhìn từ xa, nơi đây trông giống hệt một quần thể đền tháp cổ kính của nền văn minh Địa Trung Hải. Điểm kỳ lạ là địa danh miền Tây này luôn có khói tỏa nghi ngút nhưng lại không có cư dân sinh sống bên trong. Địa danh này là nơi nào sau đây? A. Khu di tích Ốc Eo. B. Vương quốc Mantis. C. Thánh đường Cù Lao Di. Và ngay lúc này em cũng sẽ đọc luôn đáp án, đó chính là đáp án D. Dạ, thời gian cho anh suy nghĩ sẽ được bắt đầu ạ.
1: Khó nhỉ, đúng là quả này là hại lão ghê. Ra ba cái dữ kiện này thì anh cũng không hiểu về nó, và cũng không khả năng là trong cái nghe và lắng nghe từ trước nay thì anh chưa được nghe. Thế nhưng mà đến với chương trình thì nó rất là vui rồi, đặc biệt là lại được nói và cười cùng cái này MC chương trình. Anh cứ thôi cũng chả cần phải trả giúp gì đó, mình đến với nhau là nó là cái duyên, còn không được quà thì cũng là cái duyên thôi. Anh xin chọn cái phương án đó là thánh đường gì nhỉ? Anh hỏi là thánh đường gì nhỉ?
0: Dạ.
1: Nó là lạ.
0: C là thánh đường Cù Lao Diên, A là khu di tích Ốc Eo và B là vương quốc Mantis.
1: Thánh đường. Anh chọn thánh đường đi.
0: Anh chọn thánh đường Cù Lao Diên. Anh có thể giải thích giúp em lý do tại sao mà anh chọn thánh đường không ạ?
1: Thực ra là anh cũng để mà anh cảm nhận thôi, chứ còn anh kiểu như mình đoán thôi, chứ còn thực ra nói cái này nó hơn xui thôi, chứ anh không hề có một cái chút ấn tượng nào trong ba cái đáp án này, anh cũng không hề biết nó luôn.
0: Dạ.
1: Em có một gợi ý nào cho anh không?
0: Em sẽ có gợi ý cho anh ha. Trong cái câu hỏi khá là dài thì thật ra trong cái nội dung câu hỏi đó nó đã có rất là nhiều những cái thông tin gợi mở để mà mình có thể tổng hợp lại và mình áp vào những cái gợi ý mà chương trình đưa ra. Ví dụ như là cấu trúc của cái công trình này là cấu trúc hình chóp nhọn và quan trọng là mang sắc đỏ rực đồng nhất. Và bên cạnh đó, đó một cái dữ liệu cực kỳ quan trọng, đây là địa danh này là ở miền Tây và luôn có khói tỏa nghi ngút nhưng lại không có cư dân sinh sống bên trong.
1: Em đọc lại cho anh giúp ba cái đáp án nhé.
0: Dạ. A. Khu di tích Ốc Eo. B.
1: Rồi.
0: Vương quốc Mantis. Và C là thánh đường Cù Lao Diên.
1: Thế thì cho anh đổi thành phương án B. Vương quốc Mantis.
0: Vương quốc Mantis. Tại sao anh đổi qua vương quốc Mantis à?
1: Bởi vì theo anh nghĩ là nếu như là một cái, nếu để mà xây theo cái hình, ví dụ như là cái tự nhiên là một cái tòa vương quốc hay gì đó thì lại hay xây, có thể xây theo cái hình chóp lón như vậy. Cộng với lại là cái cảm giác của anh là miền Tây, cái gọi là miền Tây thì anh nghĩ là đấy nó liên quan nhiều đến gọi là khu vực gọi là người Miên, người Cam ấy.
0: Dạ.
1: Suy đoán là vậy thôi, còn anh cũng ngoài ra anh không biết nó là cái như nào luôn.
0: Thật ra thì nếu mà xác định là địa danh ở miền Tây thì khu di tích Ốc Eo là ở Thoại Sơn ở An Giang, cũng thuộc miền Tây nè. Thánh đường Cù Lao Diên, Chợ Mới ở An Giang thì cũng là miền Tây luôn. Còn cấu trúc hình chóp nhọn á thì thật ra thánh đường cũng có một cái chóp nhọn đúng không ạ? À? Thậm chí là những cái khu di tích Ốc Eo thì em đoán là ngày xưa nó cũng sẽ có những cái cấu trúc chóp nhọn. Nói chung là nó sẽ có những cái hao hao na ná, nhưng mà cuối cùng thật ra đáp án chính xác thì chỉ có một mà thôi. Vậy thì bây giờ chắc là đã đến lúc mà chúng ta phải chốt sự lựa chọn cuối cùng. À, em xin mời anh chốt đáp án cuối cùng nha.
1: Anh sẽ không thay đổi bởi vì anh cũng có linh cảm là khả năng mình không đúng. Thế nhưng mà tôi thay đổi nhiều, nghe nó kỳ kỳ lắm. Mà ai nữa là bây giờ chạy thế, mình chạy từ B, A, C rồi đến B rồi đến A. Mà đến lúc mà nó bất trượt thì thôi quê lắm thôi. Anh cứ gọi là cho anh giữ luôn cái lập trường của anh đi.
0: Dạ, lập trường của anh giữ vững ở đáp án B, Vương quốc Man Thiết đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, à, vòng qua vòng lại nhưng mà ảnh quyết không chọn đáp án A là bởi vì đáp án A là một đáp án không chính xác. Xin được chúc mừng anh Quý, đáp án chính xác của câu hỏi này chính là Vương quốc Man Thiết ạ.
1: Đấy, ơi nhiều khi là em thấy không, nhiều khi là thôi thì mình cứ trung thủy với cái lập trường của mình, nó lại chiến thắng như vậy.
0: Dạ đúng rồi. Và khi mà mình kiên định với cái sự lựa chọn của mình thì cái chiến thắng đó thì mình cảm thấy nó rất là sảng khoái, rất là đã, rất là hài lòng luôn ạ. À, nằm bên mình,
1: xin phép là mặc dù cũng phải chia sẻ thật như này, mình đi các bậc tài thực ra là cái này là mình gọi là hơn xui chứ không có tí gọi là kiến thức nào về cả đâu.
0: Dạ, đôi khi may mắn nó sẽ quyết định tất cả anh ạ. À. Và em cũng xin được chia sẻ thêm là nằm dọc theo dòng sông Man Thiết Hiền Hòa, vùng đất thuộc các xã Mỹ An, An Phước, Nhân Phú và Hòa Tịnh của tỉnh Vĩnh Long, từng được mệnh danh là Vương quốc gạch gớm của miền Tây Nam Bộ. Cho nên là Vương quốc Man Thiết chính là Vương quốc lò gớm Man Thiết thuộc tỉnh Vĩnh Long đó ạ.
1: À. Rồi, ok.
0: Dạ, em xin được chúc mừng anh Quý trong buổi trưa ngày hôm nay đã lựa chọn được phương án chính xác và anh đã là người chiến thắng. Sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập sẽ gửi phần quà chúc mừng anh Quý nha.
1: Đúng là anh cảm ơn em, nhất ở ngoài đúng là may còn hay.
0: Dạ và hy vọng là may mắn này sẽ mang đến những cái niềm vui nho nhỏ cho anh trong ngày cuối tuần này anh Quý ha.
1: Ok. Dạ trước khi chia tay chương trình thì chúng tôi cho phép mình được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể ekip chương trình Minh Vi và tất cả các bạn.
0: Dạ.
1: Chúc sức khỏe tới tất cả anh em tham gia vận tải trên mọi miền tổ quốc có một ngày làm việc vui vẻ hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình.
0: Dạ, em cảm ơn anh Quý đã đến với chương trình và em cũng sẽ nhắn những cái thông điệp mà anh Quý đã gửi gắm cho cái người bạn hồi nãy. Em sẽ nhắn lại cho bạn ấy. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh thật nhiều sức khỏe.
1: Em nhớ nhắn cho bạn đấy, còn nếu mà không có thì em gửi cho anh vào cái số của anh là cái link Facebook hay gì để anh nhắn cho bạn ấy.
0: Dạ, bây giờ em trở thành cầu nối rồi đúng không? Dạ rồi, em xin chào anh Quý nha. Dạ bye bye anh. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân, đã đến lúc phải khép lại hành trình trưa nay rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình FM chiều nay, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ở thời điểm này thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị nhiều thông tin hữu ích trong chương trình. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, những nội dung chính của chương trình hôm nay như sau. Chuyên mục dự thảo trên tay với nội dung đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá. Và đây là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chương mục tiếp theo lấy khỏe về nhà bình an, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi cung cấp để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Đường dây nóng thính giả, chúng tôi sẽ phản ánh về đường Tô Ngọc Vân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường. Tiếp đó là chương mục trải nghiệm tiêu dùng, những chia sẻ của các chuyên gia, các thính giả về một sản phẩm mà quý vị thính giả quan tâm. Và cuối cùng là bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên của chương trình. Tiếng hát của ca sĩ Phan Duy Anh với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng, ca khúc Tình Yêu. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Phan Duy Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng, ca khúc Từng Yêu. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hà Nội, cụ thể là ở cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình cho biết tại km 229 500 hướng đi Ninh Bình, ít phút trước có va chạm giữa xe khách và xe tải. Mật độ phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cao nên các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình tại km 229 500 hướng đi Ninh Bình, ít phút trước có va chạm giữa xe tải và xe khách. Hiện tại mật độ phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cao, các phương tiện di chuyển chậm. Và đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cho quý vị thính giả tại khu vực thành phố Hà Nội. Và nếu như có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình, quý vị có thể gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng tại khu vực thành phố Hà Nội. Quý vị tương tác về 024 37 91 91 91. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về 028 39 91 91 91. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chính sách này có tác động xã hội ra sao? Cần làm gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này? Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, dù công tác phòng chống tác hại thuốc lá đạt một số kết quả bước đầu, người dân đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ sửa đổi và trình Chính phủ và Quốc hội luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thông qua hai chính sách lớn là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác, cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
2: Ngoài ra, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá vào dự án luật lần này hoặc đưa vào lộ trình phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội. Theo cơ quan soạn thảo, đây là giải pháp nhằm từng bước tạo ra một thế hệ người Việt không hút thuốc, giảm tỷ lệ nghiện nicotine trong giới trẻ và hạn chế người hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy con số này lên tới 8,1%. Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, đang len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, kinh tế và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2: Chính vì vậy, các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước.

0: Biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động của xã hội. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dự án luật cần hoàn thành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
1: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa ông, Bộ Y tế vừa đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau được mua và sử dụng thuốc lá. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức giới thì xếp biện pháp này vào nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá mà hướng tới tương lai. Trên thế giới thì cũng đã nhen nhóm các cái phong trào thực hiện biện pháp này từ một số năm. Đặc điểm của biện pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả nó chỉ rõ sau khoảng 20 năm sau nó mới rõ. Thì cái đặc điểm tác động từ từ này thì nó cũng có cái hay là nó dễ tạo sự đồng thuận hơn. Các ngành công nghiệp họ cũng có thể có cái thời gian chuẩn bị, điều chỉnh. Tuy nhiên là cái việc tác động từ từ này thì nó cũng có điểm yếu là trong cái thời gian đầu nó chưa tác động mạnh thì chúng ta vẫn cần thực hiện các biện pháp khác. Khi mà thực hiện thanh kiến thể không coi thuốc thì các quốc gia vẫn đồng thời thực hiện các cái biện pháp giảm sử dụng thuốc lá như Tổ chức Thế giới đã khuyến cáo. Chúng tôi được biết là Bộ Y tế cũng đã có tiến hành đánh giá tác động chi tiết. Thì cái kết quả cho thấy là khoảng sau 25 năm thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ hút thuốc một nửa so với hiện nay. Còn sau khoảng 50 năm thì chúng ta sẽ đưa về còn mức khoảng 5%, tức là mức lý tưởng. Thì đây là biện pháp tốt, nhưng mà Tổ chức Thế giới nhấn mạnh là cần phải tiến hành đồng thời các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác.
3: Vậy ông có đóng góp gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này trong thực tiễn?
4: Triển khai cái biện pháp này một cách hiệu quả thì thế là chúng ta cũng cần tiếp tục truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân để hiểu về cái biện pháp này. Thứ hai là về cái việc thực thi cái quy định cấm bán, cấm sử dụng thì chúng ta cũng cần tăng cường cái quản lý cái hệ thống bán thuốc lá. Chắc chắn phải nên giảm các cái địa điểm được phép bán phải là những cái địa điểm mà có đăng ký kinh doanh để chúng ta có thể kiểm soát. Và sau đó thì cần phải có cơ quan chức năng giám sát cái việc thực thi là khi bán thì phải có tài liệu chứng minh về tuổi. Thì có lẽ là chúng ta yêu cầu mọi người phải trưng ra cái VNEID. Nếu như là chính phủ quyết tâm thì chúng tôi nghĩ là có hệ thống vào cuộc chắc chắn là có thể thực hiện được. Cái thực hiện thì càng mạnh thì hiệu quả nó càng cao.
3: Trong dự thảo này thì Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Theo ông thì điều này có ý nghĩa ra sao ạ?
4: Cái biện pháp này nó cũng là một phần trong các biện pháp thực thi cái gói Empower mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, thì nó nằm trong cái biện pháp là cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thuốc lá. Cái lý do là khi mà trưng bày cái sản phẩm thuốc lá thì dù chỉ trưng bày một bao thôi thì cái số lượng sản phẩm mà các nhãn trên thị trường nó rất là lớn. Theo thống kê chúng tôi thì có thể lên tới hơn 180 các nhãn thuốc khác nhau. Nếu chỉ có mỗi một bao một loại nó cũng đã quá rất là nhiều và nó rất là bắt mắt với trẻ em. Thì khi mà trưng bày các sản phẩm thuốc lá thì tác động tiêu cực. Thứ nhất là với những người đang hút thuốc mà mong muốn bỏ thuốc ấy, thì cứ nhìn thấy cái bao thuốc thì họ lại bị thôi thúc muốn tiếp tục sử dụng và rất là khó để bỏ. Thế còn trẻ em mà nhìn thấy bao thuốc thì nó cũng dễ khởi cái mong muốn là được thử đầu hút thuốc. Thì khi mà chúng ta quy định cấm trưng bày mà trưng bày phải trong các cái tủ kín thì nó sẽ giảm được các cái hiệu quả quảng cáo của sản phẩm và làm cho người ta có thể dễ bỏ thuốc và trẻ em ít bắt đầu thuốc hơn. Và biện pháp này thực ra là cũng rất là ăn nhập với biện pháp thế hệ không khói thuốc, tức là các em mà không nhìn thấy thuốc lá thì khả năng mà bắt đầu hút thuốc thì nó cũng sẽ giảm hơn nhiều.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
0: Thưa các bạn, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc, không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn, mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14-15 về những đóng góp cho dự thảo này.
3: Thưa ông thấy sao về đề xuất cấm mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau ạ?
5: Tôi cho đây là một việc rất là thiết thực. Tôi rất ủng hộ cái đề xuất này và hy vọng nó sẽ được thông qua. Trên thực tế đấy, thì nhiều nước trên thế giới họ cũng đã làm một cái cách làm tương tự như thế này. Tức là người ta quy định ở một cái lứa tuổi nào trở đi thì không được mua bán, không được sử dụng thuốc lá. Bằng cách đó thì họ giải quyết được cả một thế hệ là không thuốc lá. Ở Việt Nam chúng ta đấy, đây là cái đề xuất của Bộ Tư pháp. Nhưng đến bây giờ Bộ Y tế sau khi đã tiến hành đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng thì bây giờ Bộ Y tế chính thức đưa cái nội dung này vào trong sửa đổi luật để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tôi thấy một cái cách làm hết sức thận trọng, một cái cân nạp vào tham khảo quốc tế để có đánh giá tác động là rất hài bản quy củ. Và bây giờ là đúng thời điểm để mà kịp thời đưa vào trong cái sửa đổi của luật.
3: Để đề xuất trên triển khai có hiệu quả trong thực tiễn thì ông có đóng góp gì ạ?
5: Để mà cái nội dung luật này đi vào được thực tiễn, đòi hỏi trước hết là một cái quyết tâm chính trị lớn của cả một xã hội, của toàn đảng, toàn dân để phòng chống tác hại thuốc lá. Cái thứ hai nữa là phải nghiêm chỉnh tổ chức những cái hoạt động để triển khai cái nội dung luật này. Việc mua bán thuốc lá thì vốn lâu nay quá phổ biến, quá dễ dàng. Cho nên tôi rất mong chính phủ phải kịp thời ra ngay những cái quyết định, những cái thông tư để mà sớm triển khai được cái nội dung cấm này. Nhưng dù sao này nữa thì tôi cũng rất mừng là đã đưa được cái nội dung này vào trong luật và từ đó để làm cơ sở mà triển khai trên thực tiễn.
3: Những quy định mới vừa nêu khi được thông qua thì theo ông sẽ có tác động ra sao, giúp hình thành một thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai như thế nào ạ?
5: Nội dung luật này mà được thông qua thì có thể nó vượt qua một trang mới trong cái lịch sử phòng chống cái tác hại của thuốc lá ở Việt Nam. Là nó bao gồm kể cả thuốc lá truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới có thể rồi đây sẽ xuất hiện. Cái thứ hai ấy, nó triệt để hơn. Từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng. Và cái thứ ba là cái nội dung của nó cấm cả một thế hệ mà đang trẻ tuổi làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử. Thì tôi cho là nó rất rộng. Và tôi hy vọng là nếu những cái nội dung luật này mà được Quốc hội thông qua, thì sau đó các cái nghị quyết, thì thông tư nó phải ra đời để mà hiện thực hóa nó ra, để triển khai được trên thực tế. Thì có thể nói là đất nước chúng ta sẽ chấm dứt được cái nạn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới mà nó đang xuất hiện lan rộng như lửa cháy hiện bây giờ. Và cái thứ hai nữa, nó xuất hiện một cái thế hệ sau năm 2010 trở đi là họ không hút thuốc lá được, đưa lại một cái tốt đẹp về mặt bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà đất nước như thế mới thực sự là văn minh.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua, bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán, giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm.
0: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá với nội dung cấm người sinh từ năm 2010 mua và hút thuốc lá? Những quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ra sao, giúp xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
10: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, mình xịt chung mô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp hai lần.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục dự thảo trên tay. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Tiên Cookie, ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ qua tiếng hát của ca sĩ Bích Phương. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, trước thời điểm xăng E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, hôm nay Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đề nghị các hãng xe tiếp tục đánh giá mức độ tương thích của phương tiện với loại nhiên liệu này. Cơ quan này khẳng định phần lớn ô tô xe máy hiện nay có thể sử dụng xăng E10 và yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 6. Đến hôm nay, xã Hòa Lạc, Hà Nội đã giải phóng hoàn thành mặt bằng và bàn giao 100% diện tích đất phục vụ dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Đây là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án giao thông trọng điểm của thủ đô. Mặc dù giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương vẫn được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư cho biết nhiều gói thầu đang triển khai đồng loạt phấn đấu hoàn thành tuyến trong năm 2026 theo kế hoạch. FIFA đang bị giới chức Mỹ điều tra liên quan đến hoạt động bán vé World Cup 2026. Các cáo buộc cho rằng tổ chức này thiếu minh bạch và tạo cảm giác khan hiếm vé để đẩy giá vé lên cao, gây hiểu lầm cho người hâm mộ. Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, ngành hải quan sẽ thí điểm một số. Chúng tôi xin được nhắc lại, từ ngày 1 tháng 6, ngành hải quan sẽ thí điểm số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Theo mô hình mới, doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ dưới dạng điện tử, thay vì nộp nhiều loại giấy tờ bản giấy như trước đây. Việc số hóa chứng từ giúp cơ quan hải quan rút ngắn thời gian kiểm tra đối chiếu hồ sơ, đồng thời giảm chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp. Dữ liệu được lưu trữ, tập trung cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ nhập khẩu. Đây là bước thử nghiệm quan trọng trong lộ trình xây dựng hải quan số, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, quy trình thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một món quà âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thái Học sẽ gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vi, ca khúc Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thái Học qua ca khúc Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Còn bây giờ đây thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên ghi nhận thông tin trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của FM chiều nay. Thưa quý vị, đường Tô Ngọc Vân đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh ở phường Thạnh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để bán hàng, họp chợ, khiến người dân và các em học sinh di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban View về giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, tuần qua trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường Tô Ngọc Vân đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Thạnh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ, khiến người dân và các em học sinh di chuyển rất khó khăn. Giờ cao điểm, phụ huynh buộc phải đứng dưới lòng đường để đưa đón con rất nguy hiểm. Rất mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh tình trạng này, lập lại trật tự lòng lề đường.
3: Trong thời gian qua, đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về tình trạng gầm cầu ông lớn trên đường số 7A, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm dụng trái phép gây mất an toàn giao thông, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
2: Là tuyến đường huyết mạch kết nối khu dân cư với các trục giao thông chính như đường Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Trung Sơn. Hiện tuyến đường 7A đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đang bị chiếm dụng để buôn bán, đậu đổ xe trái phép. Theo ghi nhận của phóng viên View về giao thông, một số hộ dân tự ý mở một đoạn hàng rào lưới B40 dọc hai bên đường 7A đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn để kinh doanh buôn bán. Bàn ghế nhựa, võng, ô dù được bày biện khắp nơi. Xe máy của khách đến ăn uống, đậu đổ tràn lan bên trong hàng rào. Ngoài ra, người dân còn tận dụng nơi đây để làm nơi trồng, buôn bán hoa kiểng, làm bãi đậu đổ ô tô. Mặc dù ở vị trí này, cơ quan chức năng đã treo biển, nghiêm cấm hành vi phá hoại hàng rào, nhưng người dân vẫn vô tư vi phạm. Thường xuyên chở khách từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay Trung Sơn, anh Võ Thành Tâm, ngụ xã Bình Hưng, một tài xế xe công nghệ, lo lắng cho biết, người dân chiếm dụng gầm cầu không chỉ gây mất trật tự đô thị, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
4: Dưới gầm cầu đó thì cái đường rất là hẹp, như là nó hầu như là nó có một lên đường thôi mà tất cả các phương tiện là đều lưu thông ở đó. Nó có cái cua gắt lắm, người ta bán cà phê dưới gầm cầu luôn, bán thì cũng rất là nguy hiểm. Mỗi buổi chiều á thì dù như bán thì xe máy nó tấp vô lề, nó mua thì nó gây cản trở thôi. Ở trong cái gầm cầu thì nó có bãi xe ở chỗ luôn á. Đậu xe thì không có chỗ phòng cháy chữa cháy thì nó rất là nguy hiểm. Nói chung là bãi đậu xe hoặc là có giấy phép hoặc là có phòng cháy chữa cháy đồ hoàn thiện hết thì mình cũng không lo. Đậu như thế này mà không có phòng cháy chữa cháy thì mình cũng rất là lo ngại. Cơ quan chức năng sớm giải quyết được thì nói chung là mình lưu thông an toàn hơn xíu.
3: Không chỉ bị trưng dụng trái phép, xung quanh khu vực gầm cầu Ông Lớn còn trở thành bãi tập kết rác tự phát, nhếch nhác ô nhiễm. Rác thải sinh hoạt, túi ni lông, thùng xốp, ly nhựa nằm ngổn ngang dưới gầm cầu, tràn cả xuống lòng sông Ông Lớn. Anh Trần Thế Minh, một người dân sinh sống trên đường 9A bức xúc cho biết, rác thải từ các hộ kinh doanh buôn bán quanh gầm cầu và các hành vi đổ trộm trái phép của một bộ phận người dân thiếu ý thức.
5: Các cơ quan chức năng nên lắp cái camera để giám sát người dân đổ rác thải, trộm sạt nguội người dân, tránh cái tình trạng người dân vứt rác thải xuống gây ô nhiễm môi trường.
2: Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chiếm dụng trái phép gầm cầu ống lớn đã tồn tại hơn 3 năm qua.

0: dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trước thực tế này, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng và được bà Nguyễn Hòa Lan, Phó Chủ tịch xã Bình Hưng cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức vận động các hộ dân, cá nhân có liên quan tự giác tháo dỡ các vật dụng, chấm dứt hành vi lấn chiếm, hoàn trả mặt bằng khu vực gầm cầu theo đúng quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phối hợp với công ty Phú Mỹ Hưng, đơn vị quản lý khu vực, tiến hành tiếp cận và tổ chức rào chắn quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh, không để tái lấn chiếm khu vực này.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Bài ca khởi hành, được nhạc sĩ Dũng Đà Lạt và Hà Trần sáng tác, do ca sĩ Hà Trần thể hiện. Còn bây giờ đây thì những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội chúng tôi cũng xin được chia sẻ cho quý vị. Đầu tiên là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, hiện lực lượng chức năng đang chặn xe lên cầu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai lưu thông trên cả ba làn ở trên cầu. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay khu vực cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đang chặn xe lên cầu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, lưu thông trên cả ba làn trên cầu. Ngoài ra, khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Chúng tôi xin được nhắc lại là đây là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, và khu vực này là khu vực miền Tây Nam Bộ, cụ thể là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện tại khu vực từ km 81 đến km 79 hướng Mỹ Thuận về Trung Lương đang có đội duy tu bảo dưỡng thi công công trình. Các bác tài lưu ý trên tuyến, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hà Nội, thính giả cho biết cầu Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và dốc cầu Thăng Long cũng có xe tải gặp sự cố, giao thông

0: giao thông ùn tắc hướng đi Nội Bài, khuyến cáo các phương tiện xe con xuống đường Phạm Văn Đồng đi ra cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên cả hầu của cả nước tại khu vực Hà Nội, khu vực miền Tây Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận cầu Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, hiện lực lượng chức năng đang chặn xe lên cầu hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai lưu thông trên cả ba làn trên cầu. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ ghi nhận cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hiện tại khu vực từ km 81 đến km 79 hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương đang có đội duy tu bảo dưỡng thi công công trình. Các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông. Tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận cầu Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và dốc cầu Thăng Long cũng có xe tải gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi Nội Bài, khuyến cáo các phương tiện xe ô tô con xuống đường Phạm Văn Đồng đi ra cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị có thể lắng nghe được, cập nhật để chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp đang có xu hướng gia tăng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Các căn bệnh phổ biến như điếc, bụi phổi, thoái hóa cột sống hay viêm da tiếp xúc thường diễn ra âm thầm từ môi trường làm việc độc hại, ô nhiễm hoặc sai tư thế trong thời gian dài. Nhiều loại độc có thể tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm và gây tổn thương đa cơ quan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về máu, suy giảm miễn dịch hoặc là thậm chí ung thư. Đáng lo ngại, nhiều người lao động có tâm lý chủ quan, bỏ qua các triệu chứng ban đầu hoặc ngại đi khám vì sợ ảnh hưởng đến việc làm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Người lao động cũng cần chủ động trang bị bảo hộ để tự bảo vệ sức khỏe lâu dài.
0: Quý vị thân mến, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động, nhưng các chuyên gia y tế khẳng định phần lớn nguy cơ có thể được ngăn ngừa thông qua lối sống lành mạnh. Chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giảm thời gian tích tụ độc tố trong đường ruột. Bên cạnh đó, việc duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày và kiểm soát cân nặng hợp lý giúp giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm nội tạng. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, rượu bia và thuốc lá. Đặc biệt, việc chủ động tầm soát định kỳ từ 45 tuổi là chìa khóa vàng để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả căn bệnh này.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bé trai 13 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, hôn mê sâu do viêm màng não mủ, biến chứng phù não nặng. Trước đó, bệnh nhân khởi phát bệnh rất đột ngột với các triệu chứng giống cảm cúm thông thường nhưng chuyển biến xấu chỉ sau một ngày. Nhờ quy trình hội chuẩn khẩn cấp và phác đồ điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao kết hợp chống phù não, nam sinh đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt. Bác sĩ cảnh báo viêm màng não mủ là bệnh lý nhiễm trùng thần kinh cực kỳ nguy hiểm, tiến triển rất nhanh. Phụ huynh cần đưa trẻ đến viện ngay khi có dấu hiệu sốt cao kèm đau đầu, nôn mửa hoặc cứng cổ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng của Mẹo khỏe bên vô lăng. Và chuyên mục hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề ăn uống như thế nào để không bị nóng trong người. Nóng trong người thì không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị tích tụ độc tố, chức năng gan và thận đang phải làm việc quá tải. Đối với các bác tài thường xuyên phải làm việc trong không gian cabin chật hẹp, chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và chế độ ăn uống thất thường, tình trạng này lại càng dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo và sức khỏe lâu dài.
3: Thực tế, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng chính là chìa khóa quan trọng nhất để thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Theo các chuyên gia, một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp làm mát từ bên trong mà còn hỗ trợ gan thận vận hành trơn tru hơn. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những loại thực phẩm vàng giúp thanh nhiệt, đẩy lùi tình trạng nóng trong người trong mùa hè này.
0: Trước tiên thì quý vị không nên chủ quan khi có những dấu hiệu cho thấy là cơ thể đang bị nóng trong. Dấu hiệu dễ thấy nhất là da trở nên khô nóng, thậm chí là mẩn đỏ hoặc là nổi mụn nhọt, rôm sảy, da độc tố không thoát được ra ngoài mà tích tụ dưới da. Tiếp theo, những người bị nóng trong thường gặp tình trạng táo bón, nước tiểu có màu vàng sậm và mùi nồng hơn bình thường.
3: Thứ ba, quý vị có thể cảm thấy hơi thở có mùi hôi khó chịu, miệng thường xuyên bị khô, đắng hoặc là xuất hiện các vết loét miệng, nhiệt miệng gây đau rát khi ăn uống. Cảm giác bứt rứt, khó ngủ hay ra mồ hôi trộm về đêm và tâm trạng thì dễ gắt gỏng cũng là những triệu chứng điển hình của tình trạng nhiệt lượng tích tụ quá mức bên trong cơ thể.
0: Và Phan Yến nghĩ là khi mà nghe qua những dấu hiệu vừa rồi thì quý vị thính giả các bác tài cũng cảm thấy khá là quen thuộc. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của anh Minh Thành ở Hà Nội, một bác tài lái xe đường dài về những khó chịu mà anh đang gặp phải.
5: Thú thật là anh em chạy xe như tôi thì ăn uống thất thường lắm. Cứ cơm hàng cháo chợ, đồ chiên xào cho nó nhanh để còn kịp chuyến. Mà dạo này tôi thấy trong người nó cứ bứt rứt, khô ráo hết cả cổ họng. Khó nhất là cái nhiệt miệng, nó loét ra đau rát, không ăn uống được gì được. Người thì lúc nào cũng hâm hấp như là bị sốt ấy.
3: Vậy thì để cải thiện tình trạng này, việc lựa chọn thực phẩm thanh nhiệt là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Đầu tiên, các bác tài nên lựa chọn các loại trái cây có tính mát như là cam, chanh, bưởi, chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa cao, giúp tăng quá trình thải độc gan, kích thích gan chuyển hóa các độc tố thành các dạng dễ tan hơn trong nước. Từ đó, các chất độc này có thể dễ dàng được đào thải ra ngoài.
0: Một loại thực phẩm khác cũng sở hữu khả năng hạ nhiệt tuyệt vời nhờ lượng nước chiếm đến 95%, đó chính là dưa chuột. Ngoài ra thì dưa chuột còn chứa các vitamin thiết yếu cho cơ thể như là vitamin C, vitamin B1, B2, B6 và các khoáng chất khác như là kali, kẽm, mangan. Theo đông y thì với tính mát, dưa chuột còn hỗ trợ an thần, hạ sốt và thanh nhiệt cơ thể một cách nhanh chóng.
3: Cùng với dưa chuột thì loại quả vốn đã rất nổi tiếng trong việc mù nước và thanh lọc hệ bài tiết thì cà chua cũng là một cái tên không thể thiếu trong danh sách thực phẩm giải nhiệt hàng đầu. Với lượng vitamin A và C dồi dào, cà chua không chỉ giúp làm mát cơ thể tức thì mà còn cung cấp hoạt chất lycopene mạnh mẽ. Đây là lớp màng bảo vệ tự nhiên giúp làn da của các bác tài giảm bớt sự nhạy cảm và tổn thương khi mà phải tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cũng như là ánh nắng mặt trời qua lớp kính cabin.
0: Nếu như cà chua đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ tế bào trước nhiệt độ cao, thì dưa hấu lại chính là giải pháp cấp cứu hoàn hảo để bù đắp lượng nước và điện giải bị thất thoát qua mồ hôi. Đặc biệt, dưa hấu giàu hydrat giúp cho cơ thể thanh mát, tăng khả năng bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Vì thế, dưa hấu là lựa chọn tuyệt vời để khắc phục tình trạng nóng trong người của các bác tài.
3: Bên cạnh việc giải nhiệt tức thì bằng những loại trái cây mọng nước, chúng ta cũng không thể bỏ qua nhóm thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể từ sâu bên trong, tiêu biểu nhất là bí đao và mướp đắng. Theo các chuyên gia y tế, nếu như bí đao nổi tiếng với khả năng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố qua hệ bài tiết vô cùng hiệu quả, thì mướp đắng lại là thực phẩm vàng cho gan nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung một bát canh bí đao hay là mướp đắng vào bữa cơm hàng ngày không chỉ giúp các bác tài xua tan cảm giác bứt rứt do nóng trong mà còn hỗ trợ hạ huyết áp, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng, nhẹ nhõm suốt hành trình.
0: Thưa quý vị, việc thấu hiểu các dấu hiệu nóng trong và lựa chọn một chế độ ăn uống thanh nhiệt phù hợp chính là cách đơn giản nhưng mà bền bỉ nhất để bảo vệ sức khỏe sau tay lái. Hy vọng là thông qua những chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị đã có cho mình giải pháp hiệu quả để tự làm mát cơ thể từ bên trong, giúp duy trì sự tỉnh táo và tinh thần thoải mái suốt hành trình. Đó là những thông tin trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
7: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề những sai lầm khiến các bác tài dễ mắc sỏi thận, sỏi mật và cách phòng tránh. Thưa quý vị, trong những hành trình dài thì sự bền bỉ của người cầm lái không chỉ đến từ kinh nghiệm hay là sự tỉnh táo mà còn phụ thuộc rất lớn vào một nền tảng sức khỏe ổn định. Một trong những vấn đề y tế phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ chính là hình thành các tinh thể sỏi trong cơ thể, cụ thể là sỏi thận và sỏi mật.
0: Thực tế cho thấy sỏi không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của một quá trình tích tụ âm thầm qua nhiều năm tháng. Với những người có đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động và thường xuyên thay đổi nhịp sinh học theo những chuyến đi, nguy cơ này lại càng hiện hữu rõ rệt hơn nếu như mà chúng ta thiếu đi sự lưu tâm đúng mực về lối sống.
3: Những cơn đau cấp tính hay các biến chứng về hệ tiết niệu không chỉ gây gián đoạn công việc mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn nếu xảy ra khi đang di chuyển. Vậy cơ chế nào khiến các tinh thể sỏi hình thành bên trong cơ thể và tại sao tính chất công việc lại có những tác động gián tiếp đến quá trình này? Để hiểu rõ hơn dưới góc độ chuyên môn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngay sau đây.
9: Hàng ngày thì cơ thể chúng ta nó tạo ra rất nhiều những cái chất cặn bã và cần phải thải những chất đó ra bên ngoài. Vậy thì dòng máu á, nó sẽ mang tất cả những cái chất đó đến qua thận, và tại thận á, thì những cái tiểu cầu thận á, nó sẽ lọc những chất cặn bã đó ra bên ngoài. Thì những chất đó bắt buộc nó phải hòa tan ở trong máu và hòa tan ở trong nước tiểu. Tuy nhiên thì không phải lúc nào những cái điều kiện mà để cho những chất này hòa tan nó cũng được đảm bảo. Ví dụ cái lượng nước mà tạo trong nước tiểu nó ít quá, đặc biệt là người ít uống nước, thì chắc chắn rằng cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên nó giữ nước ở trong cơ thể để đảm bảo được áp lực máu để mà cung cấp các chất dinh dưỡng. Vậy thì nước mà thải ra bên ngoài nó sẽ ít đi, và khi nước mà thải ra ít đi như vậy đó thì làm cho nồng độ của các chất hòa tan trong nước tiểu nó sẽ tăng. tăng lên. Mà khi nồng độ các chất hòa tan tăng lên, nó sẽ lắng động, nó kết tụ từ từ và cuối cùng tạo nên những vi sỏi ở trong thận.
0: Và quý vị có biết không ạ, điều đáng lưu tâm là quá trình hình thành sỏi phần lớn chịu tác động từ chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Vậy thì đâu là những thói quen trong lối sống làm tăng nguy cơ hình thành sỏi? Mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân.
9: Thói quen đầu tiên mà dễ hình thành sỏi nhất đó là uống ít nước. Cái thói quen thứ hai là ít vận động. Cái thứ ba đó là thói quen ăn uống của những người trong quá trình ăn uống đó, người ta rất thích dùng những loại thực phẩm mà nó gây có tính axit hóa. Ví dụ như dùng quá nhiều chất đạm, các loại thịt nhiều những cái loại chất, ví dụ như là chứa nhiều canxi quá, hay là nhiều phosphat quá, hay là nhiều urat quá, hay là citrat quá, thì những cái chất này nè nó sẽ tăng nồng độ trong nước tiểu và như vậy cũng tạo điều kiện lắng động và tạo thành sỏi.
3: Thưa quý vị, có thể thấy chính từ những thói quen thiếu điều độ trong sinh hoạt hàng ngày đã vô tình tạo điều kiện cho các tinh thể sỏi hình thành. Ở giai đoạn đầu thì sự tích tụ này diễn ra rất âm thầm, khiến chúng ta thường có tâm lý chủ quan hoặc dễ dàng bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể. Vậy đâu là những dấu hiệu cụ thể để quý vị sớm nhận diện và phân biệt chính xác tình trạng này? Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Nhân chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
9: Dấu hiệu đầu tiên là đau, là bởi vì là nó sẽ cọ sát vào cái niêm mạc ở bể thận hay là niêm mạc ở điều quản hay là bàng quang, đau tại chỗ đó và đồng thời nó lan ra sau lưng. Nếu như cái vi sỏi ở điều quản chẳng hạn hay là ở cái vùng thận mà nó gây làm tổn thương cái niêm mạc này nhiều và gây kích thích gây cái phản xạ co thắt thì lúc này nó gây là cơn đau quặn thận. Cơn đau này cái tính chất của nó là đau dữ dội. Cái vấn đề thứ hai đặc tính nó nước tiểu nữa là bởi vì lúc này sỏi nó sẽ gây nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ cảm thấy mỗi lần đi tiểu nó gây tiểu buốt, tiểu rắc, rồi nước tiểu nó sẽ thay đổi về mặt màu sắc. Rồi cái thứ ba ảnh hưởng đến cái tính chất toàn thân, ví dụ bệnh nhân có thể bị sốt, dấu hiệu nhiễm trùng chẳng hạn.
0: Thưa quý vị, sỏi thận hay là sỏi mật hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu chúng ta có ý thức thay đổi lối sống ngay từ sớm, đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên di chuyển, việc bổ sung đủ nước và tránh thói quen nhìn tiểu là những ưu tiên hàng đầu để giúp hệ bài tiết hoạt động ổn định.
3: Bên cạnh đó, quý vị cũng nên lưu tâm đến việc duy trì bữa sáng đầy đủ để hỗ trợ dịch mật lưu thông tốt hơn, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm quá nhiều muối hoặc là đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Những điều chỉnh đơn giản như là tranh thủ vận động nhẹ nhàng trong các chặng dừng nghỉ không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn ngăn chặn hiệu quả quá trình lắng động cặn bẩn bên trong cơ thể.
0: Và hy vọng là những nội dung trong chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến những kinh nghiệm hữu ích giúp cho quý vị có thêm cơ sở để tự chăm sóc sức khỏe tốt hơn sau vô lăng. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: sao cháy và trứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Lát Khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia cũng như là nhà giới thiệu sản phẩm về một sản phẩm của doanh nghiệp mình sản xuất trong chương mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
11: Trải nghiệm tiêu dùng.
12: Trải nghiệm tiêu dùng.
13: Trải nghiệm tiêu dùng.
14: Trải nghiệm tiêu dùng.
15: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Các bạn ạ, thời tiết nắng nóng khiến cho nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh. Bên cạnh điều hòa treo tường truyền thống thì trong thời gian gần đây, nhiều người cũng đã dành sự quan tâm của mình tới dòng điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa di động. Loại điều hòa này liệu có đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trong mùa hè hay không? Mời các bạn lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
16: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
15: Trong ít phút của chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Quốc Huy, một kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa với nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Cảm ơn anh Huy đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
17: Xin chào mọi người, rất vui được chia sẻ kiến thức của tôi cùng các bạn.
15: Anh Huy này, trước tiên thì anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn vì sao mà dòng điều hòa một cục này lại được nhiều người lựa chọn trong khoảng thời gian gần đây không ạ?
17: Ở trên thị trường bây giờ thì điều hòa một cục nó đang là sự lựa chọn của rất nhiều người. Ưu điểm đầu tiên chúng ta nói tới là không phải lắp đặt như điều hòa hai cục truyền thống. Điều này có lợi cho những căn nhà có địa hình phức tạp, khó lắp đặt, nhất là với những nơi tập thể cũ cơi nới. Tiếp theo là sự linh hoạt vị trí khi có thể mang tới nhiều nơi khác nhau. Một điều nữa tôi thấy là nhiều nhà cũng coi như vật trang trí trong phòng khách sang trọng, tất nhiên là tùy từng gia đình thôi.
15: Đúng là nghề hiện đại, nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu khả năng làm mát thì thế nào ạ? Liệu so với điều hòa thông thường ra sao anh?
17: Cái độ mát nó sẽ kém hơn điều hòa hai cục. Công suất thì nó chỉ đạt được khoảng 7-8%. Tại vì bản chất con điều hòa một cục thì nó sẽ không được như điều hòa hai cục. Điều hòa một cục thì nó có cái hệ thống nóng lạnh là nó cùng một khối như này, nhưng mà rất khó để mà nó làm mát chuyên dụng.
15: Khi sử dụng những thiết bị như thế này thì người tiêu dùng cũng quan tâm một vấn đề rất lớn, đó là điện. Vậy thì dòng máy điều hòa một cục có tiết kiệm điện không anh Huy?
17: Thường thường các dòng điều hòa một cục là sẽ không có inverter. Đấy, tiết kiệm điện inverter tại vì thực ra là các điều hòa một cục là thiết kế là tối đơn giản và phục vụ với những cái mục đích họ làm ra là tối đơn giản. Thế nên là thường thường tất cả các máy bây giờ là không inverter mọi người nhé, đấy là chắc chắn luôn.
15: Sau tiêu thụ điện thì sẽ là độ bền. Với kinh nghiệm nhiều năm lắp đặt điều hòa, anh Huy có điều gì chia sẻ với người tiêu dùng không anh?
17: Có điều này tôi muốn chia sẻ với người tiêu dùng, đó là khả năng mà bị khủng giàn như là mất ga là rất cao hơn so với điều hòa hai cục. Bản chất là những điều hòa một cục di động thì mọi người sẽ thường thường là kéo đi kéo lại, và cái lốc ga khi mà mình di động, mình di chuyển quá nhiều thì nó có sự sốc ga, và sốc ga thì dẫn đến có thể bị hỏng lốc hoặc là bị thủng giàn, cái chuyện là chuyện bình thường. Nên là thực ra nó cũng ở người dùng thôi, nhưng mà cái này mình thấy nó cũng cái khả năng bị nó cao hơn.
15: Qua phản ánh của một số người tiêu dùng thì họ có nói rằng là máy để trong phòng chạy tạo ra một cái tiếng ồn. Với nhiều người ưa thích sự yên tĩnh thì hẳn điều này cũng khá khó chịu phải không anh?
17: Ồn hơn so với điều hòa hai cục thì chắc chắn rồi. Tại vì nhất điều hòa hai cục cái block và cái giàn nóng thì nó lại ở ngoài

0: ở ngoài trời và cái mặt lạnh thì nó ở trong nhà. Có điều hòa một cục thì khác, có điều hòa một cục thì mặt lạnh là phía trước này và mặt nóng là ở phía sau. Khi mà chạy thì con điều hòa một cục sẽ nằm toàn bộ trong không gian nhà mình. Thì vấn đề là cái độ ồn của nó sẽ có hai tiếng gió và tiếng block, thì chắc chắn là cái tiếng block phải xuất hiện rồi. Và block thì nó tùy với những con máy như hàng Nhật này cực kỳ êm, nhưng mà mình vẫn phải có tiếng block để không thể tránh được. Còn những con hàng tàu thì có thể nó sẽ rất là ồn. Nên vì sao người ta vẫn chọn hàng Nhật nhiều? Nhưng mà hàng Nhật thì lại chỉ có điều hòa cửa sổ thôi, chứ không có điều hòa di động như kiểu để đi để lại được. Đấy, thì nó cũng là một cái sự, cái đấy là một cái nhược điểm, nó cũng là, nó phải nói là cũng tương đối lớn.
1: Ngoài tiếng ồn thì còn điều gì mà người mua dòng điều hòa một cục này cần lưu ý nữa anh Huy?
0: Thoát nước ấy thì hơi phức tạp. Đấy, thậm chí là những người không dòng được đường nước đâu thì để cái xô trong nhà này, không phải chảy nước vào đấy. Cũng hơi gọi là bất tiện so với điều hòa cục.
1: Ưu điểm cũng có và nhược điểm cũng có. Bây giờ sẽ là lời khuyên của một người lắp đặt điều hòa dành cho các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta.
0: Cái giá thành của điều hòa một cục ấy thì nó không hề rẻ. Nó không hề rẻ. Thế nên là nếu không thể lắp được điều hòa cục thì vẫn cứ nghĩ một điều hòa cục. Đấy là một lời khuyên rất là chân tình. Hiện như vậy bây giờ thì trên thị trường nó chỉ có một số hãng này, ví dụ như hàng Nhật thì cũng có tương đối nhá, nhưng mà hàng Nhật thì tương đối là, nhưng mà chỉ có điều hòa cửa sổ một cục thôi và công suất là chỉ có 7-8 nghìn, cùng lắm có 9 nghìn. Thì nó thật sự là đi tìm điều hòa một cục rất khó và không có nhiều sự lựa chọn. Đấy cũng là một cái nhược điểm của nó. Thực ra thì điều hòa một cục nó phục vụ cho một đối tượng khách hàng riêng và nó không được phổ dụng như điều hòa hai cục, nên cái việc lựa chọn, nên cái việc làm ra điều hòa một cục nó cũng có những cái hạn chế vì thế.
1: Trân trọng cảm ơn anh Quốc Huy đã đến với chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và hữu ích dành cho các bạn thính giả.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi loại điều hòa thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian sử dụng, nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của gia đình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục một trải nghiệm tiêu dùng và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, trong bản tin nhà chức trách thông báo chiều nay, có nhiều thay đổi đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông sẽ được triển khai vào đầu tháng 6 và tháng 7 tới đây, từ ưu đãi giá dịch vụ hàng không để mở rộng mạng bay, điều chỉnh giao thông đường thủy phục vụ kiểm soát mặn đến bổ sung thu phí tại các nút giao cao tốc mới. Thưa quý vị, đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo chiều nay.
4: Nhà chức trách thông báo.
5: Nhà chức trách thông báo.
3: Quý vị thân mến, thông tin đầu tiên, tin vui cho người hay đi cao tốc. Từ 8 giờ thứ hai đầu tuần tới, ngày 1 tháng 6, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC sẽ tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ tại nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Việc đưa hai nút giao vào khai thác nhằm tăng khả năng kết nối giao thông và giảm áp lực cho các nút giao hiện hữu. Hình thức thu phí áp dụng là thu phí điện tử không dừng ETC theo quãng đường thực tế phương tiện sử dụng. Cục Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra khuyến cáo tới các người tham gia giao thông không dừng xe lấn làn tràn sang phần đường ngược chiều khi chờ đèn đỏ. Theo cơ quan chức năng, hành vi này dễ gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông tại các nút giao đông phương tiện. Người tham gia giao thông được đề nghị chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, dừng xe đúng làn, đúng vạch và đúng phần đường quy định. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Theo đó, nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm, hạn chế phương tiện lưu thông theo giờ. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc. Chi tiết mời quý vị theo dõi trên vovgiaothong.vn. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ với 78 camera AI phục vụ giám sát giao thông và phát hiện vi phạm. Tuyến cao tốc cũng được lắp đặt biển báo điện tử, trạm thu phí ETC và hệ thống cân tự động nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông. Hôm nay ngày 30 tháng 5 và ngày mai, tuyến luồng đường thủy nội địa trên kênh Ông Hiển, Tà Niên, tỉnh An Giang sẽ cấm luồng theo khung giờ để phục vụ vận hành đóng cống, âu thuyền Vàm Bà, lịch kiểm soát mặn và trữ ngọt mùa khô 2026. Lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện thủy chấp hành hướng dẫn điều tiết giao thông, tuân thủ biển báo hiệu đường thủy, chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều chính sách ưu đãi giá dịch vụ hàng không sẽ có hiệu lực nhằm hỗ trợ mở mạng rộng bay và kích cầu thị trường vận tải hàng không. Theo Bộ Xây dựng, các chuyến bay huấn luyện phi công không khai thác thương mại sẽ được miễn phí toàn bộ điều hành bay và cất hạ cánh trong 36 tháng đầu. Các hãng mở đường bay mới hoặc khai thác thị trường mới cũng được giảm đến 50% giá dịch vụ trong thời gian ưu đãi. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi, những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo cũng sắp sửa khép lại FM chiều nay. Và thay cho lời chào tạm biệt, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc cuối cùng để Phương Uyên nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Và rất vui khi được đồng hành với quý vị trong FM chiều nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc. Và trước khi kết thúc của FM chiều nay, chúng tôi cũng có một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ghi nhận vành đai 3 trên cao đoạn Ga Mua ít phút trước là có va chạm giữa xe tải và ô tô con, giao thông ùn hướng đi Thanh Trì. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên vành đai 3 trên cao đoạn Ga Mua ít phút trước có va chạm giữa xe tải và ô tô con, giao thông ùn hướng đi Thanh Trì. Đó là thông tin cuối cùng để khép lại chương trình FM 91 chiều nay. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể

Hãy nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phương Uyên chào tạm biệt quý vị.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026

0: đang chuẩn bị khép lại. Nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo, phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả đang theo dõi VOV Giao thông Quốc gia trên các tần số FM 90MHz và 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có một cụm từ mà thời gian gần đây thì chúng ta được nghe thấy rất là nhiều, đó là ngộ độc thực phẩm, và cũng gây sự chú ý rất là nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là khi mà thời tiết chuyển sang cái thời tiết nắng nóng, cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm nó lại càng cao. Hơn nữa thì cũng đã xảy ra một số những vụ ngộ độc thực phẩm mà dư luận đã đặt ra rất là nhiều trong thời gian gần đây. Cụ thể như thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm ở 2 trường tiểu học. Và vấn đề này chúng tôi cũng đặt ra trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Và đề cập tới thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố với trên 14 triệu dân, 168 xã phường đặc khu. Vì vậy mà công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những cái thách thức rất lớn. Và Tú Nhân cũng xin nhắc lại câu chuyện mà chúng ta dành sự ưu tiên đặc biệt trong ngày hôm nay là bữa ăn của hơn 2 triệu học sinh thành phố. Mặc dù bây giờ thì cũng là thời điểm mà chuẩn bị khép lại năm học 2025-2026. Chủ đề chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Và tham dự chương trình ngày hôm nay thì Tú Nhân cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào Tú Nhân, xin chào quý vị thính giả của Đài VOV.
0: Vâng ạ. Và xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào Tú Nhân, xin chào quý khán giả.
0: Dạ vâng. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để có mặt tại phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta bàn về vấn đề mà người dân rất là quan tâm, đó là ngộ độc thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, và chúng ta cũng khoanh vùng lại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà trao đổi với hai vị khách mời về những cái vấn đề chúng ta đặt ra trong chủ đề ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với hai vị khách mời, chúng ta sẽ mục sở thị một mô hình bếp ăn nấu trực tiếp tại trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn trách nhiệm mà bà Bùi Phương Bối, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa sẽ chia sẻ ngay sau đây ạ.
3: Thưa bà có thể chia sẻ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn cho khán thính giả VOV Giao thông được biết không ạ?
4: Thật ra thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là với cái mùa nắng nóng như vậy, những cái ngày đầu khi học sinh mới đến trường, chúng tôi đã có kế hoạch và có cái việc mà kiểm soát cái đầu vào của bên thực phẩm để làm sao giúp các em có được một cái ngày học và vui chơi ở trường thật là an toàn. Chúng tôi luôn tuân thủ theo đúng các quy trình nghiêm ngặt của những các bạn hướng dẫn. Ví dụ như việc tiếp phẩm, việc chế biến thức ăn, quy trình chia thức ăn, cân thức ăn và lưu mẫu, rồi đưa đến khi mà phục vụ cho các em học sinh. Chúng tôi đều làm theo đúng quy trình. Và cái việc mà kiểm tra đột xuất thì chúng tôi vẫn duy trì từ đầu năm cho đến bây giờ.
3: Được biết nhà trường đã ký kết với đơn vị tin tưởng để nấu ăn trực tiếp tại trường. Trên giấy tờ thì đơn vị cũng đã chấp hành nghiêm các cái quy định. Vậy trên thực tế thì nhà trường đã phối hợp hậu kiểm và kiểm tra như thế nào để đảm bảo?
4: Bản thân bên đơn vị đối tác thì họ vẫn làm đúng theo đúng quy trình của họ. Riêng đối với đơn vị nhà trường là đơn vị thụ hưởng, và cái người cuối cùng thụ hưởng chính là các em học sinh, thì chúng tôi có một cái bộ phận kiểm tra nội bộ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ có những cái buổi kiểm tra đột xuất, thông báo trước giờ ăn hoặc là giờ chia thực phẩm của các em. Và bên cạnh đó thì có thể là sau mỗi một ngày hoặc bữa ăn thì đôi khi đi gặp các em học sinh trên sân trường vẫn có hỏi thăm các con ăn có thấy ngon vừa miệng hay không. Thì bản thân mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái khẩu vị khác nhau. Bữa cơm trước khi đưa đến các em thì ở trường sẽ có bộ phận y tế dùng trước, đại diện cán bộ quản lý dùng trước, trước 30 phút. Đó là một cái quy trình và một cái quy định. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn lưu mẫu.
3: Thưa bà, trong tổ chức bữa ăn bán trú thì hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp tại nhà trường. Điều này đặt ra những cái thách thức lớn như thế nào đối với công tác quản lý của trường ạ?
4: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt? Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Làm thế nào để giúp cho các em một ngày học an toàn ở trường? Đó là một vấn đề đặt ra. Và chúng tôi cần sự phối hợp của rất nhiều thành viên trong nhà trường. Ví dụ như thầy cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu, cô chú công nhân viên, thậm chí cả là những người nhân viên cấp dưỡng, vân vân. Thì một ngày ăn của các em thì ở trường chiếm 1/3 cái năng lượng chung của cả ngày. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em, thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thưa bà, trước những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, bà có muốn gửi gắm thông điệp gì để các bậc phụ huynh thực sự an tâm không ạ?
4: Tôi chỉ muốn nói là phụ huynh phải hết sức bình tĩnh và hãy tin tưởng nhà trường. Tại nói gì là nói, chúng tôi cũng đã là từng là những người cha, người mẹ có những đứa con nhỏ. Mỗi đứa trẻ là một tính cách, một cơ thể, một cái ý thức, nó hoàn toàn nó khác nhau. Chúng tôi cũng mong rằng phụ huynh phải có sự phối hợp và hợp tác với nhà trường. Chúng ta bình tĩnh và chúng ta hãy tin tưởng nhà trường, vì nhà trường đã làm hết sức mình cho cái sự an toàn của con em họ ở trường.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đã trao đổi giữa phóng viên của VOV Giao thông với bà Bùi Phương Bối, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa. Và chúng ta cũng đã được nghe, hình dung được ra rằng là cái quy trình, cái mô hình bếp ăn nấu trực tiếp tại trường như thế nào. Qua đó chúng ta cũng nghe thấy được cả cái tinh thần trách nhiệm và cái cảm nghĩ của một thầy hiệu trưởng, một cô hiệu trưởng của một trường tiểu học đối với cả cái sự an toàn thực phẩm hay là đối với cả sức khỏe của học sinh mà dưới sự quản lý của ngôi trường. Bây giờ chúng ta trở lại với những cái sự việc đã diễn ra trong cái thời gian vừa qua, trong tháng 4 đúng không ạ? Và cũng gây cho người dân cũng lo lắng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có một cái ý kiến muốn chia sẻ với các bạn là trong tất cả mọi vấn đề thì chúng ta cần phải bình tĩnh và rất là có tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi cũng mong rằng khi chúng ta lắng nghe những nội dung này với những ý kiến chia sẻ, những tinh thần đóng góp, thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe với tinh thần trách nhiệm. Chúng ta phân tích để tìm ra cái hướng mà để có thể là đảm bảo được cái sự an toàn hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn trong thời gian tới, đúng không ạ? Trước tiên thì Tú Nhân xin được hỏi bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Một số những cái sự việc liên quan đến an toàn thực phẩm mà học đường trong thời gian vừa qua ấy, rồi là qua khi mà sự việc xảy ra thì có một số cơ sở giáo dục đã tạm dừng tổ chức cái ăn bán trú để rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo như đúng cái quy trình, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta tiến hành như thế này chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh, của nhà trường, rồi của phụ huynh nữa. Thì dưới góc độ quản lý của ngành giáo dục ấy, thì Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận những vấn đề trọng tâm nào mà chúng ta cần phải tập trung để điều chỉnh, để quản lý trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bữa ăn bán trú tại các trường học mà hiện nay ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Trước hết là ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh rất chia sẻ về cái việc mà cái sự lo lắng của phụ huynh đối với những cái xáo trộn khi mà nhà trường, một số nhà trường có cái xảy ra cái trường hợp đáng tiếc và phải dừng cái suất ăn. Nó sẽ ảnh hưởng nhất định đến cái việc sinh hoạt của học sinh cũng như là phụ huynh. Việc này thì nhưng do là phải đảm bảo an toàn cho học sinh cho nên là phải tạm dừng. Cái dưới góc độ của ngành giáo dục thì cái vấn đề tiên quyết chúng tôi nhìn nhận ở đây là việc trọng tâm là phải an toàn cho học sinh là trên hết. Không phải cái chuyện cái này không phải là một cái khâu đơn thuần đơn lẻ gì hết, mà nó phải là một cả một quy trình, từ cái khâu phải nó đảm bảo hết tất cả các khâu, từ cái khâu tiếp phẩm, từ cái khâu thực phẩm phải đưa vào, rồi cái công tác vận chuyển, rồi công tác bảo quản, rồi công tác phân phối, rồi công tác đưa đến cho các em được sử dụng, nó phải đảm bảo từng cái khâu phải an toàn. Việc mà khi xảy ra vấn đề thì buộc lòng ở một khâu nào đó, bất kỳ một khâu nào đó mà không có an toàn cho học sinh thì buộc lòng chúng tôi phải đề nghị trường phải ngưng ngay đối với đơn vị cung cấp để làm, phải chấn chỉnh và kiểm tra lại làm sao cho nó đầy đủ và đúng quy trình và nó phải đảm bảo thực sự an toàn thì chúng tôi mới cho tiếp tục tổ chức lại bán trú. Thì trong cái thời gian này nó có sự bất tiện nhưng mà vẫn trên hết là sức khỏe của học sinh, của con em chúng ta.
0: Vâng, với tiêu chí là đặt cái sức khỏe của con em của chúng ta lên hàng đầu, cho nên là mặc dù biết là rất là bất tiện và có thể là gây nhiều những cái khó khăn, đúng không ạ, với nhà trường, là với gia đình, với các học sinh, nhưng mà vẫn phải dừng toàn bộ để rà soát tất cả các khâu. Bởi vì là để mà có được cái bữa ăn bán trú cho đến các em nhỏ thì rõ ràng là nó sẽ có rất là nhiều khâu tham gia vào đây, đúng không ạ? Và chúng ta phải dừng lại để rà soát tất tần tật các khâu như vậy. Vâng, Tú Nhân xin được hỏi bà Phạm Khánh Phong Lan ạ.
1: Vâng.
0: rất nhiều khâu như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái lỗ hổng mà nó có thể xảy ra những cái sự việc đáng tiếc như chúng ta biết được cái trong cái tháng 4 vừa qua. Thế thì dưới góc độ của sở ấy, thì bạn đánh giá như thế nào về cái lỗ hổng lớn nhất tại bếp ăn của các trường học hiện nay ạ?
1: Thực ra thì đây nó là cả một cái quá trình. Và cái quan điểm của chúng tôi là phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tức là phòng là quan trọng hơn là tới lúc mà chống. Cho nên là làm sao để đừng xảy ra. Nhưng mà khi đã xảy ra rồi thì chúng tôi cũng có những cái điều tra, những cái phân tích để có thể kết luận là lỗ hổng nó ở đâu. Thì nói chung chúng ta có thể thấy là đó là cả một quá trình với rất nhiều khâu. Và chỉ cần mà nó hổng ở một khâu thôi thì nó có thể dẫn đến là cái hậu quả sau cùng là sẽ xảy ra là ngộ độc. Rồi học sinh sẽ bị các cái rối loạn tiêu hóa và đặc biệt sẽ nguy hiểm đối với những em mà có cái thể chất yếu ớt và có thể là không cứu vãn được nữa. Thì phải nói á, trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy nó có là cái khâu thứ nhất rất quan trọng, đó là cái khâu là cái nguyên liệu đầu vào như thế nào. Thì nguyên liệu nó có đạt chuẩn hay không, có nguồn gốc xuất xứ hay không. Chứ nếu như mà là không kiểm soát được cái khâu này và để cho những cái nguyên liệu bẩn từ rau, củ, quả, thịt, cá vân vân đã ôi thiêu hay là đã có những cái vấn đề rồi mà đi vào, thì dù cho những khâu sau này có tốt đến chừng nào đi chăng nữa nhưng mà cái kết quả đưa ra cái bữa ăn nó vẫn không an toàn. Rồi cái thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình mà bảo quản nguyên liệu rồi sau đó chế biến thực phẩm ở trong cái bếp ăn, thì bếp ăn có thể tổ chức ở ngay tại nhà trường là cái căng tin, cái bếp ăn, hoặc là có thể là được làm một cách chuyên nghiệp từ các công ty cung cấp suất ăn rồi mới đưa đến nhà trường. Thì như vậy là trong cái khâu này, nếu như bếp ăn không có bảo đảm được cái sự sạch sẽ, cái sự quy trình một chiều, không có gây nhiễm chéo vân vân, và cũng như là trong cái chuyên chở đấy, phương tiện di chuyển có vấn đề như thế nào, có thể là ở quá xa cái trường học, thì cái thời gian bảo quản, đặc biệt là đối với thời tiết nắng nóng như thế này, thì rõ ràng là đồ ăn nó cũng có thể là dễ bị ôi thiêu, rồi dễ bị nhiễm khuẩn. Và sau đó thì là đến lượt là nhà trường, lúc mà phân phát, lúc mà phân phối cái bữa ăn đó cho học sinh thì có bảo đảm hay không, từ sức khỏe của các cô bảo mẫu, rồi thì cái đưa đồ ăn đến cho các em và các em ăn uống bảo đảm vệ sinh hay không, hay là tay trần bốc bãi, rồi thì nó có những cái mất vệ sinh trong cái quy trình, trong cái quá trình mà ăn. Nói chung là chúng ta có thể thấy là gì, là rất nhiều các cái bước mà chỉ cần một khâu sơ sẩy thôi thì nó cũng là dễ dẫn đến là cái hậu quả sau cùng. Thì thực ra chúng tôi đánh giá đó, đối với những cái nghi ngờ ngộ độc thực phẩm mà xảy ra ở trường học thì đây ấy, nó chỉ là cái bề mặt thôi, tức là những cái ngộ độc cấp tính. Và đa số các trường hợp khi chúng tôi đánh giá và chúng tôi điều tra ngược trở lại thì sẽ thấy là gì, là nguyên nhân là do là nhiễm khuẩn là chính. Bởi vì khí hậu chúng ta thì nóng ẩm, đặc biệt là chuyển mùa, cho nên là nó cũng cả dễ dàng là bị như thế này. Ngay cả bữa ăn của quý vị ở gia đình cũng vẫn có thể dễ xảy ra cái ngộ độc như thế này, chứ không cứ gì là của trường học. Nhưng mà trường học thì đông hơn và các cháu học sinh thì lại là những cái đối tượng hết sức là nhạy cảm, cho nên chúng ta phải cẩn thận.
0: Vâng. Như vậy thì quan trọng nhất là ở góc độ của Sở An toàn Thực phẩm phân tích thì chúng ta đang có rất là nhiều khâu và khâu nào cũng đều phải kiểm soát. Và khi nghe bà Phạm Khánh Phong Lan phân tích ý, tôi nhận thấy rằng là trong này thì nó có một, có đến hai cái khâu nếu mà chúng ta tiếp nhận bếp ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp ý, thì nó sẽ vướng tới. Tức là đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu thì phải đảm bảo nguồn sạch, đúng không ạ? Phải tươi sống và đầy sạch sẽ. Sau đó thì phải chế biến. Chế biến thì chế biến có đảm bảo vệ sinh hay không, có sạch sẽ, có chín ăn để đảm bảo ăn chín uống xuôi hay không, bảo quản nguyên liệu từ khi sống cho đến chế biến chín này, có chín hay không này, sau chín thì lại phải bảo quản cái lúc mà thực phẩm đã chín để không bị nhiễm khuẩn này, không bị nhiễm khuẩn chéo này, thế xong là lại còn vận chuyển nữa. Thế là cái khâu ấy nó nằm ở cái khâu này rất là lớn. Vậy thì cho nên là khi mà sự việc xảy ra thì một số trường học sử dụng suất ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp thì chúng ta sẽ thấy nó lộ lên cái vấn đề này. Thế thì trong điều kiện nhưng mà phải nói lại là không phải là trường nào cũng có thể tổ chức bếp ăn ở tại nơi được, mà vẫn phải sử dụng các đơn vị cung cấp ở ngoài. Vậy thì trong điều kiện suất ăn phải vận chuyển từ nơi chế biến đến trường như vậy thì ở góc độ Sở Giáo dục và Đào tạo ấy thì lưu ý các trường những nội dung gì để chúng ta đảm bảo cái khâu này trong cái việc tiếp nhận, giám sát và tổ chức bữa ăn cho học sinh được an toàn và được chặt chẽ hơn. Xin mời bà Lê Như Trang ạ.
2: Như chủ chị Lan vừa nói thì nó phải việc thực hiện cái an toàn bữa ăn của sức ăn thì nó phải đảm bảo hết tất cả các quy trình trong các khâu, phải hết sức là chặt chẽ. Đối với ngành giáo dục thì chúng tôi luôn yêu cầu đặt lên hàng đầu đối với hiệu trưởng, lãnh đạo của các cơ sở giáo dục là phải tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật. Thứ nhất là phải lựa chọn các cái công ty, các cái đơn vị cung cấp suất ăn phải đảm bảo uy tín và có các cái hồ sơ pháp lý đi kèm. Vâng. Đó là điều kiện tiên quyết. Để khi mà chúng tôi cần có những cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc như chỗ chị Lan nói thì chúng tôi sẽ có những cái truy xuất ra để được phục vụ. Vâng. Cái thứ hai nữa là phải cùng với lại đơn vị, nhà trường, phụ huynh giám sát tất cả các khâu, giám sát là từ cái đơn vị đưa đến trường, đưa vào cái khâu vận chuyển, cái khâu quản lý, cái khâu phân phát ra cho học sinh, tất cả các khâu, và nhân viên cũng phải đảm bảo, và cái tất cả điều này phải được giám sát chặt chẽ từ nhà trường và phụ huynh học sinh mà thông qua là ban đại diện, thì nó sẽ có cái sự chặt chẽ. Và khi nhà trường hoặc là nhân viên mà điều phối đến cho các học sinh mà thấy kiểm tra mà thấy có dấu hiệu cái thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo theo cái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho học sinh thì phải là ngưng ngay, không có tiếp tục sử dụng, và sẽ có cái bước là mình sẽ kiểm tra và sau đó mới tiếp tục thực hiện đối với những cái công ty mà nó đảm bảo uy tín chất lượng. Ừ. Mục đích của chúng tôi là làm sao đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh là hàng đầu.
0: Vâng, có nghĩa là trong quy định thì sở đã yêu cầu các trường là phải đối với các cơ sở mà cung cấp suất ăn ấy là phải có hồ sơ rất là đầy đủ, rất là minh bạch, rất là mạch lạc để có thể đảm bảo hết các yêu cầu về pháp lý, đúng không ạ? Đúng. Cho tôi nhân hỏi một chút về cái quy trình này. Tức là như vậy thì sở yêu cầu như vậy nhưng mà giao độc lập cho các trường, hay là khi mà trường định có một cái hợp đồng, ký hợp đồng nào đó với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú nào đó thì có cái sự can thiệp từ phía sở hay không, hay là các nhà trường đều độc lập thực hiện cái không này?
2: Cái việc này là trách nhiệm của hiệu trưởng.
0: Vâng.
2: Trường là chỉ có các cái chỉ đạo là đề nghị thực hiện theo các cái quy định về nếu như mà là cái đơn vị bên ngoài thì phải đảm bảo tuân thủ theo cái quy định về bên an toàn thực phẩm, còn về cái bếp ăn thì cũng phải có đảm bảo, có giấy chứng nhận và được kiểm tra của bên sở an toàn thực phẩm theo cái ngành chuyên môn được thẩm định thì mới được tổ chức hoạt động tại trường.
0: Vâng, tức là nhà trường tiến hành độc lập và cái trách nhiệm cao nhất là thuộc về hiệu trưởng và phải đảm bảo theo những cái yêu cầu hồ sơ pháp lý mà sở giáo dục đào tạo đã đưa ra để có thể được đảm bảo được cái việc cung cấp thức ăn, suất ăn cho học sinh trong trường, phải không ạ? Cái điều này thì rất là quan trọng, và chúng ta cũng thấy rằng là cùng với việc mà có một cái hồ sơ rất là đầy đủ, minh bạch, rõ ràng của cái đơn vị cung cấp suất ăn và có uy tín đó thì nó còn có thêm cái phần là giám sát của nhà trường nữa. Thế nhưng mà bây giờ Tú Nhân muốn nói thêm về cái việc mà chúng ta có hồ sơ. Thực ra mà nói thì trong tất cả mọi lĩnh vực ấy thì không có cái gì là hoàn hảo cả. Nhiều khi là hồ sơ rất là đầy đủ đấy, thế nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là trong quá trình thực hiện nó sẽ không xảy ra một cái sai sót ở đâu đó, có thể là có tính chủ quan, có thể là do khách quan. Vậy thì từ cái kinh nghiệm giám sát thực tế thì xin hỏi bà Phạm Khánh Phong Lan là bà có thể chia sẻ những cái tình huống phát sinh phổ biến mà các đơn vị cung cấp suất ăn có thể hay gặp phải là gì không ạ?
1: Thực ra thì để một cái đơn vị cung cấp suất ăn mà có thể là đảm nhận cái nhiệm vụ cung cấp suất ăn cho một trường học nào đó, đây là trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc lựa chọn. Thì theo như tôi được biết, các trường cũng là đấy có nhiều biện pháp. Ngoài ra thì lại còn có cái chuyện đấu thầu nữa. Tức là để xem là đòi là phải ngon bổ rẻ.
0: Thế nên là có mâu thuẫn không ạ? Bởi vì là vừa yêu cầu cao nhưng mà lại còn phải rẻ.
1: Nhưng mà đấy là cái mâu thuẫn mà không phải chỉ trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm đâu, mà trong rất nhiều lĩnh vực khác. Thì để cho chứng tỏ là có một cái sự công tâm, tại sao tôi lại chọn đơn vị này không phải đơn vị kia. Thế cho nên là như tôi nói đấy, đối với ngành chuyên môn thì chúng tôi cũng phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo ký kết kế hoạch liên tịch và đã thực hiện rất nghiêm túc, rất quyết liệt trong những năm gần đây. Là gì? Với 3.500 cái trường học, hơn 2 triệu học sinh, 3.500 trường học thì nói thật là không phải trường nào thì cũng có thể là tổ chức cái tự tổ chức cái bữa ăn. Và người ta cũng sẽ đặt công ty, tức là có nhiều hình thức, hoặc là tự nấu ăn tại cái căng tin, cái bếp ăn của nhà trường, hoặc là phối hợp cùng với một công ty cung cấp suất ăn để công ty đấy sẽ trang bị và vận hành cái bếp ăn ngay tại nhà trường, hoặc là người ta nấu ăn ở công ty rồi người ta đem đến, thì nó cũng có là khá nhiều hình thức. Thì cái này là lựa chọn của mỗi trường, và chúng ta cũng khẳng định là hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm. Cho nên thực ra bây giờ thầy cô cũng lo lắng dữ lắm. Một năm thì cũng được tập huấn, cũng được đào tạo về cái quy trình cũng như là cách vận hành bếp như thế nào, rồi những cái chuyện như thế nào là vi phạm thì chúng tôi cũng là đấy, thông qua những cái thực tế để mà làm việc rất là kỹ về vấn đề này. Và có thể nói là trường nào là cũng được làm chuyện đó rất là nhuần nhuyễn, kể cả hai cái địa phương vừa sáp nhập vào thành phố chúng ta là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Và thực ra mà nói thì hiện giờ chúng ta cũng vẫn phải quản lý như là trên thế giới người ta quản lý thôi. Tức là cái gì cũng vậy. Một đơn vị, các công ty cung cấp suất ăn thì cả thành phố thì khoảng 317 cái cơ sở là cung cấp suất ăn cho các trường học. Thì đều phải là gì? Đều phải vượt qua cái khâu thẩm định của Sở An toàn Thực phẩm để được cấp giấy phép, giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mới có thể là được hoạt động. Và đương nhiên thầy cô, hiệu trưởng các trường khi lựa chọn đối tác thì đấy, nào là đấu thầu để làm sao cho giá nó phù hợp nhất, bởi vì chúng ta cũng không thể là đấy, bữa ăn mà phụ huynh học sinh phải đóng tiền quá cao đâu. Nhưng mà đồng thời là gì, chắc chắn là phải lựa chọn một đối tác mà hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ. Còn sau đó mà chuyện, nhưng mà chuyện nó vẫn có thể xảy ra, chuyện xảy ra mà lôi lại từ đầu mà lại còn hợp tác với một công ty không giấy tờ thì coi như số phận hiệu trưởng đó là đã điểm rồi đó. Thế thành ra là ở đây thì phải nói là chúng ta làm chặt chẽ cái khâu này. Nhưng đúng như là Thú Nhân đã nói đấy, hồ sơ hoàn chỉnh không có nghĩa là không bao giờ có sai sót. Thì cũng giống như chúng ta thôi, ai cũng là nó tuyển dụng bằng cấp thì rất đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có khả năng, ai cũng làm tốt được. Cho nên là chúng ta cũng vẫn có thể là có những cái sai sót. Thì sai sót tới đâu thì mình phải xử lý tới đó thôi. Thì ở đây những cái tình huống phát sinh phổ biến, chúng ta chỉ cần chủ quan trong một khâu như tôi nói lúc đầu. Nếu như mà nguyên liệu không sạch thì không thể nào có bữa ăn sạch được. Rồi nguyên liệu sạch rồi, nhưng mà trong cái quá trình chế biến nó không có bảo đảm sạch sẽ, rồi không có bảo đảm một chiều mà lại gây nhiễm chéo trở lại. Đơn giản thí dụ như cũng một cái thớt đó, anh vừa thái thực phẩm chín, anh vừa thái thực phẩm sống, thì như vậy là nó ô nhiễm thôi. Rồi sau đó là tới lượt chia cái suất ăn cho học sinh. Nếu như mà cái người chia suất ăn đó, cô bảo mẫu hay là người của công ty cung cấp suất ăn, mà cái bàn tay nó ô nhiễm, lỡ trước đó đang làm cái chuyện gì, tay chân không được sạch sẽ, nó nhiễm từ cái này qua cái khác, và sau đó để cùng với thời gian, cùng với cái nắng nóng này, thì như vậy là nó sẽ là có rất nhiều những cái hậu quả. Và các công ty cung cấp suất ăn thì thực sự mà nói, nó có một cái thực tế, chẳng có bao giờ mà có một cái công ty mà từ phía nam thành phố mà đi cung cấp cho các trường thuộc phía bắc thành phố. Người ta cũng phải tính toán đến cái khoảng cách. Đây nó cũng là cái vấn đề về chi phí nữa. Bởi vì chuyên chở càng xa thì càng tốn tiền. Mà không những là tốn tiền mà lại còn là gì? Mất thời gian và tăng cái nguy cơ là có thể là gây ngộ độc.
0: Vâng.
1: Chính vì vậy, chúng ta khẳng định không phải là hoàn toàn là yên tâm với cái hệ thống là đấy, tìm xem là hồ sơ sổ sách đầy đủ hay không. Nhưng mà có điều là chúng ta cũng vẫn phải cảnh giác. Nhưng mà chí ít là hồ sơ sổ sách giấy tờ nó phải đầy đủ. Đối với nguyên liệu thì phải có nguồn gốc xuất xứ hóa đơn rõ ràng. Tất cả những cái đó thì tập hợp lại thì mới có thể là giảm thiểu được những cái nguy cơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nguy cơ không xảy ra.
0: Vâng. Ở đây thì có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đặc biệt là đối với cả các cơ sở mà cung cấp suất ăn. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng là chúng ta phải khẳng định rằng là khi mà để xảy ra những cái trường hợp mà nó ngộ độc xảy ra ấy, thì cái trách nhiệm của nhà trường vô cùng lớn. Trách và cụ thể ở đây đấy là về nhà trường tập thể, thế còn trách nhiệm cụ thể về cá nhân thì lại là chính là hiệu trưởng, cái vai trò rất là lớn, trách nhiệm rất là cao. Vậy Tú Nhân xin được hỏi lại với đối với cả sở bà Huỳnh Lê Như Trang ạ, về trong cái việc mà tổ chức bữa ăn bán trú, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm mà coi như trực tiếp tại nhà trường. Thế nhưng mà chúng ta nghe phân tích thì thấy rồi, rõ ràng là ngay cả hồ sơ rất là hoàn thiện rồi, hay là các vấn đề đều rất là cẩn thận rồi, nhưng vẫn có thể có sai sót. Cho nên nó là một nhiệm vụ rất là nhiều áp lực và đòi hỏi phải có cái sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị cung cấp, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, bởi vì chúng ta cũng biết là có nhiều khâu lắm đúng không ạ? Thế vậy thì ở góc độ của Sở Giáo dục và Đào tạo ấy, thì Sở đã có những cái chỉ đạo và hướng dẫn như thế nào để mà hỗ trợ các nhà trường kiểm soát bữa ăn bán trú hàng ngày, và trong cái trường hợp mà xảy ra sự cố thì cái việc xem xét trách nhiệm sẽ được thực hiện theo cái nguyên tắc như thế nào ạ?
2: Sở Giáo dục thì hoàn toàn chia sẻ với cái áp lực của hiệu trưởng, vì hiệu trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong cái việc tổ chức các cái buổi ăn cũng như là lựa cái suất ăn cho các em trong nhà trường. Việc này thì hiệu trưởng là một cái áp lực rất là lớn, vừa phải làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường mà cũng phải đảm bảo cái an toàn trường học nữa, là cái trách nhiệm của hiệu trưởng rất là cao. Với cái việc này thì sở luôn yêu cầu là các cái trường phải thực hiện nghiêm các cái nội dung trọng tâm trong cái việc tổ chức bữa ăn hoặc là các cái suất ăn bên ngoài. Cụ thể như là mình phải lựa chọn cái đơn vị có cái uy tín, có cái hồ sơ
0: vâng.
2: Có cái về cái công việc, cái nội, cái phục vụ, cái chất lượng phục vụ phải uy tín, và nó phải có cái được tất cả các được cơ quan có chuyên môn thẩm định là đạt yêu cầu. Điều đó là điều tiên quyết. Cái thứ hai là mình phải thực hiện nghiêm cái việc là mình tiếp nhận và mình kiểm tra và mình lưu mẫu, cũng như là mình kiểm tra các cái khâu tiếp nhận, các khâu phân phối, rồi sức khỏe của các nhân viên này là trách nhiệm của hiệu trưởng phải kiểm tra giám sát hàng ngày đối với những cái việc này. Có chuyện là bất thường là hiệu trưởng phải xử lý ngay, đồng thời cũng phải phối hợp, sở cũng phối hợp với lại sở an toàn thực phẩm, như chỗ chị Lan có nói là chúng tôi hàng năm là có kế hoạch liên tục để tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và nhân viên được phân công cái cấp dưỡng này, nếu như mà là nhà trường trường có cái cung cấp cái bếp, hoặc là phân công cụ thể trách nhiệm rõ ràng của từng khâu, từng người trong cái việc mà cái quy trình đó, để khi xảy ra cái chỗ nào thì trách nhiệm của hiệu trưởng sẽ giải quyết trong cái việc phân công và trách nhiệm lại lẫn nhau, chứ không có giao cho hẳn một cái người nào, mà là có phân công, có cụ thể nhân sự để tổ chức thành một cái quy trình chặt chẽ và lưu cái hồ sơ, lưu các cái mẫu đó, vâng. Đảm bảo theo quy định đó.
0: Vâng, có nghĩa là chúng ta cũng chia sẻ về trách nhiệm rất là nặng nề của người đứng đầu nhà trường, đúng không ạ? Thế nhưng mà trách nhiệm nặng nề có chia sẻ đi đến mấy thì chúng ta vẫn hiểu rằng khi mà xảy ra những cái vấn đề thì vai trò của hiệu trưởng rất là quan trọng, và chắc chắn là phải người đứng đầu để phải giải quyết tất cả các vấn đề, và phải có mặt trong tất cả các khâu để
2: chắc
0: đảm
2: chắn
0: bảo được thủ tục đầy đủ, đúng không ạ?
2: Trách nhiệm thì đến đâu thì sau khi có cái cơ quan có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì trách nhiệm đến đâu thì mình sẽ xem xét, chứ mình cũng chưa vội vàng và nói là trách nhiệm của chỗ nào. Nhưng mà sau khi có cái cơ quan có thẩm quyền kết luận thì nó sai chỗ nào, trách nhiệm thuộc về ai thì sở chắc chắn chúng tôi cũng sẽ có xử lý nó
0: sai đâu thì chúng ta xử lý ở đấy. Thế nhưng mà cũng không thể nào mà phủ nhận cái vai trò của người đứng đầu của cái cơ sở đó, của ngôi trường đó, đúng không ạ? Sau một số sự việc liên quan đến an toàn thực phẩm học đường, tôi nhân cũng muốn sẽ hỏi thêm bà Huỳnh Lê Như Trang một chút, vì chắc chắn là thính giả sẽ rất là quan tâm. Thì xin được hỏi bà rằng là nhiều phụ huynh mong muốn được tham gia giám sát bữa ăn bán trú của con em mình thường xuyên và thực chất hơn, thì ở dưới góc độ quản lý giáo dục ấy, thì sở có tạo định hướng cho việc phát huy cái vai trò giám sát của phụ huynh như thế nào không, để mà vừa minh bạch này, vừa đúng quy định này, mà lại có thể là không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường?
2: Việc tham gia giám sát của phụ huynh đối với các suất ăn, bếp ăn thì chúng tôi rất là hoan nghênh, cũng như là rất tôn trọng các ý kiến cái thành viên này tham gia. Việc tham gia thì nó sẽ minh bạch và nó có cái sự giám sát chặt chẽ, giám sát chéo với nhau. Thì phụ huynh giám sát là thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, và cái việc này chúng tôi cũng đã có yêu cầu đến với các cơ sở giáo dục. Việc phụ huynh đây là để cho mình minh bạch, rõ ràng và có cái sự trách nhiệm lẫn nhau. Tuy nhiên là cái việc giám sát của phụ huynh nó phải có theo một cái quy trình, nó phải có cái sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và có cái kế hoạch kiểm tra giám sát với nhau. Kiểm tra là để tăng cường tính minh bạch cũng như là mình có phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, chứ không phải là kiểm tra này là kiểm tra về cái an toàn thực phẩm gì đó là của cơ quan chuyên môn. Chúng tôi không, phụ huynh cũng không đủ
0: là có thể tham gia giám sát,
2: tham gia giám sát
0: ạ?
2: Quy trình và cái chất lượng bữa ăn thôi, chứ còn cái việc mà về chuyên môn thì có cơ quan chuyên môn. Vâng. Chúng tôi phải khẳng định điều này để phụ huynh không có phải chồng chéo với nhau. Phụ huynh chỉ làm được đó, và hiệu trưởng nhà trường cũng như là phụ huynh sẽ có cái phối hợp, cái quy định với nhau để làm cho nó rõ. Đây là trách nhiệm của giám sát chỗ này. Giám sát này có thể đi giám sát bếp ăn, có thể giám sát nơi của công ty cung cấp suất ăn luôn. Nhưng mà đây là cái giám sát về cái chất lượng, quy trình thôi, chứ không phải là giám sát về cái theo cái quy định của ngành an toàn thực phẩm.
0: Vâng. Tức là về quan điểm thì là Sở Giáo dục và Đào tạo rất là ủng hộ cái việc mà có sự tham gia của phụ huynh trong cái quy trình giám sát để đảm bảo được an toàn thực phẩm cho bữa ăn của con em mình ở trường, phải không ạ? Thế nhưng mà cái quy trình này, cái quy trình giám sát và sự tham gia đến đâu của phụ huynh thì chúng ta cũng nói rồi, cái quy trình giám sát thôi. Thế thì lên cái quy trình và lên kế hoạch hoặc là cái khung, cái công thức cho cái việc thực hiện giám sát đấy thì Sở Giáo dục Đào tạo có can thiệp trực tiếp không, hay là cũng để độc lập cho các trường tự xây dựng quy trình, là phụ huynh có cái vai trò tham gia giám sát đến đâu ạ?
2: Cái này là trong cái việc giám sát, Sở có chủ trương cũng như là đồng thuận trong cái việc là phụ huynh thông qua ban đại diện để giám sát. Còn cái quy trình giám sát thì các trường sẽ xây dựng cái quy trình để thực hiện cái công tác giám sát của mình, làm sao cho nó phù hợp và có tính minh bạch.
0: Vâng.
2: Cho nó thể hiện rõ ràng trách nhiệm của bên giám sát, của người được giám sát và đơn vị cung cấp, cũng vâng, như là trách nhiệm của nhà trường.
0: Tức là Sở thì đồng thuận với nguyên tắc, còn việc mà xây dựng và thực hiện như thế nào thì cũng sẽ có cái sự độc lập rất là lớn từ các trường, đúng không ạ? Như vậy thì các trường cũng sẽ linh hoạt. Tuy nhiên thì cái vai trò của các trường lại càng lớn và vai trò của hiệu trưởng lại càng lớn hơn, đúng không ạ? Xin được hỏi một câu nữa với bà Huỳnh Lê Như Trang. Trong thời gian tới thì Sở Giáo dục và Đào tạo định hướng như thế nào để mà tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học ngày càng an toàn và minh bạch, để có thể là tạo cái sự yên tâm hơn cho phụ huynh ạ?
2: Cái việc an toàn thực phẩm trong trường học thì hết sức là quan trọng, và là đây là cái nhiệm vụ hàng đầu. Ngay từ đầu năm học thì ngành giáo dục chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho các trường phải thực hiện cái việc này là việc tiên quyết đầu tiên trong cái việc giảng dạy học tập cho học sinh, để làm sao cho một cái môi trường học thực sự là an toàn, thực sự là hạnh phúc. Trong thời

0: gian tới thì chúng tôi tập trung vào các cái nội dung thực sự là việc cái trước đây chúng ta đã làm cái công tác an toàn thực phẩm ở các trường thì nó tương đối là tốt. Thì các trường cũng đã thực hiện rõ ràng, minh bạch trong cái việc lựa chọn cũng như là cái cung cấp. Chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng chuẩn hóa các quy trình tiếp nhận các cái khâu, như là nãy giờ mình đã trao đổi lúc đầu là mình sẽ làm lại cái quy trình, chuẩn hóa lại cái quy trình khi đối với bếp tại cung cấp tại chỗ thì cái quy trình nó sẽ thực hiện như thế nào, để từ lúc tiếp nhận vào đến đến ra một cái bữa ăn là bữa ăn chất lượng, bữa ăn đủ dinh dưỡng và bữa ăn an toàn. Và đối với công ty thì chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái quy trình để tiếp nhận như thế nào, từ cái khâu là từ công ty nhập hàng hóa đến khi chuyển đây, đến khi chuyển đến, vận chuyển đến và quá trình bảo quản trong đường đi và đến cho các tay các em học sinh để các em dùng của bữa ăn phải là đảm bảo chất lượng và đủ dinh dưỡng. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái phần quản lý dữ liệu cũng như là truy xuất nguồn gốc về cái để giám sát cái bữa ăn cho tất cả các trường. Thì chúng tôi sẽ có đang xây dựng cái một cái phần mềm để quản lý cái suất ăn, bữa ăn tại các cái trường, và giám sát luôn. Như chỗ chị Lan nãy nói có mấy trăm công ty mà cung cấp vô các cái trường học thì chúng tôi cũng sẽ kết nối luôn để chúng tôi có được cái dữ liệu thực phẩm sạch, xanh sống, tươi sống, để khi mà chúng tôi cần truy xuất cái ngày hôm nay công ty này sẽ cung cấp những cái thức ăn này thì chúng tôi có thể vô, chúng tôi lưu dữ liệu và chúng tôi truy xuất ra bất kỳ một lúc nào để đối chiếu hoặc là xem cái mức cái mức độ nó như thế nào, thì để đảm bảo cho việc tăng cái uy tín của cái công ty, của nhà trường, cũng như là tạo cái sự an toàn cho phụ huynh an tâm gửi con em mình ở trường trong những cái bữa ăn bán trú. Và đó là cũng là một trong những cái tiêu chí tiên quyết để chúng tôi xây dựng cái trường học Hạnh Quốc Phúc mà trong suốt thời gian qua chúng tôi đang thực hiện cái nội dung này.
1: Như vậy là trước mắt là kế hoạch của chúng ta là sẽ chuẩn hóa lại cái quy trình cung cấp thức ăn cho bữa ăn cho trẻ em ở trẻ em bán trú, đúng không ạ? Thế thì và cái chuẩn hóa này sẽ được chi tiết hơn, mạch lạc hơn, không chỉ là đối với nhà trường mà sẽ chi tiết hóa lên, lại còn có cả thêm cả phần là những cái thông tin từ phía các nhà cung cấp bữa ăn nữa, đúng không ạ? Và Tú Nhân thấy rằng là ở đây thì có cái áp dụng cái số hóa vào để chúng ta có thể có thêm những cái thông tin để khi chúng ta cần truy xuất để đảm bảo được từng chi tiết nhỏ càng tốt, càng cặn kẽ càng tốt, đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình này khi mà chúng ta chuẩn hóa thì chúng ta có công khai để cho toàn bộ phụ huynh học sinh đi, dư luận được biết được là cái quy trình của chúng ta đã được chuẩn hóa và được thực hiện một cách đầy đủ như thế không ạ?
0: Khi mà chúng tôi sẽ hoàn thiện cái này, trước khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ làm việc với lại bên Sở An toàn Thực phẩm để có thêm những cái thông tin cũng như là lấy ý kiến về các cái quy trình làm sao cho nó đầy đủ, nó đúng nhất. Cái thứ hai nữa chúng tôi cũng sẽ sau khi nó hoàn chỉnh chúng tôi cũng sẽ công khai. Cái này rõ ràng là sẽ công khai để cho phụ huynh giám sát mà.
1: Và giám sát phản biện, đúng không ạ? Xây dựng
0: phụ huynh
1: ý
0: giám
1: kiến
0: sát
1: để tốt
0: và
1: hơn.
0: Cộng đồng có thể giám sát bất kỳ lúc nào. Và các thực đơn, các bữa ăn, các hình ảnh hay gì chúng ta phụ huynh có thể truy xuất bất kỳ lúc nào. Dữ liệu đều có thì chúng tôi đang mong muốn là vậy, chúng tôi sẽ làm được cái nội dung này trong cái năm học 2026-2027 là sẽ thực hiện cái nội dung này. Đó là cái
1: chúng ta
0: trọng
1: có
0: tâm của chúng tôi đang cần hướng đến.
1: Cũng có vài tháng để chúng ta có thể chuẩn bị và đưa được cái hệ thống kiểm tra minh bạch này để có thể thực hiện ở đối với cái lĩnh vực giáo dục, sở giáo dục và tạo của chúng ta trong năm học tới có thể áp dụng được, đúng không ạ? Và hy vọng với cái sự minh bạch như thế và đã được giả soát soát với cái quy trình tỉ mỉ cặn kẽ hơn thì phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn để gửi con em mình đến các trường học và đảm bảo là thực ra thì giáo viên nào cũng thế mong muốn.

0: Rồi, xin được hỏi Sở An toàn Thực phẩm thì ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
1: Thực ra thì trước khi mà nó xảy ra sự cố thì chúng tôi đã làm cái động tác phòng ngừa, có nghĩa là trong suốt cả năm thì vừa tập huấn, rồi đào tạo, rồi tuyên truyền và đồng thời là đi kiểm tra. Nhưng ở đây thì là kiểm tra có báo trước, kiểm tra đến để xem là bếp ăn thực sự hoạt động như thế nào, rồi có những gì đóng góp ý kiến hay không, rồi sau đó lại tái kiểm tra mà thấy mọi sự vẫn như cũ thì bắt đầu xử phạt, ví dụ như vậy. Và tôi cũng rất thống nhất cái ý kiến là chúng ta phải tăng cường cái kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên ở đây nó lại vướng một vấn đề, không phải chỉ riêng trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm cho trường học đâu, mà là chung, cái nguyên lý chung cho công tác thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm nói riêng và kể cả các ngành khác nói chung, là chúng ta có một cái gì đó rất sợ đột xuất hay sao. Mà tôi nói thật là tôi rất bức xúc vấn đề này. Đã có những trường hợp chúng tôi tiến hành, nếu như kiểm tra theo kế hoạch thì không thể phát hiện ra được điều gì, bởi vì theo kế hoạch thì chúng ta sẽ phải nộp danh sách lên cho cấp trên là thanh tra thành phố và ủy ban nhân dân duyệt. Sau khi duyệt xong sẽ đi kiểm tra những cơ sở như thế này, thì sau đó lại phải làm một bức thư gửi đến cho cơ sở, ngày đó giờ đó tôi sẽ đến kiểm tra, đề nghị quý vị là chuẩn bị vở sạch chữ đẹp đón tiếp chúng tôi. Thế thì còn phát hiện được cái gì nữa?
0: Đúng rồi.
1: Thế thì cũng vẫn có được quyền kiểm tra đột xuất, nhưng với điều kiện là gì? Kiểm tra đột xuất là phải có nguyên do, phải có những cái cơ sở, và sau khi kiểm tra xong thì phải báo cáo lại cái cơ sở đó cho cấp trên để thấy là không phải vì giám đốc Sở An toàn Thực phẩm ghét riêng gì cái cơ sở đó mà đi kiểm tra. Và cái này nó bó tay bó chân anh em rất là nhiều.
0: Vâng.
1: Cho nên hiện giờ nếu muốn kiểm tra đột xuất ở các trường, chúng tôi phải nhận được phản ánh của phụ huynh.
0: Nhưng mà
1: chúng
0: bây
1: tôi
0: giờ
1: phải có những cái gọi là thông tin.
0: Vâng.
1: Để sau đó làm chứng lại. Đó. Thành ra là thực ra thì chúng tôi vẫn tiến hành cái kiểm tra đột xuất rất là nhiều.
0: Vâng.
1: Huy động mọi cách có thể. Thế nhưng mà có điều là tôi thấy là đứng về mặt cơ sở pháp lý thì chúng ta cần phải gỡ cái chuyện này.
0: Vâng.
1: Để
0: nhưng mà bà Lan đang nói về cái chuyện là mình đang kiểm tra đột xuất là đối với cả cái cơ quan có chức năng là Sở An toàn Thực phẩm. Thế nhưng mà nếu như mà các phụ huynh để nói rằng là muốn được kiểm tra, tức là có quyền được kiểm tra đột xuất, tức là không phải góc độ của bên Sở An toàn Thực phẩm đâu, mà góc độ phụ huynh học sinh
1: thì
0: cơ.
1: Đấy, chính vì vậy tôi mới nói đấy, ngay sở mà muốn kiểm tra đột xuất
0: còn không
1: phải
0: được.
1: Là muốn là
0: khó,
1: xả vào
0: vâng.
1: đâu. Cứ nói chi là phụ huynh. Nói chi là phụ huynh.
0: Vâng.
1: Và phụ huynh thì có bảo đảm về chuyên môn hay không?
0: Vâng.
1: Động cơ gì để đi vô kiểm tra? À, lúc đó nó phát sinh rất nhiều vấn đề.
0: Vấn đề pháp lý
1: tôi
0: nữa
1: xin
0: đúng
1: nói
0: không?
1: Như
0: vâng.
1: vậy. Và ở đây là thậm chí là Thủ tướng chúng ta cũng đã có một cái quyết định là gì? Mỗi doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh thì chỉ phải chịu cái sự thanh tra kiểm tra tối đa một lần trong năm thôi. Như vậy xong một năm mà được kiểm tra rồi là thôi, coi như là khúc
0: yên
1: sau
0: tâm.
1: Là yên tâm
0: yên
1: rồi
0: tâm.
1: Đấy.
0: Vâng.
1: Thế thì đấy là cơ quan là chức năng đấy nha. Còn bây giờ phụ huynh thì cũng là người bình thường. Tức là coi như là đấy, đứng về mặt anh cũng không có trong cái gọi là đấy chức năng về kiểm tra kiểm soát,
0: mà lại cũng không có thể đảm bảo về cái bằng cấp về
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Chuyện là anh giám sát
1: đấy,
0: về cái chất lượng thực phẩm như
1: đúng
0: thế nào
1: rồi.
0: Đúng
1: và
0: không
1: nếu
0: ạ?
1: Như sau đó thì doanh nghiệp lại phản ánh là anh đến thì gây cản trở cho sự coi như là đấy ấy rồi, thứ nhất, thứ hai nữa là lại có cái sự cạnh tranh trong đấy, lỡ ăn của đối thủ đưa đến, tôi nói ví dụ như vậy, nó có rất nhiều những cái mà chúng ta phải nhìn trước, nó sẽ như thế. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là gì, phụ huynh lo lắng cho bữa ăn của con em mình là hoàn toàn là phù hợp thôi. Thế thì chúng ta có thể suy nghĩ những cái cách làm như thế nào. Thì như khi nãy chị Trang có nói đấy, thông qua ban đại diện hội phụ huynh, chúng ta có thể thành một cái kế hoạch cùng với nhà trường. Vì nhà trường ở đây là gì? Là người đứng tên chủ hợp đồng trong cái việc mà phối hợp với công ty cung cấp suất ăn. Và rõ ràng là nếu như mà đấy, trong quá trình thầy cô mà nhận thấy là có những cái vấn đề gì về bữa ăn, nó dở hay là đấy, nó có những cái về mất an toàn cái gì, nguy cơ là như thế, thì trước khi là báo cho cơ quan quản lý nhà nước thì nhà trường có thể kích hoạt cái tự kiểm tra của nhà trường trước.
0: Vâng.
1: Với tư cách là tôi là chủ hợp đồng mà.
0: Vâng.
1: Nếu anh vi phạm hợp đồng thì tôi có quyền là tôi cắt. Thì như vậy là nhà trường cùng đi với phụ huynh cho nó khách quan. Thế nhưng mà có điều là tất cả những yếu tố này thì chúng ta cũng cần phải xem về cái yếu tố chuyên môn. Thực sự mà nói, cái người vi phạm vì lý do là lợi nhuận, người ta có thể là vi phạm trong bóng tối, người ta làm đủ chuyện. Nhưng khổ nỗi là chúng ta, những người phát hiện và xử lý vi phạm thì phải xử lý trên cơ sở pháp lý, chứ không phải là một cách cảm tính. Rồi thì trong cái trạng thái chung là hoảng hốt như vậy thì nhìn cái gì thì đi vào rồi cũng kiểm tra thì không được. Bây giờ thí dụ như kiểm tra về cái cảm quan thì có thể phụ huynh làm được, vì ngày ngày cũng đi chợ, cũng biết, cũng

0: mua sắm các thứ. Nhưng mà giấy tờ nguồn gốc hóa đơn, rồi các cái chuẩn của những cái thực phẩm, những cái nguyên liệu đưa vào, thì như vậy là anh có biết truy cập để tìm xem là đấy cái cơ sở, cái tính hợp pháp của nó như thế nào hay không. Rồi thì bây giờ là chúng ta cũng không thể nhìn mắt thường để bảo là, thực ra nhìn mắt thường mà tới mức mà thấy thực phẩm nó ôi thiêu rồi thì quá tệ rồi không nói. Nhưng mà nếu không á, cái nào nó cũng tươi tươi đẹp đẹp như nhau, không kiểm nghiệm làm sao biết. Đó, thành ra là ở đây thì tôi thấy là cái đề xuất về cái kiểm tra đột xuất thì nó phải trong một cái quy trình, ít ra là cái quy trình nội bộ giữa nhà trường phối hợp cùng phụ huynh, để mà không phải là công ty cung cấp suất ăn, muốn làm gì thì làm ở công ty, rồi chỉ cần là có cái giấy tờ đâu đó đàng hoàng, rồi xong rồi đến đưa gì thì mình nhận như thế, mà chúng ta phải có cái kế hoạch định kỳ và đột xuất. Trước khi đột xuất hãy cố gắng làm định kỳ đi. Đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn.
1: Có nghĩa
0: Chứ
1: là học phụ huynh học sinh có thể tham gia vào cái quy trình
0: đúng,
1: để có thể
0: nhưng
1: kiểm
0: mà
1: tra, nhưng
0: đúng cái
1: mà
0: mức
1: nên
0: độ
1: kiểm tra và quy
0: theo
1: trình,
0: cái
1: giám sát quy trình
0: đúng.
1: cùng với sự phối hợp của nhà trường, vì nó còn liên quan đến rất là nhiều vấn đề. Còn liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng ấy, thì nó cần phải có chuyên môn. Và cái kiến nghị ở đây tôi nhận thấy rằng là có thể là để đề xuất bản thân trong cái luật kiểm tra ấy, là cái quy định kiểm tra ấy là cho phép kiểm tra đột xuất
0: Đúng.
1: từ phía sở an toàn thực phẩm, và cái tần suất là phải cao hơn, chứ không thể nào mà một năm chỉ có một lần, sau đó thì vui chơi nhảy múa, yên tâm là đã kiểm tra rồi và muốn làm gì thì làm, đúng không ạ?
0: Nếu chúng ta là đang làm sao để cân bằng giữa hai chuyện. Một mặt muốn mà coi như trong cái lúc mà nó nhiễu nhương như thế này á, muốn họ làm tốt thì phải kiểm tra, phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Nhưng đồng thời lại phải làm sao là nó không ảnh hưởng tới cái sản xuất và kinh doanh của những đơn vị chân chính. Cái đấy khó, cái đấy rất là khó.
1: Nhưng mà có một điều cũng rất là hợp lý và minh bạch khi chúng ta phân tích ra như vậy. Thì tại vì thực ra thời điểm này thì dư luận cũng rất là hoang mang, và phụ huynh đòi hỏi kiểm tra cũng là một cái diễn biến tâm lý rất là bình thường. Thế nhưng chúng ta sẽ phân tích ra và hiểu là cái trách nhiệm đến đâu, khả năng làm đến đâu, và thực hiện chúng ta cải tiến đến đâu để có thể là nâng cao hơn nữa cả về trách nhiệm và về chất lượng, đúng không ạ? Tránh
0: Thực
1: những
0: ra
1: cái
0: cái
1: rủi
0: vấn
1: ro có
0: đề
1: thể
0: mà
1: xảy
0: gây
1: ra.
0: hoang mang thì chắc cũng cho phép tôi nói thêm một ý của phần này. Đúng là những cái vấn đề xảy ra nó như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để thấy là gì? Không phải chúng ta không phòng ngừa. Chúng ta phòng ngừa đó chứ. Làm rất nhiều. Thậm chí ngay cả trong ngành có nhiều thầy cô hiệu trưởng gặp tôi và cũng than phiền là riết rồi tới trường rồi không biết là tôi lo dạy dỗ giáo dục cho các em về kiến thức hay là lo để cho chúng nó ăn cho nó thế nào cho nó tốt nữa. Thì tôi nói cái nào nó cũng quan trọng, cũng phải làm hết. Thế nhưng mà ở đây để thấy là gì? Chúng ta phòng ngừa rồi. Nhưng mà cái chuyện xảy ra nó vẫn xảy ra. Vì sao? Nó có rất nhiều khâu. Và cái bước đường để đi đến hoàn thiện 100% rất là khó. Cho nên á, là xin nói là có lẽ chúng ta cũng vẫn cứ phải tiếp tục lo lắng. Một khi mà 2 triệu học sinh, 3.500 cái trường học với rất nhiều cái phương thức cung cấp như thế này thì rất lo lắng. Nhưng mà chúng ta cũng nên là lo lắng một cách là có cơ sở để nhìn là thấy thế này. Thực ra những cái vụ việc xảy ra thì thành phố chúng ta là một thành phố phải nói là chúng tôi nói thật chúng tôi hoạt động như trong một cái bể cá vậy đó. Tức là rất là minh bạch. Có chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Nhờ cả một hệ thống thông tin truyền thông hùng hậu, nắm thông tin, nhiều khi là chính các bạn còn báo về cho chúng tôi chuyện xảy ra ở một cái địa phương xa xôi, ở một phường xã nào đó xa xa, còn đi nhanh hơn là được cái hệ thống ở chính quy mà báo nữa. Đấy. Nhưng mà có điều là như thế nào? Chúng ta phải thấy là bên cạnh những cái mà bị phát hiện như vậy, thực sự mà nói đối với công ty cung cấp suất ăn, chúng tôi vẫn là đó đi kiểm tra và chúng thấy có những công ty cũng vẫn làm rất tốt. Và họ có thể cung ứng cho hàng chục trường nhà trường, thậm chí là như vậy. Đấy. Chỉ có điều là gì? Nó phải chuyên nghiệp. Khi làm một cái cung cấp suất ăn cho nhiều người ăn, cái đó không có nghĩa là nhân lên là thay vì ta nấu cho bếp ăn một người, bây giờ ta nhân lên thành nhiều người. Nó có rất nhiều vấn đề về làm sao để tránh nhiễm chéo, làm sao để mà trong một cái chi phí nó phù hợp, nhưng mà nó bảo đảm được vừa an toàn mà vừa ngon. Đấy, cái người chuyên nghiệp người ta
1: Có rất
0: làm
1: là
0: nó
1: nhiều
0: khác.
1: vấn đề ở đây, và tôi nhận thấy rằng là qua những cái sự chia sẻ vừa rồi của bà Phạm Khánh Phong Lan ấy, thì có nghĩa là khi mà tiếp nhận một vấn đề gì đó xảy ra trong xã hội thì chúng ta phải tiếp nhận với một cái đầu óc khá là cố gắng, càng bình tĩnh càng tốt để
0: Đúng.
1: chúng ta xử lý. Bởi vì là với những cái công việc mà càng có nhiều khâu, càng có nhiều thành phần tham gia thì càng cần sự bình tĩnh để chúng ta có thể kiểm tra chéo và tìm ra được thực sự lỗ hổng ở đâu và chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Bên đấy là đúng, đấy là nói theo một cách lý thuyết là mọi vấn đề chúng ta đều kiểm soát được. còn có những cái vấn đề nó nằm có tính khách quan, là như chúng ta đã vừa mới chia sẻ là hồ sơ rất hoàn chỉnh đấy, nhưng mà chúng ta không thể nào mà tránh khỏi là mọi thứ sẽ vận hành 100% đúng theo cái quy trình đó được, đúng không ạ?
0: Bởi vậy mới phải có thanh tra kiểm tra.
1: Vâng ạ. Nói về cái giải pháp trong việc là chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm ấy, thì bây giờ Tú Nhân cũng muốn mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta lắng nghe một ý kiến từ một chuyên gia là tiến sĩ Tô Văn Trường đã gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia trước khi chúng tôi thực hiện chương trình này.
2: Người Việt Nam hôm nay có thể chưa giàu, nhưng điều đáng lo hơn là đang sống trong nỗi bất an ngay từ bữa ăn hàng ngày. Thực trạng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong nông sản, lạm dụng phụ gia công nghiệp trong chế biến hay sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không còn là những biến số đơn lẻ. Phân tích dưới góc độ chuỗi giá trị, đây là hệ quả của một quy trình sản xuất còn manh mún, thiếu tiêu chuẩn hóa và một hệ thống phân phối chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng rơi vào trạng thái bất cân xứng thông tin. Khi không có các bộ tiêu chuẩn đo lường rõ ràng và hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, các sản phẩm đạt chuẩn và không đạt chuẩn bị cào bằng về mặt hình thức trên thị trường. Điều này dẫn đến tâm lý lựa chọn dựa trên giá cả. Vô hình trung loại bỏ những nhà sản xuất chân chính, tạo không gian sinh tồn cho các sản phẩm kém chất lượng. Thực phẩm an toàn, về bản chất là một khoản đầu tư dự phòng cho sức khỏe nguồn nhân lực, lại đang bị xem như một loại chi phí đắt đỏ trong tiêu dùng ngắn hạn. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng buông lỏng chất lượng nằm ở những điểm nghẽn trong công tác quản lý nhà nước. Cơ chế hiện hành vẫn duy trì sự phân mảnh trách nhiệm giữa nhiều cơ quan quản lý, chuyên ngành, bao gồm y tế, nông nghiệp, môi trường và công thương. Việc kiểm tra, xử phạt hành chính định kỳ dù được triển khai nhưng chưa đạt hiệu quả răn đe tối ưu. Mức phạt thường thấp hơn nhiều so với lợi nhuận biên thu được từ việc kinh doanh thực phẩm không đạt chuẩn. Để giải quyết dứt điểm, cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý sang hướng tập trung. Điển hình là việc thành lập một cơ quan hoặc Ủy ban An toàn Thực phẩm Quốc gia độc lập. Cơ quan này cần được trao quyền hạn, chế tài mạnh mẽ và giám sát toàn diện từ khâu canh tác đến khâu tiêu thụ. Song song đó, hệ thống tư pháp cần cụ thể hóa các chế tài hình sự đối với các vi phạm nghiêm trọng. Trong kỷ nguyên số, công tác quản lý thực phẩm không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính thủ công. Cần áp dụng triệt để công nghệ truy xuất nguồn gốc thông qua mã QR hoặc nền tảng chuỗi khối blockchain vào chuỗi cung ứng. Về mặt kinh tế vĩ mô, nhà nước cần thiết lập hệ sinh thái chính sách hỗ trợ các mô hình nông nghiệp chuẩn hóa. Các hợp tác xã doanh nghiệp áp dụng chứng chỉ Việt Gap, Global Gap cần được tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, giảm thuế suất và hỗ trợ chi phí đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học phải được đặt vào mức cảnh báo và giám sát cao nhất. Hệ miễn dịch của trẻ em đang trong giai đoạn hoàn thiện. Do đó, các tiêu chuẩn đầu vào cho suất ăn học đường cần được đánh giá độc lập, nghiêm ngặt và tuyệt đối không được phép chi phối bởi bài toán tối ưu hóa chi phí. Một quốc gia muốn duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu gánh nặng ngân sách y tế trong dài hạn, thì trước hết phải bảo vệ được chất lượng nguồn nhân lực từ nền tảng dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, tái thiết trật tự trong an toàn thực phẩm không chỉ là bài toán của riêng ngành y tế hay nông nghiệp, mà là một yêu cầu chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa một thể chế quản trị minh bạch, công nghệ dữ liệu tiên tiến và các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là những phân tích và khuyến nghị từ chuyên gia tiến sĩ Tô Văn Trường đã gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì Tú Nhân sẽ trở lại với phòng thu và sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Câu hỏi được đặt ra với cả bà Phạm Khánh Phong Lan ạ. chúng ta đang nói đến cái chuyện bữa ăn thực phẩm an toàn trong trường học đi. Và cũng có nói đến cái việc mà tham gia của số hóa, thì hiện nay thì việc sử dụng QR code, tức là mã QR đấy, để truy xuất nguồn gốc rau củ thịt cá tại các trường thì chúng ta thực hiện được đến đâu rồi, bao nhiêu phần trăm rồi, tỷ lệ như thế nào, và sở có cái biện pháp gì để chúng ta có thể ngăn chặn được cái tình trạng hồ sơ là thực phẩm sạch nhưng mà thực tế thì nó lại trôi nổi, là hàng trôi nổi.
0: Đứng về mặt cái nhập cái nguyên liệu rau củ quả thịt cá, tức là nông sản tươi sống vào các trường, thì phải nói là

0: Từ cách đây là từ năm 2017-18 rồi, từ lúc thành lập Ban Quản lý An toàn Thực phẩm mà nay là Sở An toàn Thực phẩm ấy, thì chúng tôi đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục Đào tạo để gọi là nâng cái mức chuẩn lên. Tức là nếu như theo luật ấy, thì các cái nguyên liệu mà lưu hành rồi nhập vào thì nó phải đạt cái tiêu chí là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tức là phải có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi đã nâng lên cái mức là gì? Riêng đối với ngành giáo dục của thành phố, các trường phải là dần dần là đưa vào những cái nguyên liệu mà có những cái chuẩn cao hơn thế. Thí dụ như những cái trồng trọt, nuôi trồng đạt Việt Gap, đạt Global Gap hoặc là đạt chuỗi thực phẩm an toàn. Thì đấy là những cái tiêu chí. Và cái danh mục của những công ty, của những cơ sở mà cung cấp những cái sản phẩm này về các trường thì cũng luôn luôn là được công khai minh bạch để các trường là tăng cường lựa chọn.
1: Vâng.
0: QR code thì cũng là một cái hình thức. Chúng tôi không thống kê là bao nhiêu phần trăm vì nó chỉ là một cái hình thức để mà có thể là truy xuất cái nguồn gốc ngược lại mà thôi.
1: Vâng.
0: Rồi đối với cái thịt heo chẳng hạn, thịt heo rồi thịt gia cầm rồi trứng gia cầm thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là làm cái đề án truy xuất nhận diện bằng cái vòng nhận diện với những cái dữ liệu ở trên đó, cái công nghệ blockchain để là thấy được là những cái thực phẩm này thì nó nguồn gốc từ đâu, từ trang trại nào và để cho đến tận bàn ăn là chỗ của các cháu học sinh. Thì rất nhiều những cái nỗ lực đó. Nhưng mà có điều là nó cũng vẫn còn những cái lỗ hổng.
1: Tức là mình đang nâng cao cái tiêu chuẩn nhập thực phẩm đối
0: nâng
1: với
0: cao.
1: Các nhà trường khi mà có bếp ăn tại chỗ. Thế còn với các công ty mà họ...
0: Đấy. Thứ nhất là chúng ta kiểm là mới kiểm được ở nhà trường.
1: Vâng.
0: Nhưng còn các công ty thì sao? Các công ty thì vẫn là đấy, chưa có áp dụng cái chuẩn này. Vâng. Mà vẫn chỉ là khuyến khích thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là, nói thật, ngay cả các nhà trường, chúng tôi có một cái hiện tượng gặp khi mà đi kiểm tra, thí dụ như chúng tôi tiến hành thẩm định và cấp chuẩn cho một cái chuỗi thực phẩm an toàn sạch từ trang trại tới bàn ăn, mặt hàng trứng chẳng hạn, thì sau đấy là công ty mới trình ra là cái hợp đồng cung cấp, tức là khi mà đến các trường để kiểm tra thì thấy các trường đưa ra các cái hợp đồng cung ứng mua từ công ty đấy cái số trứng với những cái chuẩn như vậy rất là nhiều, nhưng mà công ty thì phản ánh em bán được ít lắm. Tức là nếu tính trên hóa đơn thì chỉ có bằng khoảng 1/10, 1/20 cái chỗ đó thôi.
1: Vâng.
0: Còn thì gì? Còn thì người ta vẫn muốn là chọn cái nguồn mua sao cho nó rẻ hơn.
1: Vâng.
0: Hoặc nguồn mua khác.
1: Vâng.
0: Cho nên, và cái hiện trạng đó, nói thật, tôi cũng bắt gặp ngay cả khi mà những đội thanh tra kiểm tra, đi kiểm tra ở những nhà hàng khách sạn rất lớn, xin lỗi nhà hàng 5 sao đó, khách sạn 5 sao, thì tính giá của khách hàng là tới chừng nào. Nhưng mà tới chừng mà rau củ quả chưa chắc là đã mua từ cái nguồn mà đạt chuẩn cao, mà lại vẫn là trôi nổi và không có giấy tờ và cũng bị xử phạt.
1: Thế có nghĩa rằng là kiểm tra nghiêm nhưng mà cũng đòi hỏi là lương tâm từ bản thân những nhà cung cấp và những cái nơi chế biến thực phẩm nữa. Và lại phải bây giờ là nếu mà thế thì siết chặt chế tài. Nếu như kiểm tra như vậy thì chế tài sẽ mạnh hơn, chặt hơn
0: thì
1: để mà nêu gương.
0: Vâng. Đang tiếp tục. Nhưng mà bây giờ thì cái sự chú ý của chúng ta thì lại dồn qua là tới cái phần là các cơ sở cung cấp suất ăn. Ấy. Thì bây giờ là đấy với gần 400 cơ sở thì 317 cơ sở đã ký cam kết.
1: Vâng.
0: Cùng với Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Sở Giáo dục Đào tạo để trong cái bảo đảm về cái an toàn thực phẩm thì trong đó có cái khâu là cái lựa chọn nguyên liệu.
1: Vâng.
0: Thì đây thì tôi nghĩ nó cũng là một cái cách để mà chúng ta làm một cách gọi là căn cơ về cái vấn đề thực phẩm sạch.
1: Vâng.
0: Tại vì cái chống thực phẩm bẩn, phát hiện xử lý vi phạm nó phải đi kèm với xây cái thực phẩm sạch để thay thế cho cái thực phẩm bẩn mà nó bị loại đi, đúng không ạ? Và muốn như vậy thì đối với những cái nơi mà người ta làm thực phẩm sạch, người ta nói cái khó khăn lớn nhất của người ta không phải là kỹ thuật, không phải là nguồn vốn. Người ta làm, người ta đầu tư được hết. Nhưng cái khó nhất là đầu ra. Mà tôi nói là cái tâm lý của người dân, kể cả các bậc phụ huynh của chúng ta cũng vậy thôi à.
1: Vâng.
0: Miệng thì la là an toàn thực phẩm, nhưng mà tới chừng tay mà chọn thì chắc chắn là sẽ chọn cái giá rẻ là cái tiêu chí số 1. Đặc biệt là khi kinh tế của chúng ta đang còn nhiều khó khăn.
1: Vâng.
0: Như lúc này.
1: Đấy. Đấy, cái đây nó lại thuộc về tính chủ quan rồi, cho nên chúng ta sẽ tạm thời không bàn luận ở đây. Cho thú nhân hỏi thêm một cái chi tiết nữa là cái việc mà chúng ta quản lý hơn 400 cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn rồi kiểm tra các bếp ăn trường học ấy. Thì hiện nay sở có nói là một năm cố định một lần, cái này là với tất cả các cơ sở hay là chỉ có giới hạn thôi? Và cái thời gian kiểm tra là bây giờ thì một năm một lần thì là đầu năm học hay là sau Tết Nguyên Đán?
0: Một năm một lần là theo luật.
1: Vâng.
0: Còn trên thực tế thì ít ra là đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và cũng như là các trường học thì chúng tôi theo kế hoạch thì chúng làm một năm hai lần, tức là đầu học kỳ 1 và đầu học kỳ 2.
1: Vâng.
0: Để mà sau
1: đầu năm học và sau Tết
0: đầu năm học đấy, tức là coi như là để chuẩn bị cho cái học kỳ mới. Nhưng mà tức là theo kế hoạch thì ít ra là cũng phải hai lần.
1: Vâng.
0: Và tôi nói thật là hai lần mà ở địa phương nào làm thì thấy nó dễ dàng, chứ thành phố là đây là cả một cái sự nỗ lực.
1: Vâng.
0: Bởi vì

0: 400 cơ sở cung cấp và 3.500 trường học.
1: 400 cơ sở cung cấp.
0: Vâng.
1: Và thực ra thì cái này nó là kiểm tra theo kế hoạch. Nhưng mà khi mà ra quân ở một quận, xin lỗi, ở một phường, một xã này, ở một trường này hay là ở một cơ sở này thì họ thông báo cho nhau hết. Họ biết là bắt đầu đến đợt rồi đấy. Thì lo chuẩn bị thì thôi, thì coi như đây giống như là một cái gì đây. Đầu năm, đầu học kỳ thì thông báo. Rồi trong cái nghỉ hè thì sẽ dùng để tập huấn, để đào tạo, bồi dưỡng, hù dọa thầy cô và cũng như là những người mà làm cái nhiệm vụ về an toàn thực phẩm.
0: Còn nghĩa là xin lỗi bà
1: Phạm
0: Hồng
1: Lan. Sau đó là phải có những cái kiểm tra đột xuất.
0: Cái này là chúng ta cần phải điều chỉnh về cái quy định. Cần phải điều chỉnh về quy định đúng không ạ? Để cái việc kiểm tra của chúng ta thật sự là có hiệu quả, có chất lượng chứ không phải có tính hình thức như thế này. Bởi vì là sắp đến giờ kiểm tra rồi thì học vội, học vàng và chỉnh trang lại tất cả từ hình thức đến nội dung. Sau đó thì lại...
1: Tôi nói thật là bây giờ tôi
0: có thể nguy cơ vẫn có thể xảy ra vi phạm.
1: Tôi phải đang làm việc với là người Việt Nam chúng ta thì sản phẩm của một cái nền giáo dục là cũng báo trước như thế hết đấy.
0: Vâng.
1: Đấy, tới kỳ thi có thi đột xuất đâu.
0: Bàn rộng ra thì thấy rất là mệt.
1: Bàn rộng rất là mệt và chúng ta phải là đồng bộ.
0: Vâng.
1: Nói chung là chúng ta biết đấy, nó có những cái hạn chế.
0: Vâng.
1: Nhưng mà trong những cái hạn chế đấy thì chúng ta cố gắng làm sao để mà đó tận dụng được những cái khoảng thời gian.
0: Vâng.
1: Rồi nói chung chúng tôi cũng không thể là quá làm phiền ngành giáo dục được.
0: Vâng.
1: Thầy cô cũng còn rất nhiều những cái vấn đề khác để
0: vâng.
1: lo về chất lượng giáo dục. Mà bây giờ cứ là lúc nào cũng như thế này.
0: Vâng.
1: Đấy, nhưng mà êm đềm bao nhiêu năm thì không sao. Nhưng mà khi mà xảy ra chuyện thì lúc đấy tất cả, tôi ngại nhất là cái chuyện là khi xảy ra chuyện tất cả nhau nhau lên.
0: Vâng, xong nhưng mà xảy ra chuyện thì dư luận lại... nhau nhau thì vẫn đúng ạ.
1: Thì
0: bởi
1: đúng
0: vì
1: rồi,
0: là
1: nhưng mà
0: người dân lo lắng.
1: Nhưng mà sau đó
0: lại chìm
1: sau
0: xuống.
1: Sau đó thì lại chìm xuống.
0: Vâng.
1: Rồi thì lại đến một cái chu kỳ mới, lâu lâu cái lại nhau nhau lên. Trong khi đó chúng ta không đổi được từ cái bản chất.
0: Vâng, thế cho nên là bây giờ Tú Nhân cũng phải tạm khép lại chương trình thôi ạ. Bởi vì thời lượng chúng ta bàn việc cũng đã cạn rồi ạ.
1: Vâng.
0: Và thấy rằng là vấn đề an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm trong trường học nói riêng, nó rất nhiều điều để chúng ta nói đến và rất nhiều điều để chúng ta lo lắng. Thế nhưng mà chúng ta tạm tóm lại của những cái nội dung chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay đi. Muốn tăng cường hơn nữa an toàn thực phẩm đúng không ạ? Và giảm thiểu được những cái vụ ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu được cái mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì quan trọng những cái việc chúng ta có thể làm được bây giờ. Đó là mỗi cái khâu trong đó, từ gia đình đến nhà trường, đến các cơ sở sản xuất và đến cơ quan quản lý như là sở an toàn thực phẩm thì đều phải vào cuộc và phải nâng cao trách nhiệm và đưa ra những cái biện pháp. Ví dụ như là bà Lê Như Trang có nói đấy, tức là xây dựng cái quy trình nó cặn kẽ chi tiết hơn để đảm bảo chất lượng hơn. Và như thế chúng ta hay là sở an toàn thực phẩm chúng ta phải thay đổi quy định, tăng cường giám sát lên, tăng cường giám sát đột xuất lên để chúng ta có thể tạo thêm được những cái cơ sở pháp lý để xử lý những sự vụ này đúng không ạ? Và ngăn ngừa được cái việc mà có thể có nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm. Và có lẽ những điều băn khoăn của quý vị và các bạn thì cũng còn rất là nhiều, nhưng chúng ta cũng khi mà lắng nghe chương trình chúng ta cũng biết là phạm vi và trách nhiệm của chúng ta đến đâu. Hy vọng rằng với vai trò của mình chúng ta cũng tự nâng cao được ý thức và trách nhiệm của mình để chúng ta đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm cho con em chúng ta ở nhà trường nói riêng. Đến đây thì Tú Nhân xin được khép lại chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt tại chương trình là bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và bà Huỳnh Lê Như Trang, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin cảm ơn
0: sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe Giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hơn 5 giờ chiều thứ bảy ngày 30 tháng 5, chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và bình an.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, trong buổi chiều cuối tuần, thời tiết vẫn đang nắng nóng, oi bức, cùng với đó là những áp lực giao thông đoạn qua các khu vực cổng trường học do Hà Nội cũng đang trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông đoạn qua các khu vực cổng trường học thì cũng sẽ được quan tâm, điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Còn với trạng thái thời tiết thì sao? Liệu rằng không chỉ hôm nay, ngày mai nữa, trời có còn nắng nóng gay gắt nữa không? Hay những cơn mưa có thể xuất hiện lúc nào đây? Câu trả lời sẽ đến với quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, một số xã ngoại thành lúc này trời đang có mưa rải rác. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ C, độ ẩm trên 60%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại một số nơi. Do mưa kết hợp với gió nhẹ nên không khí dễ chịu hơn so với ban ngày. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, dự báo Hà Nội có nắng xen mây. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thời gian nóng tập trung vào trưa chiều. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông khi mà trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ các tuyến đường xa. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn có thính giả cho biết là các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn áp lực giao thông tăng cao và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi về Hà Nội. Vẫn là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, khu vực cao tốc phía Nam. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn thì chậm, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có một thính giả cho biết từ km 225 đến km 229 các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Từ đường Trường Sa, một thính giả phản ánh có tình trạng bùn đất rơi vãi, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Đông Trù. Đường Trường Sa bùn đất rơi vãi, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Đông Trù. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị có bất cứ những diễn biến giao thông nào mới cần phải chia sẻ và cập nhật, hãy cùng chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông mà quý vị có được bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngành đường sắt đang đẩy mạnh chuyển đổi số với nhiều tiện ích mới dành cho hành khách. Hành khách có thể quét mã QR để đặt đồ ăn, đặc sản vùng miền trên tàu, đồng thời được tự động sắp xếp chỗ ngồi khi mua vé. Những tiện ích mới góp phần hiện đại hóa dịch vụ vận tải đường sắt. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 diễn ra chương trình Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em. Sự kiện mang đến nhiều hoạt động vui chơi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn kỹ năng số cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp quốc tế thiếu nhi. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phương án giải thể ban an toàn giao thông thành phố và cấp xã trước ngày 20 tháng 6, đồng thời bảo đảm công tác quản lý trật tự an toàn giao thông không bị gián đoạn sau khi giải thể. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trước các nguy cơ từ nội dung độc hại, xâm phạm quyền riêng tư và tình trạng nghiện Internet. Đồng thời các nền tảng số cần tích hợp biện pháp bảo vệ trẻ em ngay từ khâu thiết kế. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nội vừa cập nhật tiến độ hoàn trả mặt bằng tại các điểm thi công thuộc dự án chống ngập nội đô. Tại phố Quang Trung, đơn vị thi công đang duy trì 10 mũi làm việc liên tục. Đến hết đêm qua đã tháo dỡ rào chắn tại 2 vị trí. Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ rào chắn còn lại sẽ được dỡ bỏ trong hôm nay và ngày mai, đồng thời hoàn trả mặt bằng thảm lớp nhựa đầu tiên. Lớp nhựa hoàn thiện dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Đối với các tuyến phố nội đô khác, việc thi công được triển khai từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã tháo dỡ rào chắn tại 5 điểm và dự kiến hoàn trả toàn bộ mặt bằng còn lại trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Công tác thảm nhựa hoàn thiện cũng sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Trong thời gian thi công, người dân chú ý quan sát biển báo và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua các khu vực công trường. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Thanh Duy. Bạn cho biết vành đai 3 qua Sibucha, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng lên cầu Thăng Long. Vành đai 3 qua Sibucha, các phương tiện di chuyển chậm hướng lên cầu Thăng Long. Bạn Văn Dũng thì chia sẻ cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông ổn, hơi đông một chút khi mà đi từ vành đai 3 nút giao Tam Trinh để đi ra Pháp Vân thôi. Cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông được ổn định. Tuy nhiên vành đai 3 qua Tam Trinh để ra Pháp Vân, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Từ Pháp Vân để ra nút giao Tam Trinh lên chân cầu Thanh Trì cũng đang chậm. Xin một lần nữa nhắc lại thông tin này, cầu Thanh Trì thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Tuy nhiên vành đai 3 từ Pháp Vân để ra tới chân cầu Thanh Trì thì giao thông có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn. Nhiều con đường tuyến phố khác, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. 10 phút đổi nhịp sống. 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật tiếp những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Có thính giả hỏi là đường dẫn lên cầu Thanh Trì thì có tắc không? Thưa bạn, trong ít phút vừa qua, trên cầu Thanh Trì thì chúng ta lưu thông được ổn. Nhưng mà từ vành đai 3, Pháp Vân để lên đến chân cầu Thanh Trì thì hơi chậm. Phía bên dưới cũng vậy, từ đường Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì cũng hơi chậm chạp. Nhất là qua khu vực Lĩnh Nam, đường Lĩnh Nam thì đang trong quá trình thi công mở rộng. Thế nên bạn có định đi từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì thì chúng ta vui lòng cân nhắc. Quốc lộ 5 để lên cầu Thanh Trì thì chúng tôi không nhận được thông tin khó khăn nào đâu. Xin trả lời bạn như vậy, nếu có băn khoăn về cầu Thanh Trì, có lên được đến trên cầu Thanh Trì, tình hình giao thông rất ổn. Chuyển sang một số thông tin khác, thính giả Lâm Hoa cho biết cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai Tham City lên cầu, giao thông đông đúc, đi được đến nửa cầu thì chúng ta di chuyển chậm hướng xuống Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy bị chậm cỡ khoảng nửa cầu hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường La Thành nhỏ hẹp, bạn Bảo An cho biết từ nút giao La Thành Hoàng Cầu để ra tới Giảng Võ, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Còn sau đây sẽ là một thông tin khác trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội thông tin về tình hình triển khai công tác tháo dỡ vận chuyển các cấu kiện của máy đào hầm TBM số 2 thuộc gói thầu CP03 hầm và các ga ngầm của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30 tháng 5, các kỹ sư chuyên gia và đội ngũ thi công của dự án đã bắt đầu tháo dỡ những cấu kiện đầu tiên của TBM2 ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Do công trường nằm trong khu vực trung tâm Hà Nội với mật độ giao thông lớn và nhiều công trình hiện hữu xung quanh, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông đô thị cũng như đảm bảo an toàn thi công qua tuyến hầm và các ga ngầm của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết các hoạt động nâng hạ các cấu kiện được thực hiện chủ yếu vào ban đêm bằng cầu hạng nặng trọng tải khoảng 500 tấn, có phương án chuyên dụng dẫn đường và tuân thủ nghiêm ngặt phương án tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện, lưu thông cũng như hạ tầng, kỹ thuật đô thị. Dự kiến quá trình tháo dỡ hoàn chỉnh một máy TBM kéo dài khoảng 2 tháng rưỡi. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án. Và giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
10: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
11: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
10: Nhưng có đắt không chồng?
11: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
10: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
12: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Đúng với tính chất của giờ cao điểm trong buổi chiều cuối tuần, áp lực giao thông thường sẽ gia tăng ở mức cao khi chúng ta di chuyển qua các khu vực cửa ngõ, vành đai. Rồi ở trong phố thì lác đác có những đoạn chậm đều liên quan đến các công trình thi công dở dang như là phía tuyến đường Nguyễn Trãi, khu vực Nghi Tàm, quanh phía các tuyến đường như Bưởi Hoàng Quốc Việt, tuyến đường Lĩnh Nam hay là lộ trình di chuyển từ phía đường Hoàng Minh Thảo. Rất nhiều những công trình thi công vẫn còn dở dang ở địa bàn trung tâm, kéo theo đó là việc đi lại của chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn ở các tuyến đường xa thì chúng tôi xin nhắc lại, qua khu vực cao tốc Cao Bồ Mai Sơn này, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi về Hà Nội, ít phút vừa qua các thính giả cho biết giao thông đều đông đúc và chậm chạp. Nếu quý vị mà ghi nhận những diễn biến bất thường nào về tình hình giao thông, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437 919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.

0: nhá.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Nhìn chung trong khoảng 15-20 phút đầu tiên của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta không nhận được quá nhiều diễn biến giao thông phản ánh về tình trạng khó khăn và ách tắc quý vị ạ. Thời điểm này thì ánh hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, từ giờ đến tối thì trời sẽ mát mẻ hơn đôi chút so với ban ngày. Nhiệt độ vào tối đêm nay dao động trong khoảng 27 đến 28 độ C, còn mưa thì chỉ mang tính cục bộ thôi và xuất hiện nhiều ở các khu vực xã ngoại thành. Còn các phường trung tâm theo dự báo trong buổi tối đêm nay thì khả năng mưa là tương đối thấp. Tuy nhiên sang đến ngày mai vẫn sẽ là một ngày thời tiết nắng nóng, khi nhiệt độ cao nhất cỡ khoảng trên dưới 35-36 độ C. Đặc biệt là các bạn thí sinh mà tham gia kỳ thi vào lớp 10 thì chúng ta cũng lưu ý đảm bảo sức khỏe. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ lộ trình lưu thông ở khu vực Vành Đai Ba trên cao, đoạn qua nút giao Mai Dịch để ra tới Linh Đàm hướng Pháp Vân. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Xin được nhắc lại, Vành Đai Ba đoạn qua Linh Đàm theo hướng đi Pháp Vân, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Trước đó cũng ở Vành Đai Ba, từ Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì, lên đến chân cầu Thanh Trì thì vẫn chậm, còn lên được đến trên cầu Thanh Trì thì chúng ta mới có thể lưu thông được ổn định. Vẫn là những sự chậm chạp ở các khu vực cửa ngõ Vành Đai, trong đó đặc biệt là khu vực Vành Đai Ba trên cao. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
8: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
7: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
8: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
7: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
8: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
7: Nhất trí.
9: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
6: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn, đa phần đều tập trung ở các tuyến đường vành đai, cửa ngõ hay là những tuyến đường mà đang có những công trình thi công. Một trong số đó là đường Lĩnh Nam. Vâng, thưa quý vị, những ngày gần đây thì dọc theo tuyến đường Lĩnh Nam, đặc biệt là trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, thì Ủy ban Nhân dân phường cũng có những động thái rất là quyết liệt trong việc thi công nhanh chóng, giải phóng mặt bằng gấp rút để mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam, tuyến đường huyết mạch này. Nhưng trong quá trình thi công mở rộng thì thực sự là cũng không thể tránh khỏi trạng thái khó khăn trong việc đi lại của tất cả chúng ta. Đó là còn chưa kể dọc theo tuyến đường Lĩnh Nam, đoạn gần với cả khu vực ngã ba Vĩnh Hưng, ngã tư Đông Thiên thì lại còn có một điểm thi trung học phổ thông thi vào 10, đó chính là trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ. Thế nên khó khăn đang chồng chất trên tuyến đường này. Gần đây nhất chúng tôi vừa nhận được thông tin đường Lĩnh Nam để đi ra Đỗ Mười, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thính giả có Facebook là Nguyễn Thái thì cho biết từ Đỗ Đức Dục đi cầu vượt đại lộ Thăng Long, có xe thu gom rác đang gặp sự cố khiến cho các phương tiện phía sau đang phải xếp hàng rất dài để lách qua được cái xe gặp sự cố này. Đường Đỗ Đức Dục để đi cầu vượt đại lộ Thăng Long, có xe thu gom rác đang gặp sự cố, các phương tiện ở phía sau đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ địa bàn phụ trách của đội cảnh sát giao thông số 2 với một vài lưu ý về các công trình thi công. Nút giao Âu Cơ Nghi Tàm thì đang xây dựng cầu Tứ Liên, đường Võ Chí Công đang rào chắn để phục vụ dự án thoát nước, ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh đang rào chắn để phục vụ thi công cầu vượt vành đai 1. Tổng thể những địa bàn mà đội cảnh sát giao thông số 2 vừa báo đều đang gặp khó và di chuyển chậm chạp. Quý vị chúng ta vui lòng cân nhắc.
0: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
10: Nóng quá.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa có thông tin từ Vành Đai 2, nơi mà các thính giả cho biết là từ ngã Tư Vọng để lên đến cầu Vĩnh Tuy, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm, hướng sang bên Cổ Linh. Đây cũng là một cây cầu để chúng ta sang bên Ocean Park, Eco Park hoặc là đi ra đường 5 xuôi về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Mà đặc biệt là cuối tuần thì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, khiến cho Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng lên đến cầu Vĩnh Tuy, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Chưa hết đâu, từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm, từ Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang chậm. Từ ngã ba Chiến Thắng 19 tháng 5, một thính giả cho biết là có người điều khiển xe máy bị thương, không rõ là va chạm thế nào, nhưng đang có người điều khiển xe máy bị thương ở ngã ba Chiến Thắng 19 tháng 5. Nếu có thể, quý vị giúp đỡ người bị nạn, sơ cứu hoặc là liên hệ với cơ quan chức năng, cơ sở y tế gần nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho một người điều khiển xe máy bị thương đang nằm ở trên đường, ở nút giao ngã ba Chiến Thắng đường 19 tháng 5. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
12: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
13: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
14: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
13: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
14: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
15: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
16: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
17: tiết kiệm điện.
18: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
19: Thì không?
18: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Thời điểm này đã hơn 5 rưỡi chiều rồi quý vị ạ. Nhìn chung là nhiều con đường tuyến phố khu vực trung tâm áp lực giao thông không gia tăng ở mức quá cao đâu. Lác đác thì có một vài đoạn chậm hay lác đác có một vài sự cố va chạm, nhưng chúng tôi hy vọng là điều đó cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực đã

0: đại lộ Thăng Long, nút giao An Khánh có va chạm quý vị ạ. Thính giả báo tin thì cũng chưa cho biết là giao thông gặp cản trở theo hướng nào. Nhưng mà trước mắt nếu quý vị và các bạn có lưu thông ở khu vực đại lộ Thăng Long, nút giao An Khánh thì lưu ý có thính giả báo xảy ra va chạm giữa xe 4 chân và xe con. Mong là các bác tài có thể bổ sung thêm thông tin xem là cụ thể hướng gặp cản trở đó là hướng đi Hòa Lạc hay là hướng về trung tâm thì các thính giả, các bác tài khác sẽ dễ hình dung hơn. Một thông tin khả quan từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, thính giả Thế Anh cho biết các phương tiện lưu thông được ổn định. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Vành đai 3 qua Mai Dịch thì giao thông vẫn còn chậm. Cũng ở vành đai 3 các thính giả cho biết từ Linh Đàm đi Pháp Vân chậm. Vành đai 3 từ Pháp Vân để lên chân cầu Thanh Trì chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Còn trên cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông ổn. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi vừa nhận được một thông tin không được khả quan và cũng vẫn là từ một tuyến đường cửa ngõ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần đến cầu Đông Chủ, hướng đi cầu Thanh Trì có xe 7 chỗ đâm vào giải phân cách và đang quay ngược đường ở làn xe máy. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần đến cầu Phù Đổng hướng lên cầu Thanh Trì có xe 7 chỗ đâm vào giải phân cách rồi lại quay ngược đường. Lúc này thì giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Mong là sự cố này sẽ mau chóng được giải quyết và qua đây chúng tôi cũng hy vọng sẽ là một bài học cho tất cả chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, đặc biệt là khi áp lực giao thông tăng cao ở các tuyến đường xa, ở các khu vực cửa ngõ trong ngày cuối tuần.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và

0: hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027, full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Cùng nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua Linh Đàm. Trong bối cảnh áp lực giao thông tăng cao và chúng ta di chuyển chậm thì các thính giả cho biết vẫn có xe đi và vượt xe quy định ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua Linh Đàm, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng đi Pháp Vân. Đã vậy có tình trạng là nhiều xe đi và vượt xe quy định và làn khẩn cấp. Ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, như đã đề cập, gần đến cầu Phù Đồng hướng đi cầu Thanh Trì có xe 7 chỗ đâm vào giải phân cách rồi quay ngược đường và các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm qua đây. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm thì ngoại trừ những địa điểm đang có công trình thi công, chúng ta phải lưu thông chậm thôi, chứ cơ bản áp lực giao thông trong buổi chiều cuối tuần ở địa bàn các phường trung tâm thì không xuất hiện quá nhiều. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mời quý vị cùng nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi có một thông tin khá đáng chú ý về tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là một trong những tuyến đường giao thông có mật độ phương tiện lớn nhất của thành phố, đặc biệt tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này. Và mới đây nhất, đã có những phương án điều tiết phân luồng giao thông mới được triển khai sau hơn 2 tuần. Cụ thể hiệu quả ra sao? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Là người thường xuyên lưu thông trên đường Cộng Hòa, chị Trần Thị Nhược cho biết, từ trước đến nay, việc di chuyển vào giờ cao điểm thường mất rất nhiều thời gian do ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, từ khi áp dụng phương án phân luồng linh hoạt, việc đi lại đã thuận lợi hơn.
1: Buổi chiều về thì nó hay kẹt xe, nhưng mà giờ mở thì em thấy nó đỡ hơn, đỡ kẹt xe hơn những ngày trước. Bình thường em đi làm trên này cũng tầm 10-15 phút rồi, nhưng nếu không kẹt xe, còn kẹt xe thì có thể hơn 30 phút hoặc 45 phút.
0: Theo phương án mới, hai làn xe giữa trên đường Cộng Hòa được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trong ngày. Hệ thống barrier và giải phân cách di động được bố trí để phân luồng, hạn chế các điểm giao cắt và tạo dòng phương tiện lưu thông liên tục trên toàn tuyến. Sau thời gian triển khai, nhiều người dân sinh sống và đi lại thường xuyên trên tuyến đường này đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Anh Trần Quyết, người dân sinh sống trên đường Cộng Hòa, cho biết.
2: Sau khi tổ chức...

0: đường này.
1: Cộng Hòa là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với nhiều quận, trung tâm thành phố. Trước đây, ùn tắc thường xuyên xảy ra vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giao thông trên tuyến đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thời điểm trong giờ cao điểm, phương tiện vẫn có thể lưu thông ổn định, không còn cảnh ùn ứ kéo dài như trước. Người dân cũng dần thích nghi với phương án tổ chức giao thông mới. Ông Trần Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
2: Với kết quả triển khai bước đầu trên cái đường Cộng Hòa là một tín hiệu rất khả quan, thì cho thấy là cái hướng đi đúng đắn về việc áp dụng các giải pháp tổ chức giao thông linh hoạt dựa trên hệ thống hạ tầng hiện hữu và tính chất giao thông theo thời gian thực tại một số khu vực. Hiện nay thì trung tâm cũng đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thực hiện công tác theo dõi, đánh giá về triển khai thực hiện phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa này để báo cáo cho lãnh đạo Sở Xây dựng. Và song song đó thì chúng tôi cũng đề xuất cái lộ trình áp dụng cho những tuyến đường mà có khả năng triển khai áp dụng trong thời gian sắp tới.
1: Không chỉ ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu, phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa cũng nhận được sự quan tâm của các chuyên gia giao thông. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh làn đường theo nhu cầu lưu thông thực tế có thể phát huy hiệu quả tại những khu vực có lưu lượng phương tiện thay đổi lớn giữa các khung giờ trong ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả lâu dài, việc triển khai cần được đánh giá trong tổng thể mạng lưới giao thông của cả khu vực. Tiến sĩ Phạm Xuân Mai, chuyên gia giao thông cho rằng, khi tổ chức lại giao thông, cần nghiên cứu kỹ phạm vi ảnh hưởng của phương án, bao gồm cả các tuyến đường kết nối và khu vực lân cận, nhằm tránh ùn tắc dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác.
3: Cái việc mà đảo chiều để mà tạo điều kiện cho các cái luồng xe tập trung vào một hướng nào đó thì phù hợp cho những cái thành phố mà có nhu cầu khác nhau trong một thời gian. Ví dụ như chúng ta thấy cái đường Cộng Hòa ấy, là buổi sáng là người ta đi vào đi làm rất là nhiều vào khu trung tâm, người ta đi từ bên ngoài vào, và buổi chiều thì đi từ trong ra, thành ra chúng ta phải tìm một cái cách nào đó để giải quyết chuyện đó, để đảm bảo là gì, người ta đi vào cũng dễ dàng và đi ra cũng dễ dàng.
1: Thực tế bước đầu trên đường Cộng Hòa cho thấy việc tổ chức giao thông linh hoạt có thể mang lại hiệu quả trong việc khai thác tối đa năng lực hạ tầng hiện hữu. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán ùn tắc một cách bền vững, các giải pháp kỹ thuật cần được đặt trong tổng thể quy hoạch giao thông của cả khu vực. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của phương án để có những điều chỉnh phù hợp, đồng thời nghiên cứu khả năng áp dụng tại các tuyến đường khác trong thời gian tới.
4: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Như chúng tôi đề cập thì ít phút trước, có một cái xe đâm vào giải phân cách đoạn cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần đến cầu Phù Đồng. Thì mới đây có thính giả đi qua thấy xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nhưng mà giao thông cơ bản là vẫn đang chậm chạp ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Phù Đồng để đi cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại, vành đai 3 từ Linh Đàm đi Pháp Vân chậm, từ Pháp Vân lên đến cầu Thanh Trì chúng ta cũng vẫn còn chậm, còn lên được đến trên cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông ổn. Vẫn là cái đoạn vành đai 3 này, mới đây thính giả Tuấn cho biết vành đai 3 trên cao từ Bixi đã bắt đầu phải chậm rồi ra đến cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao từ Bixi ra đến chân cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó, ở một lộ trình gần đó, quốc lộ 5 để đi lên cầu Thanh Trì, lên vành đai 3 rồi ra tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, tình hình giao thông ổn. Còn ra tới Bixi, đại lộ Thăng Long thì các phương tiện sẽ phải di chuyển với trạng thái chậm hơn. Nhìn chung là vành đai 3 trên cao tính đến thời điểm là 6 giờ kém 15 phút chiều, vẫn có những đoạn mà chúng ta còn phải đối mặt với tình trạng chậm chạp. Chương trình cũng có thêm thông tin từ cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết giao thông cơ bản là ổn. Sau khi cầu Long Biên thông xe thì cũng giảm tải áp lực giao thông tương đối cho khu vực cầu Trương Dương cũng như là cầu Vĩnh Tuy. Tính đến thời điểm này, ít phút vừa qua, chỉ có trạng thái chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh thôi, chứ còn cầu Trương Dương thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
0: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
5: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
0: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
5: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
6: Đến Như Hoa, chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác

0: sĩ Tống Hải thực hiện, nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Quý vị thính giả và các bác tài đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91, thời điểm này là 5:10. Ngoài việc nghe qua radio, quý thính giả cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc là tương tác qua Facebook, hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Để báo tin về tình hình giao thông tới chương trình, quý vị gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Trong ít phút vừa qua, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ các con đường tuyến phố trung tâm ngay ở khu vực Quang Trung, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Các thính giả cho biết là đường xá rất khó đi và bụi bặm. Vâng thưa quý vị, để đi qua những công trình thi công thì thực sự là không thể tránh khỏi trạng thái bụi bặm, đường xá tương đối là khó đi và vất vả cho tất cả chúng ta. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhường nhịn nhau và sớm vượt qua được những đoạn đường đông đúc, bụi bặm do có những công trình thi công. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, ngày cuối tuần, áp lực giao thông không hề hỏi thăm khu vực này. Chả bù trong tuần ngày đi làm, chậm chạp ở đường dẫn Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, hôm nay cuối tuần, giao thông hoàn toàn ngược lại. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn chậm từ vành đai 2, ngã tư Vọng để đi ra tới Minh Khai Tham City rồi lên cầu. Nhưng mà lên được đến giữa cầu thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn hơi chậm quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
6: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dịch.

0: phồn vinh, đất theo phú quý.
1: Hãy cùng xem tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều áp lực giao thông còn hiện hữu ở những đoạn đường nào. Trong phố thì những khu vực mà đang trong quá trình thi công là những đoạn đường tương đối khó đi, đường xá thì bụi bặm. Rồi các tuyến đường cửa ngõ cũng có những sự chậm chạp, nhất là ở vành đai 2, vành đai 3. Vành đai 2 thì từ ngã Tư Vọng lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta lưu thông chậm. Vành đai 3 thì quanh khu vực Big C, nút giao Nguyễn Trãi lên đến Pháp Vân, lên đến chân cầu Thanh Trì vẫn còn chậm. Phía bên dưới của vành đai 3 là đỗ 10 để lên cầu Thanh Trì chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Đường Lĩnh Nam trong buổi chiều nay cũng tương đối khó đi. Đó là các khu vực vành đai, cửa ngõ có tình trạng khó khăn. Cơ bản là những con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, tình hình đi lại đều ổn. Bên cạnh đó, liệu rằng quý vị còn gặp khó tại đâu nữa hay không? Các tuyến đường nào là những cái thử thách cho các bác tài, cho các thính giả tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều? Hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới quý vị nhé.
0: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
2: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến Metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Ít phút vừa qua chúng tôi chưa nhận được quá nhiều diễn biến giao thông cho thấy trạng thái khó khăn vất vả đâu quý vị ạ. Ở trong phố đa phần sự chậm chạp đến từ các đoạn đường đang thi công. Ngay như khu vực Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, rồi hát về ngã Tư Sở, đường Nguyễn Trãi, khu vực Nghi Tàm, hay nút giao Âu Cơ, Nghi Tàm, đường Võ Chí Công, dọc theo tuyến đường La Thành, nhất là qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, đều là những công trình trọng điểm của thủ đô. Và chúng tôi hy vọng là nếu di chuyển qua những đoạn đường này, quý vị và các bạn chúng ta nhường nhịn nhau, chia sẻ khó khăn cùng nhau và tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và đừng quên tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới tới VOV Giao thông bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 6 tới, theo thông tư 37 của Bộ Công an, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Bên cạnh đó, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic, giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý và sử dụng phương tiện. Từ hôm nay, xã Hồng Vân, Hà Nội bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trục không gian quốc lộ 1A. Chính quyền địa phương đang tập trung rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ và tuyên truyền vận động người dân.

0: bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm của thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình chuyển đổi giao thông xanh hướng tới mục tiêu đến năm 2040, toàn bộ phương tiện sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Theo đề xuất, tài xế công nghệ và shipper hoạt động tại khu vực trung tâm sẽ chuyển sang xe điện từ năm 2028. Hãng hàng không Qatar Airways vừa ra mắt mẫu máy bay mang nhận diện đặc biệt của World Cup 2026 cùng không gian nội thất được thiết kế theo chủ đề bóng đá. Chiếc máy bay này sẽ khai thác trên nhiều đường bay quốc tế, góp phần lan tỏa không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tới người hâm mộ trên toàn thế giới. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Chiều nay tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức chương trình biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026. Chương trình nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân có thành tích nổi bật trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Theo ban tổ chức, chất lượng và số lượng hồ sơ tham gia năm nay đều tăng cao, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Đối với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
1: Thông qua chương trình, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam mong muốn tiếp tục xây dựng kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa học và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cộng đồng khoa học và doanh nghiệp công nghệ, chương trình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển nhanh, xanh, thông minh và bền vững.
0: Các đơn vị được vinh danh năm nay được đánh giá là những nhân tố tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi có một lưu ý ngay với quý vị nếu đang di chuyển ở quanh khu vực trung tâm. Dọc theo tuyến đường Lý Thường Kiệt đang có một đoàn rước chào mừng ngày Phật Đản. Các phương tiện đi lại khó khăn, các bác tài mà có lưu thông quanh khu vực quán sứ Lý Thường Kiệt thì hết sức lưu ý. Xin nhắc lại, quanh khu vực quán sứ Lý Thường Kiệt đang có một đoàn rước chào mừng ngày lễ Phật Đản. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc và chắc chắn là đoàn rước sẽ còn di chuyển quanh các tuyến đường con phố trung tâm, những lộ trình như quán sứ Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc. Tôi còn nhớ tối qua dọc theo phía khu vực Lý Thánh Tông gần Ocean Park cũng có một đoàn rước chào mừng lễ Phật Đản rất dài trong buổi tối qua, cũng phần nào khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở. Nhưng mà phải công nhận là tối qua cái đoàn rước ở đường Lý Thánh Tông ấy, thì họ trang trí đẹp lắm. Thế nên tôi thấy nhiều bác tài di chuyển mà cũng không cảm thấy sốt ruột đâu. Họ vừa đi, họ vừa ngắm nhìn những cái xe chào mừng ngày Phật Đản ở cái đoàn rước tối đêm qua dọc theo tuyến đường Lý Thánh Tông quanh khu vực Ocean Park. Hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm giác hoan hỉ và không quá khó chịu với những hình ảnh này. Có một đoàn rước chào mừng ngày lễ Phật Đản đang di chuyển dọc theo tuyến phố Lý Thường Kiệt. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý thính giả.
3: Tọa lạc trên vùng đất tổ Vua Hùng, công viên Nghĩa Trang Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu. Đến với Thiên Đức, mỗi chuyến đi thăm người thân sẽ không còn nặng nề nữa, mà thay vào đó là một chuyến đi dã ngoại, một chuyến đi thăm cội nguồn ông bà tổ tiên, nơi truyền thống gia đình được tôn vinh. Ở nơi đó, người lớn tuổi có thể hành hương đến chùa thắp hương nơi cửa Phật, trẻ con có thể tung tăng nơi quảng trường, thanh thiếu niên có thể chụp ảnh lưu niệm, bơi thuyền, câu cá, nơi cả đại gia đình có thể an tâm, thoải mái quây quần bên nhau, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có những lời giã biệt với người đã khuất. Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ bình yên trên đất tổ vua.

0: chương trình tri ân đặc biệt thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Hãy gọi 1-800-88-88-66 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí. Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
1: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
2: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
1: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
3: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
1: Ngay
3: trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
1: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
3: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
4: Hơn 6 giờ chiều rồi quý vị ạ, chúng tôi nhận thấy là hoàng hôn cũng dần nhạt màu. Áp lực giao thông thì không gia tăng ở mức quá cao trên các con đường tuyến phố trung tâm. Tất nhiên là ngoại trừ những đoạn đường mà có công trình thi công thì việc đi lại của chúng ta thì cũng không thể tránh khỏi trạng thái bất tiện, khó khăn, bụi bặm mù mịt. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cùng với đó, trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, trong ít phút vừa qua các thính giả cho biết là cũng có một đoàn rước chào mừng ngày Phật đản. Dọc theo tuyến đường Lý Thường Kiệt cũng có rất nhiều đoạn đang thi công nên cũng hơi vất vả cho cả đoàn rước lẫn việc đi lại của chúng ta, nên kính mong các bác tài chúng ta thông cảm. Ở các tuyến đường xa, vành đai 2, vành đai 3 hay là quanh các khu vực cao tốc quốc lộ thì lượng phương tiện có phần tập trung đông đúc hơn. Quý vị cũng lưu ý là sáng mai thì vẫn sẽ có những môn thi tiếp theo của kỳ thi Trung học phổ thông vào 10, kỳ thi vào lớp 10 của thành phố Hà Nội, nên các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển đoạn qua các cổng trường học vào sáng mai thì chúng ta cũng lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của các lực lượng chức năng. Giờ cao điểm sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin mới hơn và chuyển tới quý vị sau ít phút.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nếu so sánh với cả cái đợt nắng nóng diễn ra cỡ khoảng từ đầu tuần trước ấy, thì bắt đầu từ khoảng cuối tuần vừa rồi, thứ 5, thứ 6 cho đến hôm nay là thứ 7 thì thời tiết cũng đã dịu hơn một chút rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là niềm vui ngắn chẳng tay gang đâu. Bởi những ngày đầu tháng 6 sẽ tiếp tục là những ngày nắng nóng gay gắt ở các tỉnh thành Bắc Bộ. Đặc biệt là từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, theo cơ quan khí tượng thì Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng. Trước đó từ đầu tuần sau, tức là từ ngày 1 tháng 6 thì cũng đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ, nền nhiệt sẽ tăng nhanh vào ban ngày. Như vậy là ít nhất là chúng ta sẽ chỉ còn 2 ngày cuối tuần là trời dịu hơn một chút thôi. Nói là dịu hơn một chút nhưng mà trưa và đầu giờ chiều thì vẫn nắng và vẫn oi lắm. Sau đó thì sang đến tuần sau, dự báo là cả tuần sau vẫn sẽ là một tuần nắng nóng đấy quý vị nhé. Còn sau đây sẽ là một vài thông tin khác cùng với giờ cao điểm.
9: Bản tin chuyển động Hà Nội.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Hà Nội triển khai đề án khu đô thị đa mục tiêu, tăng cường phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật về xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về triển khai đề án khu đô thị đa mục tiêu nhằm bảo đảm các dự án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ. Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu lựa chọn nhà đầu tư và nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực. Sở Xây dựng hướng dẫn các tiêu chí về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đô thị thông minh, rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư để xác định cơ cấu nhà ở phù hợp trong từng dự án. Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát các vị trí các khu đô thị gắn với 8 hướng phát triển và 9 động lực của thủ đô. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phát triển không gian xanh. Các sở ngành liên quan được giao hướng dẫn phát triển hạ tầng số, dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa. Công an thành phố bảo đảm an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh triển khai các khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tập trung xử lý hàng giả, hàng nhái, vi phạm bản quyền và gian lận thương mại trên cả môi trường thực và không gian mạng. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về sở hữu công nghiệp, chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, bảo hộ tài sản trí tuệ và ứng dụng công nghệ số trong xác thực sản phẩm. Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, quảng cáo, phát thanh truyền hình và nội dung số, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Công an thành phố, lực lượng quản lý thị trường và hải quan được giao tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động livestream bán hàng. Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Thưa các bạn, Hà Nội sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt về xử lý úng ngập đô thị do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo nhằm đẩy nhanh triển khai đề án xử lý úng ngập nội thành giai đoạn 2026-2030. Theo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, đề án không chỉ dừng ở việc đề xuất giải pháp mà phải có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Đối với lưu vực sông Tô Lịch, thành phố đặt mục tiêu giảm độ sâu ngập tại các điểm trọng yếu xuống dưới 20cm và rút ngắn thời gian ngập còn từ 15 đến 30 phút đối với các trận mưa trong ngưỡng thiết kế. Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu nâng công suất các công trình tiêu thoát nước, xây dựng các bể ngầm chứa nước mưa tại công viên, trường học và bãi đỗ xe, đồng thời thí điểm các vật liệu thấm nước trên một số tuyến phố nội thành. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc, xây dựng trung tâm giám sát thoát nước thông minh và cảnh báo sớm ngập úng cho người dân thông qua các nền tảng số. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có ghi nhận thêm thông tin về sự chậm chạp ở cao tốc Hà Nội-Ninh Bình. Có thính giả báo là gần nút giao Liêm Tuyền, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng đi Ninh Bình. Cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, đoạn qua khu vực gần nút giao Liêm Tuyền hướng đi Ninh Bình, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp.

0: Cái xe đâm vào giải phân cách trên cầu Phù Đồng thì mới đây một thính giả đi qua thì thấy là đã được giải quyết xong rồi. Lượng phương tiện chỉ còn hơi đông hướng lên cầu Thanh Trì thôi. Vành đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì chúng ta cũng vẫn còn lưu thông chậm. Vành đai 2 thì hơi chậm khi quý vị hướng từ ngã Tư Vọng để ra tới cầu Vĩnh Tuy. Đó là những điểm nhấn đáng chú ý về tình hình giao thông tính đến thời điểm hơn 6 giờ chiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hectare, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
0: Vẫn là những sự đông đúc và chậm chạp ở các tuyến cao tốc vành đai hay là các khu vực cửa ngõ quý vị ạ. Mới đây có thính giả báo là đi ở hầm Chu Khả Lễ cũng thấy là dòng phương tiện đang phải nối đuôi nhau và di chuyển rất là chậm chạp đấy ạ. Hầm Chu Khả Lễ có thính giả báo là giao thông có trạng thái chậm chạp. Trước đó cao tốc Hà Nội Ninh Bình có thính giả chia sẻ nút giao Liêm Tuyền hướng đi Ninh Bình giao thông cũng đang bị chậm. Ở vành đai 3 trên cao chậm chạp từ Pháp Vân để lên đến chân cầu Thanh Trì, vành đai 2 chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Còn lại các con đường tuyến phố ở khu vực trung tâm thì cơ bản chúng tôi đều nhận được những diễn biến giao thông không đến nỗi nào. Lưu ý lại một lần nữa, quanh các tuyến đường gần với cả khu vực Chùa Quán Sứ như là Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng thì đang có một đoàn rước chào mừng ngày lễ Phật Đản. Các bác tài mà lưu thông qua đây thì chúng ta vui lòng cân nhắc nhé. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%. Tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
5: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái, mà lại lo tiền điện.
6: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
5: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
6: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
5: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
6: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
7: Gọi ngay 1800 9355.
0: Vẫn là một thông tin từ một tuyến đường xa. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực quốc lộ 2 đoạn qua phố Kếu, Vĩnh Phúc có hai xe cải tiến đang dừng đỗ khiến cho giao thông gặp cản trở. Trước đó, hầm Chu Khả Lễ có thính giả chia sẻ thông tin về trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Và cũng xin nhắc lại cao tốc Hà Nội Ninh Bình, nút giao Liêm Tuyền, các phương tiện di chuyển chậm chạp hướng đi.

0: Ninh Bình. Những lộ trình di chuyển ở các tuyến đường xa, giao thông có phần đông đúc, tấp nập hơn cũng là điều dễ hiểu. Thời điểm cuối tuần, nhiều người lựa chọn tranh thủ đi chơi, nhất là khi khối nghỉ hè thì cũng đã được nghỉ ở nhà rồi. Và nhiều ông bố bà mẹ chắc là cũng có thể đưa các cháu về quê để gửi ông bà chẳng hạn, hay là tranh thủ đi chơi trong dịp đầu hè này khi mà các điểm đến du lịch còn chưa quá đông đúc. Điều đó cũng khiến cho áp lực giao thông có phần tăng cao hơn tại các tuyến đường cửa ngõ hay là xuôi về các tỉnh thành lân cận trên các tuyến quốc lộ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Quý thính giả đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, sự chậm chạp còn hiện hữu. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết nguyên nhân, không phải là do áp lực giao thông gia tăng ở mức quá cao, mà là do khu vực Nguyễn Trãi có công trình thi công và sự đông đúc chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Tương tự nút giao Âu Cơ Nghi Tàm này, hay là tuyến đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt, rồi ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh cũng đều là những đoạn đường mà có các công trình thi công dở dang. Nếu có phải đi chậm thì chúng ta vui lòng lưu ý.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp T TTTB dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Nay có thính giả báo là mưa đấy quý vị ạ. Tất nhiên không phải là các con đường tuyến phố trung tâm đâu, mà cơn mưa đang xuôi về từ khu vực phía đông. Cụ thể có bác tài đi ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì thấy là trời đang mưa to, quý vị hết sức lưu ý. Xin nhắc lại, từ phía đông cao tốc Hà Nội Hải Phòng trời đang có mưa lớn, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và theo dự báo từ trung tâm khí tượng, trong buổi tối đêm nay mưa sẽ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi tại khu vực Hà Nội. Ngay ở trong phố lúc này chúng tôi nhận thấy ánh hoàng hôn mới chỉ dần tắt thôi, chưa trạng thái mưa thì chưa xuất hiện đâu, nhưng mà có bác tài đi từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì thấy đang có mưa to. Sau đây sẽ là ít phút dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Anthony Gordon từ Newcastle United, đánh dấu thương vụ lớn đầu tiên của đội bóng xứ Catalan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuyển thủ người Anh ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2031, tổng giá trị thương vụ được cho là hơn 80 triệu euro, trong đó có khoảng 10 triệu euro phụ phí. Manchester United đã xác định khu vực trung tuyến là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết dưới thời Michael Carrick và cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là Matheus Fernandes. Sau khi West Ham chính thức xuống hạng, tương lai của tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha trở nên cực kỳ bất ổn. Man U hiện định giá Fernandes vào khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, West Ham lại muốn càng nhiều câu lạc bộ tham gia càng tốt nhằm đẩy mức phí chuyển nhượng lên cao nhất có thể. Ngoài MU, cả Paris Saint-Germain lẫn Arsenal cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của Matheus Fernandes. Theo tờ The Athletic, Jose Mourinho đã hoàn tất các thủ tục ký kết để trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid từ tuần trước với hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chỉ công bố chính thức sau cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ diễn ra vào ngày 7 tháng 6. Đây được xem là quyết định trực tiếp từ chủ tịch Florentino Perez nhằm tìm lại hình ảnh của một tập thể giàu cá tính và bản lĩnh ở sân chơi châu Âu. Cristiano Volpato, một trong những tài năng trẻ từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Italia, nhiều khả năng sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong màu áo Australia sau khi quyết định chuyển đổi quốc tịch thi đấu quốc tế. Volpato sinh ra và lớn lên tại Sydney, Australia. Nhờ gốc gác Italia, anh từng khoác áo U19, U20 và U21 Italia. Tuy nhiên, việc đội bóng áo thiên thanh không thể giành vé tham dự World Cup 2026 đã khiến tương lai quốc tế của Volpato thay đổi hoàn toàn. Cựu ngôi sao của đội tuyển Anh Raheem Sterling đã bị cảnh sát bắt giữ với nghi vấn lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích và tàng trữ chất cấm sau vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc M3. Một nguồn tin thân cận với Sterling cho biết việc sự nghiệp đỉnh cao kết thúc quá đột ngột đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần và sức khỏe tâm lý của cầu thủ này. Với sân cỏ trong nước, lễ trao chức vô địch V-League 2025-2026 cho Công an Hà Nội sẽ được tổ chức tại sân Hàng Đẫy sau trận đấu giữa đội chủ nhà và BKMX thành phố Hồ Chí Minh vào chiều mai 31 tháng 5. Sau khi vô địch sớm 3 vòng đấu, Công an Hà Nội 61 điểm đang đứng trước cột mốc lịch sử, phá kỷ lục 64 điểm trong một mùa giải V-League mà Hà Nội từng thiết lập vào năm 2018.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Roland Garros tiếp tục chứng kiến thêm một ứng viên vô địch hàng đầu phải dừng bước. Tài năng 19 tuổi João Fonseca tạo nên một trong những cú sốc lớn với màn lội ngược dòng ấn tượng 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 và 7-5 trước Novak Djokovic ở vòng 3. Sau khi hoàn toàn lép vế trong hai set đầu, tay vợt trẻ người Brazil cho thấy bản lĩnh đáng nể. Anh giao bóng chính xác hơn, tung ra những cú thuận tay có sức công phá lớn và giành lại quyền kiểm soát các cuộc đấu cuối sân từ tay của Djokovic. Với mỗi cú thuận tay uy lực mà Fonseca tung ra, Djokovic lại phải lao đi phòng thủ, khiến nguồn năng lượng của anh ngày càng cạn kiệt. Đô Lê không đủ thể trạng khi đã phải vật lộn với chấn thương trong phần lớn năm nay kể từ hành trình kỳ diệu vào chung kết Australia mở rộng hồi tháng 1. Có những thời điểm, tay vợt người Serbia để mặc những cú đánh cuối sân dữ dội nhất của Fonseca bay qua mà không buồn đuổi theo. Anh thường xuyên tập tễnh giữa các điểm số. Trong game cuối cùng, Fonseca còn phải đối mặt với một break point. Anh đáp trả bằng 3 cú ace liên tiếp để khép lại trận đấu lớn nhất trong cuộc đời sau 4 giờ 53 phút. Ở vòng đấu kế tiếp, Fonseca sẽ chạm trán Casper Ruud, người cũng thắng ngược Tommy Paul sau 5 set. Còn với Djokovic, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh thất bại sau khi đã dẫn trước 2 set. Fonseca cũng là tay vợt tuổi teen đầu tiên hạ được Djokovic ở đấu trường Grand Slam. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Trong những phút cuối thì chúng tôi lưu ý với quý vị là cơn mưa đang từ phía đông để dần di chuyển vào khu vực trung tâm rồi đấy quý vị ạ. Ít phút trước là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thính giả Duy Đồng cho biết có mưa to. Quốc lộ 18, khu công nghiệp Yên Phong cũng có mưa to. Từ cầu Thanh Trì, một thính giả quan sát thấy mây đen đang vần vũ kéo tới rồi. Rất có thể từ khu vực Hà Nội chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những diễn biến thời tiết có mưa trong ít phút nữa đấy quý vị nhé. Và giờ cao điểm khép lại nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn cố gắng liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới để chuyển tới quý vị trong các chương trình phát thanh tiếp theo. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, chương trình sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc mang tên Và Cơn Mưa Tới. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới 4.274 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
4: Tin tức bất động sản.
5: Ngày 13 tháng 6 năm 2026, đại nhạc hội kết hợp du lịch âm nhạc Mega Woman Chamora City sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện được bảo trợ bởi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa với sự đồng hành của dự án Chamora City do tập đoàn Sun Drop phát triển. Chương trình hoàn toàn miễn phí, dự kiến thu hút khoảng 20.000 đến 30.000 khán giả tham dự. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi của Vbiz như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, kết hợp cùng với công nghệ trình diễn âm thanh hiện đại và màn bắn pháo hoa trên vịnh biển. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch hè, thúc đẩy mô hình du lịch âm nhạc tại địa phương. Đêm nhạc hội cũng gắn liền với đại đô thị Chamora City 227 hectare tại Nam Nha Trang với phân khu Festival Island, hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí và kinh tế đêm tương lai của khu vực.
3: Vũng Tàu hè này hứa hẹn sẽ sôi động hơn khi Sun World Vũng Tàu tại khu đô thị Blanca City triển khai chuỗi pháo hoa và hoạt động giải trí nghệ thuật diễn ra vào mỗi tối cuối tuần từ 30 tháng 5. Theo kế hoạch, thì các màn pháo hoa tầm cao sẽ được trình diễn vào 19 giờ 10 phút tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, mang đến thêm một điểm hẹn vui chơi mới cho du khách phía Nam. Không chỉ có pháo hoa, khu vực công viên nước bên biển cũng sẽ trở nên náo nhiệt hơn với các hoạt động âm nhạc, tiệc bên bờ hồ, tạo sóng và không gian ẩm thực kéo dài từ chiều đến tối. BBQ ngoài trời, buffet đa dạng, món Á, Âu cùng với không khí lễ hội bên biển được kỳ vọng sẽ khiến đêm Vũng Tàu mùa hè thêm sôi động, đặc biệt với các nhóm khách trẻ và du khách từ thành phố Hồ Chí Minh.
5: Sáng ngày 30 tháng 5, tập đoàn Sun Group đã chính thức ra mắt công viên thể thao 22 hectare Sun Sports City Ninh Bình tại đại đô thị Sun Cuban City, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thể thao kết hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Tòa lạc trên khuôn viên rộng 22 hectare, tổ hợp quy tụ 58 sân tập, phục vụ 7 bộ môn khác nhau, trong đó nổi bật nhất là sân vận động 3.000m² và cụm 41 sân pickleball có mái che đạt chuẩn PPA lớn nhất cả nước. Không chỉ là điểm đến của các vận động viên hay tín đồ thể thao, khu vực này còn là không gian sinh thái mở rộng cộng đồng, hơn 1.000 cây xanh và cung đường chạy bộ dài 1.900 mét. Đặc biệt, công viên kết nối liền mạch với hệ sinh thái giải trí của Sun Cuban City, bao gồm công viên nước Sun World, sân khấu nhạc nước và phố đêm Vui Fresh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vận động, thư giãn và giải trí ngay trong lòng đô thị.
1: Tiêu điểm thị trường.
6: Thưa quý vị thính giả, chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nam Hà Nội từ khu vực khá trầm lắng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các đại đô thị quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, khu vực này còn hình thành một nhịp sống mới khi dân cư ngày càng dịch chuyển về phía Nam, kéo theo sự sôi động của thương mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng, không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
7: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong. tại vì tôi hay đi công tác, và thời gian đi công tác cũng khá, cũng thường xuyên, được kiểu tần suất khoảng tầm 2-3 hôm là đi công tác một lần đấy, thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý, tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có ca nhạc nước ấy, thì hôm nào sợ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
3: Sơn Robati vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dán cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tòa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố. Symphony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ trồng thiên và ruộng bậc thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. Chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
4: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn, và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó, cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi phải đảm bảo rằng là không hết khách thuê, liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
3: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
8: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao, thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đầu ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hectare, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Bắc Sweden khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó không phải là vấn đề lớn.
3: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút

0: ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
1: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
2: Đúng, theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao, mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm. Thì cái con số này, và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25, 27 năm, thậm chí 30 năm không ăn, không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà. Thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm. Và cái quỹ đất gần như cũng không còn. Và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án, cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội, thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà. Và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa rất rõ, là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà. Mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô, bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu. Thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài, các tỉnh xung quanh Hà Nội, trong cái phạm vi vùng thủ đô, để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý. Thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, đang hình thành. Cái nhu cầu họ đang hướng đến, và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới. Không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính, thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả, mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
3: Phải có cái sự khác biệt, và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản, mà nó là mang cái yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt thiết bị vào khách hàng và mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua, thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ

0: theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao, có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn ba phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh, thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn, thay vì là như anh Tính chia sẻ là mình sẽ rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái hệ tiện ích all in one, thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng là thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó và mình đặt niềm tin vào những chủ đầu tư.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào, và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
2: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sunny vừa nói chẳng hạn thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ, các vùng với nhau cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, thì đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng thuận tiện, chứ chưa nói đến vùng thủ đô đâu, là chúng ta đã thấy một cái sự nó thay đổi, đúng không ạ. Và rõ ràng cái thay đổi đấy nó hút cái xu hướng, hút cái nhu cầu, đúng không ạ? Nó kéo ra những cái vùng chất lượng hơn, giá cả hợp lý hơn, mà lại có khả năng sống tốt hơn, lại có khả năng kinh doanh kiếm tiền tốt hơn, thì rõ ràng là người ta sẽ hướng đến đó. Đấy là cái mà chúng tôi đang cho rằng đấy chính đang là một cái xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay và đang định hình ra những cái đô thị, những cái cực tăng trưởng nó kéo giãn cái dân cư ở trong nội đô thành phố, và như vậy nó sẽ bảo toàn được cái đô thị lịch sử, những cái văn hóa, những cái di tích sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn, và như vậy nó sẽ làm tăng cái giá trị của cả trung tâm lẫn các đô thị vệ tinh. Thì việc đó chúng tôi đánh giá đây chính là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của thành phố Hà Nội, và cũng như các cái địa phương ở xung quanh cái vùng Bắc Bộ này.
1: Dạ vâng, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven không diễn ra một cách tự nhiên, mà phải được hình thành từ hạ tầng, không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, quan tâm là một chuyện, còn quyết định xuống tiền lại là một câu chuyện khác. Dưới cấp độ nhà phát triển bất động sản, bà Ngân đánh giá như thế nào về điều này ạ? Và theo bà thì cần làm gì để chuyển từ sự quan tâm theo xu hướng thành quyết định mua ở thực sự của khách hàng, thưa bà?
0: Thực ra thì cái này cũng chia sẻ với các anh cũng như là anh Đính, thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản và đặc biệt với dự án Sunnybourne City, thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng, mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền, thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sunnybourne City của chúng tôi, thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích, cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào, để khách hàng xuống hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc. Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống để làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối. Và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ phải có được nhìn nhận được cái sự bền vững, bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
1: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Palanca City cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển đó, Beacon Tower nổi lên một điểm nhấn mới trên trục đường 3 tháng 2, ngay trung tâm đại đô thị Palanca City. Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản ven biển phía Nam trong giai đoạn mới. Không chỉ có vị trí thuận lợi, Beacon Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích đồng bộ. Từ công viên nước Sun World Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu, với toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn khép kín hướng biển và đô thị. Đây không chỉ là lợi thế trải nghiệm mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 17 giờ liền kề các ngày chủ nhật liền kề và từ lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là mỗi khung giờ lên sóng của chương trình, dù là phát trực tiếp hay phát lại, thì Hoàng Trí, anh Minh Đức và những người thực hiện chương trình cũng sẽ luôn đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn lắng nghe của tất cả quý vị. Bởi đây là một không gian rất là đặc thù, đặc trưng và đặc biệt trên sóng của Mekong FM khi chúng tôi mang đến những ca khúc đi cùng với năm tháng, và đằng sau những ca khúc đi cùng năm tháng ấy, đó chính là những thanh điệu xưa cũ của thời gian, đó cũng là những câu chuyện nằm sau những bài hát đi cùng với dấu ấn thời cuộc như thế. Và chắc chắn đôi khi chúng ta còn có thể lắng nghe được những bài hát cực kỳ hiếm với những phiên bản cực kỳ cũ. Ở đó là không gian của âm nhạc thuần túy với dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và ngày hôm nay, trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí mong muốn sẽ khắc họa được nhiều hơn cảm xúc của quý vị với chủ đề liền mạch của tuần trước. Nếu như ở tuần trước á, thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe chủ đề Vào Hạ. Và trong chủ đề Vào Hạ đó, thì Hoàng Trí đã đặt để với hai chủ đề trong phạm trù của Vào Hạ. Thứ nhất, đó chính là yếu tố về thời gian. Khi mà mùa xuân chuyển sang mùa hè, những cơn mưa bất chợt, những cái nắng mùa hè cũng khiến cho những người nhạc sĩ có những xúc cảm đặc để ở trong đó. Và khi nhắc đến mùa hè thì chúng ta không thể không nhắc đến những ký ức của tuổi học trò, và ở đó có câu chuyện của tình yêu áo trắng thơ ngây. Và liên tục với chủ đề Vào Hè của ngày hôm nay thì mọi người sẽ nghĩ rằng là còn gì nữa ta? Còn các hoạt động vui chơi hả? Hay là tiếp tục là những câu chuyện về thời áo trắng học trò? Không, Hoàng Trí sẽ mang đến đây câu chuyện với chủ đề Vào Hạ, nhưng khắc họa tâm thế của những ca khúc ngợi ca lao động hăng say. Vậy thì tại sao khi nhắc đến mùa hè, chúng ta lại nhắc đến những ca khúc thuộc chủ đề này? Thì ở trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ phân tích, sẽ chia sẻ và cũng như kể cho quý vị nghe những câu chuyện được đặt để thông qua những bài hát có dấu ấn mùa hè và chủ đề ngợi ca lao động như vậy mọi người nha. Nhưng trước khi đến với những ca khúc mang đến trong không gian của Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí có một loạt những thông tin về tình hình giao thông xin được gửi trao nhằm giúp cho quý vị chúng ta đảm bảo cho quá trình di chuyển của mình. Và hơn hết, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại trời đang mưa, có khu vực thì mưa to, có khu vực thì mưa lâm râm, cho nên là thông tin về tình hình giao thông sẽ rất là thiết yếu để các bác tài chúng ta đảm bảo cho quá trình di chuyển của mình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng từ ngã tư ga phường Thới An, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân. Hiện tại chúng tôi ghi nhận hướng về ngã tư ga phường Thới An, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Tiếp tục, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Nhắc lại, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Tiếp tục cũng là thông tin được gửi gắm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật lại, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 phản ánh, hiện tại khu vực km số 125 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đề nghị các bác tài khi đến khu vực trên giảm tốc độ và chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Nhắc lại, thông tin được cập nhật tại lộ trình khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hiện tại khu vực tại km số 125 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, đề nghị các bác tài đi đến khu vực này nên giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Xin được cảm ơn đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã phản ánh thông tin này về cho chúng tôi.
Ngoài ra, trong xuyên suốt thời lượng của chương trình, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào, cũng hãy phản ánh về cho kênh VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ thông báo để đảm bảo cho quá trình di chuyển chung hết của tất cả quý vị. Còn bây giờ, hãy bắt đầu bước vào không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với chủ đề Vào Hạ, trong khía cạnh của những ca khúc hăng say lao động sản xuất. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Huy, ca khúc ra đời vào năm 1984, Ngõ vắng xôn xao, với tiếng hát của danh ca Bảo Yến.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở.

0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Huy, viết vào năm 1984. Lý do vì sao mà Hoàng Trí mang đến ca khúc này vào trong không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề Vào Hạ ở khía cạnh những ca khúc ngợi ca, lao động, tăng gia sản xuất. Bởi vì ở một không gian rất đẹp, khi mà ở trong lời bài hát á, nó đề cập rất là rõ luôn. Khi con người để lòng yêu ngõ vắng, thêm rung động được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng một lần qua nơi ấy, khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao. Và trong cái câu là tôi yêu đời là một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm, hãy ngước nhìn kỳ trời xanh bao la. Một không gian á, của một người, hay nói lớn hơn là của một tập thể, một cộng đồng á, nó tươi mới, nó lạc quan, nó rực rỡ, thì lúc đó con người chúng ta mới cảm giác được cái nguồn lao động hăng say, tạo ra được một công việc rất là hiệu quả. Và mọi người biết là, như hồi nãy Hoàng Trí có nói, là tại sao ở khía cạnh mùa hè chúng ta lại nhắc đến những ca khúc như thế này? Bởi vì nó giống như là một điều cực kỳ đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam chúng ta vậy đó. Nếu như vào hạ hay mùa hè nhắc nhở về sự chuyển giao giữa thời tiết, giữa cơn mưa, rồi những ngày nắng và những cơn mưa bất chợt, xong sau đó chúng ta đến với lại tình cảm của học trò Phượng Vĩ vân vân, thì một điều nữa đó chính là ánh nắng của mùa hè nó tạo một cảm giác rất là lạc quan. Nếu mùa thu thường được gợi với những điều hoài niệm, mùa đông gợi sự trầm lắng, mùa xuân cho ta cái nhịp nở xuân thì, tức là yêu mới, tươi mới, yêu đương, thì mùa hè lại có những đặc trưng như là nắng sáng này, bầu trời cao này, cây cối xanh tốt này, âm thanh rộn ràng. Và đó chính là những yếu tố rất là phù hợp với các giai điệu có tiết tấu nhanh, khỏe và đặc để với phong nền của cảm xúc như là khát vọng này, hành động này, niềm tin này, sự khởi đầu. Vậy nên ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao vừa rồi nó cũng nằm trong giai đoạn lịch sử đó. Tại vì những năm 1980 á, là giai đoạn đất nước chúng ta đổi mới mà. Và cái việc mà hăng say lao động sản xuất, rồi kêu gọi cái sự hăng hái tham gia thi đua đó, cho nên là nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao nó có câu là vì nắng mãi nên mưa, gọi trưa hè loan nước, vì muốn nói yêu nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Đấy, vì yếu tố trời nắng, vì nắng mãi thôi cho nên là sẽ có những cơn mưa bất chợt như ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà những cơn mưa này nó sẽ tưới mát và nó làm cho mọi thứ trở nên thăng hoa hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Rồi, đó chính là lý do vì sao mà Hoàng Trí lựa chọn chủ đề này lồng ghép trong câu chuyện những ca khúc ngợi ca lao động. Và mọi người thấy không, bài hát nó cũng đề cập mùa hè mà, chứ đâu phải là Hoàng Trí cưỡng ép nó để nó vào đâu, đúng không ạ? Và đó chỉ là một lý do thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lý do tiếp theo nữa, tại sao mùa hè lại được các nhạc sĩ lựa chọn để lồng ghép những bài hát ngợi ca lao động hăng say và nhiệt huyết. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc được ra đời vào năm 1978, nhạc phẩm Chiều Trên Bến Cảng, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo

0: dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, Chiều trên bến cảng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, viết vào năm 1978 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Và không cần phải bàn cãi gì thêm mọi người ha. Câu đầu tiên của bài hát luôn: một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng. Đó, nó lại là một cái bài hát Hoàng Trí lại không có gán ghép vào. Và nó rõ ràng với tâm thế là vào một ngày mùa hè. Và câu chuyện vẫn tiếp tục là sự khơi gợi cho niềm lao động hăng say. Ở trong phần mà khi nãy Hoàng Trí đã đề cập tại sao ở chủ đề vào hè, vào hạ và những ca khúc ngợi ca lao động được đề cập, thì thứ nhất chúng ta đã thấy ha, ở phần chia sẻ đầu tiên, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái ánh sáng, sự khô ráo, nó làm cho mình có một cái sự lạc quan, bầu trời trong xanh, niềm hân hoan cho một cái điều gì đó rất là rực lửa, rực cháy. Đấy, thì nó đúng nghĩa với cái không khí hồ hởi của lao động. Rồi, đến dấu ấn thứ hai này, đó chính là dấu ấn của một thời đại. Mọi người biết là những ca khúc này ra đời vào thập niên 80, và có những bài thì nó ở xem, ví dụ như là có những ca khúc thì là 1972, có những ca khúc thì 73, có ca khúc 78, có những ca khúc thì cao điểm của thời kỳ đổi mới là thập niên 80. Và đặc biệt là ở ca khúc vừa rồi, Chiều trên bến cảng, ra đời vào năm 1978, giai đoạn đó thì đất nước của chúng ta chỉ vừa mới thống nhất được 3 năm thôi. Và rõ ràng là câu chuyện về lao động và những giá trị của lao động trong một đất nước tự do, trong một cái không khí tươi vui, lạc quan, thì nhạc phẩm này một lần nữa ra đời như cách mà nó cổ vũ cho yếu tố lao động sản xuất. Bởi lúc đó đất nước ta sẽ có gì ạ? Công trường này, nông trường này, những đoàn thanh niên họ hăng say lao động sản xuất, và những cánh đồng đang vào vụ. Vậy nên một lần nữa dấu ấn của thời đại nó lại tương thích cho những ca khúc về mùa hè. Và để chia sẻ cụ thể hơn về nhạc phẩm mà chúng ta vừa nghe, Chiều trên bến cảng, thì Hoàng Trí đã tìm được cái hoàn cảnh ra đời cũng như là cách mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã mang vào cho bài hát này. Nhớ lại hoàn cảnh ra đời Chiều trên bến cảng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã từng chia sẻ với báo giới như sau: tôi vốn là một người lính và đã đi biển rất nhiều lần. Tình yêu và nỗi nhớ của tôi dành cho biển là tình yêu, nỗi nhớ của một người lính. Trước biển tôi chưa bao giờ dửng dưng như một du khách, mà muốn lắng nghe từng con sóng vỗ, thấy như hơi thở của chính mình. Còn nhớ trong một chuyến đi đặc biệt của tôi và nhà thơ Huy Cận, được Bộ Tư lệnh Hải quân mời tham gia vào một cuộc diễn tập của bộ đội ngoài khơi. Cuộc diễn tập này có phóng ngư lôi và bắn đạn thật. Chúng tôi xuống tàu lúc trời đã xế bóng, và ra khơi thì lúc trăng lên, biển lặng như tờ. Nhà thơ Huy Cận kéo tôi ra mạn tàu và bảo rằng là ông chưa bao giờ nhìn thấy mặt biển xanh một cách kỳ lạ như vậy. Cái màu xanh của biển trong đêm. Tôi nghĩ rằng là dù có một họa sĩ có tài đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó có thể pha nổi được cái màu xanh biển đêm như thế này. Và sau này khi mà tôi viết về biển thì tôi hay nhớ tới cái màu xanh thâm thẳm ấy mà khấn sao cho hồn biển nhập vào tôi. Và bài hát Chiều trên bến cảng ra đời trong một chiều mùa hè năm 1978, tôi quan sát những con tàu đang cập bến, nghe những hồi còi quen thuộc, và tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác về những cuộc gặp gỡ và chia ly, những lần ra đi và những lời hẹn ước trở về. Tôi viết lời ca khúc ở trên một vỏ của bao thuốc lá, và Chiều trên bến cảng đã trở thành một tác phẩm được đông đảo nghệ sĩ yêu thích. Ca khúc này đã được ca sĩ Ngọc Tân hát và được vinh danh giải đặc biệt trong festival những ca khúc về biển tại nước Đức vào năm 1979. Đấy, sau khi ca khúc này ra đời có một năm thôi là nó đã tạo được tiếng vang đến mức như vậy rồi. Và ở trong bài này mọi người thấy nè, anh đi ra khơi, mây trời gió biển, đến những bến bờ theo những cánh chim. Là mình biết đi ra khơi để làm gì ha. Và còn kèm theo một cái khía cạnh gì nè. Ở trong bài này thì chúng ta nghe tình yêu rất rõ của đôi trai gái. Nhưng mà tình yêu này á, nó không chỉ đơn thuần của sự tình yêu lứa đôi không, mà nó còn là tình yêu của sự hẹn thề với nhau, hẹn ước với nhau. Rồi mai đây khi chúng ta lao động hăng say, chúng ta say sưa với công việc của mình, giá trị sống sẽ được nâng cao, đời sống sẽ được vun đắp và tình yêu của chúng ta cũng sẽ được vun bồi. Đấy, và cái khía cạnh tiếp theo là gì? Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, em vừa đi xa kiếm tìm mẫu đá. Em đi đâu mà kiếm tìm mẫu đá? Em làm gì mà kiếm tìm mẫu đá? Thì rõ ràng em cũng đang có công việc lao động của mình, những nghiên cứu liên quan đến địa chất đó. Cho nên là một bài hát quá trời. Thứ nhất là thông điệp của lao động, thứ hai là tình yêu phơi phới. Mặc dù là hai người không ở gần nhau, nhưng tình yêu của người trẻ phơi phới thời điểm đó mọi người ha. Rồi đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta đã được nghe. Còn bây giờ đây, tiếp tục xin mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát mà Hành Trí đã có đôi lần mang vào trong chương trình rồi. Đôi lần thôi. Bài này trước đó thì Hành Trí cũng chia sẻ nhiều trong phạm trù những bài hát sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Còn bây giờ đây thì nó nằm riêng lẻ, nó không nằm trong phạm trù đó nữa, mà nó nằm trong những ca khúc ngợi ca lao động ra đời vào năm 1973. Nhạc phẩm bài ca xây dựng, nghe một cái là thấy lao động liền luôn. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với phiên bản. Nếu lần trước chúng ta nghe với phiên bản của nữ ca sĩ Ái Vân mang ca khúc này đi lưu diễn ở Đức, thì ngày hôm nay Hoàng Trí lại mang đến một phiên bản khác, phiên bản của nghệ sĩ Trọng Tấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Bài ca xây dựng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, viết vào năm 1973. Và mọi người nghe thông qua bài hát này thì chúng ta thấy rất là đậm nét câu chuyện về lao động. Mà ở đó là gì? Cụm đầu tiên thôi: bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và mình biết là bài hát này đề cập đến đối tượng lao động là ai rồi, đúng không ạ? Bởi vì ở đoạn điệp khúc chúng ta còn có một cái câu nữa là: hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây. Nói dân giả thì là thợ xây, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hay gọi là kiến trúc sư, rồi chúng ta gọi là công trình kỹ thuật viên xây dựng, vân vân. Đấy, thì thời điểm đó là ca khúc này ra đời vào năm 1973. Mọi người nhớ cái bước ngoặt này nha. Thì tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Thì ở miền Bắc chúng ta là điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Các đợt ném bom quy mô lớn của Mỹ vào miền Bắc cũng đã chấm dứt. Rồi người dân không phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn như năm 1972 nữa. Rồi Hà Nội và nhiều thành phố đã bắt đầu khôi phục nhịp sống bình thường. Và chính vì thế mà cái không khí hàn gắn và xây dựng tràn ngập. Đặc biệt là sau khi Hiệp định Paris được ký kết, thì tháng 1 là mùa xuân, đúng không ạ? Thì mùa hè là giai đoạn tiếp theo đây. Cho nên ca khúc này ra đời cũng ở trong bối cảnh đó. Khi mà năm 1973, nhiều tháng sau đó, thì chúng ta chứng kiến một phong trào khôi phục rất là mạnh mẽ, từ sửa chữa cầu cống, đường sắt, đường bộ bị bơm phá, hay là khôi phục nhà máy xí nghiệp, rồi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đưa học sinh, sinh viên trở lại trường lớp ổn định hơn với một khẩu hiệu là khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi chúng ta thấy nghiễm nhiên nó ra đời trong một cái thời điểm mà nó rất là phù hợp để động viên, để chia sẻ. Và ở đây còn có một cái câu rất là hay nha. Nó không dừng lại ở việc là xây cái này xong rồi thôi, mà là: và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Đấy, đến đó để có thể thực hiện sứ mệnh của mình, mang đến nhiều hơn những công trình là những ngôi nhà dấu yêu dành cho những người dân. Đấy, cho nên là ca khúc Bài ca xây dựng rất có lý do để nằm trong chủ đề những ca khúc mà ngày hôm nay Hoàng Trí mang đến mọi người ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lại một bài hát tiếp theo nữa. Hồi nãy Hoàng Trí có chia sẻ hai lý do rồi, đúng không? Hai lý do tại sao mà trong rất nhiều những ca khúc ngợi ca lao động ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những ca khúc ra đời vào những năm 70, 80, thì nó gần gần, nó xem nó có không khí của mùa hè, là bởi vì cái thứ nhất đó là vì đặc thù của thời tiết, nó mang đến cho chúng ta cảm thấy nguồn ánh sáng mới, tươi tắn, lạc quan. Và cái thứ hai đó là câu chuyện về thời cuộc gắn liền với dấu mốc lịch sử của dân tộc. Và tiếp tục nữa thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do là tại sao mùa hè lại được gắn với những ca khúc mang yếu tố về hăng say lao động sản xuất nữa ha. Thì ngoài cái câu chuyện là dấu ấn về thời đại, ngoài cái câu chuyện là mùa hè tạo một cái cảm giác lạc quan ra, thì ở đây chúng ta còn có mùa hè là mùa của tuổi trẻ. Với học sinh, mùa hè là mùa chia tay. Nhưng với những người trưởng thành á, đặc biệt là trong âm nhạc những năm 1970-1980, mùa hè là thời điểm lên đường để xây dựng kinh tế mới, tham gia vào thanh niên xung phong, đi thực tập lao động xã hội chủ nghĩa, hay tham gia các chiến dịch tình nguyện. Bởi thế mà trong những bài hát này, ngoài cái niềm hăng say lao động song hành cùng với tình yêu của những người trẻ chớm nở cùng với nhau, thì chúng ta thấy những lời hẹn ước như là một cách chắc chắn rằng là mai đây không phải là mai đây nữa, mà là đất nước đang trong thời kỳ đổi mới. Chúng ta là những người trẻ hăng say lao động sản xuất, mang đến những giá trị bền vững, xây đắp tương lai. Và xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của Hoàng Song Hương, có phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Ta, Biển Bạc, Đồng Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương và cũng viết vào năm 1973 luôn mọi người. Cùng thời gian với lại bài ca Xây Dựng qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật. Lê Thu Uyên là nữ ca sĩ mà cách đây 2 tuần đã từng đến giao lưu với chúng ta đó mọi người. Và tiếp tục là một bài hát rất là hay nữa. Có phải là bởi vì

nha, chúng ta thấy nó rất là đơn giản thôi, đôi khi nó mộc mạc. Cái lời nói làm sao thì hát như vậy: cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng, lúa vàng triểu bông cho má hồng em tươi thắm, đôi ta cứ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu mà muôn trùng mà băng qua. Nó bình dị thôi mọi người, nhưng mà nghe nó rất là hay, nó rất là đời. Đây, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta được nghe, được thưởng thức. Thì để chia sẻ về hoàn cảnh của ca khúc này á, hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này, thì Hoàng Trí cũng có tìm được một cái dữ liệu rất là quý hiếm. Phải nói là quý hiếm bởi vì mình tìm rất là kỹ. Thì trong một cái đoạn phỏng vấn nhỏ, nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã chia sẻ như thế này nè. Ở trong bối cảnh thì Hoàng Trí đã hoạch định ra cho mọi người rồi ha, đó là năm 1973 đó, thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà chính nhạc sĩ Hoàng Song Hương, ông chia sẻ rằng là phải nói rằng là cảm xúc mà tôi viết bài này nó đã dồn nén khá lâu rồi, từ chính những hình ảnh chân thực của chiến tranh, của cuộc sống sinh hoạt, của lao động người dân miền biển. Khi mà công tác ở đoàn Văn Công Quảng Bình, tôi đã cùng với đoàn đi biểu diễn ở nhiều nơi, cả vùng nhân dân đang lao động sản xuất và cả vùng chiến sự nữa. Vùng biển Bình Trị Thiên những năm đó cũng được coi như là túi bom, cuộc sống của người dân cũng khó khăn lắm. Và tôi đã viết nên ca khúc này trong bối cảnh đó là khi mà tôi đi biểu diễn phục vụ cho đồng bào á, thì lúc lên đồng xanh, lúc á, thì xuống biển bạc, ngày thì sinh hoạt, sản xuất cùng với nông dân, ngư dân, đêm thì chúng tôi lại đi biểu diễn. Trong tôi á, hình thành nên cái tứ, tức là biển bạc, đồng xanh. Và lòng tôi cứ hướng theo suy nghĩ của những người lao động cần cù yêu nước, khao khát được xây dựng quê hương giàu đẹp. Có một hình ảnh thú vị mà tôi thấy cứ lặp đi lặp lại, đó chính là hàng ngày, cứ vào sáng sớm nha, người dân dậy là phân công công việc cho nhau. Cắt cử công việc, phụ nữ và người già yếu thì lên đồng, trồng rau, cấy lúa, còn thanh niên trai tráng thì xuống biển đánh cá. Và khi đã có ý tưởng, có hình tượng thì tôi bắt đầu sáng tác, và thế là tình ta biển bạc đồng xanh ra đời. Dễ thương quá, những bài hát gắn liền với thực tế trong quá trình lao động sản xuất, bởi vậy mà giá trị của nó và cái sức sống bền lâu của nó cứ đi cùng với thời gian như thế. Mọi người biết là cái bản phối mà Hoàng Trí lựa chọn vừa rồi ấy, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật ấy, hai bạn đều rất trẻ nha, và hai bạn cũng đã mang ca khúc này vào để biểu diễn, để trình bày, để ghi hình và tạo ra những cái sản phẩm trên kênh YouTube của mình, để hiểu rằng một điều, những bài hát này có khán giả vẫn nghe, và đến thời điểm này lượt tương tác, lượt view vẫn rất tốt. Đấy, đời sống âm nhạc của những bài hát xưa cũ ấy vậy mà sống dai, sống bền. Rồi bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lý do thứ tư, để cùng khép lại lý do vì sao những ca khúc ngợi ca lao động, đặc biệt là trong giai đoạn thập niên 70-80 ở Việt Nam chúng ta, lại nó có sự gắn kết với mùa hè. Bởi vì sao? Mùa hè là mùa của lao động trong xã hội nông nghiệp. Mà Việt Nam chúng ta là một quốc gia nông nghiệp hàng ngàn năm. Mùa hè không chỉ có phượng đỏ, có tiếng ve, mà còn là mùa của lúa trổ đồng, của vào vụ gặt nhiều vùng. Ngư dân thì ra khơi trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các công trình thì xây dựng hoạt động nhộn nhịp, và thanh niên thì tham gia các hoạt động sản xuất tình nguyện đến với những nông trường. Đó, vậy nên rõ ràng là nó có thẳng đến 4 lý do để những ca khúc ngợi ca lao động thời kỳ 70-80 của Việt Nam gắn liền với mùa hè. Và ví như ca khúc mà chúng ta được nghe sau đây, ôi bài này Hoàng Trí thích lắm nha. Cái này đúng nghĩa là một cái cơ duyên, nếu như không làm chương trình này thì chắc là phải duyên lớn lắm thì Hoàng Trí mới biết được ca khúc này. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978. Cái bài này nó chỉ khắc họa cái câu chuyện là đào kênh cho mùa hè thôi. Khi mà mùa hè nước cạn, đào sẵn đi rồi mùa mưa là nước nó sẽ chảy vô thôi. Trời, mà cái bài nó hay, nó dễ thương lắm mọi người. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978, qua phần thể hiện của Thanh Thúy và Đức Tuấn. Và trước khi chia sẻ với ca khúc này thì cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của chúng ta đôi chút, bởi ở thời điểm hiện tại, Hoàng Trí có một loạt diễn biến về tình hình giao thông như sau, xin được gửi đi. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi đến giao lộ Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, hướng về ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật lại, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi đến giao lộ Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, hướng về ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Một vị thính giả cho biết đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết, đoạn qua km số 65 hướng đi Phan Thiết, có người đi bộ giữa cao tốc rất nguy hiểm, các phương tiện lưu ý khi đi ngang qua đây. Nhắc lại, đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đoạn qua km số 65 hướng đi Phan Thiết có người đi bộ vào đường cao tốc rất nguy hiểm. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý khi đi ngang qua đây. VECE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây - Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng ở km số 14 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Nhắc lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng km số 14 có xe gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Hoàng Văn Thụ từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi về ngã tư Phú Nhuận lưu thông ổn định. Nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi về ngã tư Phú Nhuận giao thông ổn định. Vừa rồi là những thông tin giao thông mới được chúng tôi cập nhật, hy vọng cũng đã giúp cho quý vị chúng ta đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của mình khi đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia quý vị ha. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với thời lượng phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca, chủ đề Vào Hạ và những ca khúc ngợi ca lao động. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào. Chưa gì hết nghe thấy mùa hè liền. Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng mà thôi. Mồ hôi lưng áo em bạc trắng, con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Nhưng mà với sự đồng điệu đó thì chắc chắn khi mà cơn mưa mùa hè đến thì chắc chắn con kênh này sẽ mang đến nước cho lao động sản xuất. Đây, hoàn cảnh sáng tác nên ca khúc này đây thưa mọi người. Con kênh ta đào được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào mùa hè, vẫn là mùa hè nha, năm 1978 khi ông đến Bến Tre và chứng kiến phong trào làm thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra vô cùng rầm rộ và sôi nổi. Ông muốn viết một bài hát để phản ánh không khí lao động hào hứng nơi đây của thanh niên làm thủy lợi. Và giai điệu của bài hát vừa sôi nổi vừa bay bổng, đậm đà âm hưởng Nam Bộ. Và ngay sau khi ca khúc ra đời thì đội văn nghệ Thanh niên xung phong của công trường đã trình bày ngay tại chỗ để động viên những người làm thủy lợi và được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt thành. Đấy, đó chính là không gian của ca khúc, không gian và hoàn cảnh viết nên ca khúc Con Kênh Ta Đào. Rồi bây giờ đây thưa quý vị, chúng ta cũng đã ở những phút cuối của thời lượng hoài niệm những bài ca rồi. Hoàng Trí còn đến 2 bài nữa cơ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một bài hát để khép lại không gian hoài niệm những bài ca, sao cho nó đặc biệt, sao cho nó ấn tượng mọi người ha. Bây giờ chúng ta có Những Ánh Sao Đêm và Như Khúc Tình Ca. Những Ánh Sao Đêm á, thì được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết vào năm 1962. Cũng là một cái ký ức của ông khi nhìn thấy một cái công trường đang thi công trong đêm. Theo như lời chia sẻ thì Những Ánh Sao Đêm là một sáng tác được nhạc sĩ viết vào năm 1962, bắt nguồn từ cảm xúc của nhạc sĩ khi ông nhìn thấy trong một đêm hè, vẫn là đêm hè nha, từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao một khu chung cư, ông nhìn về phía khu tập thể Kim Liên đang xây dựng và thấy dưới ánh đèn công trường lấp lánh như là ánh sao vậy. Và ông đã bắt đầu cảm nhận được cái sự tấp nập, sự hối hả của cái công trường lao động với biết bao công nhân. Và thế là nhạc phẩm mà ông viết có tựa đề Những Ánh Sao Đêm ra đời. Rồi thôi, bởi vì là do Hoàng Trí đã kể về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này rồi, cho nên là ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, món quà
chào kết cho không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là phần kể chuyện của Hoàng Trí cùng với những bài hát mà Hoàng Trí lựa chọn cũng đã khiến cho quý vị chúng ta cảm thấy hài lòng khi lựa chọn đồng hành với không gian Hoài Niệm Những Bài Ca. Để rồi xong sau đó chúng ta sẽ biết rằng là vào hạ không chỉ có những câu chuyện về yếu tố thời tiết, không chỉ có câu chuyện về tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, câu chuyện gà bông, mà nó còn là câu chuyện của một giai đoạn phấn khởi, hồ hởi, hăng say, lao động, tăng gia sản xuất và xây dựng quê hương đất nước. Xin mời quý vị ngay bây giờ sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức với nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm, sáng tác Phan Huỳnh Điểu. Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.

Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối của ngày thứ Bảy. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2026 và với khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối hôm nay, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý thính giả, mở đầu khung thời gian dành cho Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối của ngày cuối tuần, thì trước khi đến với những câu chuyện, những giai điệu âm nhạc, những góc cảm xúc, thì Tấn Khoa có một số thông tin về giao thông muốn chia sẻ ngay với quý vị. Mới cách đây vài phút thôi, thì chương trình có nhận được một thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Quý thính giả, các bác tài chúng ta lưu tâm nhé, sẽ được nhắc lại một lần nữa. Đây là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Thêm một yếu tố nữa, khi mà lúc này Tấn Khoa đang quan sát qua hệ thống camera tại nhiều khu vực, nhiều tuyến đường trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, thì Tấn Khoa đang có một cái góc nhìn chắc chắn là sẽ chưa thể bao quát hết tất cả các góc đường ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trên một địa bàn khá là rộng. Nhưng mà theo như những cung đường, những nút giao mà Tấn Khoa đang quan sát được ngay thời điểm này đó, thì phải đến hơn 90% các khu vực là đều đang có mưa thưa quý vị. Có thể là sau những ngày tiết trời nóng bức, việc mà có cơn mưa trong buổi chiều tối, đặc biệt là khoảng thời gian ngày cuối tuần như thế này, sẽ mang đến cho mọi người cái cảm giác là thư giãn, cảm giác khá là mát mẻ, dễ chịu sau những bộn bề công việc của một tuần dài, đúng không ạ? Nhưng với những trường hợp quý vị nào giờ này vẫn còn việc di chuyển ở trên đường, Tấn Khoa thấy là vẫn còn khá là nhiều xe cộ đây. Mọi người chúng ta hết sức chú ý, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà trời mưa, tầm nhìn hạn chế buổi tối nữa. Rồi đường trơn trượt quý vị nhé. Chúc cho quý vị sẽ có những lộ trình thật là an toàn trong buổi tối ngày hôm nay. Và đồng thời thì cũng hy vọng rằng quay trở lại với một cái góc nhìn tích cực về câu chuyện thời tiết. Tiết trời mát mẻ như thế này thì hy vọng rằng sẽ là một chất xúc tác về mặt có thể cái cảm giác ngoài da của mình là một phần, bên cạnh đó là một chất xúc tác về mặt tinh thần nữa, để giúp cho quý vị chúng ta có thể, nếu như đã xong việc và không đang bận rộn với nhiều lộ trình ở ngoài kia, có thể dành những phút giây chia sẻ với chương trình những câu chuyện mà quý vị đang quan tâm. Xin được nhắc lại tổng đài của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn mà buổi tối hôm nay Tấn Khoa đang sẵn sàng để chờ tín hiệu từ quý vị. Số điện thoại 028 39 91 91 91. Tấn Khoa thì không có dám hứa trước, tại vì khung giờ của chương trình cũng tùy vào cái nhịp độ câu chuyện của chúng ta, rồi thời lượng như thế nào qua mỗi phần nữa. Cho nên Tấn Khoa không có dám hứa trước 100% là tới phần nào sẽ được trò chuyện với quý vị, hay là kết nối bao nhiêu lần. Nhưng mà Tấn Khoa cũng xin phép gợi mở để nếu quý vị nào mà cũng đang chất chứa những câu chuyện, những tâm trạng muốn sẻ chia với chương trình thì có thể gọi về tổng đài mà Tấn Khoa vừa giới thiệu nhé. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu với những câu chuyện trong buổi tối hôm nay. Thực ra là câu chuyện buổi tối hôm nay mà Tấn Khoa đang ấp ủ sẽ kể với quý vị ở phần đầu chương trình đó, có liên quan tới cái bối cảnh mà chúng ta đang cảm nhận đây, những cái cơn mưa. Mà đặc biệt thêm một cái bối cảnh nữa, đó là khoảng thời gian cuối tháng 5. Này là ngày 30 tháng 5 rồi đúng không ạ? Sắp hết tháng 5 rồi. Và bắt đầu vào mùa hè thưa quý vị, với những cái cảm xúc rất riêng của mỗi người. Có người cảm nhận mùa hè qua góc nhìn của con trẻ ở nhà. Tấn Khoa đang nói về câu chuyện của những người trưởng thành. Có người sẽ cảm nhận mùa hè rõ ràng qua góc nhìn của con trẻ ở nhà. Ba ơi, mẹ ơi, con sắp được nghỉ hè rồi. Hè này con muốn đi chơi chỗ này, hè này con muốn đi chơi chỗ kia. Hay là ngày bế giảng của con ở trường đó. Thì các bậc phụ huynh, Tấn Khoa thấy mấy nay trên trang mạng xã hội, trang cá nhân của mình cũng xuất hiện rất là nhiều hình ảnh mọi người chia sẻ về cái cảm giác tự hào của các bậc phụ huynh khi mà thấy con của mình trưởng thành hơn chút, thấy con trong cái khoảnh khắc mà cả trường cùng tạm biệt nhau trong cái ngày bế giảng. Hoặc là có những người chúng ta cảm nhận về mùa hè thông qua một cái hình ảnh nào đó trên con đường mình hay đi, cây phượng ngay góc đường. Mấy nay cái màu xanh quen thuộc á, của những tán lá đã được điểm xuyết vài bông hoa đỏ rực. Hoặc là có người sẽ cảm nhận rõ hơn về mùa hè qua những ngày mà chợt nắng chợt mưa. Cái khoảng thời gian mà giao mùa thưa quý vị, cách đây mấy ngày chắc là chúng ta cảm nhận rõ nhất đúng không ạ? Cứ nắng gắt ơi là gắt, sau đó là buổi chiều lại có những cơn mưa thoáng qua. Hôm nay thì tiết trời mát hơn nhiều rồi và mưa cũng nhiều hơn. Rồi có người lại cảm nhận về mùa hè thông qua những cơn mưa mà như Tấn Khoa vừa nói đây, để thấy rằng là thời tiết
cũng là một trong những dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là mình đã đi đến cái giai đoạn nào trong năm rồi. Và đó là một vài cái gợi mở của Tấn Khoa. Ngày hôm nay thì Tấn Khoa thấy rằng câu chuyện này sẽ có khá là nhiều góc để chúng ta có thể tiếp cận. Đương nhiên chương trình vẫn trên tinh thần mở. Mở tức là nếu quý vị có thêm những câu chuyện khác, những trải nghiệm khác, những trải nghiệm thú vị hoặc những điều để mình suy ngẫm trong hành trình cuối tuần vừa qua, có thể chia sẻ về chương trình, không nhất thiết là phải đi vào câu chuyện mà Tấn Khoa vừa nêu. Nhưng mà nếu như có những cái điểm chạm cảm xúc về mùa hè thì Tấn Khoa rất là sẵn lòng để được lắng nghe. Và thường thì vào buổi tối thứ bảy, ngày cuối tuần, Tấn Khoa hay chọn một cái cách gọi ví von, cái góc nhỏ mà mình được trò chuyện với quý vị trong giảm tốc lên đèn, đó là quán cóc cuối tuần. Quán cóc nơi một góc nhỏ đơn sơ mà chúng ta có thể ngắm phố xá đó. Tối hôm nay thì trời hơi mưa xíu, không biết có quý vị nào mà ngồi quán cóc với Tấn Khoa hay không. Nhưng mà vì góc độ tinh thần thì chúng ta vẫn có một điểm hẹn quen ở đây. Rồi thêm cái nữa, khi mà Tấn Khoa lựa chọn những bài hát để mời quý vị cùng thưởng thức trong buổi tối đó, thì Tấn Khoa có tìm được một bài mà thú thật với quý vị là hôm nay cũng là cái cơ duyên đầu tiên Tấn Khoa được nghe bài này. Và vừa có liên quan tới góc quán, vừa có liên quan tới mùa hè nữa. Tựa đề của nhạc phẩm Quán Cà Phê Mùa Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Và ngay lúc này thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Và lúc này thì nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh mưa vẫn còn khá to. Một số khu vực thì Tấn Khoa thấy trên hệ thống camera thì mưa cũng đã bớt bớt tí xíu rồi. Bớt bớt thì thưa quý vị nhưng mà vẫn còn. Một lần nữa rất mong là quý vị thính giả, các bác tài nào mà buổi tối hôm nay thời điểm này vẫn còn lộ trình di chuyển, chúng ta nhớ chú ý bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ để đảm bảo có thể kịp thời xử lý những tình huống trên đường thưa quý vị. Một vài khu vực thì Tấn Khoa thấy là mưa khá là lớn, dẫn đến cái việc là trên đường cũng đã xuất hiện nước ngập xâm xấp ở trên mặt đường là có rồi thưa quý vị, một vài nơi đi ạ. Ví dụ như Tấn Khoa thấy khu vực cổ quốc lộ 1 giao với đường Nguyễn Hữu Trí, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, qua hệ thống camera Tấn Khoa đang quan sát như lúc này, cơ bản là nước không có sâu, nhưng mà rõ ràng là với cái sự xuất hiện của nước đọng ở trên đường cho thấy là mưa khá là to. Và thời điểm này Tấn Khoa quay trở lại cùng với câu chuyện của chương trình buổi tối hôm nay, cùng với một vị khách mời cũng là một vị thính giả rất là quen thuộc trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia cũng như là Mekong FM. Mà Tấn Khoa nhớ là cái lần gần nhất mà Tấn Khoa được trò chuyện với anh cách nay là cũng khá là lâu, chắc là phải tính bằng năm rồi. Xin được giới thiệu anh Trần Bảo Đông, hướng dẫn viên du lịch tại Sông Tiền Tourist. Xin chào anh Đông ạ.
4: Chào Tấn Khoa, chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
3: Dạ, rất vui được gặp lại anh Đông trong buổi tối hôm nay. Anh Đông, Tấn Khoa vừa nói là lần gần nhất anh em mình trò chuyện với nhau là bằng mấy năm rồi. Chính xác đúng không anh?
4: Đúng rồi, cũng khá là lâu rồi Đông mới có dịp quay lại với chương trình.
3: Dạ.
4: Mặc dù Đông cũng rất là bận rộn với những cái lịch trình tour dày đặc của mùa hè, thế nhưng nghe thông tin về chương trình thì cho dù bận cách mấy thì cũng sắp xếp để được giao lưu cùng với Tấn Khoa cũng như là

0: chia sẻ những cái mẫu chuyện đến với quý thính giả.
1: Dạ, rất cảm ơn anh Đông. Anh Đông ơi, rồi vừa nói cái câu chuyện là bận rộn với nhiều tour mùa hè đó, nay là chính xác là vào ngay cao điểm chưa anh?
0: Chính xác là mình đã bắt đầu bước vào mùa hè rồi, thì bước vào cao điểm rồi đó Tuấn Khoa.
1: Rồi tour gần nhất mà anh Đông đi gần đây là đi đến đâu anh?
0: Cũng rất là khá là thú vị. Khi mà cái tour gần nhất mà Đông được đồng hành đó chính là những cái bạn học sinh của trường cấp 3. Của một trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, và các bạn đi về nguồn. Cũng là chuyến đi xong rồi thì các bạn về để mà nghỉ hè luôn. Cho nên là chuyến đi cũng mang rất là nhiều những kỷ niệm. Đi địa đạo Củ Chi. Đúng rồi.
1: Đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là đi đi trong ngày hay là đi mấy bữa đi anh?
0: Đúng rồi, chỉ đi một ngày về thôi, trong ngày thôi.
1: Và tối ngày hôm nay thì không biết là anh Đông trò chuyện với Tấn Khoa trong một cái bối cảnh là đã thực sự rảnh rang công việc chưa đi ạ?
0: Thật sự thì hiện tại thì Đông đã rảnh rang công việc của mình rồi. Và cũng đang ngồi trên một chiếc bàn cũ mà mình hay làm việc để trò chuyện cùng với quý thính giả đây ạ.
1: Cho Tấn Khoa thăm xíu về thời tiết anh Đông nha. Tại vì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều nơi đang mưa khá là lớn ạ. Còn tại khu vực anh Đông là bây giờ là phường hay là xã nào của Đồng Tháp đi anh?
0: Hiện tại thì Đông đang ở phường Cao Lãnh. Và thời tiết ở đây chiều nay, tối nay thì khá là dịu mát, bởi vì lúc chiều thì cũng đã có một cơn mưa cũng khá là lớn ngang qua rồi.
1: Và tiết trời mát mẻ buổi tối như Tấn Khoa nói đó, không chỉ là cái cảm giác ngoài da mà có thể là một chất xúc tác về mặt tinh thần để mình mở lòng với nhau hơn anh Đông ha. Rồi bây giờ thì như mọi khi nếu mà khách mời tới phòng thu của chương trình, Tấn Khoa hay gọi cái không gian này là quán cóc cuối tuần. Thì ngay cái buổi tối thứ bảy, cho Tấn Khoa hỏi vui đi. Tấn Khoa phải dùng cái từ hỏi vui mới được, tại vì lúc này là không có ship, không có gửi qua một ly nước cho anh Đông được. Nhưng mà nếu lựa chọn một cái món nước cho buổi tối để mình bắt đầu câu chuyện, anh Đông sẽ chọn món gì đây?
0: Có lẽ là Đông sẽ chọn một ly trà chanh quá.
1: Phải rồi. Gu mọi khi của anh Đông hay thế nào ạ?
0: Mỗi khi mà Đông nhớ lại cái những cái dịp mà mình rảnh rỗi ngồi cùng với những cái người bạn bè của mình đó, thì thường ngồi vào một cái góc quán quen nào đó và uống một ly trà chanh và có thể kể cho nhau nghe rất là nhiều những câu chuyện. Và Đông đang nghĩ Tấn Khoa cũng giống như là một người bạn của Đông đang trò chuyện cùng với Đông ở một góc quán quen, cho nên là chúng ta hãy cùng mọi người một ly trà chanh để bắt đầu câu chuyện của mình ha.
1: Không phải như đâu mà chính xác là Tấn Khoa sẽ là một người bạn quen của anh Đông. Vừa có trà vừa có chanh ha, đủ sự tỉnh táo rồi. Rồi bây giờ bắt đầu vào câu chuyện buổi tối hôm nay. Hỏi thăm nhau những người bạn, mình gọi vui là những người bạn cũ đi. Lâu rồi không có nghe giọng nhau như thế này. Có thể anh Đông thỉnh thoảng nghe giọng Tấn Khoa trong một vài chương trình, nhưng mà chắc mà tính bằng mấy năm. Tại vì Tấn Khoa nhớ là theo như những thông tin mà Tấn Khoa còn lưu lại đó, thì lần gần nhất mà Tấn Khoa trò chuyện với anh Đông cũng trong chương trình Giảm Tóc Lên Đèn này là cách đây phải 2 năm mấy rồi. Cuối năm 2023 mà Tấn Khoa nhớ đó là ngay ngày 30 luôn, nhưng mà tháng khác. Hôm nay chúng ta gặp lại cũng ngay ngày 30 nhưng mà của tháng 5 năm 2026. Nói như vậy thì để anh Đông và quý vị thính giả có thể hình dung một phần nào đó về sự thấm thoát thôi đưa của thời gian. Tấn Khoa tò mò một xíu là không biết là kể từ lần mà mình gặp nhau gần nhất đến nay thì mọi thứ về công việc, về cuộc sống hay cả về những cái góc nhìn, tâm trạng, cảm xúc của anh Đông có đổi khác nhiều không ạ?
0: Tâm trạng và cảm xúc của Đông thì cũng không có gì thay đổi, vẫn là những cái vòng quay của công việc. Tuy nhiên đâu đó thì trong những cái ngày tháng 5 này, tháng 6 này thì để lại trong lòng của mình cũng rất là nhiều những cái cảm xúc khó tả, và đặc biệt đó chính là những cái cảm xúc về băn khoăn về mùa hè, mùa mà cái khoảng thời gian mình đã trải qua trong quá khứ rất là nhiều.
1: Còn về công việc thì sao anh Đông? Có bước chuyển gì mới không?
0: Công việc của Đông thì hiện tại thì cũng rất là khá là bận rộn với những lịch trình tour cũng khá là dày đặc đó. Cho nên là nhưng mà ngày hôm nay thì cũng may mắn là khá là vui khi được đồng hành cùng với chương trình mà không phải đang trên đường tour.
1: Hay là mình nói ngắn gọn cái là mấy nay là anh Đông đắc tour đó đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mọi người hay nói vui là dùng cái từ là trộm vía trộm vía. Rồi những cái chuyến đi gần đây của anh Đông, tại vì Tấn Khoa nghe công việc của anh Đông, Tấn Khoa thấy thích ở chỗ là mình được đi nhiều nơi. Thì không biết là đặc thù của tại công ty của mình cũng như với anh Đông đó, thì mình sẽ đi ở miền Tây hay là vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hay là mình có mở rộng phạm vi đi xa hơn tới đâu không anh?
0: Có Tấn Khoa, ngoại trừ đi ngoài nước ra thôi thì trong nước còn lại thì nơi nào

0: khách yêu cầu thì mình đều đồng hành cùng với khách cả.
1: Có nghĩa là ngoại trừ đi ngoài nước, còn ở trong nước tùy nhu cầu mình sẽ lên những cái kế hoạch cụ thể.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Rồi hỏi thăm rồi biết công việc ổn, mọi thứ vẫn phát triển, vẫn vào guồng thì Tấn Khoa cũng cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc cùng với anh Đông. Rồi giữa những lúc tất bật như vậy đó, bây giờ đắc tour quá rồi công việc cũng bận rộn, để thời gian nghe chương trình phát thanh có nhiều không đây?
0: Có chứ, nhiều khi nghe nhưng mà không có tương tác, bởi vì ở trên xe thì có thể là nghe trực tuyến qua radio á, hoặc là có thể nghe qua trang web nữa. Nên là Mekong FM cũng như là VOV Giao thông luôn đồng hành cùng với Đông trên những cái hành trình, và đặc biệt là những cái hành trình ở miền Tây thì lúc nào cũng có thể cập nhật được những cái thông tin giao thông, và mình tính trước được cái bước đường đi kế tiếp của mình trên cái hành trình tour.
1: Dạ, có hôm nào mà lên xe mà mở cho khách nghe chung không anh Đông?
0: Có luôn, có luôn. Đúng rồi.
1: Cái này phải cảm ơn anh Đông.
0: Cái chương trình Đường Về Hoàng Hôn á, thường hay mở lên cúc. Cũng vì lúc đó là lúc trên cái hành trình đi về của mình đó. Thì mở lên sẵn cập nhật thông tin giao thông ở các cái tuyến đường luôn.
1: Dạ, và Đường Về Hoàng Hôn Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa cũng hay dẫn lắm. Lỡ mà hôm nào mà Tấn Khoa có lỡ lời gì đó, anh Đông nhớ binh dùm Tấn Khoa nha. Nói vui thôi, chứ cảm ơn Đông rất nhiều. Vì không chỉ một thính giả yêu mến chương trình, mà còn tăng cái độ phủ của các chương trình trên Mekong FM nói riêng và sóng VOV Giao thông Quốc gia nói chung đến với quý thính giả, những người bạn đồng hành cùng với anh nữa. Thực ra thì chương trình buổi tối hôm nay Tấn Khoa cũng đã ấp ủ. Thực ra là Tấn Khoa hay chọn những cái câu chuyện theo những cái mốc thời gian trong năm. Ví dụ như đợt mà các bạn thi tốt nghiệp sắp tới thì rất thể có thể là Tấn Khoa sẽ nói về câu chuyện là những ngày chia tay tuổi học trò, hay là câu chuyện về việc là có những cái bước chuyển mới trong cuộc sống. Còn ngay cái mốc này, tháng 5 chuẩn bị bước qua tháng 6, mà rõ ràng 1-2 ngày gần đây thì mưa khá là nhiều rồi, thì nói về mùa hè là quá hợp lý. Nhưng bên cạnh đó thêm một yếu tố tác động để Tấn Khoa sẵn sàng cho câu chuyện buổi tối hôm nay là bởi vì anh Đông, một khách mời của Giảm Tóc Lên Đèn cách đây cũng khá là lâu, mấy năm thưa quý vị, thì tình cờ gần đây anh có nhắn cho Tấn Khoa một câu mà Tấn Khoa nhớ, Tấn Khoa ấp ủ từ hôm tháng 3 tới tận bây giờ. Từ hôm tháng 3 Tấn Khoa còn nhớ anh Đông nhắn Tấn Khoa là: Tấn Khoa ơi, hay là đợt nào đó mà có chương trình ví dụ như là về mùa hè thời học sinh chẳng hạn, thời học trò đó, thì Tấn Khoa nếu mà có gì cứ rủ anh tham gia với. Dạ, Tấn Khoa nói dạ rồi, cảm ơn anh, dễ thương quá. Để Tấn Khoa sắp xếp nội dung chương trình xem. Thì bản đi vài tháng sau, nay là đúng dịp luôn. Nhưng mà Tấn Khoa muốn biết là từ một cái điều gì đó đã tác động để anh Đông chủ động nhắn cho Tấn Khoa những dòng đó, hay là lúc đó cảm xúc ùa về đây à?
0: Có thể lúc đó là một cái cảm xúc ùa về bất chợt, nhưng mà cũng là do những cái tác động xung quanh của mình. Mình cảm thấy là mùa hè cũng sắp đến rồi, sắp về rồi, và đâu đó những cái chùm phượng nở sớm trong cái khoảng thời điểm đó, nó tô điểm thêm cái khung cảnh của mùa hè, và một số nơi thì có tiếng ve đã bắt đầu kêu râm ran lên rồi. Lúc đó thì mình cảm thấy trong lòng của mình gợi lên rất là nhiều những cái cảm xúc của những năm học cấp 3 và những cái kỳ thi cuối cấp. Thế nên thì mới nói với Tấn Khoa là nếu có một cơ hội thì Đông cũng muốn được chia sẻ những cái ký ức của mình về những cái năm tháng đó.
1: Dạ, đúng tinh thần quý vị nghe, anh hướng dẫn viên chia sẻ mọi thứ rất là rành mạch. Và chắc là mình cùng cái điểm chạm cảm xúc rồi, cho nên buổi tối hôm nay mới gặp nhau. Trước khi tiếp tục câu chuyện với anh Đông, cho Tấn Khoa xin vài giây anh Đông nha. Lúc này thì chương trình có vừa nhận được một thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1 phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng do có tình huống ngập nước. Xin được nhắc lại một lần nữa, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1 phường Đông Hòa, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng do ngập nước. Và xin được nhắc lại là buổi tối hôm nay khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa, và Tấn Khoa đã quan sát được nãy giờ, Tấn Khoa có chia sẻ với quý vị đó, một số góc đường Tấn Khoa cũng đã thấy cái tình trạng là nước ngập rồi. Ví dụ như lúc nãy Tấn Khoa có nói là đoạn đường quốc lộ 1 giao đường Nguyễn Hữu Trí, thì khu vực này Tấn Khoa thấy là camera cũng đang quan sát được là nước ngập. Lượng nước thì ngay cái góc mà Tấn Khoa quan sát được đó thì cũng không hẳn là quá dâng lên quá cao, nhưng mà cũng đủ khiến cho các phương tiện nếu mà di chuyển qua mà chúng ta không kiểm soát tốt tốc độ thì rất dễ là nước văng xung quanh hai bên đây. Cho nên quý vị hết sức cẩn trọng và chúng ta nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu nếu mà có đi qua những khu vực này ạ. Còn bây giờ tiếp tục câu chuyện cùng với anh Đông. Và Tấn Khoa đang trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch, một người mà

0: Khoa nghe qua cách trò chuyện nãy giờ thì Tấn Khoa thấy rằng là cảm xúc của anh Đông cũng sẽ có những cái điểm gọi là rất nhạy cảm. Tấn Khoa tin là như vậy. Có nghĩa là anh sẽ quan sát cuộc sống. Đương nhiên đó là góc nhìn của một hướng dẫn viên, một người mà quan sát để có nhiều chi tiết, nhiều dữ kiện để kể với hành khách của mình. Và bên cạnh đó, Tấn Khoa tin đó là một trái tim dễ rung động với những cái thay đổi của cuộc sống. Và đặc biệt là chúng ta đang nói về mùa hè. Thế thì Tấn Khoa tò mò nhé. Mùa hè với anh Đông của hiện tại thường đến với những cái dấu hiệu nào?
1: Một cái dấu hiệu
0: đó là
1: một cái dấu hiệu cũng khá là đặc biệt, đó chính là khách đặt tour nhiều hơn,
0: à.
1: Phụ huynh đặt tour để xem như là phần thưởng dành cho các con em của mình sau những cái tháng dài miệt mài với việc học á, cho
0: dạ.
1: Nên là việc đặt tour chốt tour nhiều hơn thì đó là một cái dấu hiệu mùa hè đã đến,
0: rất thực tế. Dạ, cái này thì không thể nào mà Tấn Khoa phủ định được. Dạ đúng rồi, hợp lý. Còn với anh Bảo Đông của những năm áo trắng đến trường thì mùa hè thường đến những dấu hiệu nào đây?
1: Đối với Đông của những thời áo trắng đến trường thì lúc đó thì quê của Đông thì không có điều kiện giống như là ở thành phố, thị xã,
0: dạ.
1: Nên là đi học đến trường thì bằng chiếc xe đạp nè, rồi
0: dạ.
1: Hai bên thì có rất là nhiều những cái vườn cây ăn trái, những cái vườn cây lâu năm,
0: dạ.
1: Và bắt đầu chớm hè thôi là những cái tiếng phe kêu râm ran, rền vang cả một khu vực,
0: dạ.
1: Cả một xóm, cả một vùng luôn. Và Đông cảm thấy là như là mình đã chạm vào cái giai điệu của tiếng ve, và tiếng ve như là nhắc nhở, à Đông ơi, hè đã đến rồi.
0: Dạ, cái đó là một cái rất là gọi là trực tiếp tác động tới mình. Nhiều khi qua những khu vực mà cây mà mọc dày anh Đông, mà những cái cây mà ve thích sống ở khu vực đó, là nghe một cái tiếng mà Tấn Hoa nghĩ là không phải gọi là đơn lẻ nữa, mà giống như mình
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Thể gọi là hòa âm luôn. Nghe là cách một khu vực rất xa vẫn nghe rất rõ. Dạ rồi, đó là những cái dấu hiệu mà để anh Đông cảm nhận rõ về mùa hè của Bảo Đông ở hiện tại, một chàng hướng dẫn viên, và Bảo Đông của những năm tháng áo trắng học trò. Rồi anh Đông, Tấn Khoa lại xin vài giây nữa anh nha, bởi vì lúc này thì
1: okay.
0: Ekip thực hiện chương trình có nhận được thêm sự hỗ trợ từ vị thính giả số điện thoại 4 số cuối là 4084. Vị thính giả cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin nhắc lại, đây là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn vị thính giả số máy cuối 4084 đã cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thêm một yếu tố về thời tiết, có mưa trong buổi tối hôm nay, cho nên một lần nữa chúng tôi, những người thực hiện chương trình, rất mong rằng quý thính giả nếu còn công việc di chuyển tùy phương tiện, chúng ta nhẹ chân ga hoặc là nhẹ tay ga một xíu để đảm bảo an toàn, thưa quý vị. Hồi nãy anh Đông có nhắc tới cái từ là chạm, những cái điểm chạm, mà chạm ở đây Tấn Khoa sẽ hiểu theo những cái góc độ khác nhau. Không chỉ là chạm về mặt xúc giác là tay mình chạm vào, mà chạm còn có thể là theo ngoặc nghĩa trong ngoặc kép. Nhắc đến mùa hè mà đặc biệt Tấn Khoa muốn nói đây là tuổi học trò. Ai cũng có những cái chạm của riêng mình hết. Có người thì chạm vào cánh phượng vĩ đỏ rực nè. Có người thì chạm vào trăng lưu bút, còn thơm mùi mực mới. Còn với anh Đông thì thế nào? Một cái chạm hữu hình hay là vô hình thời áo trắng để anh cảm nhận một cách thật rõ về mùa hè, ngoài cái chuyện tiếng ve khi nãy?
1: Ngoài ra thì đối với Đông, cách đây không lâu thì Đông có lục lại những cái tài liệu cũ của mình,
0: dạ.
1: Và vô tình thì Đông đã lục lại được một cái cuốn lưu bút,
0: à.
1: Và trong cái cuốn lưu bút đó đã các bạn trong lớp đã truyền tay nhau và viết những cái lời nhắn gửi
0: dạ.
1: Của năm học cuối cấp dành cho nhau. Mặc dù thì nét chữ cũng đã mờ, hoang mờ đi rất là nhiều,
0: dạ.
1: Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rõ ràng những cái dòng tâm sự của mỗi người bạn, tên là gì là gì. Và đó là một trong những cái chạm mập vào cái cảm xúc trong tâm hồn của mình rất là nhiều, để mình nhớ lại những cái năm tháng học cuối cấp. Và đặc biệt trong cuốn lưu bút đó còn có một cái dòng tâm sự chỉ ghi vỏn vẹn có vài chữ thôi, đó chính là cố lên em nhé. Đó chính là lời tâm sự của thầy chủ nhiệm lớp 12 của Đông. Tại vì năm lớp 12 thì thật ra thì Đông cũng học không có giỏi cho lắm. Lúc đó thì cũng sợ thi rớt tốt nghiệp đó,
0: yeah.
1: Tuy nhiên thì được cái lời động viên của thầy vào chính quyển sổ lưu bút của mình, mà Đông đã cố gắng vượt qua được cái kỳ thi và cho đến ngày hôm nay.
0: Anh Đông
1: đó là cái chạm của Đông,
0: yeah. Cái chạm đúng của rồi. Anh Đông nó lại chạm vào cái chạm của Tấn Khoa. Là bởi vì Tấn Khoa có một cái sự đồng cảm với anh Đông. Tấn Khoa còn nhớ là trong cái quyển lưu bút của mình, những năm tháng đó đã cũng có một cái dòng nhắn gửi của cô giáo. Thì Tấn Khoa còn nhớ là cô dạy môn văn. Thì trong những cái dòng nhắn gửi của cô ấy, thì tại vì Tấn Khoa không biết là đó là mong mỏi của cô thôi hay là cô có quan sát là thấy cậu bé Tấn Khoa của ngày đó nhìn sao mà kể có vẻ là hơi trầm tính hay là hơi có những cái chất chứa trong lòng hay thế nào thì không rõ. Nhưng mà Tấn Khoa có nhận được một cái dòng viết của cô như thế này: khi buồn nhất hãy nhớ đến cô. Tấn Khoa còn nhớ cái dòng đó mãi. Sau này thì Tấn Khoa
1: rất là cảm xúc.
0: Dạ, thú thật là đến bây giờ bỗng nhiên nghe anh Đông nhắc thì Tấn Khoa cũng không có chắc là sau vài lần thay đổi môi trường sống từ thời đi học tới tận bây giờ thì Tấn Khoa có còn lưu được trọn vẹn quyển lưu bút ngày nào hay không. Nhưng mà câu đó của cô thì chắc chắn nó sẽ lưu rất là lâu, không chỉ trong trí óc mà trong tim mình.
1: Nhưng mà đối với Đông thì quyển lưu bút đó Đông vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay và rất là trân trọng. Bởi vì bạn bè trong quyển lưu bút đó thì mỗi người ở một nơi, ở một phương trời khác nhau và cũng không thể nào gặp lại nhau được nữa. Và thậm chí người thầy chủ nhiệm lớp 12 của Đông thì bây giờ thì thầy cũng không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên những cái dòng tâm sự cố lên em nhé thì Đông rất là trân trọng, và mỗi khi thấy mệt mỏi trong cuộc sống thì mở cái dòng tâm sự đó ra xem để làm một cái động lực cho bản thân của mình.
0: Dạ, mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái cách lưu giữ rất riêng của mình. Nhưng mà nói theo một cái góc khác về cái hình ảnh của quyển lưu bút với anh Đông, chắc chắn một điều Tấn Khoa đoán chắc nha, tại vì Tấn Khoa thì không biết chắc tuổi của anh Đông, nhưng mà Tấn Khoa nghĩ là anh em mình cũng xem nhau tí tuổi, thì chắc là giai đoạn của anh Đông là cũng sẽ có rất nhiều những cái màu mực hay là mực kim tuyến ở trong quyển lưu bút đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi. Có rất là nhiều màu mực, trong đó có dạ quang.
0: À dạ đúng rồi. Ngày đó là hay, Tân Hoa còn nhớ là hay có những cây bút kim tuyến để rồi truyền tay nhau, cho tôi mượn đi, rồi viết, rồi vẽ nét thanh nét đậm nha. Đặc biệt là cái tiêu đề là phải vẽ cho thiệt là đẹp. Xong rồi nhiều khi nhóm bạn mà ai mà có hình ấy, hình đẹp đẹp ấy, dán vô luôn.
1: Đúng rồi.
0: Có khi nào
1: là một cái khoảng thời gian khiến cho mình nhớ mãi.
0: Dạ, cái quyển lưu bút của anh Đông có cánh phượng nào mà sau chắc phải tính bằng chục năm mà còn lưu lại không anh Đông?
1: Lúc trước thì Đông có mở ra xem vài lần thì có, nó đã chuyển thành màu đen cả rồi.
0: Dạ hả?
1: Nhưng mà để thất lạc một khoảng thời gian thì cũng hơi tiếc là những cái cánh phượng ép đó cũng không còn nữa.
0: Dạ, không sao. Như Tấn Khoa nói đó, mỗi người chúng ta có một cách riêng để lưu giữ. Có thể là không có giữ được phần cứng, nhưng mà cái phần cảm xúc thì ở trong đầu, trong tim mình mãi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, đó là cái điểm chạm trong ngoặc kép mà anh Đông có được, mà một cái chạm rất là hữu hình thưa quý vị, từ cái quyển lưu bút. Mà Tấn Khoa tin một điều là nếu mà nói về lưu bút mà kể ra chi tiết nha, thì không chỉ Tấn Khoa, không chỉ anh Đông đâu, mà quý vị thính giả chắc chắn có nhiều câu chuyện thú vị khác để kể. Và khi mà nhắc đến tuổi học trò, đặc biệt là chúng ta nói về năm cuối cấp với những cái cảm giác rất là khó tả. Khó tả ở đây ví dụ như là một cái sự mâu thuẫn, vừa muốn níu giữ lâu hơn cái khoảnh khắc này, không có nỡ tạm biệt nhau, nhưng mà cũng có một cái khát khao được trưởng thành, được đến với những chân trời mới, rồi không biết tương lai mình sẽ có những gì đang chờ mình nữa. Với anh Đông, năm cuối cấp của mình đã trôi qua như thế nào?
1: Năm cuối cấp của Đông trôi qua thì Đông còn nhớ mãi cái ngày mà lễ tổng kết xong, rồi sau đó thì thầy chủ nhiệm tập hợp tất cả các bạn trong lớp lại và nói những cái lời chúc tất cả các bạn thành công trong con đường của mình gì đó, thì tất cả mọi người như là ngồi im ở đó không muốn ra khỏi lớp. Mặc dù hàng ngày thì rất là mong được đi về, được tan học, nhưng mà không hiểu sao ngày hôm đó thì cứ ngồi miết ở trong lớp để mà như muốn níu kéo cái gì đó. Và bất chợt thì tự nhiên có một cái cơn mưa rất là lớn và cả lớp đi xuống và chạy quanh sân trường dầm mưa rất là lớn luôn. Cơn mưa rất là to và lôi cả thầy chủ nhiệm ra để mà tắm mưa chung, dầm mưa chung trên sân trường, chạy xung quanh sân trường luôn. Thì đó là cái ngày học cuối cấp. Còn nguyên năm học cuối cấp thì tất cả các bạn đều phấn đấu để vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp. Riêng Đông thì mặc dù mình lúc đó thì mình cảm thấy mình học không giỏi cho lắm, nhưng mà mình thấy cái sự nỗ lực của tất cả các bạn, cho nên là mình cũng cố gắng nỗ lực theo và cộng thêm cái lời khuyên của thầy, của cô nữa, cho nên là mình cố gắng quyết tâm. Và có một điều rất là đặc biệt nữa, đó chính là ngày học cuối cấp, chiếc áo trắng của Đông thì trở thành chiếc áo đầy màu mực chữ ký của bạn bè trong lớp. Và rất là buồn khi mà chiếc áo đó một khoảng thời gian sau thì không biết thất lạc ở đâu, không còn nữa.
0: Dạ.
1: Đi về là Đông không có dám giặt luôn, treo vô cất rất là kỹ.
0: Sợ bay mực đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà bây giờ thì chiếc áo cũng không còn nữa. Chỉ còn sót lại những cái mảnh ký ức ở trong đầu.
0: Dạ. Cảm ơn Đông. Trước khi tiếp tục câu chuyện, Tấn Hoa lại phải xin gián đoạn nữa rồi, bởi vì thưa quý vị, tối hôm nay chúng tôi nhận được khá là nhiều thông tin về cập nhật các lộ trình. Và ngay lúc này là một thông tin mà ekip thực hiện chương trình có nhận được từ đơn vị VetAir, công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít phút có cập nhật thông tin khoảng km số 14 có xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km 15 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Xin được nhắc lại một lần nữa, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 14 xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km 15 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng chừng 2 cây số. Và cũng theo cập nhật từ VetAir thì tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong khoảng thời gian gần nhất kể từ mốc thời gian mà Tấn Khoa cập nhật thì toàn tuyến lưu thông ổn định, cho nên chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên tục trong những phút gần đây nhất, thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện của anh Đông. Hồi nãy anh Đông có nói với Tấn Khoa là khi mà chúng ta kể với nhau, thực ra câu chuyện của Tấn Khoa với anh Đông đều có cùng một cái tình huống giống nhau, là chúng ta có những điều để mình lưu giữ. Đương nhiên lưu giữ bằng nhiều cách. Có thể là có người thì còn được cái bản cứng, còn được cái cuốn sổ lưu bút. Có người thì theo thời gian, hay là có tình huống là chúng ta đã mất cái cánh phượng năm nào rồi, hoặc là một cái hình ảnh nào đó mà chỉ còn ở trong tim của mình. Nhưng mà anh có đồng tình Tấn Khoa ở chỗ mà Tấn Khoa cứ nhắc đi nhắc lại nãy giờ không? Đó là bản cứng có thể là lạc mất, nhưng mà những gì mà trong ký ức, trong trái tim của mình thì còn hoài luôn. Chỉ cần mỗi mùa hè đến thấy cánh phượng đỏ là bồi hồi nôn nao, là nhớ ngay tới hình bóng năm nào, đúng không anh?
1: Đúng rồi đó Tấn Khoa.
0: Dạ. Bây giờ thì sau nhiều năm, ngoài trường hợp của thầy thì hồi nãy anh Đông có chia sẻ rồi, thầy cũng đã xa mình, nhưng mà những người bạn thì sao? Cái tần suất để anh Đông gặp lại bạn của năm nào nhiều không ạ?
1: Thật ra thì cũng có một số bạn cũng có nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng thì có động viên nhau vài câu. Tuy nhiên thì mỗi người một nơi, có người thì ở nước ngoài, có người thì có chồng về một cái nơi nào đó ở rất là xa, và cái khoảng cách nó cũng cắt trở, cho nên là cái khoảng thời gian gặp lại nhau thì nó gần như là không có. Đông chỉ mong là có một dịp nào đó tất cả các bạn cùng ngồi lại để tâm sự, kể cho nhau nghe, ôn lại những cái kỷ niệm của cái năm học cuối cấp mà thôi.
0: Còn với Tấn Khoa thì cũng về những người bạn của mình năm cuối cấp, thực ra là có nhiều cái chi tiết, những cái kỷ niệm với mỗi người bạn thì mình đều có những điều rất là đặc biệt động lại. Nhưng mà trong đó thì Tấn Khoa nhớ có một cái hình ảnh khiến lòng mình có một chút thổn thức mỗi khi nhớ lại, cũng muốn kể với anh Đông. Đó là trong lớp Tấn Khoa thì có một cô bạn này ngồi bàn trên. Bạn bè với nhau trong lớp thì biết tính nhau. Cô bạn này thì rất là hóm hỉnh, rất là vui tính, rất là dễ thương. Và coi như là ngồi bàn dưới với bàn trên mà cứ cười suốt thôi, tại vì tính của cô bạn này rất là vui. Nhưng mà Tấn Khoa nhớ cái khoảnh khắc mà cái ngày học cuối, lúc đó chính xác là cái đợt mà ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thì vào cái ngày cuối rồi, coi như cái khoảnh khắc đó tạm biệt nhau là sẽ không có ngồi chung lớp nữa. Thì Tấn Khoa nhớ là lúc đó tạm biệt nhau ra tới cửa lớp. Và cô bạn này bình thường là một người tính rất là vui và hay pha trò, lúc nào cũng cười thôi. Nhưng mà lúc đó thì không cười nữa. Cô bạn đứng quay mặt ra phía ngoài sân trường, không có quay mặt lại nhìn mình. Anh Đông đoán chắc là cũng đoán được lúc đó cô bạn đang như thế nào đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chắc là nước mắt ngắn dài rồi đây. Tấn Khoa cũng học
1: lúc đó Tấn Khoa như thế nào ta?
0: Tấn Khoa thì... Để Tấn Khoa nhớ xem. Chắc là mô tả bằng việc là cố bình tĩnh. Cố bình tĩnh, không có xúc động quá để mà mình tạm biệt. Tấn Khoa nhớ là khi mà đi ngang qua lưng của bạn ấy thì Tấn Khoa có nói cái câu tạm biệt nha, đại ý là như vậy. Thì Tấn Khoa nghe một cái tiếng trả lời lại rất là khẽ, và cô bạn không có dám quay mặt lại. Và sau đó thì mỗi người có một cái hướng đi khác nhau. Sau này nhiều năm thì có tương tác lại với nhau trên mạng xã hội, Thì mặc dù như thế này, Tấn Khoa rất là đồng cảm với anh Đông ở chỗ là có những người bạn mà lâu rồi mình không có gặp lại. Mặc dù như vậy, nhưng khi mà Tấn Khoa thấy được ở trên mạng xã hội

0: hình dung theo chạm rất là thực tế, chạm qua bàn tay của mình luôn, chạm lên tấm bằng tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp nhưng mà thời cuối cấp, cấp 3 nha.
1: Đúng rồi.
0: Hay là chạm lên chiếc áo học trò mà nhiều chữ mà anh Đông kể hồi nãy đó. Thì lúc đó anh Đông có mường tượng là mình của tương lai sẽ là một người như thế nào không? Là một chàng trai, một hướng dẫn viên du lịch mà đi khắp nơi như vậy không ạ?
1: Thực chất thì lúc đó Đông cũng không nghĩ là sau này mình sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch đâu, mà Đông nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên cơ. Đúng rồi. Và thế nhưng cái duyên phận đưa đẩy và Đông đã đi vào cái nghề du lịch này. Và có lẽ là vì lý do đó cho nên là ngày hôm nay Đông được trải nghiệm những cái không khí mùa hè ở rất là nhiều nơi trong nước. Và mùa hè ở mỗi nơi thì đều có một cái đặc trưng riêng và một cái cảm xúc riêng. Và khi mà chạm tay vào bằng tốt nghiệp thì lúc đó thì Đông cảm thấy là mình chỉ thấy mình rất là vui, và mình vì mình đã làm được, mình đã chiến thắng được một cột mốc, và tương lai của mình thì sẽ còn một cột mốc kế tiếp nữa, đó chính là vào nghề sư phạm. Và lúc đó thì Đông dự tính là mình sẽ học là một trong những cái sư phạm lịch sử hoặc là ngữ văn gì đó. Nhưng mà định mệnh lại đưa đẩy Đông lại học cái ngành là gọi là Việt Nam học á. Và chính vì vậy mà mình là một cái người truyền bá về văn hóa, phong tục tập quán cũng như là những cái khung cảnh đẹp của Việt Nam dành cho tất cả các du khách.
0: Dạ, một hành trình tấn hóa tinh là rất là đẹp, để anh Đông có thêm nhiều trải nghiệm cho mình và mang đến những trải nghiệm thú vị cho mọi người nữa. Còn bây giờ thì nghe giọng anh Đông cũng hơi khàn xíu rồi, để anh Đông nghỉ ngơi một tí, hớp ngụm nước trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện buổi tối hôm nay. Mời anh Đông và mời tất cả quý vị thính giả sẽ lắng nghe một bài hát. Bài hát này thì bật mí với quý vị, Tấn Khoa có hỏi ý anh Đông trước rồi, trước chương trình hôm nay. Anh Đông, tối anh Đông muốn nghe bài gì? Chuẩn bị, để ekip chuẩn bị luôn. Anh Đông có chọn về Phượng Hồng đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thưa quý vị.
1: Một bài hát rất là cảm xúc ạ.
0: Dạ. Một bài hát được thể hiện bởi tiếng hát ca sĩ Đan Trường, thưa quý vị, Phượng Hồng, nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ, và vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong không gian của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối thứ bảy cùng với vị khách mời anh Trần Bảo Đông. Alo, Tấn Khoa xin chào anh Đông.
1: Đông vẫn còn đang nghe máy đây
0: Dạ, tín hiệu vẫn rõ đúng không ạ?
1: đúng rồi, chỉ có chất giọng của Đông là hơi bị rè chút xíu thôi, có
0: Thực
1: đúng không?
0: ra Tấn Khoa lúc nãy định hỏi cái câu này, đó là anh Đông ơi, Tấn Khoa nghe giọng hơi khàn khàn nè. Có hai lý do mà Tấn Khoa đang nghĩ trong đầu, không biết có lý do nào đúng không. Một á là mấy nay đi tour dữ quá. Còn hai á là câu chuyện đầu chương trình nhắc về kỷ niệm xúc động quá, cho nên là giọng khàn, không biết là có rơi vào trường hợp nào không đây.
1: Cả hai luôn đó Tấn Khoa ạ.
0: Ôi
1: Đúng
0: may quá, sao mà Tấn Khoa đúng vậy. Dạ,
1: rồi.
0: nhưng mà cơ bản là Tấn Khoa cười bởi vì sự thú vị của câu chuyện buổi tối hôm nay. Chúng ta đã nhắc về những điều thật là dễ thương, chứ không phải Tấn Khoa cười anh Đông đâu nha. Cảm ơn anh Đông đã góp thêm những cái mảng màu cảm xúc cùng với Tấn Khoa. Còn bây giờ thì anh Đông ơi, trước khi mà Tấn Khoa hỏi thêm anh Đông vài ý để bộc bạch thêm câu chuyện về mùa hè của mình đó, thì bật mí với anh Đông là có một bạn thính giả cũng đang chờ máy để có thể góp
1: Wow.
0: góp thêm câu chuyện với anh em mình tối nay khi mà bạn nghe chương trình đó. Xin được giới
1: Vâng.
0: thiệu với quý vị là Tấn Khoa đang giữ kết nối cùng với bạn Bình đến từ Phú Thọ. Tấn Khoa nhận được thông tin. Alo, bạn Bình ơi.
2: Dạ, em xin chào MC Tuấn Khoa và khách mời anh Đông ạ.
0: Xin chào Bình nha. Bình nghe chương
1: Chào
0: trình
1: mừng ạ.
0: Bình nghe chương trình từ đoạn đầu luôn hay sao?
2: Dạ, em nghe từ đầu luôn đấy ạ.
0: Và
2: Vâng.
0: Bình đang muốn mang đến câu chuyện gì cho chương trình tối nay? Anh Tấn Khoa đang rất là tò
2: Dạ,
0: mò đây.
2: em thấy hai anh đang nói chuyện về tuổi học trò nên là em cũng muốn góp một ít về tuổi
0: Hả?
2: thơ của em.
0: À, nghe giọng Bình trẻ quá. Anh Tấn Khoa có thể biết được tuổi thiệt của Bình không?
2: Dạ, em năm nay em được tròn 20 tuổi luôn ạ. Em
0: À
2: đang là sinh viên của ngành công an.
0: hả? À, rồi bây giờ
2: Vâng.
0: thì đến lượt Bình đây. Hồi nãy giờ là anh Đông ha, anh Tấn Khoa. Bây giờ
2: Vâng.
0: đến lượt Bình góp thêm câu chuyện về mùa hè, về tuổi thơ của mình. Xin mời em.
2: Em năm nay em 20 nên là em cũng vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông được 2 năm thôi nên
0: Dạ.
2: là em cũng hơi gọi là có những cái kỷ niệm cũng mới mới xa các bạn nên là cũng hơi vẫn còn nhớ trong đầu. Vâng.
0: Ý của Bình anh Đông, ý của Bình là Bình kỷ niệm mới mới đây thôi, còn anh em mình là kỷ niệm chắc hàng chục năm hơn rồi đúng không?
1: Đúng rồi. Vậy thì
2: Wow.
1: Bình ơi, Bình kể cho quý khán giả nghe câu chuyện của
0: Dạ.
1: mình đi, một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất vào cái năm học cấp 3 của mình, kỳ thi của mình chẳng hạn.
2: Dạ, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là lúc mà gọi là tổng kết năm học, gọi là chia tay các bạn với thầy cô ấy ạ.
0: Hồi nãy
2: Vâng, tại
0: hồi
2: vì
0: nãy hồi nãy anh Đông có chia sẻ về cái khoảnh khắc của mình với bạn bè vào cái ngày cuối cấp đó. Bình có giống khoảnh khắc
2: vâng
0: đó không?
2: cũng hơi hơi giống thôi ạ.
0: Chi tiết thế nào?
2: Bọn em cũng nhưng mà bây giờ nó hiện đại, nó không như em không biết là anh Bình học của anh Đông học của mấy năm trước như nào, nhưng mà bây của em là học xong là bọn em sẽ ăn liên hoan và gọi là chơi với gọi là các bạn trong lớp thôi. Chơi ném bóng nước hoặc là ném bột mì, những cái kiểu tuổi thơ ấy ạ.
0: Tấn Khoa nhớ rồi. Thỉnh thoảng á, Tấn Khoa khi mà có vài lần đi ngang một số khu vực điểm trường nhất định vào các khoảng thời gian cuối năm học đó, thì có thấy là Tấn Khoa tò mò là ủa sao mà áo các bạn rồi gương mặt các bạn dính tí bột gì đó có màu màu, là hóa ra là giống như Bình vừa kể đó hả? Rồi, còn gì nữa không? Kể anh Khoa tò mò quá.
2: Chơi xong là bọn em ướt, thế là bọn em sẽ gọi là vẽ, gọi là chơi những cái trò chơi của tuổi thơ như đánh bài, xong là nhưng mà lúc hôm đấy cũng có kiểu các bạn cũng mang không phải nhọ nồi nhưng mà gọi là màu màu nước ấy, thế là các bạn cũng gọi là thua, thế là vẽ lên mặt nhau thôi không phải nhọ nồi.
0: Rồi nhưng mà anh Khoa muốn biết thêm nè, ngoài những cái trò chơi mà như Bình nói đó, trò chơi rất là
2: Vâng.
0: tuổi thơ, rất là kỷ niệm ra, thì
2: Vâng.
0: cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào với Bình, một bạn nam ở cái độ tuổi mà cơ bản là cũng 17, 18 rồi mà sắp tạm biệt bạn mình, thì lúc đó em cảm thấy ra sao?
2: em cũng cảm thấy buồn vì cũng phải chia xa các bạn với lại thầy cô ấy, tại vì mình cũng lên đại học rồi, nó cũng là một gọi là ngôi trường nó cũng rất là mới, thì em cũng mới vào đó. Còn cũng vui vì mình cũng tốt nghiệp rồi thì nó cũng dễ gọi là, nhưng mà cũng buồn vì mình cũng không được học nhiều nữa. Vì nếu mà lên đại học là cũng học được vài năm nữa là gọi là cũng thành là hết để học chương trình ấy, thế là em cũng buồn thôi ạ.
0: Coi như là buồn anh Khoa có thể hình dung là buồn vui lẫn lộn phải đúng không?
2: Vâng.
0: Bây giờ thì sau 2 năm giờ là mùa hè cũng đến rồi đây, thì em có còn giữ được nhiều kết nối với các bạn 2 năm trước không?
2: Cũng có, tại vì cách 2 năm nên là bọn em vẫn giữ số, vẫn giữ gọi là nhóm lớp của năm lớp cấp 3 nên bọn em vẫn trò chuyện được.
0: Vẫn còn nhóm lớp luôn hả?
2: Vẫn còn nhiều bạn lắm. Vâng ạ. Tại vì các bạn không kiểu không nỡ rời nên là vẫn phải tạo một nhóm mới, nên là tất các bạn cấp 3 ở trong đấy vẫn còn nhiều ạ.
0: Anh Đông ơi.
3: Ơi,
0: rõ ràng là giống như Bình nói, mỗi giai đoạn thì mọi sao có những cái điểm khác mới. Với lại là giai đoạn của Bình sau này đã đi học đó, thì thường là mỗi lớp đa phần sẽ đều có những cái group, những cái nhóm chat của lớp. Thì bây giờ như Bình nói đó, bây giờ nhóm lớp của em vẫn còn đó. Còn anh em mình ngày trước thì hầu như là mọi người sẽ gặp trực tiếp nhau là nhiều hơn, đúng không anh Đông?
3: Đúng rồi đó, Tấn Khoa và Bình ạ. Bởi vậy Đông muốn hỏi Tấn Khoa một câu như thế này. Mùa hè thì vẫn vậy, chỉ có chúng ta là đang già đi và lớn lên, có đúng không đại tướng Khoa?
0: Dạ, cái này thì chắc là qua câu chuyện của Bình này chắc là anh Đông cũng có câu trả lời rồi đúng không? Thực ra nói đúng vui rồi. Thôi, Tấn Khoa nghĩ là không hẳn là mình dùng từ già trong hoặc kép đâu. Nhưng mà rõ ràng qua câu chuyện của Bình thì thưa quý vị, mỗi giai đoạn lại có những cái điểm khác. Cái cách mà mọi người giữ tình bạn với nhau cũng khác. Giống như Tấn Khoa hay là anh Đông hồi nãy vừa kể đó, bây giờ sau nhiều năm có thể là một số người bạn mình vẫn còn

0: còn biết nhau trên mạng xã hội. Còn đó là câu chuyện của anh Khoa và anh Đông, câu chuyện của nhiều nhiều mười mấy năm về trước. Còn với Bình thì câu chuyện cũng mới gần đây thôi. Thì rõ ràng các bạn có một cái sự gắn kết khi mà mạng xã hội phát triển như hiện nay thì cái việc giữ liên lạc cũng rất là dễ đúng không Bình?
1: Vâng ạ.
0: Rồi thường là 1-2 năm qua đó thì mỗi lần mà ví dụ như Tết hay những cái dịp mà Bình có thể là về gặp bạn bè thì cái tần suất mà bạn đến đông đủ để gặp nhau là nhiều không?
1: À, cũng gọi là nhiều ạ, tại vì là thì lúc Tết này hoặc là những cái dịp mà bọn em liên hoan gọi là gặp lại cô ấy thì bọn em vẫn về trường thì vẫn đông lắm ạ. Vẫn đầy đủ và thường xuyên, năm cũng 2 đến 3 lần. Vâng.
0: Như vậy là quý lắm rồi đó. Cảm ơn Bình rất nhiều. Rồi Bình có muốn kể gì thêm không? Anh Khoa đang sẵn sàng để nghe tiếp.
1: Chắc là thôi ạ, tại vì em cũng không biết kể thêm gì về ấy nhiều nữa.
0: Anh Khoa để ngỏ
1: Vâng.
0: cho Bình đó, tại vì không biết là Bình còn một cái câu chuyện nào mà khác anh Khoa với Đông không. Còn không thì anh Khoa có thêm một câu chuyện nữa, đó là mặc dù không gian của chúng ta không phải là quà tặng âm nhạc, nhưng mà nghe câu chuyện của Bình cũng dễ thương quá, cho nên là muốn tặng Bình, ưu tiên cho Bình lựa chọn một bài hát để lát nữa mình mời mọi người cùng thưởng thức luôn á. Thì nếu như vậy
1: Vâng.
0: Bình có nghĩ được một bài hát nào nếu mà có liên quan tới mùa hè thì càng hay, còn không là có thể là một bài Bình thích chẳng hạn.
1: À, em gửi tặng cái bài mà gọi là lớp 12 của em ấy,
0: Vậy
1: là
0: hả?
1: các cô bảo cả lớp học thuộc cái bài đấy luôn, đây là bọn
0: À
1: em thuộc, em vẫn nhớ là bài tên là Tháng Năm Không Trở Lại ấy ạ.
0: tháng năm không trở lại hả? Rồi
1: Vâng
0: nhờ ekip chương trình có thể tìm giúp Tấn Khoa. Anh Tấn Khoa không dám hứa trước, nhưng mà nếu có thì sẽ tặng em.
1: ạ.
0: Còn bây giờ thì Bình
1: Vâng.
0: ơi, trước khi tạm biệt
1: Vâng
0: nhau
1: ạ.
0: nè, em có thông điệp gì về mùa hè muốn nhắn gửi với quý vị thính giả đang nghe chương trình không?
1: Dạ, em cũng gửi những thông điệp mà em đã từng trải qua với gọi là các bạn mà các em của khóa sau ấy, gọi là chúc các em cần lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ bên bạn bè và thầy cô của mình để khi xa nhau không phải nuối tiếc và ân hận gì thêm ạ.
0: Cảm ơn Bình, rất là dễ
1: Vâng.
0: thương. Em học tiếp mấy
1: Vâng.
0: em học tiếp mấy năm nữa Bình?
1: Dạ, em học trường này là 4 năm.
0: Và mặc dù là mình khép lại thời áo trắng, thời cấp 3, thời phổ thông, nhưng mà anh Khoa thấy rằng là hiện tại Bình vẫn đang tiếp tục việc học của mình và tin chắc em cũng có thêm những người bạn mới đúng không? Thì anh Khoa chúc cho
1: Vâng
0: Bình
1: ạ.
0: sẽ tiếp tục có thêm một cái hành trình thật đẹp nữa em nhé. Cảm ơn Bình rất nhiều và chào tạm biệt Bình.
1: Dạ em chào MC Tuấn Khoa và
0: Anh
1: anh
0: Đông.
1: Đông ạ.
0: Rồi tạm biệt
1: Rồi
0: em.
1: chào tạm biệt mừng. Vâng ạ.
0: Dễ thương quá đúng không anh Đông? Một câu
1: Rất là
0: chuyện.
1: nhiều cảm xúc
0: Dạ,
1: luôn.
0: hồi nãy anh Đông hỏi Tấn Khoa một câu làm Tấn Khoa cũng giật mình ngẫm lại thời gian là liệu rằng anh em mình bắt đầu có sự già trong ngoặc kép đi đúng không? Thực ra là bắt đầu có rồi đó anh Đông, có dấu hiệu rồi đó. Nhưng mà rõ ràng là mỗi giai đoạn chúng ta có những cái sự khác nhau. Nhưng thêm chữ nhưng nữa. Nhưng mà anh Đông có đồng ý với Tấn Khoa rằng là cái kỷ niệm về mùa hè nó luôn đẹp đúng không? Cho dù qua giai đoạn nào cũng vậy.
1: Đúng rồi, mặc dù chúng ta đã già đi, lớn lên, nhưng mà mùa hè thì vẫn vậy, vẫn có nét đẹp riêng, vẫn là những chùm hoa phượng đỏ rực, vẫn là những trang lưu bút hoặc là những cái gì đó hiện đại hơn đi chăng nữa, thì đối với chúng ta trong ký ức, mùa hè vẫn là luôn mãi mãi, luôn trường tồn.
0: Dạ. Quay trở lại với câu chuyện của thực tại. Mùa hè của những năm gần đây thì anh Đông thường dành ra thời gian mình như thế nào? Tấn Khoa thì hỏi câu này thực ra trong đầu của Tấn Khoa có bật ra một cái hình ảnh, tại vì hồi nãy anh Đông có nói đó là thường dấu hiệu một là những dấu hiệu mùa hè mà hiện tại anh thấy đó đó là bắt đầu những cái khách đặt tour là lượng khách đặt tour càng đông hơn khi mà vào hè. Nhưng mà Tấn Khoa muốn biết là ngoài cái câu chuyện mà tất bật đi tour thì thường là mùa hè của anh Đông sẽ như thế nào ạ?
1: Ngoài ra thì ngoài những cái ngày đi tour bận rộn ra thì Đông thường đi ngắm mùa hè theo cách riêng của mình.
0: Dạ.
1: Chẳng hạn như ở quê Đông đó, ở Đồng Tháp, ở Lấp Vò đó thì có cả một con đường hoa phượng và mùa này thì đang nở đỏ rực luôn, thu hút rất là nhiều những cái bạn trẻ đến để check in chụp ảnh. Và Đông thì cũng nằm trong số đó, cũng đi đến đó để làm vài tấm hình nè, rồi cũng đi thăm thú nhiều nơi, đi thăm người thân của mình, đi tận hưởng mùa hè theo cách riêng của mình, cũng là một điều rất là thú vị đó Tấn Khoa ạ.
0: Dạ. Nhưng mà thường là anh Đông sẽ có nhiều thời gian cho những cái ngày như vậy không ạ?
2: Thông thường thì Đông không có nhiều thời gian cho lắm. Hầu như là những cái ngày đó là những ngày đầu tuần thôi. Còn cuối tuần thì cái lịch của mình thì mình phải dẫn khách đi thăm thú ở những cái nơi khác.
0: Dạ. Buổi tối hôm nay thì quay trở lại với câu chuyện thời tiết một xíu. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Tấn Khoa quan sát được qua hệ thống camera thì mưa vẫn còn. Một vài khu vực thì Tấn Khoa thấy là mưa có giảm bớt đôi chút, nhưng mà chỉ đôi chút thôi. Tấn Khoa vẫn thấy trên mặt đường lấp loáng bóng mưa, những hạt mưa cứ tiếp tục rơi. Còn cũng tùy khu vực thưa quý vị. Mình nói sâu một xíu về mưa anh Đông hen. Mưa mà đặc biệt là mưa mùa hè đó. Ngoài cái ký ức về cái hình ảnh của thời học sinh, hồi nãy anh Đông có kể là thời học sinh thì những cái vào cái ngày cuối cấp, anh cùng với các bạn trong lớp rồi cùng với thầy chủ nhiệm của mình đúng không ạ? Cùng nhau có những cái khoảnh khắc dưới mưa để lưu lại kỷ niệm. Nhưng mà nếu mà nói chung thôi về mưa mùa hè, về tuổi thơ hay là về nhiều hành trình khác trong quá trình mà sau này trưởng thành rồi mình đi tour chẳng hạn, anh Đông có thêm kỷ niệm nào có thể kể với Tấn Khoa không? Tấn muốn biết thêm.
2: Đối với Đông thì mùa ở những cái cơn mưa mùa hè luôn là những cái cơn mưa giúp Đông rột rửa những cái gì đó trong tâm hồn của mình, làm cho nó tươi mát hơn. Và Đông còn nhớ cái hình ảnh của một cái chàng trai học lớp 12 và có những chiều mà đi ôn thi tốt nghiệp, tức là chuẩn bị nghỉ hè rồi đi theo tốt nghiệp, thì có những trận mưa bất chợt thì đã dầm mưa và đạp trên chiếc xe đạp để chạy từ trường về nhà. Và không hiểu sao những cái lúc như thế thì mình cảm thấy mình tâm hồn của mình nó như là phấn chấn hơn, làm cho có thể là những cái hạt mưa đó nó rột rửa đi những cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm hồn của mình. Và mãi lớn lên thì những cái cơn mưa bất chợt, đặc biệt là những cái cơn mưa vào mùa hè, thì lúc nào trong lòng Đông cũng nhớ về những cái người bạn cũ của mình, những cái thời học cấp 3 vô tư, không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà bây giờ thì những cái cơn mưa bất chợt vào mùa hè thì cũng làm cho Đông hơi khó khăn chút xíu ha, tại vì cũng đang trên hành trình đi tour mà mưa như thế thì cũng ảnh hưởng đến du khách.
0: Dạ. Và đó là câu chuyện của những cơn mưa, không chỉ là của tuổi học trò mà còn là những cái hành trình mà mọi người sẽ có những cái cảm xúc rất riêng khi mà mùa hè đến. Anh Đông thân mến, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ có thêm một bài hát nữa đáp ứng theo yêu cầu của bạn Bình vừa rồi. Như Tấn Khoa có nói đó, không gian của mình thì không phải là quà tặng âm nhạc, nhưng mà Tấn Khoa thấy là câu chuyện dễ thương cũng sẽ ưu tiên cho bạn lựa chọn những bài hát. Và đặc biệt là hồi nãy Bình có kể về năm tháng tuổi học trò của mình, rồi một bài hát mà được lớp lựa chọn để có thể cùng nhau học thuộc nữa, nghe dễ thương quá đổi. Tấn Khoa cũng muốn nghe thêm. Và xin mời anh Đông có thể tiếp tục nghỉ ngơi ít phút anh nhé, hớp thêm ngụm nước nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện thêm. Và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Bình ở Phú Thọ vừa rồi có yêu cầu. Hy vọng là Bình cũng đang nghe chương trình tiếp. Tháng 5 không quên với phần thiện của S2K.

0: Thưa quý vị, Tấn Khoa vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với anh Trần Bảo Đông, hướng dẫn viên du lịch đến từ Sông Tiền Tourist. Và anh Đông ơi, tín hiệu vẫn ổn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, Tấn Khoa.
0: Dạ. Ồ, nhưng mà sau hôm nay thì Tấn Khoa không biết là anh Đông có kế hoạch nào để bảo dưỡng giọng mình không đây?
1: Chắc chắn là sẽ có rồi, bởi vì
0: hành
1: trình đi tour kế tiếp thì nó
0: đó,
1: cũng
0: đó.
1: Sẽ nói theo.
0: Mà đặc biệt là mấy nay đi có hôm nào mắc mưa không anh Đông?
1: Có luôn Tấn Khoa. Những cái cơn mưa bất chợt rồi mình không có né kịp.
0: Dạ.
1: Nên là mình cũng ướt sũng luôn.
0: Thực ra là Tấn Khoa có một cái phần mà Tấn Khoa rất là thấy mọi người hay quá. Đó là đặc biệt với công việc của anh Đông chẳng hạn. Thế Tấn Khoa thấy là, ví dụ như Tấn Khoa là hành khách đi trên một chuyến hành trình nào đó mà đi hơi xa xa, hơi lâu lâu xíu, là mình ngồi trên xe, mình đứng dậy, mình đã hơi thấy hơi uể oải, mình ngáp lên ngáp xuống rồi. Mà thấy ví dụ các anh hướng dẫn viên hay là các bạn hướng dẫn viên nói chung, mọi người sẽ giữ năng lượng xuyên suốt chuyến đi. Tại vì không chỉ giữ năng lượng cho bản thân mà giữ năng lượng để mình còn truyền năng lượng cho hành khách, cho mọi người, đúng không anh? Đó.
1: Đúng rồi đó.
0: Mà chưa kể đi trong khoảng thời gian mùa hè thế này, thời tiết có những ngày là nắng rất là gắt, có những ngày lại có những cái cơn mưa như thế này. Cho nên Tấn Khoa thấy là mọi người hay quá, hay trong cái việc mà giữ năng lượng như vậy. Có hôm nào, cái này hỏi về nghề một xíu, có hôm nào đi như vậy mà mấy nay là chuẩn bị giao mùa đó, mấy hôm rồi mà cứ nắng mưa đang xen, thấy người của mình uể oải lắm nhưng mà ráng giữ năng lượng lắm không anh Đông?
1: Có đó Tấn Khoa, có những hôm mà mình rất là mệt.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bước lên xe thì mình phải giữ cái năng lượng tươi mới.
0: Dạ.
1: Và mình hoạt động hết cái công sức của mình luôn.
0: Dạ. Bởi cho nên chúng ta mới nói là mình làm cái công việc gì mà mình thật sự yêu thích, mình mới có thể duy trì và mình giữ cái lửa được, đúng không anh?
1: Thậm chí có nhiều lúc Đông còn nghĩ là không hiểu sao mình lại có năng lượng nhiều đến như vậy.
0: Vậy hả? Tấn Khoa nghĩ như thế này á, chắc là khi anh nhìn vào ánh mắt của hành khách, của những vị khách trong đoàn của mình, nhìn mọi người đang cần cái gì, mọi người đang chờ cái gì, chắc đó là một trong những động lực với anh, đúng không?
1: Có lẽ là vậy á.
0: Dạ. Mà cũng nhân nói về đoàn khách mà mình hay dẫn tour đó, thì Tấn Khoa biết là tour mùa hè, không chỉ Tấn Khoa biết mà hồi nãy anh Đông có kể, gần đây thì anh cũng có dẫn tour các bạn học sinh đi nữa, những bạn trẻ, rồi những gia đình mọi người đi với nhau. Đặc biệt là những tour ngày hè thì Tấn Khoa thấy là những gia đình đưa thường đi sẽ khá là đông đủ thành viên, để cho các bạn nhỏ có những cái trải nghiệm thú vị. Không biết là những cái khoảnh khắc mà thấy khách trong đoàn của mình á, mọi người có thể vui vẻ, mọi người có thể thỏa sức, bung năng lượng cho những cái ngày nghỉ, thì không biết là có khoảnh khắc nào mà khiến cho anh Đông thấy một cái điểm chạm nào đó với cảm xúc của mình không ạ?
1: Trong suốt hành trình của mình thì mỗi lần bắt gặp những cái hình ảnh những cái gia đình đi tour rồi quay quần bên nhau, chụp ảnh cho nhau nè, hay là các bạn học sinh đi cùng nhau trò chuyện rất là vui vẻ, thì những cái lúc đó, mỗi lúc đó thì Tông cảm thấy rất là vui vì mình đã mang lại niềm vui cho khách sau những cái ngày tháng học tập mệt mỏi. Và nếu là mà chạm thì có thể là đã chạm vào những cái hình ảnh của Đông, của những cái năm về trước thời nhỏ, thì lúc đó thì Đông cũng được ba mẹ dắt cho đi chơi vào những dịp hè. Và cũng từng là những cái hình ảnh những cái cô cậu nũng nịu đòi mua quà chẳng
0: dễ
1: hạn.
0: Dễ thương quá.
1: Đúng rồi, tại vì ngày xưa, ngày trước thì ba của Đông cũng là một giáo viên. Nên là trường học thì của ba thì mỗi dịp hè thì cũng tổ chức đi tham quan du lịch đó, thì Đông cũng được cho ba mẹ cho đi tham quan là một cái phần thưởng sau một kỳ học. Thì bây giờ đã mấy chục năm trôi qua rồi, khi mà bắt chợt gặp được những cái hình ảnh đó thì Đông đã nhớ về những cái hình ảnh của mình lúc nhỏ cũng giống như vậy, thì chắc chắn đó là một cái chạm cũng rất là sâu sắc.
0: Nói tới đây thì Tấn Khoa có một cái ý nảy ra trong đầu của mình, nhưng mà chưa kịp nói ra thì Tấn Khoa nhớ không nhầm thì hình như hồi nãy lúc mà kết nối cùng với bạn Bình đó, thì anh Đông có quay qua hỏi Tấn Khoa đúng không? Anh Đông hỏi Tấn Khoa là phải chăng là mùa hè vẫn vậy, chỉ có chúng ta lớn lên thay đổi? Anh Đông có hỏi Tấn Khoa vậy đúng không ạ?
1: Đúng rồi, Đông muốn Tấn Khoa trả lời câu đó.
0: Rõ ràng có những cái điểm, những cái dấu hiệu. Thực ra câu chuyện của anh Đông vừa rồi nó cũng trả lời cho câu đó đó. Cũng là mùa hè, nhưng mà mùa hè của nhiều năm về trước thì anh Đông là cậu bé được ba mẹ dắt đi chơi. Còn bây giờ thì mùa hè của nhiều nhiều năm về sau, chắc lúc đó mình cũng như anh Đông nói là không có nghĩ tới đâu, mà không ngờ là mùa hè của nhiều năm về sau, bây giờ mình lại là người hướng dẫn đoàn cho những gia đình trong đó có những cậu bé, cô bé giống như mình ngày xưa. Thì rõ ràng là chúng ta có những cái đội khác, Nhưng mà Tấn Khoa thấy là sự đổi khác mà anh Đông kể là một sự đổi khác rất là tích cực. Mình chỉ đóng vai trò khác thôi, nhưng mà mùa hè vẫn đẹp, vẫn trọn vẹn. Nhưng mà anh Đông có nghĩ một điều rằng là đương nhiên công việc của anh Đông nha, có thể anh Đông còn được tiếp xúc với mọi người trong các khoảng thời gian mùa hè. Và anh nhớ về mùa hè khi mà thấy lượng khách bắt đầu đặt tour đông lên, nhiều lên, thì anh Đông nhớ à mùa hè rồi. Nhưng có một cái thực tế như thế này, nhiều đặc thù công việc khác, mọi người bị cuốn vào những cái áp lực công việc, bị cuốn vào nhiều thứ phải lo toan khác nhau, mọi người quên mất đây là mùa nào. Mà thực ra có thể nó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người, cho nên vô tình chúng ta quên. Ví dụ như ngày nhỏ đi, mình đi học thì mình đợi nghỉ hè, đợi tới mùa hè để được nghỉ hè đó. Thấy cành phượng, thấy cành phượng trong sân trường của mình mà nay bắt đầu nở hoa là bắt đầu thấy lòng vui vui rồi nha. Rồi sắp được nghỉ hè rồi. Nhưng mà mình của hiện tại, nhiều khi trên một vài tuyến đường phượng nở đỏ rực hết, nhưng mà mình không có để ý. À, một loài hoa thôi mà. Công việc của mình thì vẫn cứ tiếp tục. Anh Đông có nghĩ là đôi khi cuộc sống đưa đẩy và những tùy những đặc thù công việc cuộc sống khác nhau, thì có vài trường hợp chúng ta lại quên mất mùa hè không à?
1: Đông có nghĩ như vậy. Do là áp lực của cuộc sống,
0: dạ,
1: cũng như là đâu đó về cơm áo gạo tiền, mà một số người đã vô tình quên đi mùa hè đang đến, và thậm chí nó đã đến rất là gần rồi.
0: Dạ.
1: Và nếu mà không có sóng chậm lại một chút xíu thì đôi khi chúng ta sẽ lướt qua luôn cả mùa hè luôn.
0: Dạ. Nghe cách chia sẻ của anh Đông, Tấn Hoa nhận định anh Đông là một người hơi hoài niệm và thường hay dễ có một chút luyến tiếc những điều xưa cũ. Biết là Tấn Khoa cảm nhận như vậy có đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đông thì luôn luôn khi mà nhìn thấy một cái hình ảnh của hiện tại thì mình nhớ về cái hình ảnh của quá khứ,
0: dạ,
1: của một khoảng thời gian nào đó, và cột mốc thời gian đó nó gắn với mình rất là nhiều những kỷ niệm. Cho nên là có thể Đông là một trong những người hoài niệm về những cái xưa cũ.
0: Dạ. Giờ một câu mà đậm chất phỏng vấn luôn nha. Nếu như ngay lúc này có một phép màu nào đó để anh Đông có thể chạm vào vai cậu học trò Bảo Đông của năm 17 tuổi, thì anh sẽ muốn vỗ vai cậu ấy và nói về điều gì?
1: Thật chất đây là một cái câu hỏi cảm thấy xúc động quá. Đông cũng không biết là mình sẽ nói gì với cậu học trò đó nữa. Cậu học trò Đông của năm 17 tuổi rất là nhút nhát, rất là rụt rè và tự ti. Chắc chắn là Đông sẽ nói với cậu học trò đó rằng cố lên nhóc ơi, bởi vì tương lai phía trước còn rất là nhiều điều đang chờ đón, và nhóc đừng làm cho những cái người xung quanh của mình, đặc biệt là người thầy của mình phải bận lòng, và họ đã gửi gắm niềm tin cho mình hết rồi. Cho nên là hãy cố gắng vượt qua và tự tin ở bản thân của mình để gặt hái những cái tốt đẹp ở phía trước.
0: Tấn Khoa tin một điều, đây không chỉ là những lời nhắn gửi cho Bảo Đông của nhiều năm về trước, mà là một lời chia sẻ kinh nghiệm, một lời nhắn nhủ có thể dành cho rất là nhiều bạn học sinh chuẩn bị tạm biệt thời áo trắng của mình. Cảm ơn Đông rất nhiều đã đến với chương trình tối hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn anh vì không chỉ tham gia góp thêm câu chuyện cùng với Tấn Khoa, mà anh còn là một trong những yếu tố đã thúc đẩy tác động để Tấn Khoa quyết định là nói về câu chuyện này trong buổi tối của ngày thứ bảy. Trước khi tạm biệt quý thính giả, anh Đông có muốn nhắn nhủ gì thêm không ạ?
1: Cảm ơn Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình đã đem đến một cái chủ đề mà không phải gì riêng gì Đông, mà tất cả những rất là nhiều người khác cũng rất là hoài niệm về những cái tháng ngày xưa cũ của tuổi học trò, và có những cái chạm tưởng chừng thật là khẽ nhưng mà cũng rất là trang chứa rất là nhiều những kỷ niệm. Và cuối cùng thì Đông cảm ơn tập thể Sông Tiền Tourist, các anh em bác tài nhà xe đang theo dõi chương trình. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.
0: Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Đông. Cảm ơn anh Đông, chàng hướng dẫn viên du lịch đến từ Sông Tiền Tourist. Và hẹn gặp lại anh Đông trong một dịp gần nhất. Quan trọng là sau chương trình hôm nay anh Đông nhớ dưỡng giọng của mình nha.
1: Rồi, Đông biết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
0: Tạm biệt anh. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có một thông tin giao thông cách đây ít phút. Một vị thính giả có cho biết là khu vực Hà Nội vành đai 3 trên cao từ Kim Văn Kim Lũ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Mai Dịch. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Xin được cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại, cách đây ít phút có vị thính giả cho biết vành đai 3 trên cao từ Kim Văn Kim Lũ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Mai Dịch. Thưa quý vị, chúng ta hết sức chú ý trên lộ trình này ạ. Còn bây giờ đây thì Tấn Khoa sẽ mời quý vị cùng lắng nghe bài hát có tựa đề Hát Với Chú Ve Con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Thưa quý vị, vừa rồi là hát với chú ve con. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ chuẩn bị khép lại chương trình buổi tối hôm nay. Lúc này thì không có khách mời, không có kết nối cùng với quý vị thính giả nữa, mà sẽ có một câu chuyện Tấn Khoa sẽ đọc để mời quý vị cùng nghe nhé. Để biết đâu chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Lúc nãy thì Tấn Khoa và anh Đông, khách mời của chương trình buổi tối hôm nay đó, thì có nhắc với nhau về câu chuyện là thực ra mùa hè vẫn vậy, chỉ là đôi khi do những cái thay đổi trong hành trình cuộc đời của chúng ta, một cái bối cảnh nào đó mà chúng ta quên mất đi là sự hiện diện của mùa hè đẹp như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này. Thành phố những ngày cuối tháng 5, trời đổ mưa giông đột ngột vào giờ tan tầm. Tiếng sấm rền rỉ từ phía xa vọng lại. Rồi chỉ trong vài phút, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rào rào quất xuống lòng đường nhựa đang hồng hộc cháy nóng sau một ngày nắng gắt. Tôi ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi. Trên tay tôi, màn hình chiếc điện thoại thông minh vẫn sáng trưng. Các ngón tay tôi vẫn mãi miết gõ, lướt, chuyển tiếp liên tục giữa các group chat công việc. Nào là báo cáo tiến độ tuần, rồi cả những email phản hồi đối tác còn tồn động từ sáng chưa xong. Ở cái tuổi ngấp nghé 40, người ta dường như bị cuốn vào một vòng xoáy cơm áo gạo tiền theo một quán tính đến đáng sợ. Công việc không còn là thứ để khẳng định bản thân như thời trai trẻ, mà nó đã trở thành một trách nhiệm nặng nề trên vai. Một thói quen ăn sâu vào máu thịt đến mức ngay cả khi đã bước chân ra khỏi cơ quan, tâm trí tôi vẫn chưa chịu tan làm. Bọp bọp, những vệt nước loang loáng bắt đầu bám đầy trên mặt kính. Chỉ sau một loáng, trận mưa rào đã biến cửa kính xe thành một bức tranh nhòe nhoẹt, làm mờ đi ánh đèn đuôi màu đỏ của dòng xe cộ đang nhích từng chút một phía trước. Tiếng gạt nước kêu xanh xạch đều đặn, vô tình tạo nên một nhịp điệu đơn điệu, kéo tôi ra khỏi những dòng tin nhắn công việc ngột ngạt. Tôi buông thõng hai tay, thả người ra sau ghế, khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính. Chiếc taxi chậm rãi qua đoạn đường quen, qua lớp kính mờ những vệt nước, mắt tôi chợt khựng lại ở một mái hiên bên đường. Ở đó có một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi, mặc chiếc áo thun màu vàng. Cậu bé đứng sát mép hiên, hai chân trần nhỏ xíu dậm dậm xuống vũng nước đọng, gương mặt bầu bỉnh ngửa lên trời cười toe toét. Đôi bàn tay nhỏ xíu của em chụm lại, chìa ra khỏi mái hiên, cố gắng hứng trọn từng dòng nước mưa đang tuôn xuống. Nhìn cái cách thằng bé mừng rỡ khi đón được dòng nước mát, rồi lại tinh nghịch hất tung lên, lòng tôi chợt hẫng một nhịp. Một cảm xúc kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa có chút gì đó nghẹn ngào, bất chợt len lỏi vào ngực trái. Khung cảnh hồn nhiên ấy chạm vào tâm trí tôi, lập tức gọi tên hai cục cưng đang đợi ba ở nhà. Hai đứa con thôi, anh lớn năm nay 10 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết lý sự và thích tỏ ra người lớn. Đứa nhỏ thì vừa tròn 7 tuổi, vẫn còn cái nét nũng nịu hay làm nũng mỗi khi ba đi làm về. Rồi tôi chợt nhận ra, hè đến thật rồi, và tôi bắt đầu nghĩ về những mùa hè của các con. Trong ký ức của hai đứa nhỏ, khái niệm nghỉ hè dường như là một thứ gì đó khá xa xỉ và mơ hồ. Hè của những đứa trẻ thành phố lớn lên trong bốn bức tường chung cư, quanh quẩn chỉ là những lớp học thêm kỹ năng, rồi học ngoại ngữ hoặc là những ngày dài làm bạn với chiếc máy tính bảng để ba mẹ yên tâm đi làm. Số lần hiếm hoi hai anh em được về quê thăm ông bà nội ngoại vào dịp hè đó, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà lần nào cũng vậy, chuyến đi chỉ vỏn vẹn được 3-4 ngày, nhiều lắm là một tuần lễ, theo diện ba mẹ kết hợp kỳ nghỉ phép luôn. Thế nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm nên những ngày hội lớn nhất trong năm của chúng. Tôi nhớ lại gương mặt háo hức của hai đứa khi vừa bước xuống xe, chạy ùa vào cái cổng rào đầy hoa giấy của ông bà. Ở quê, chúng như những chú chim non được tháo củi sổ lồng. Thằng lớn thằng nhỏ mê mẩn vào những trò chơi mà ở thành phố chẳng bao giờ có. Lội sình bắt ốc, rượt đuổi theo mấy con gà trong sân, hay nằm ngửa trên chiếc võng dù mắc dưới gốc cây, nghe ông nội kể chuyện ngày xưa. Vườn cây trái của ông bà mùa này trĩu quả, nào là những chùm chôm chôm chín đỏ cây, những trái xoài cát chín vàng ươm thơm ơi là thơm. Hai đứa nhỏ cứ lăng xăng chạy

chạy theo ôm chân ông, đợi ông dùng cây sào dài chọc cho mấy trái chín, miệng cười giòn giả. Để rồi lần nào cũng vậy, ngày chia tay để trở lại thành phố luôn là một kịch bản đẫm nước mắt. Thằng em nhỏ thì ôm chặt lấy cổ bà nội không có chịu buông, còn thằng anh lớn thì đứng tựa vào cửa rào, nhìn mấy đứa bạn mới quen trong xóm, mắt đỏ hoe vì luyến tiếc. Xe chuyển bánh, nhìn qua kính chiếu hậu thấy dáng ông bà gầy gò đứng vẫy tay theo. Hai đứa nhỏ trên xe cứ thúc thích suốt một chặng đường dài. Cũng là chuyến xe, nhưng quay ngược về chiếc xe taxi giờ tan tầm mà tôi đang ngồi đây. Xe vẫn nhích từng chút một trong mưa. Ký ức chợt hiện về. Tôi của 30 năm về trước. Cũng từng là một đứa trẻ tóc khét nắng, chân trần chạy dọc theo những bờ đê. Ký ức tuổi thơ tôi như một đoạn phim cũ được tua nhanh với những gam màu vừa rực rỡ vừa ấm áp. Mùa hè năm 6 tuổi, đó là buổi chiều mưa, tôi cùng đám bạn trong xóm cởi trần tắm mưa. Đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét. Sau lần tắm mưa đó là tiếng mẹ mắng khi tôi vừa bước chân về đến cửa nhà, mình mẩy run cầm cập vì lạnh. Tắm mưa cho dữ vô rồi bệnh, rồi sổ mũi rồi không ai chăm nghe. Trời vẫn mưa, tôi thì nhe hai hàm răng ra cười hối lỗi, rồi nhanh nhanh cầm cái khăn ấm mẹ đưa cho. Tôi nhớ mùa hè của năm lên 10, cái tuổi bắt đầu biết đá banh, biết chơi trốn tìm, quên cả giờ giấc. Những buổi chiều hè, nắng đã tắt từ lâu, sập tối thì lúc nào không hay, cái bụng đã đánh trống vì đói meo. Nhưng tôi vẫn mãi mê ôm quả bóng rách, cố xúc thêm một bàn thắng danh dự vào cái gôn được dựng bằng hai đôi dép lê. Chỉ đến khi ba xuất hiện ở đầu hẻm, tay cầm cây roi, cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực gọi tên, thì tôi mới chịu mè nheo, ôm bóng lủi thủi đi về, vừa đi vừa ngoái đầu lại, hẹn đám bạn ngày mai chơi tiếp. Rồi bộ phim ký ức tua nhanh đến mùa hè của năm 13-14 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết phụ giúp ba mẹ những việc vặt trong nhà. Hè năm đó, tôi theo ba mẹ ra mảnh vườn sau nhà, ba cuốc đất, mẹ làm cỏ, còn tôi thì lăn xăng xách những gáo nước mát, tưới cho những cây xoài, cây bưởi vừa mới trồng. Bây giờ sau nhiều năm, bôn ba nơi đất khách, phần lớn cây trái thuở ấy ba của ba mẹ giờ đã lão rồi, mục ruỗng và không còn nữa theo thời gian. Những cây mới ba mẹ trồng bây giờ để cho cháu con có dịp về hái ăn. Và bất chợt, tôi của hiện tại giật mình tự hỏi, đã bao lâu rồi trong suy nghĩ của mình chỉ tồn tại khái niệm công việc, KPI, doanh thu, mà hoàn toàn biến mất khái niệm nghỉ hè. Từ bao giờ mùa hè đối với tôi chỉ còn là sự thay đổi của thời tiết, là cái nóng gắt, là không khí mát lạnh từ máy điều hòa văn phòng, chứ không còn là một khoảng thời gian để tâm hồn mình được nghỉ ngơi, được sạc đầy năng lượng. Chiếc xe taxi dừng bánh trước sảnh chung cư. Tôi trả tiền, gửi lời cảm ơn bác tài rồi nhanh nhẹn bước xuống xe. Đi bộ vào thang máy, lòng tôi rộn ràng một cảm xúc khó tả. Tôi mở cửa bước vào nhà, buông chiếc ba lô công việc xuống sàn, cúi người dang rộng hai tay ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hai đứa con, đôi mắt đang tròn xoe háo hức của chúng. Tôi nở một nụ cười thật tươi và dõng dạc nói, hai anh em đi sửa soạn đồ đạc quần áo bỏ vào ba lô đi, cuối tuần này ba mẹ sẽ cho hai đứa về quê ông bà nội để nghỉ hè nghe. Ba sẽ xin phép nghỉ phép ở lại chơi với hai đứa trọn vẹn một tuần luôn. Thưa quý vị, thực ra câu chuyện còn khá là dài, nhưng mà Tấn Khoa xin phép dừng ở đây, bởi vì Tấn Khoa thấy là cũng khá là trọn vẹn rồi. Đó là một trong những câu chuyện để rồi chúng ta tự có thể thấy hình ảnh của mình trong đó. Đương nhiên, đặc thù công việc mỗi người mỗi khác. Đầu câu chuyện vừa rồi thì không mang một hàm ý là quý vị ơi, tạm thời nghỉ việc đi để mình được nghỉ hè. Đương nhiên Tấn Khoa không có ý như vậy, mà chỉ là một chút gợi mở để chúng ta có thêm một góc nhìn, để rồi nếu được mình cảm nhận rõ hơn về mùa hè của các con, mùa hè của chính mình, mùa hè của tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì hơi lố thời lượng một xíu. Tấn Khoa về kiếp thiện chương trình cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành quan tâm theo dõi chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát để gửi tặng đến quý vị, một trong những bài hát mà có nhắc đến mùa hè, những giai điệu nhẹ nhàng Tấn Khoa thấy là khá là hợp với không khí buổi tối. Nhắm mắt thấy mùa hè, sáng tác Hồ Tiến Đạt, Chung Chí Công với tiếng hát ca sĩ Nguyên Hà sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Tấn Khoa về kiếp thiện chương trình còn có anh kỹ thuật Duy Thành và chị thư ký Mỹ Phụng ạ. Anh Ngô Thành, chị Mỹ Phụng và cả Tấn Khoa nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: Công tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày cuối tuần mà cũng gần cuối tháng này cả nhà. Hôm nay cũng đã là 30 tháng 5 rồi đúng không ạ? Chuẩn bị hết tháng 5 là mình bị chuẩn bị bước qua tháng 6, nghĩa là mình đi được nửa năm của 2026 rồi đó cả nhà. Rất là nhanh đúng không ạ? Phải nói là thời gian sao mỗi lúc mỗi trôi qua nhanh, và cái tuổi tác của mình thì mỗi lúc mỗi già. Truyền Tấn Phú nha cả nhà nha. Thời gian nhanh đồng nghĩa với tuổi là mình thêm tuổi đúng không cả nhà? Nhưng mà chớp mắt là mình thêm nửa tuổi rồi, gần nửa tuổi nữa rồi. Cho nên nó là cả nhà thấy là rất là nhiều những cái gọi là trong xuyên suốt cái thời gian vừa qua thì Tấn Phú cũng được lắng nghe khá là nhiều những cái câu chuyện về cuộc sống, về đời và những cái câu chuyện về tình yêu của quý vị thính giả chúng ta gửi gắm cùng với không gian của Đường Khuya. Nhưng mà hơn hết thì Tấn Phú cũng trong tất cả những câu chuyện mà mọi người chia sẻ thì Tấn Phú cũng gọi là rất là ấn tượng với phần lớn nhiều những cái câu chuyện, và đâu đó thì Tấn Phú cũng học được khá là nhiều những cái kinh nghiệm để mà mình có thể mình làm một cái hành trang nó vững chắc hơn trong cái cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự mở lòng và đồng hành cùng với không gian của Đường Khuya quý vị nha. Đặc biệt là nếu như mà cho quý vị cái cơ hội để mà giống như Tấn Phú đi nhìn lại nửa năm vừa qua, nửa năm của 2026 và chúng ta đã làm được gì rồi, thì quý vị sẽ cảm nhận như thế nào? Rất là nhanh rồi, chuẩn bị qua tháng 6 rồi đúng không ạ? Làm được những gì, có cái kỷ niệm gì đẹp, hay là gọi là định hướng trong những cái tháng còn lại của cuối năm thì chúng ta có gọi là cái định hướng gì không, thì quý vị chúng ta cứ mở lòng mà chia sẻ cùng với chương trình. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Không biết là những khu vực khác như thế nào, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh, tại vì phòng thu Tấn Phú đang ở là tại thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, và chương trình của mình thì được phát thanh toàn quốc, khu vực Hà Nội, khu vực Duyên Hải, khu vực miền Tây, Nam Bộ, Mekong ạ. Cho nên là không biết là những khu vực khác như thế nào, thời tiết ra làm sao, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay là mưa từ trưa đến chiều, và hiện tại đến tối luôn rồi thì vẫn còn rất là to, một vài những khu vực mưa rất là to. Và Tấn Phú cũng gọi là vừa đội mưa đến phòng thu để đồng hành với quý vị thính giả đây. Và nói về mưa thì chắc là cho một xíu cái sự đồng cảm đi đúng không ạ? Mình sẽ nghe những cái bài hát về mưa quý vị nha. Và trong thời gian nghe nhạc á, thì quý vị chúng ta có thể tranh thủ gọi điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Số hotline vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, như đã chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những món quà âm nhạc về mưa. Và cái bài này thì lúc mà mới ra mắt thôi cả nhà, đúng là làm mưa làm gió luôn á. Của Hương Tràm, mà nhắc đến Hương Tràm có một bài mà nó nói về mưa, mà một cái cô em gái mà nó gọi là em gái mưa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, Hương Tràm và Em Gái Mưa. Nhắc đến vừa nghe cái bài hát này mà mình nhìn về hệ thống camera của VOV Giao thông ở cả nhà, mưa lất phất ngoài trời. Và thật ra thì mưa nó chỉ là, Tấn Phú thấy chỉ là một cái cớ để mà các nhạc sĩ sáng tác những cái bài hát thôi thì phải. Có nghĩa là gắn liền với những cái cơn mưa thì nó lại là những cái câu chuyện tình yêu. Ít ai viết mà một cái cơn mưa đơn thuần là mưa không hết cả, mà lúc nào họ cũng lồng ghép để câu chuyện yêu, câu chuyện mà buồn, câu chuyện chia tay, câu chuyện gọi là nó có nhiều những cái cảm xúc đặc để trong tình yêu vào những cái hạt mưa lắm, đúng không ạ? Và mang cái tinh thần ấy, và một trong những cái ca sĩ mà được gọi là thánh mưa chứ được cái nhà biết ai rồi, đúng không ạ? Đó chính là Trung Quân Idol. Mà thường thì những cái bài hát của Trung Quân Idol thì cũng nói về mưa, nhưng mà cũng giống như Tấn Phú nói vậy đó, mượn mưa để mà mình nói về những cái câu chuyện tình cảm, những cái câu chuyện tình yêu, nó đa phần là nhiều gia vị của cái sự buồn là nhiều hơn đó. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với những lượt kết nối ạ. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta chưa đăng ký đồng hành cùng với chương trình thì chúng ta tranh thủ nha. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991991. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Dấu Mưa và Trung Quân Idol.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trung Quân Idol với bài hát Dấu Mưa. Bây giờ thì Tấn Phú xin được phép cập nhật ưu tiên những thông tin về tình hình giao thông trước khi gặp gỡ với bạn thính giả đầu tiên ạ. Tấn Phú ghi nhận tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Hồ Học Lãm trên địa bàn phường An Lạc, hướng đi cầu vượt tỉnh Lộ 10, xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn do ngập nước qua khu vực này. Tấn Phú xin được nhắc lại với trục đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hồ Học Lãm trên địa bàn phường An Lạc, hướng đi khu vực tỉnh Lộ 10, cầu vượt tỉnh Lộ 10. Rồi chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển khó khăn do qua khu vực này thì ngập nước đang diễn ra. Bên cạnh đó thì chúng tôi ghi nhận tại km số 94 cộng 700 hướng đi Mỹ Thuận có một xe tải gặp sự cố chết máy ở làn số 2, đã có tuần đường hỗ trợ đảm bảo giao thông và chờ xe cẩu kéo ra khỏi cao tốc. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển trên trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ. Alo,
1: chào
0: alo.
1: Tấn Phú.
0: Dạ em chào anh.
1: Anh Nhân Quân, chào Tấn Phú.
0: Dạ, không biết là anh kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Anh ở khu vực Bình Tân.
0: Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không anh Quân?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì không biết là anh Quân kết nối và gặp gỡ em là lần nào ạ? Lần thứ mấy ạ?
1: Lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên là bình thường anh Quân có nghe chương trình thường không anh?
1: Có ngày nào cũng nghe.
0: Dạ. Ở khu vực Bình Tân thì hôm nay có mưa không ta? Hình như cũng đang mưa nhỉ?
1: Em chạy khắp thành phố thì chỗ nào cũng mưa.
0: Chỗ nào cũng mưa hết. Hôm nay thì em thấy là mưa mà có thể nói là cái mưa trận mưa mà dai nhất từ đầu mùa đến bây giờ. Tại vì mưa từ từ chiều đến bây giờ thì hồi nãy em đi lên phòng thu thì cũng còn mưa.
1: Mưa đang đi chỗ nào trong mưa mà Bình Tân này nói là mưa đang mưa lớn lắm á.
0: Dạ. Anh là làm công việc gì anh Quân?
1: Chạy xe.
0: Chạy xe hả? Nhưng mà anh hình như anh Quân đang bật loa ngoài đúng không?
1: À đúng rồi.
0: Hèn chi em nghe nó không rõ cho lắm. Anh đang lái xe luôn hả?
1: Ừ.
0: Ồ, vừa chạy vừa lái rồi vừa nói chuyện vậy thì có tiện không á nha?
1: Được, ok, có gì đâu.
0: Dạ. Tại vì nó tốt nhất để mà về cái sự an toàn là cho anh thôi, đó. Bình thường là anh cũng lái khuya vậy hả?
1: Đúng rồi, ngày lái xe.
0: Dạ. Anh này anh lái là lái dạng như chạy Grab hay là chạy dịch vụ anh?
1: Grab.
0: Dạ. Anh đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi?
1: Cái này cũng được 4 năm, hơn 4 năm.
0: Hơn 4 năm, dạ. Trong cái đặc thù về công việc này thì anh cũng gắn bó là cũng hơn 4 năm, gần 5 năm luôn rồi, còn gì nha. Thì trong cái lộ trình anh di chuyển là thường là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi, có khi nào mà khách book đi xa thiệt là xa không anh? Có luôn hả?
1: Có ít lắm.
0: Ít, dạ.
1: Chủ yếu là gần thành phố Hồ Chí Minh thôi.
0: Ừ, gần thành phố Hồ Chí Minh thôi, dạ. Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em nghĩ là nó cũng gọi là thông thả về thời gian chút xíu. Vậy là thời gian thì anh cũng chủ động hơn cho mình, đúng không? Nhưng mà thường thì anh lái từ mấy giờ đến, anh chạy từ mấy giờ đến mấy giờ?
1: Mà
0: 11, 12 giờ trưa cho đến tối đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Dạ. Cái múi giờ của anh là nó cũng khác với nhiều người á. Tại vì em thường thấy cái bác tài là có cái bác đó thì chạy từ chiều cho tới tối đúng không? Đó, có những bác thì chạy buổi sáng theo giờ hành chính. Đó.
2: Anh đang một tuần bị nhậu sớm này.
0: Dạ. Rồi, hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình bên cạnh những cái chia sẻ và đồng hành cùng với nhau thì anh Quân có muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả nè, với Tấn Phú nè, cũng như là có muốn yêu cầu bài hát gì không thì cũng xin mời anh Quân nha.
1: Giờ cho anh yêu cầu bài hát Mưa Rừng nè.
0: Mưa Rừng, dạ. Rồi, với bài hát này thì anh có nhắn gửi hay là tặng ai không? hay là đơn giản
1: Trước
0: anh muốn
1: tiên
0: yêu cầu để
1: là anh
0: nghe mình nghe
1: đi
0: thôi.
1: thăm thăm phú hay tiếp chương trình hay thăm
0: Dạ.
1: tóc tóc tài đang chạy trên mọi lẻo đường.
0: Ừ. Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Gọi là lái xe đuông đắt khách nhanh nha và luôn an toàn trên mọi hành trình ạ. À. Xin chào anh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Quân. Thật ra thì Tấn Phú cũng muốn trò chuyện nhiều hơn với anh nhưng mà có lẽ là không có tiện để mà nói nhiều hơn, bởi vì thứ nhất là anh Quân cũng đang chạy xe, thứ hai nữa thì đang chạy xe như thế thì nguy hiểm và cũng gọi là không có đảm bảo sống ạ, bởi vì bật loa ngoài quý vị nhé. Cho nên là khi quý vị thính giả kết nối với Tân Phú thì có thể giúp Tân Phú ạ. Thứ nhất là mình gọi là mình không có bật loa ngoài, cũng không có đeo tai nghe, mình nói chuyện bình thường như nói chuyện điện thoại vậy đó, thì nó sẽ đảm bảo được cái sóng tốt nhất để mọi người nghe mình rõ hơn chứ không gì hết. Dạ cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì Tân Phú chắc là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc mà anh Quân gửi tặng nha. Sau bài hát này thì tiếp tục với những cái cuộc kết nối cả nhà ơi. Ai chưa tranh thủ, ai chưa gọi điện thoại đăng ký thì đừng quên số hotline quen thuộc vẫn là 02839919191.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lệ Quyên và bài hát cũng rất là nhiều những cảm xúc đúng không ạ? Mưa rừng. Đây là yêu cầu của người bạn vừa kết nối với chương trình, người bạn đầu tiên đồng hành cùng với Tấn Phú, đó chính là anh Quân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái cuộc kết nối gặp gỡ tiếp theo. Và ngày hôm nay thì bộ phận tiếp nhận thông tin của quý vị thính giả báo là hôm nay thính giả kết nối với chương trình rất đông mà gọi bốn máy liên tục luôn. Cho nên là Tấn Phú cũng hy vọng là sẽ được gặp gỡ nhiều nhất đến quý vị thính giả nha trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Alo, xin chào anh Tân Phú ạ.
0: Alo, Tấn Phú xin chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Dạ, em tên Như và em đến từ Cần Giờ ạ.
0: Bạn Như ở Cần Giờ. Hình như là mình có gặp nhau một lần rồi đúng không Như?
1: Dạ, khá lâu rồi.
0: Khá lâu rồi. Này, Tấn Phú cũng có nhớ mày mãi. Hình như cũng lâu lắm rồi, trước Tết hay gì rồi đấy.
1: Dạ, cũng khoảng năm mấy nay ạ.
0: Năm mấy lần hả? Như chắc là cũng sẽ giới thiệu thêm một chút xíu lại về cái công việc cuộc sống của mình chút xíu để Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả có thể nhắc nhớ nha.
1: Chào khán giả, mình tên là Như, đến từ Cần Giờ. Hiện tại thì mình đi làm công việc tứ lung tung.
0: Tứ lung tung. Có nghĩa là gọi là đụng đâu mình làm đó.
1: Đúng rồi, ai thuê mình thì ai thuê gì mình làm nấy mà.
0: Giỏi nha, có nghĩa là người phải có cái chuyên môn từ nhiều lĩnh vực lắm đây.
1: Nhiều lĩnh vực thì em không dám chắc, nhưng mà có một cái là em đã từng làm nhà hàng, làm yến, và làm cả bên tư vấn khách hàng về mỹ phẩm. Và hiện tại công việc em đang làm là phụ hồ.
0: Trời ơi, sao mà từ trên thiên đường cái mình rớt xuống một cái vậy? Có nghĩa là không phải là Tấn Phú so sánh, nhưng mà nó cái đặc thù công việc á, nó làm nhẹ trong cái việc là kết nối giao tiếp khách hàng, một cái nữa là bây giờ mình làm rất nặng, nó là như thế.
1: Thì trước
0: Nhưng
1: đây
0: mà trước
1: á,
0: đó là như là làm ở đâu và bây giờ là làm ở đâu?
1: trước đó thì ban đầu thì em làm ở gần nhà, sau đó em làm ở quận nhất và làm ở Phú Tân hay ở đâu đấy, ở cũng khá xa, đi cũng khoảng là 3 tiếng, đi đường xe buýt là khoảng 3 tiếng. Do là cái đặc thù ở đây là mình không có xe con, cho nên đường đi và công việc chỉ gác lại như vậy.
0: Đi làm thì cũng cả một cái hành trình khá là xa cũng có mà gần cũng có, nhưng mà hiện tại là làm gần nhà đúng không Như?

0: Đến chỗ làm thì cũng khoảng ba mấy cây.
1: Ba mấy cây là xa đấy.
0: Ba mấy cây nhưng mà rất may là có một bạn đi làm chung, cho nên hai đứa đi cùng một xe.
1: Thứ nhất là đi cái đường mà ở phía như là ở Cần Giờ đấy đúng không? Làm ở đó luôn đúng
0: Đúng rồi.
1: không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì phải băng qua rừng Sác. Tấn Phú thì đi Cần Giờ mấy lần rồi và cũng rất là thích bên đấy. Hôm trước thì Tấn Phú cũng có cùng với mấy anh em BV Giao thông á, là cũng có đi một cái khu mới ở bên đó, cái khu giống như nó cũng có cái cắm trại đó, nhưng cũng bên đó thì nó cũng cũng hay.
0: Hiện tại ở đây á thì cũng đang mở ra nhiều cái công trình, giống như là công trình ở Vinhome nè, rồi sắp tới hình như là ở dưới Cần Giờ bây giờ đã chuyển thành xã Cần Giờ và đang tiến hành công trình gì sân bay Nội Bài gì đó, và sắp tới á thì ở ngang nhà Như nè sẽ có con đường mở đi về cái kêu là cảng trung chuyển.
1: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đúng không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nghĩa là cái đường đó là đi ngang nhà Như luôn hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Lại mốt là nhà Như ra mặt tiền luôn.
0: Dạ không nằm mặt tiền, đứng hai
1: À,
0: từ chỉ đứng thứ hai thôi.
1: thứ
0: Tại
1: hai
0: vì
1: là
0: cái
1: sát
0: đường
1: mặt
0: đó
1: tiền.
0: dưới mặt là của người khác.
1: À, sát mặt tiền.
0: Khác thôi chứ không không không nằm mặt tiền.
1: Khu Cần Giờ bây giờ rất là phát triển. Thứ nhất là vẫn đảm bảo khu dự trữ sinh quyển thế giới là rừng ngập mặn đúng không? Đó, rừng Sác.
0: Dạ đúng
1: Thứ
0: rồi.
1: hai là vừa phát triển mở rộng ra phía biển, đó là mọi người đang làm cái khu gọi là của Vin lấn biển. Thứ ba nữa là đang gọi là làm cái tuyến đường sắt á, đường đường đường metro, metro bến thành,
0: Dạ
1: từ
0: đúng
1: chợ
0: rồi.
1: Bến Thành, từ chợ Bến Thành đi thẳng ra Cần Giờ luôn đó.
0: Dạ đúng
1: Và
0: rồi.
1: thứ tư nữa là đang gọi là quy hoạch về việc là phát triển cảng đó, cảng trung chuyển quốc tế. Sau này thì khu Cần Giờ sẽ rất rất rất là phát triển đấy, như đây này cũng là một cái mừng đúng không? Cái mình nhìn
0: Dạ.
1: quê hương mình phát triển đổi mới từng ngày, thì đặc biệt là cái dự án trọng điểm nữa thì cũng bằng kêu bằng là cũng cũng cũng rất là mừng. Nhưng mà Như là đang làm ở ở khu vực nào, lận Cần Thạnh hay là Thạnh An hay là ở đâu?
0: Gần ở đường đi vào công an huyện Cần Giờ.
1: Công an huyện là còn ở phía tuốt ngoài kia đúng không?
0: Dạ, chạy xuống khá xa, khoảng 30 cây.
1: Thì Tấn Phú cũng hơi rành chút xíu, tại vì Tấn Phú cũng có xuống dưới đó mấy lần rồi và có đi qua cả đảo Thạnh An nữa.
0: Dạ.
1: Như là bên đó là chắc cũng qua Thạnh An chơi rồi mà đúng
0: Dạ có,
1: không?
0: tại vì trước đây á ông anh thứ ba là ổng nhập ngũ và đóng trại ở đó và cũng có thường xuyên qua đó chơi.
1: Bên Thạnh An thì thiên về gọi là đánh bắt với người ta nuôi hào là nhiều. Nhưng mà Tấn Phú cũng nghe nói
0: Đúng
1: là hào mấy năm nay thì cũng không có giá bằng đó.
0: rồi.
1: Cho nên là cũng
0: Dạ. Ở dưới thì
1: cũng
0: đa số nghiêng về thủy sản, nghề hải sản.
1: Rồi.
0: Ở đó thì hải sản á, thì cũng nói chung là so với những nơi khác thì gọi là rẻ hơn. Ở đó chỉ về rau củ quả thì nó mắc
1: Đúng.
0: do vận chuyển từ ở trong này ra. Thành ra là ở ngoài đó mắc hơn ở trong này. Còn về hải sản thì ngoài đó nó rẻ hơn. Nói chung
1: Trong
0: xuống đó thì mình ăn hải sản sẽ là ok nhất.
1: Như đời sống người dân ở đó, đợt Tân Phú đi thấy nó đơn giản lắm. Giống như Tân
0: Dạ
1: Phú
0: đúng
1: đứng
0: rồi.
1: mà chờ đò, cái người ta cũng không có quyền lợi gì, mà người ta chỉ mời mình vô ngồi rồi pha trà đá cho mình uống luôn, như người ở nhà vậy đó. Mấy cái người ngay ở bến á, nhà mà gần bến bến bến chỗ mà chờ chờ cái đò đi á,
0: Dạ.
1: là cũng rất là thân thiện dễ thương. Mà mình cũng đâu có mang lại quyền lợi gì cho họ đâu, nhưng mà họ rất là nhiệt tình nha. Nghe thấy mình chờ,
0: Đúng rồi.
1: tại vì mấy tiếng đồng hồ mới có cái chuyến đò, là mình ra sớm chừng chừng 1 tiếng gì đó, thì gọi là đứng thấy nắng quá rồi bắt đầu là pha trà trà đá cho uống luôn, dễ thương lắm, cũng ấn
0: Nói
1: tượng.
0: chung người đó ở ở đó thì người ta rất là nhiệt tình và cũng rất là cởi mở. Thì trước đây em đã có xuống dưới nhiều lần và cũng đi qua đò. Nói chung là lúc đó thì thời điểm đó thì cũng không có kêu là giông gió gì nhiều, cho nên đi cũng tạm ổn. Chứ nếu mà ngay thời điểm hiện tại thì khả năng là đi qua đó là không dám đi đâu.
1: Bây giờ thì gọi là bắt đầu là mưa với là gió mạnh mạnh đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thôi thì cũng chia sẻ đôi điều về quê hương của Như một chút xíu. Tại vì Tấn Phú thấy rất là thích cái cung đường mà đi từ từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi xuống dưới đó nha. Đợt Tấn Phú đi bằng xe máy mà dạng như đi phượt với mấy anh em vậy đó. Nghi đã lắm. Hai bên là rừng, cả nhà cứ tưởng tượng là hai bên là rừng xanh mướt vậy nè. Đó, mình đi ở ngoài này, ở trong là tiếng chim kêu, trời ơi nó đã. Mà đi cái đường nó nắng thiệt nhưng mà nó rất là mát. Nó nắng nhưng mà nó kiểu nó mát mát á cả nhà, chứ không phải là nắng mà gắt như là ở đô thị của mình đó. Cho nên là mình cảm giác nó bình yên lắm, nó gần gũi với thiên nhiên lắm. Cũng rất là thích. Nhưng mà như là ở ở cái khúc gần với lại lại Cần Thạnh không ta? Thị trấn Cần Thạnh không?
0: Thị trấn Cần Thạnh hả? Em thì đang ở khúc ở Bình Khánh, chợ chạy xuống khoảng 3 cây số, 40 số gì thôi.
1: À, Bình thì, Khánh là nó còn khúc ngoài ngoài phà đầu mà.
0: Dạ đúng rồi, em làm ở khúc đầu. Bởi vậy cho nên từ ở chỗ em mà đi xuống chỗ dưới em làm á là khoảng 30 mấy cây. Nếu nếu mà đi một mình thì chắc em phải đi bằng xe buýt, nhưng mà cũng may là có người bạn đi chung.
1: Nhưng mà làm là ở khúc Cần Giờ luôn đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đi cái đường đó mà đặc biệt là làm về hơi chiều hơi tối xíu là cũng nguy hiểm á. Phải đi có bạn giống như là như nói vậy đó thì nó sẽ ổn hơn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà về cái đặc thù công việc của mình sao mà mình lại rẽ hướng sang làm hiện tại như thế này?
0: Thì công việc cũng chỉ là bất ngờ rẽ hướng thôi. Ý thì khi mà em rẽ hướng sang con đường này, em cũng không nghĩ là mình sẽ đi theo con đường này làm đến giờ. Tại vì trước Tết á thì em cũng là thất nghiệp. Sau đó thì có một anh hàng xóm cùng xóm là đưa em vào làm công cái nghề phụ hồ. Thì em có làm trong Tết, nhưng mà từ ra Tết á thì bắt đầu thất nghiệp trở lại. May mắn là gặp được một người bạn, có người quen ở dưới làm thầu á, và anh ta cũng làm ở dưới cho nên là đưa em đi làm theo. Rồi từ lúc đó trở đi thì em cũng bắt đầu làm ở dưới. Nói chung á là hai ngày nay là bắt đầu nằm ở nhà do mưa gió quá. Cho nên là lại tiếp tục làm xong. Cái khoảng qua tuần sau mới bắt đầu đi làm lại nếu mà trời không.
1: Nhưng mà mình xây luôn hả? Hay là mình phụ thôi?
0: Em thì chỉ phụ thôi. Xây thì em làm gì cũng xây.
1: Xây là phải có tay đúng không? Phải là thợ.
0: Em mà xây chắc thành con rắn bò luôn á.
1: Rồi Tấn Phú cũng tài lanh lắm. Cũng có xây dưới quê mà dạng như xây cái tường rào nhỏ thôi, xây xong nó cong vòng luôn đó. Dạng như là mình tính nó gọn gọn thôi đúng không? Đó, tường rào dưới quê, ở dưới quê mà đó. Mình cũng tự mình xây xong sao là nó cong vòng luôn đó. Xây đường thẳng bây giờ nó thành đường cong. Bởi vì ta nói là thợ xây nó là khác đó. Nó phải có tay nghề nha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà làm vậy rồi mưa gió vậy rồi cái thời gian với công việc của mình nó cái thu nhập nó có ảnh hưởng nhiều không? Như chắc cũng ảnh hưởng nhiều mà đúng không?
0: Dạ thì ảnh hưởng thì chắc nhất định là phải có rồi đó. Tại vì nếu mà mình làm thường xuyên á thì mình thu nhập một tuần á thì cũng được khá khá, nhưng mà nếu như mà cứ mưa gió thế này hoài thì nằm không ở nhà cũng chắc ha, cũng chẳng khác nào là thất nghiệp thì làm gì có thu hoạch thu nhập đâu.
1: Thật ra là trong cái công việc nào cũng thế, nó cũng có những cái cực riêng. Giống như Như cũng trải qua nhiều những cái kinh qua nhiều phần việc, nhiều công việc rồi cho nên là Như cũng biết mà, đúng không? Đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Vừa tư vấn mỹ phẩm rồi á hả? Bây giờ là đến cả cái công việc đó chính là mình làm luôn, làm hồ đó. trong cái công việc nào cũng thế, cũng trân quý hết cả. Mình tạo ra giá trị lao động cho xã hội, cho mọi người, vậy là quý rồi. Đó, thì như cũng đặc thù mình là nữ thì cũng nhớ giữ sức khỏe như ha. Lại một phần nữa thì cũng che chắn kỹ đúng không? Đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cũng quan tâm xíu với đừng ý y nha. Đó, nhiều khi là thấy làm đại cứ thấy là cứ gọi là bây giờ bất chấp luôn là không được. Gỡ gì cỡ mình là phụ nữ thì cũng phải gọi là che chắn kỹ xíu ha. Hôm nay
0: Nhưng
1: khi
0: mà
1: mà
0: em có thắc mắc một chuyện là không hiểu lý do tại sao em cứ đăng ký lên đường khuya ở miền Bắc, không bao giờ em lên được.
1: Ui hả?
0: Không bao giờ em lên được. Trước đây thì em có đăng ký để gặp chị Hồng Nhung, nhưng mà không đăng ký được, không đăng ký lên gặp được chị Hồng Nhung. Nhưng có một lần cũng là hy hữu dữ lắm đó nha, là hình như là em có lên gặp anh Mạnh Khang, Mạnh Thắng gì đó.
1: Mạnh thắng nha.
0: Có một lần em lên được đường khuya ở miền Bắc nhưng mà gặp một anh trai, và lần đó cũng là lần hy hữu nhất, bởi vì cách đây cũng khoảng 4 5 ngày gì đó, nhớ em có đăng ký lên miền Bắc một lần nữa nhưng mà không lên được.
1: Đó là cái
0: Hôm
1: chuyện
0: nay
1: gì cũng không có gì đâu mà nó bình thường đâu. Ý là tôi muốn thấy là nó là chuyện bình thường, tại vì
0: gì?
1: nó cũng hên xui, như nó kiểu như mà Tấn
0: Dạ
1: Phú
0: đúng
1: cũng khó
0: rồi.
1: giải thích đó. Thật ra là giống như có những bạn đi mà không có kể vùng miền nha, mình không có kể vùng miền, giống như có những bạn mà đăng ký gặp Tấn Phú hoài mà cũng không được đó, có những bạn đăng ký liên tục mà có những bạn mà mới đăng ký lần đầu tiên đó là lại gặp đó, nó cũng cũng cũng hơi lạ lạ đúng không, cũng khó giải thích không biết sao nữa.
0: Lúc nãy thì em có đăng ký, lần đầu tiên em bấm lên á, là vừa nói chuyện, đang nói chuyện á, thì để mà chuẩn bị đọc số điện thoại, thì ở đây điện thoại em lại bị mất sóng. Em cứ nghĩ là bữa nay là đăng ký là không lên được không hà, nhưng mà may mắn là cũng lên được rồi.
1: Nhưng mà hôm nay lên sóng rồi, gặp Tấn Phú rồi đây. Thì có muốn nhắn gửi cái điều gì đến Tấn Phú, đến quý vị thính giả đang nghe đài không? Thì cũng xin mời mình cứ thoải mái hay gì ha.
0: Hôm nay cũng là ngày mà rất may mắn em lên được đường khuya, tại vì cũng đăng ký nhiều lần rồi không lên được. Thì em cũng chúc cho anh Tân Phú có một đêm làm việc vui vẻ, bán nước đắt nha. Và chúc cho chị kết nối máy và anh thư ký kết nối máy cho em một đêm làm việc vui vẻ, thật hạnh phúc và ngon giấc. Em cũng gửi lời chúc đến các bác tài và các bạn khán giả nghe đài một đêm làm việc. Những ai còn làm việc thì luôn tỉnh táo, và những ai thì không còn làm việc chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon và có những giấc mơ đẹp. Em cũng muốn đăng ký bài hát Nước Phổi Pha Ngày Mai của ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly á ạ.
1: Bài giấc hả?
0: Nếu
1: Nếu hả?
0: Nếu phôi pha ngày mai,
1: Nếu phôi pha ngày mai, rồi
0: của
1: để Tấn
0: Đan
1: Phú
0: Trường
1: kiểm
0: và Cẩm
1: tra
0: Ly trình bày.
1: rồi. Cảm ơn những cái chia sẻ đến từ bạn Như, một người bạn cũng rất là dễ thương và cũng rất là chân chân tình, có sao chia sẻ như vậy rất là thẳng thắn. Và Tấn Phú cũng chúc cho Như có nhiều sức khỏe trong cái công việc của mình thì cũng luôn thuận lợi, có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối với chương trình hay Như ha. Cảm ơn Như rất là nhiều. Như nghe nhạc vui nha.
0: Cảm ơn anh.
1: Rồi, chào Như. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ bạn Như, một người bạn cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Như thì kết nối với chương trình trực tiếp tại Cần Giờ. Và nãy Như nói thì mình cũng kinh qua nhiều nghề lắm rồi, đúng không ạ? Từ việc đi sale, bán hàng, từ việc kinh doanh tư vấn mỹ phẩm, rồi đến bây giờ giống như Như nói là đi làm hồ, phụ hồ. Rất là thương. Mà nữ nữa nghe nha. Nhưng mà giống như Như nói là em không quan trọng. Quan trọng là cái việc nào mà làm có tiền là mình làm, nó chân chính là mình làm thôi nha. Dễ thương quá. Cả nhà thấy là như thế. Nhờ chương trình đường Huy 91 và Tân Phú có thể kết nối với cả những cái bạn giám đốc, kết nối với cả những cái bạn gọi là từ nhiều ngành nghề khác nhau, đến cả những cái bạn phụ hồ, đến cả những bác nông dân, mà không phải nông dân không, mà nông dân là trồng nhiều loại khác nhau, trồng lúa có, trồng sầu riêng có, trồng cam chanh xoài ổi có. Dễ thương quá. Biết bao nhiêu năm gắn bó với chương trình Đường Khuya, là biết bao nhiêu lần mà Tấn Phú có cái cơ hội để mà gặp gỡ với nhiều người, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều công việc. Tấn Phú luôn trân trọng điều này. Và bây giờ thì gặp bạn Như là một trong những cái tinh thần nghị lực mà cũng mình cũng đáng rất là học hỏi. Cảm ơn Như rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Như có yêu cầu bài hát là Nếu Phôi Phai Ngày Mai qua phần đến những đang trường mà Cẩm Ly, cho Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến ngay luôn với món quà âm nhạc này nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Nếu phôi pha ngày mai qua phần điện của Đan Trường Cẩm Ly, đây là yêu cầu của bạn Như, người bạn ở Cần Giờ vừa kết nối và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với người bạn tiếp theo ạ. Tấn Phú cũng như là chương trình Đường Khuya 91 xin gửi lời chào đến người bạn tiếp theo nha.
1: Dạ, vâng, em chào anh Tân Phú ạ.
0: Nha, chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Vâng, em tên là Thủy, em kết nối từ Vĩnh Phúc, Hà
0: Bạn
1: Nội,
0: Thủy
1: Vĩnh Phúc.
0: ở Vĩnh Phúc nha. Hôm nay là lần thứ bao nhiêu là Thủy gặp Tấn Phú rồi ta? Hình như lần đầu đúng không?
1: Không, lần đầu tiên em được gặp và nghe giọng anh Tân Phú ấy. Và
0: Nghe
1: rõ
0: hả?
1: ràng là em vừa nãy em có lái xe từ Hà Nội về Vĩnh Phúc. Thì trên đường đi thì em có bật Đường Khuya thì em nghe thấy giọng anh Tấn Phú và em thấy giọng anh Tấn Phú rất là hay. Trước đấy rất rất lâu rồi em có kết nối với cả các anh ở trên Đường Khuya ấy, thì chưa được nghe giọng anh Tấn Phú bao giờ, nhưng mà em thấy giọng anh Tấn Phú hay quá.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn Thủy rất là nhiều. Nhưng mà đi từ Hà Nội Vĩnh Phúc đến bây giờ là đã về tới nhà luôn rồi đó hả?
1: Vâng, em vừa về đến nhà thì
0: Yeah.
1: bên chương trình kết nối em
0: Trời
1: vừa đỗ vào trong sân luôn ý.
0: ơi, vậy là anh kỹ thuật hay quá. Anh thư ký hay quá. Có nghĩa là biết
1: anh anh
0: Thủy
1: anh kỹ
0: vừa đổ
1: xảo thật
0: xe về nên là mới gọi đấy. Chứ trước đó là gọi đâu
1: đấy
0: được đâu.
1: anh. Bởi vì vừa nãy là trên đường từ Hà Nội về Vĩnh Phúc là nó cũng có vài đoạn đường nó bị mưa to quá ấy. Nếu mà lúc ấy mà nếu mà có kết nối thì em sợ là kiểu chưa kịp có duyên
0: Thì bởi chương
1: ấy.
0: trình tâm lý như vậy thôi chứ, đúng không?
1: Khéo thật anh
0: Nhưng
1: ạ.
0: mà hiện tại thì ở khu vực phía Bắc, các khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc vẫn đang mưa hả Thủy hả?
1: Em đi từ Hà Nội về đến Vĩnh Phúc thì có hai đoạn mưa rất là to, nhưng mà về đến nhà em, về đến trong sân nhà em ấy, thì nó lại không bị mưa anh ạ.
0: Không bị mưa
1: chưa
0: à?
1: chưa mưa đến chưa mấy ông chưa mưa đến nhà em.
0: Ok, đợi Thủy ngủ rồi mưa mới cho mát á nha. Hoặc là đợi Thủy về tới đây rồi bắt đầu mới mưa chẳng hạn.
1: Mưa mới an toàn anh ạ.
0: Ở khu vực
1: em về đến nơi mới an toàn.
0: Sài Gòn thì ngày hôm nay là mưa, mình dùng cái từ là tầm tã luôn á Thủy.
1: À thế ạ.
0: Nếu như mà tính từ đầu mùa tới bây giờ thì đây là cái cơn mưa mà dai nhất từ đầu
1: Không,
0: mùa đến bây
1: nếu
0: giờ.
1: nếu như ban nãy ấy, mà em mà chưa đi dưới cơn mưa ấy, thì khả năng là em cũng nhờ anh Tấn Phú ship cho em ít mưa từ Sài Gòn ra đấy.
0: À vậy đó hả? Trời
1: Bởi vì
0: ơi,
1: mấy ngày hôm nay ở Hà Nội nắng nóng và oi bức
0: nắng
1: kinh
0: nóng quá.
1: khủng luôn anh ạ.
0: Là bữa nay mới mưa đó đúng không?
1: Vâng,
0: Rồi Tấn
1: mưa
0: Phú với
1: đêm
0: Thủy
1: qua
0: gặp
1: có mưa
0: nhau
1: một
0: sao mà
1: chút.
0: cả hai miền mưa dữ đây không biết.
1: Tên em là nước anh ạ.
0: Đây là nước nè, Thủy nè, mà gọi là Tấn Phú nên là nước là cứ tràn trề luôn đấy.
1: Đúng rồi đây anh ạ, là nước đấy.
0: Thủy là đang làm công việc gì Thủy nhờ?
1: Em công việc chính của em là lái xe anh ạ. Em 14 năm lái xe rồi.
0: 14 năm rồi.
1: Thật ra là cái nghề lái xe nó chọn em ấy, không phải em chọn nghề lái xe đâu.
0: Nhưng mà mình lái là mình
1: Bởi
0: lái
1: vì
0: gì Thủy?
1: trước kia thì là em chạy dịch vụ, em có xe của nhà và em chạy taxi, em chạy dịch vụ. Nhưng mà sau này khi mà em cảm thấy là công việc nó cần ổn định hơn ấy, thì là em chạy xe cho công ty. Tức là xe xe của công ty ấy, em chỉ đến công ty chấm công rồi lấy xe rồi đi lái xe rồi hết giờ rồi về đấy. Nếu mà ví dụ như ngày hôm nay là em đang làm ngoài giờ ấy, em có chạy từ Hà Nội về đến Vĩnh Phúc là em làm ngoài giờ được tính tăng ca ấy, kiểu như thế anh ạ.
0: Hiểu. Có nghĩa là bình thường thì mình tự do tự tại, mình chạy dịch vụ là cá nhân, đúng không? Trước đó.
1: Vâng đúng rồi.
0: Nhưng mà bây
1: Vâng.
0: giờ thì mình làm cho công ty thì nó có chế độ hơn, là mọi thứ này kia thì nó cũng gọi là tuy nó hơi gò bó hơn là trước đó chút xíu nhưng mà nó cũng gọi là có cho mình về cái đường dài
1: Ổn định
0: đó.
1: mức mức thu nhập hơn anh ạ. Với cả cảm giác như kiểu gia đình cũng yên tâm hơn ấy anh.
0: Đúng đúng chính xác. Cái bé thứ hai là nó an tâm hơn thiệt. Tại vì thứ nhất là có công ty gọi là lo về cái mặt chế độ cũng như là lương bổng này kia thì nó cũng có cái sự cố định rồi cho nên mình cũng an tâm.
1: Đúng.
0: Chi
1: Vâng
0: dùng này
1: đúng.
0: kia thì
1: Có
0: mình
1: thể
0: cũng gọi là có cái định hạn nha.
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Cũng có thể là em suy nghĩ như thế, nên là khi mà công ty nó tuyển dụng thì em cũng làm được khoảng hơn hơn 2 năm thôi anh ạ.
0: Hơn
1: Mới
0: 2 năm.
1: về chạy công ty được khoảng hơn 2 năm thôi. Còn trước
0: Là
1: đấy
0: trước đó
1: thì
0: 12
1: em
0: năm là mình chạy dịch vụ. Trời ơi.
1: vâng,
0: Ừ.
1: em chạy trước khi tự mua xe ấy, thì là em có làm tổng đài taxi. Cho nên là sau khi là em làm tổng đài taxi được mấy năm ấy thì em về em tự mua xe em chạy.
0: Em điều xe mà tức quá là mấy anh không nghe theo, là em tức quá em mua xe em chạy luôn.
1: Không không không không đến mức độ tức anh ơi,
0: Ơi.
1: không đến mức độ tức, nhưng mà có gọi điện có mắng vài lái xe thì các anh bảo cho mày bớt đánh đá đi ấy, kiểu như thế anh.
0: Nhưng mà bây giờ là Thủy lái rồi, lên lên xe lái rồi, là có bị mắng lại không?
1: Khó đấy ạ. Thật ra là lúc khi mà mình làm rồi mình mới hiểu cái áp lực của các anh ấy. Thật sự là lúc đấy là mình có trách đấy, bởi vì là khi mà bản thân mình thực tế mình phải giao tiếp với khách hàng và thực tế là mình phải đi đến những cái rất là khách khách tức là có 5-7 loại khách ấy anh, khách rất là khó chịu bởi vì ngõ rất là nhỏ nhưng vẫn bắt xe phải vào tận nơi, mà trong ngày đường thì đường nhỏ, trời mưa, tầm nhìn nó hạn chế, xong lại vẫn bắt lái xe phải vào tận nơi để đón, cho nên là kiểu nhiều lúc cũng rất là khó chịu. Thật ra là sau khi em chạy xe dịch vụ một vài năm rồi thì em mới hiểu là đúng rồi, ngày trước là mình có mắng nhầm các anh thật,
0: Có cái sự cảm
1: mắng
0: thông đúng
1: oan
0: không
1: ấy,
0: ạ?
1: mắng oan ấy.
0: Những sự cảm thông hơn cho các anh nha.
1: Vâng. Thế là sau đấy cũng có thể là mình làm nên là mình hiểu được là những cái nỗi vất vả của các anh nhiều hơn.
0: Nhưng mà kinh qua một cái thời gian mà nó gắn bó liền và nhiều, liên tục mà nhiều với vận tải mà nói chung đi, đúng không? Trước đó là mình làm mà
1: Vâng.
0: dạng như là tổng đài thì nó cũng liên quan đến vận tải rồi còn gì nhờ. Đó.
1: Vâng, đúng
0: Thì
1: rồi
0: bây giờ xong mà
1: anh.
0: mua xe lái, rồi bây giờ là lái dịch vụ thì nó cũng liên quan đến vận tải, thì gọi là nó cũng là một cái duyên đúng không? Nhưng mà
1: Đúng rồi
0: nếu như mà gọi là taxi mà nữ, không phải là Tấn Phú gặp mới gặp lần đầu tiên, là Thủy đâu cũng đã gặp một vài chị rồi, nhưng mà đâu đó thì có một cái sự mạnh mẽ, và giống như Thủy cũng thế, có một cái sự mạnh mẽ và nó hơi cá tính chút xíu, nhưng mà cái sự này của Thủy thì nó mức độ như thế nào ta?
1: em, thực ra là như này chắc là phải đến level max rồi anh
0: Em mà mắt à? Ồ.
1: ạ.
0: Nhưng mà hỏi
1: Bởi vì
0: thăm chút
1: thực ra
0: xíu
1: là
0: là về gia đình nhỏ thì như thế nào Thủy?
1: Thật ra là có thể là cá tính em cũng mạnh mẽ và con người em cũng mạnh mẽ, nên là em xây dựng gia đình năm 2014. Thế nhưng mà 2020 thì chồng em không may thì không may mất sớm, về với các cụ ở ở miền Bắc em gọi là về với các cụ ấy. Một năm về có gọi là một năm về một lần ấy. Thế nên là bắt buộc cái hoàn cảnh nó đưa mình về vào cái cuộc sống phải là mạnh mẽ thôi anh ạ. Thế mình còn con đường nào khác ngoài mạnh mẽ đâu anh.
0: Nhưng mà có mấy bé với nhau không nhỉ?
1: Em thì có một nhóc thôi, một cô con gái anh ạ. Con gái em năm nay 11 tuổi rồi. Rồi cái là trộm vía, vô cùng trộm vía là ông bà nội rất là yêu thương, rất là yêu thương hai mẹ con, rồi lại con gái em nó cũng khá là hiểu chuyện, cũng tình cảm, nên là thôi là coi như là phụ nữ lấy chồng giống kiểu đánh canh bạc ấy anh, thì em coi như em đánh canh này em hòa ấy, nghĩ thế đi cho nó vui vẻ cuộc sống anh.
0: Cũng rất là tích cực đúng
1: Bởi
0: không? Dễ thương quá.
1: vì thật ra là như này này, mình không tích cực không được anh ạ, có ai
0: Tại vì
1: xuống
0: cái
1: hộ
0: hoàn
1: mình
0: cảnh
1: đâu.
0: nó như thế rồi, bây giờ không tích cực thì phải tiêu cực, mà tích cực hay tiêu cực là tốt hơn đúng không? Thì đương nhiên
1: Thay vì
0: là
1: mình chọn
0: cái
1: tiêu cực thì mình chọn
0: đúng
1: tích cực,
0: đúng.
1: em cũng nhận đâu.
0: Thứ nhất là phải tích cực để mà cuộc sống của mình nó vui tươi. Thứ hai là mình phải tích cực để mà có cái năng lượng để mà lo cho con của mình nữa. Tại mình biết cái đích đến mình như thế nào và cái điều mình cần làm là như thế nào. Còn cái chuyện đã qua rồi thì giống như là mình nói vậy đó. Anh mình chấp
1: Em
0: nhận, mình chấp nhận.
1: phải cảm ơn anh Tuấn Phú, bởi vì tất cả mọi người xung quanh em ấy cảm giác như kiểu là mọi người đều đều được cái sự năng lượng tích cực của em truyền cảm ấy. Mọi người bảo là mọi người rất là thích nghe em nói chuyện, rất là nghe, kiểu nhiều khi em chỉ là chém gió thôi, em chỉ nói chuyện vu vơ thôi nhưng mọi người thích nghe
0: Dễ thương
1: ấy.
0: quá. Dạ, nhưng mà nãy giờ thì
1: Thì
0: thật
1: em
0: sự nghe cái cách mà cái năng lượng của Thủy thì nó cũng cũng cũng rất là tích cực. Nghe thì nó cũng năng nó cũng truyền một cái phần năng lượng dù cuối ngày mình có phần hơi mệt mệt xíu nha.
1: vâng, cũng cũng hơi mệt bởi vì thật ra ngày hôm nay em lượn lờ ở ở Hà Nội hơi là nhiều,
0: Lượn lờ luôn
1: mà
0: hả?
1: hôm nay là thứ bảy nữa, đường mọi người ra khỏi nội đô nó cũng nhiều ấy, nhiều cái tuyến đường em đi phải tuyến đường tắc đường ấy, nó cũng áp lực ấy. Thế nhưng mà thôi, hết ngày rồi mà anh, tại sao mình lại phải mang những cái áp lực đấy về nhà, thay vì thế mình cứ vui vẻ về nhà mình chơi với con mình,
0: Dễ thương quá.
1: em nghĩ như thế.
0: Thôi mình cứ tích cực, cứ thoải mái như thế đi, đúng không? Chứ bây giờ mình
1: Đúng
0: mà gọi là lo nhiều, nghĩ nhiều chi cho nó mệt. Nhưng mà nói gì nói, làm gì làm, cỡ gì cỡ, người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì nó lúc nào Tấn Phú cũng hiểu là nó cũng cần phải có một cái nơi để mà mình có thể mình chia sẻ, mình trút đi bớt một cái phần mà nó áp lực trong cuộc sống đó. Thì đối với Thủy thì Thủy nghĩ như thế nào, cũng như là bình thường nếu như mà có nhiều, Tấn Phú nghĩ rằng tích cực cỡ nào đi nữa thì mình cũng sẽ có nhiều tâm sự mà, thì khi mà muốn tâm sự thì Thủy sẽ tâm sự cùng với ai?
1: em sẽ coi bạn nhỏ nhà em như một người bạn, tức là khi mình chân thành với con, mình tôn trọng con, mình coi bạn coi con của mình như một người bạn, mình chia sẻ những khó khăn, những áp lực rồi những công việc hàng ngày của mình chia sẻ với con, thì con em nó cũng sẽ có những lời động viên rồi những cái chia sẻ, cho dù là ở góc độ là rất là trẻ con nhưng mà rất ngây thơ, nó rất đáng yêu. Thành ra mình cũng hưởng một chút tích cực của con. Em là như thế.
0: Có nghĩa là bé vẫn tích cực, tinh thần vẫn tích cực, rất là tích cực,
1: Rất
0: thoải
1: vui
0: mái. Hay là bé giống mẹ rồi còn gì.
1: vẻ. Trộm vía anh
0: Dạ. Nhưng mà 11 tuổi đúng không? Là hiện tại là đang học lớp lớp 6 à? À, lớp lớp 5 nhỉ.
1: vâng, cháu
0: Chuẩn bị vào lớp
1: nó
0: 6.
1: vừa mới kết thúc năm lớp 5 và chuẩn bị vào lớp 6 ạ.
0: À, chuẩn bị sang cấp là chuyển chuyển trường này, là mẹ cũng phải lo lắng xíu nhiều đấy.
1: Anh ơi, con nhé, nó bảo là mẹ không cần phải lo đâu,
0: Trời ơi,
1: kiểu
0: cưng
1: gì
0: vậy.
1: con cũng được lên lớp, mẹ không phải lo đâu.
0: Trời ơi.
1: Thật
0: Kiểu gì cũng phải lên
1: ra là
0: lớp à?
1: em, vâng, thật ra là em cũng không muốn gây, cũng có đăng ký cho con đi học thêm, thế nhưng mà con bảo là mẹ tin con thì mẹ cứ cho con học bình thường như các bạn, và con có thể là con sẽ không đạt được như kỳ vọng mẹ mong muốn, nhưng mà con sẽ cố gắng bằng nỗ lực của con. Tức là bạn ấy có thể có chia sẻ và nói với mình được câu những câu như thế, tức là em đã
0: Nghe
1: ghi
0: rất là
1: nhận
0: trưởng
1: rằng
0: thành
1: là con
0: ha.
1: em rất trưởng thành.
0: Ý là hiểu chuyện dữ lắm á.
1: Vâng, nên là có thể là con bị thiệt thòi vì chuyện là bố mất sớm ấy, thế nhưng mà ông bà nội cũng rất là yêu thương. Rồi mẹ thì có thể là em thì em chưa được dành toàn thời gian cả, thế nhưng mà ít ra thì em cũng dành được những cái tinh thần và năng lượng cho con em ấy. Thế nên là em cũng mong muốn là con em nó tiếp thu được cái năng lượng của em thôi.
0: Năng lượng là một phần rồi, nhưng mà Tấn Phú thấy á,

0: chưa kịp chia sẻ nhá, mà con em nó đã chia sẻ trước với em rồi.
1: Ôi trời ơi, tính
0: Cứ
1: luôn
0: bạn
1: tuổi lấy
0: ấy,
1: chồng luôn nè
0: vâng ạ, bạn ấy tính sẵn là tuổi 25 tuổi bạn mới lấy chồng ạ. Ôi
1: ơi,
0: bạn ấy
1: dễ
0: kiểu
1: thương
0: tính
1: dữ
0: trước
1: vậy.
0: rồi. Vâng ạ. Ôi em còn bảo thôi con cứ tự nhiên như tuổi của con đi, không mẹ không gây áp lực cho con đâu. Xong nó bảo là không, cái việc này con tự sắp xếp được mà.
1: Trời
0: Thế là
1: ơi.
0: bạn ấy rất là trưởng thành.
1: Thật ra là Thượng Đế cũng thương chị đấy.
0: Cũng có thể anh ạ, cũng có thể có thể là Thượng Đế cũng cũng chiếu cố em một chút.
1: Dạ, cũng thương chị đấy đúng không? Rõ ràng. Tại vì thật ra là có những cái người người ta có điều kiện tốt hơn chẳng hạn, hoặc là có cái môi trường giáo dục nó tốt hơn chẳng hạn, người ta sẽ dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng mà có những bé thì đôi khi là có thể là đón nhận nhưng mà không được, mà có những bé thì không chịu đón nhận. Đó. Nhưng mà có những bé mà dù không có môi trường nó quá tuyệt vời, dù nó không có được những cái điều tốt đẹp nhất nhưng mà vẫn có được cái tố chất của những cái điều tuyệt vời, thì đây là một cái điều mà chị nên thật sự là mừng đi. Đó.
0: Đấy, em cũng mong muốn là con, lúc nào em cũng nói với con là thứ nhất là mẹ không gây áp lực quá với con.
1: Dạ.
0: Trước khi con muốn là một ông nọ bà kia ấy, thì trước tiên là mẹ muốn con là một người công dân tốt,
1: Đúng.
0: tức là luôn luôn dạy con theo cái chiều hướng là em không gây áp lực quá với con này,
1: Dạ.
0: nên là em cũng muốn là mẹ chỉ cần yêu cầu con là một công dân tốt, phát triển cái năng lực của cá nhân của con thế thôi, còn là mẹ không không quá gây áp lực với con.
1: Dạ. Nhưng mà bé đã bảo là mẹ cứ để con bình thường.
0: Đấy, tức là bản thân bạn ấy bảo là mẹ cứ để con tự phát huy.
1: Yeah.
0: Em bảo chứ thôi mẹ cảm thấy áp lực ngang với con đấy.
1: Yeah. Có
0: Tức
1: những
0: là
1: cái
0: mình
1: điều mà
0: cũng chia
1: mẹ chưa
0: sẻ
1: kịp
0: ở góc
1: tính là
0: độ
1: con
0: là
1: đã tính về mẹ
0: như
1: rồi.
0: vâng đúng. Tức là em bảo là mẹ cảm thấy mẹ bị áp lực ngang ấy. Bạn ấy cũng chia sẻ như một người bạn với mẹ thôi, cũng không không giấu gì cả, rồi kể cả đi học ở trên lớp có bạn nọ bạn kia, bạn ấy như thế này bạn ấy như thế kia, rồi về kể với mẹ, rồi cũng chia sẻ với mẹ như một người bạn ấy.
1: Cũng rất là tâm lý. Một phần nữa thì chị cũng cởi mở, chị xem bé như một người bạn của mình, cho nên là bé cũng sẽ xem chị như một người bạn và sẵn sàng sẻ chia thôi. Đó. Dễ thương quá nhỉ.
0: Em thực ra là có những lúc mọi người xung quanh ấy, từ ông bà nội rồi ông bà ngoại rồi, tức là một người thân xung quanh em ấy, có nói với em là có khi nào em có chiều con quá không ấy, thì em bảo là thực ra là bản thân em ấy trước là em chịu rất là nhiều tổn thương. Em không nói về quá khứ của em nữa, mà bản thân em chỉ nói một câu là bản thân con trước kia con chịu rất nhiều tổn thương, cho nên là con không muốn bản thân cái bé con của con nó phải gánh những cái tổn thương đấy,
1: Đúng.
0: và con muốn có một cái môi trường và một cái định hướng rõ ràng để cho bạn ấy hiểu. Vậy em đúng rồi, em sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời em vì con ấy.
1: Bởi vì bây giờ là chị, đó chính là cái động lực lớn nhất mà chị có thể phấn đấu một cách trọn vẹn nhất, đúng không? Còn gì nữa đâu, đó. Bản thân của mình thì những người mà có con á, em thì chưa có con nhưng mà em nhìn mẹ em là em hiểu.
0: Từng có một đứa con nữa
1: Dạ chưa, vẫn còn đang độc thân gì à?
0: không, đấy là chứng tỏ là Tấn cũng còn trẻ đúng không?
1: Dạ em vẫn trẻ, vẫn trẻ
0: Đúng
1: và vẫn ế.
0: ra thôi, chỉ là mình có chọn ai hay không thôi, chứ còn
1: Dạ.
0: ví dụ như chị Thủy đây, thực ra là chị cũng là đại diện của thế hệ 9X, chị sinh năm 90. À, chị tiếp nhận những cái nền tảng của thế hệ 8X và đầu của 9X đi, nên nhiều khi là có thể là cái giai đoạn mà chuyển giao Việt Nam mình nó chuyển giao cái giai đoạn công nghệ phát triển ấy, nên là cái thế hệ 9X, 8X của 9X, nửa của 9X bị ảnh hưởng của cái thời xưa rất là nhiều, cho nên là nhiều khi là không phải ai cũng có những cái tư tưởng tiến bộ rồi hỗ trợ con rồi cho con phát triển.
1: Thuộc cơ cái

0: ớp mà những người mẹ hiện đại đấy.
1: ra thì mình chỉ bản thân Thủy thì chỉ cảm thấy là thì thiệt thòi là thì mới cho con đi hết cái miền miền Trung và miền Bắc thôi, chưa kịp, chưa hè này khả năng là con sẽ vào miền Nam để chơi ấy. Tức là hè năm nào chị cũng có khoảng thời gian cho con đi các miền để cho con trải nghiệm cuộc sống của từng miền, từng khu vực, từ nông thôn cho đến, để cho con trải nghiệm cuộc sống ấy. Thế nên là kiểu như là có thể miền Nam chắc chắn là sắp tới sẽ vào đấy.
0: Nghe là đi đi một ngày đàng học một sàng khôn mà đúng không ạ? Học về văn hóa, về ẩm thực, về con người, nhiều nhiều nhiều nữa. Mà có dịp vào trong đây thì nó cũng có rất là nhiều cái hay để mà Thủy có thể hướng dẫn với bé nhà mình. Đó là cũng là một cái định hướng rất là tốt trong việc giáo dục con. Và
1: Đây
0: hôm
1: này,
0: nay
1: hiện tại
0: thì
1: là Thủy đang chưa có kinh nghiệm, chị chưa có kinh nghiệm ở trong cái khu vực phía Nam nên là chưa chưa chưa dám là dạy con, mà chỉ có thể là trải nghiệm cùng con thôi.
0: trải nghiệm cùng con nha. Trong đây thì nó cũng thoải mái nhưng mà chắc là để Thủy vào và trải nghiệm đi. Nó cũng đơn giản thôi
1: À,
0: nhưng
1: chắc
0: cũng
1: chắn
0: thoải
1: rồi,
0: mái.
1: chắc chắn. Thật ra là thì cũng có một vài người bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh và trong Quy Nhơn à. Ừ, Quy Nhơn, bạn mình ở Quy Nhơn nữa. Chắc là hè tới này sẽ cho con vào trong Quy Nhơn chơi, và vào trong thành phố Hồ Chí Minh chơi nữa. Đấy, chắc là sẽ cho con đi vài điểm để cho con trải nghiệm ấy.
0: Rồi. À, cảm
1: Nên là
0: ơn
1: thôi, để chỉ cùng trải nghiệm cùng con nha. Cảm ơn Tân Phú có ý định là giới thiệu nhé.
0: hôm nào mà có cái định hướng này cũng rất là hay đó, thì trong cái định hướng mà gọi là nuôi dạy con thì cùng con có những cái trải nghiệm như vậy cũng rất là quý. Và ngày hôm nay khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ đến từ Thủy thì Tấn Phú cũng cảm thấy rất là vui, cũng như là có thêm một chút xíu, không phải chút xíu đâu mà cũng có thêm nhiều nhiều đấy cái năng lượng cuối ngày. Có muốn chia sẻ hay nhắn gửi thêm điều gì với Tấn Phú và quý vị thính giả nghe đài không? Mà thật ra là nếu như mà ngày hôm nay mà còn thời gian là chắc cũng sẽ trò chuyện cho tới 11 giờ rưỡi luôn á, nhưng mà cũng sắp hết thời gian rồi.
1: Thực ra thì cũng có thời gian để nói chuyện với Tân Phú Hà, nhưng mà sợ là chiếm dụng thời gian của mọi người nhiều quá ấy. Nên là thôi, cũng có duyên thì sẽ gặp lại Tân Phú.
0: Trong một cái dịp
1: Thì
0: gần
1: cũng
0: nhất
1: muốn
0: đúng
1: chúc
0: không
1: mọi
0: ạ?
1: người đúng rồi, thì cũng muốn chúc mọi người sức khỏe, và chúc tất cả toàn bộ ekip là luôn luôn là có năng lượng tích cực và mọi người có sức khỏe để có thể truyền cảm hứng cho cho khán giả, và chúc khán giả có một giấc ngủ ngon.
0: Cảm ơn Thủy rất là nhiều. Thủy có muốn yêu cầu bài hát nào trong buổi tối ngày hôm nay luôn không?
1: Ra thì rất là thích một bài hát của chị Hòa, à, bạn Hòa Minh Di, nhưng mà mình tự dưng mình bị kiểu quên mất lời, à quên mất
0: Bài bài bài bài gì ta?
1: bài gì về đất nước ấy, bởi vì là mình rất là yêu Việt Nam nha.
0: Bài gì
1: Là
0: ta?
1: mình luôn là truyền cảm hứng cho con là yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc ấy, kiểu như thế. Nên là trước khi con nên yêu đất nước trước.
0: Bài
1: Thế nên là
0: hình như trong
1: tự dưng
0: kho có bài Người Việt Mình Thương Nhau không ta?
1: à không bài gì mới này này
0: Bài gì nhớ không? Nhớ không?
1: cái
0: Nhắn
1: gì
0: nhắn
1: tự
0: đi nhớ.
1: dưng giữ hòa bình như nhỉ.
0: Nỗi đau giữ hòa bình hả?
1: Ok, cho mình tạm tạm cho mình bài đấy đi, có thể là bài đấy không phải là của Hòa Minh Di, nhưng mà cho mình chữ bài đấy đi.
0: Nỗi đau giữ hòa bình của Hòa Minzy có nha.
1: Không,
0: Rồi.
1: Hòa Minh Di như không hát bài này thì phải.
0: Có bài này. Một sáng
1: À thế
0: tác của Nguyễn Văn Chung nha.
1: đúng rồi của anh Trung,
0: Dạ
1: mình
0: rồi.
1: có gặp nhạc sĩ anh Trung, mình có gặp anh Trung.
0: Có gặp rồi luôn hả? rất
1: còn
0: là cảm ơn
1: còn xin
0: Thủy
1: chữ
0: với
1: ký
0: những cái chia
1: còn xin
0: sẻ.
1: còn xin được cả chữ ký của
0: Vậy hả? Dễ thương quá.
1: anh
0: Một
1: Trung.
0: nhạc sĩ trẻ rất là tài năng. Cảm ơn Thủy rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và đường khuya tối nay. Giống như Tấn Phú nói mà nếu như mà còn thời gian nữa thì chắc là phải trò chuyện thêm. Nhưng mà chắc cũng xin phép hẹn Thủy ở một cái dịp gần nhất ha Thủy ha.
1: Mình
0: Chúc
1: cảm ơn Tuấn
0: Thủy
1: Phú
0: và bé
1: nha.
0: nhỏ nhà mình một cái đêm ngủ thật là ngon. cũng như là hành trình sắp tới luôn trọn vẹn, hạnh phúc và rực rỡ.

0: chào Thủy nha.
1: Rồi, mình cảm ơn Tuấn Phú và xin chào ekip. Xin chúc mọi người ngủ ngon.
0: Ừ, chào Thủy. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ với bạn Thủy, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là Hàm Vĩnh Phúc, rất là dễ thương, cũng là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Bữa nay Tân Phú có duyên gặp và kết nối với những người phụ nữ mạnh mẽ quá cả nhà, học hỏi được nhiều đấy. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tân Phú và chương trình Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và Tân Phú cũng mến chúc quý vị sẽ có một cái ngày vừa cuối tuần, cuối tháng thật là nhiều niềm vui nhé. Lát nữa thì quý vị chúng ta cũng ngủ ngon nha. Tân Phú và ekip chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây, mời các bạn nghe Nothing the Same as Sweat của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock của Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Downey trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.

Đó là ca khúc Nothing the Same as SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100 và tăng lên các bảng xếp hạng ở

Các bạn vừa nghe ca khúc To Be With You, một bản ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Guestbook.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mack. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được phát hành vào tháng 1 năm 1977 trong album Paper Rosie của anh. Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng country ở Canada.

đó là Paper Rosie được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson. Ngay sau đây là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird.

Đó là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Nothing But The Radiant của David Koz và Joe Dix.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe UC của nữ ca sĩ Mỹ Madonna trong album ballad của cô Something to Remember, phát hành vào năm 1995. Album nhằm lấy lại hình ảnh của Madonna, người đang bị chỉ trích vào thời điểm đó. Cô đã viết và sản xuất cùng nhạc sĩ người Canada David Foster. UC là một bản acoustic có bộ gõ, đàn guitar và piano tremolo.

Các bạn vừa nghe You See của nữ ca sĩ Madonna. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc This Magic Moment do Morgan Heritage trình bày.

Vừa rồi là ca khúc This Magic Moment của ca sĩ Morgan Heritage. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivor Raymond. Đi đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Đó là Tears in Heaven của Eric Clapton. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

simply got no choice. Ca khúc mà các bạn vừa nghe, Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Quang Dũng mời các bạn nghe The Hard Way do Mary Chapin Carpenter trình bày.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe có tựa đề The Hard Way của Mary Chapin Carpenter. Sau đây, các bạn sẽ nghe Friends in Low Place, là bài hát do nghệ sĩ country người Mỹ Garth Brooks trình diễn, phát hành vào năm 1990 trong album No Fence của anh. Bài hát đã giành 4 tuần ở vị trí số 1 trong Hot Country Song và giành được giải thưởng Học viện Âm nhạc Đồng quê và Nhạc Đồng quê cho giải bài hát hay nhất của năm 1990.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày Chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi, kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, Hoài Niệm Những Bài Ca, chủ đề những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết đó nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn, những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980, khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy, có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này, những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất lượng của bản phối có thể chưa thật sự đủ tốt 100%, nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt, và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ trong tâm thế, cảm xúc và đặc biệt là những tình tự của con người đằng sau những bài hát mang dấu hiệu của mùa hè. Nhưng xong sau đó thì mình thấy là cái không gian mà tạo ra mùa hè ở Vào Hạ có vẻ như vẫn cần phải thêm thắt hơn nữa để không gian mùa hè này thật sự hiện hữu và rực rỡ hơn. Thì sau đó Hoàng Trí đã tìm và vô tình bắt gặp một bài hát nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Mà lúc đó thì mình nghĩ đây là một bài hát thiếu nhi. Nhưng mà thật ra sau này khi mà bắt đầu dần dò mình tìm á, thì mình thấy toàn người lớn hát không à, chứ không phải là thiếu nhi hát. Đấy, cho nên là xong sau đó thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình biết một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này sao ta? Tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi.
nghe đi, xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm hè về một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lâm đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngoài phương dũng nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết nên ca khúc này. Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lân lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi, và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông. Và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra. Bởi vì mùa hè gắn liền với những cái nắng. Có những cái nắng oi ả, có những cái nắng hanh khô, nhưng mà có những cái nắng hầm hầm sau cơn mưa rào tưới mát. Vậy thì giọt nắng rơi bên bậc thềm sẽ được nhạc sĩ Thanh Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lam.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã thả lòng mình theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986 qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm vào hạ, rồi nhạc phẩm hè về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986. Và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông. Và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong, và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và bài hát này á, nghe thì có vẻ nó buồn nhưng nó lại không buồn, nó trôi nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc hè về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất đó là giải nhiệt sau những ngày nắng quá nắng, và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm Dobell. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè, nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình trong suốt một năm học, như vậy cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ, bởi vì á, là nếu nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện gì động trời lắm. Mà còn nếu như mà không được hồi đáp á, thì bị mắc cỡ với cái người mình tỏ tình và mắc cỡ với cái lũ bạn ở bên cạnh, nó cứ trêu mình, và chưa kể mà thầy cô người lớn mà biết lúc đó còn như một tội đồ đấy. Cho nên là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ? Và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau. Hoặc là đơn giản thôi, ở trong lớp học, học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung á, là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường Ơi Chào Nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971 khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường Ơi Chào Nhé. Xong sau này, 10 năm sau khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này: Nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh, nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi, cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại, nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Có những thứ quay trở về vẫn hiện hữu ở đó, nhưng có những thứ chúng ta biết rằng một khi rời đi, quay trở lại khó mà tìm về với những hình ảnh cũ xưa còn hiện diện. Xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Chiếc Lá Đầu Tiên, thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đỗ Hồng Quân, qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhuận Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương, đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng. Và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ, vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha. Tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe

đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài Cơn Mưa, và Cơn Mưa mùa hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu, nhưng mà Cơn Mưa mùa hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho mùa hè này, thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa rơi rụng dưới sân trường. Bài hát mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. Bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó, thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình lại tiếp tục là thầm lặng nha mọi người, năm 18 tuổi. Quá trình phổ nhạc á, thì vào một năm sau đó là năm 1985, thì bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng bắt gặp và phổ nhạc với giai điệu trẻ trung, trữ tình. Ca khúc Phượng Hồng ra đời và nhanh chóng trở thành bài hát gắn liền với ký ức của tuổi học trò. Vậy thì ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này. Và đây cũng chính là bài hát khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn là dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường dài, nơi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng luôn quan trọng hơn tốc độ để chúng ta có thể giữ nhịp an toàn trên mọi cung đường xuyên đêm. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bạn vài bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích để lái đường dài mà không mệt, không căng thẳng và không xảy ra rủi ro. Đầu tiên, chia quãng đường thành từng chặng nhỏ, đừng cố chạy liên tục. Giữ tốc độ ổn định, đừng phanh ga bất thường làm cơ thể nhanh mệt. Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt và cà phê quá liều. Mở cửa kính thông gió hoặc đổi tư thế tay lái để tránh tê mỏi. Quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và tránh vượt khi thiếu tầm nhìn. Và quan trọng nhất, mệt là nghỉ, buồn ngủ là dừng. Không có lịch trình nào đáng để đánh đổi. Âm nhạc trong Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ giúp bạn tỉnh táo, còn những thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn làm chủ mọi hành trình dài một cách nhẹ nhàng và an toàn. Chúc các bác tài có một hành trình thông suốt, tinh thần sảng khoái thoải mái và vững tay lái trên mỗi km phía trước. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine cùng Duy Thanh

đường dài của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tiếp thêm sức bền cho mỗi km bạn đi qua. Lái xe đường dài chưa bao giờ dễ, phải kiểm tra xe, chuẩn bị sức khỏe, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa. Chỉ cần bạn chủ động, bình tĩnh và đủ kinh nghiệm, mỗi hành trình đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ và an toàn. Các bác tài cứ yên tâm, Sound of Caffeine sẽ mang đến cho các bạn một lít nhạc sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, kèm với các bí kíp lái xe an toàn trên hành trình dài xuyên đêm. Now, let's go!

Dancing in Love, Alan Walker, Next, nhịp điệu sáng đầu tiên của chuyến đi, giống như việc bạn phải kiểm tra phanh, đèn, lốp, gương, xem chiếc xe đã thật sự sẵn sàng chưa. Xe khỏe, người khỏe, đường dài

Golden Hour, JVK, Ruent. Mặc dù đang lái xe đêm, nhưng chắc nhạc đẹp như một buổi bình minh ngoài cao tốc. Nhắc bạn lên kế hoạch lộ trình thật chuẩn, chia chặng 2-3 giờ, đánh dấu điểm dừng. Chú ý thời tiết, bởi vì có chuẩn bị, đường dài sẽ bước bất ngờ. Driving in a circle, a whirlpool, going round forever. Could I be so lucky? Nobody has loved me without all the pressure.

this feeling, Armin van Buuren's Dimensions. Mặc dù giai điệu dồn dập, nhưng lời nhắc nhở lại là giữ tốc độ ổn định, không phanh gấp, không tăng ga đột ngột. Trên đường dài, sự điều đặn mới là sức mạnh.

tên bản Yuki, Ricky Star, Lăng LD, Amy. Một trách nhạc chiêu vui như người bạn đồng hành trên xe. Và bài hát này nhắc bạn, đừng lái xe một mình quá lâu, hãy nghỉ từ 10 đến 15 phút mỗi từ 2 đến 3 giờ. Tỉnh táo là ưu tiên số 1.

quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên mọi cung đường. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Có Chơi Có Chịu, Carit Only See. Tên bài hát cũng là thông điệp, đã lái đường dài thì phải chơi đúng luật, quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, cẩn thận chưa bao giờ thừa.

Maria Maria Test is Deep Batsman giúp tinh thần cực tỉnh, nhắc bạn luôn phòng thủ, quan sát xa, đọc tình huống, sẵn sàng xử lý xe bất ngờ lấn làn hoặc phanh gấp phía trước.

Israel, Love Funk, Vint, Essence, giai điệu quen và cực kỳ cuốn. Nhưng bạn phải chú ý tập trung khi lái xe đêm nhé. Hãy giữ làn, giữ khoảng cách, quan sát gương liên tục để tránh điểm mù, đặc biệt khi có xe lớn quanh bạn.

Love Frequencies, anh From Munich. Bài hát giống như bài học cuối cùng. Đừng quên văn hóa lái xe, nhường đường, không tạt đầu, không gây áp lực cho người khác. Bạn an toàn thì mọi người mới an toàn.

đường dài không dành cho người vội, chỉ dành cho người đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và đủ tỉnh táo để đưa mình đến nơi an toàn. Âm nhạc giữ bạn tỉnh, kinh nghiệm giữ bạn an toàn, còn chính bạn giữ cho chuyến đi trọn vẹn. Chúc quý bác tài có một hành trình trọn vẹn cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông. Hành trình sẽ tỉnh táo và sảng khoái cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động với tôi, Duy Thanh.

với các bạn những ca khúc giúp các bạn có thể lên mood, giữ tỉnh táo và những kinh nghiệm quan trọng giúp mỗi hành trình xa trở nên an toàn và nhẹ nhàng hơn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài có một hành trình sáng đèn, vững vô lăng và thật nhiều năng lượng cho những cung đường phía trước. Duy Thanh mến chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé!

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic, và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này, quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không?

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó

đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc. Những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You To Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà fade out. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madi Hu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu.

lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

thấy em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một tràm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây, mời các bạn nghe Nothing the Same as SOS của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock của Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Downey trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.

Đó là ca khúc Nothing the Same as SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100 và tăng lên các bảng xếp hạng ở hơn 20.

Các bạn vừa nghe ca khúc To Be With You, một bản ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đặt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Guestbook.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mack. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được phát hành vào tháng 1 năm 1977 trong album Paper Rosie của anh. Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng country ở Canada.

đó là Paper Rosie được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson. Ngay sau đây là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird.

Đó là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Nothing But The Radiant của David Koz và Joe Dix.